0: Бағдарламамызды онан ары сабақтаймыз. Кума ауданы Көктүрек қалашығының Яңғақлық қыстағында Бүсара Мәметтің есімін жұрттың бәрі біледі. Батылда әскер осы ауыл қыстағы әйелі 13 жыл уақыт жұмсап, қос қолына сүйеніп, ауқаттанумен бірге төңіректегі қыстақ тұрғындарын жақын маңда жұмыстануға жетектеп, ауыл қыстағы әйелдерінің шаруашылық құрудағы үлгісін айналды. Енді көпшілікке Бүсара Мәметтің үй әшекелеу материалдары дүкенін ашқан әңгімесін баяндайық. 2012 жылы Бүсара қыстақ тұрғындарының тұрмысының жақсаруына ілесе, үйін жаңалайтындардың барған сайын көбейгендігін, алайда үй әшекелеу материалдарын сатып алу үшін аудан қалашығына бару өте қолайсыз екендігін сезгірлікпен байқайды. Осы сауда орайын дәп басқан ол өзінің көшеге қараған үйінен пайдаланып, жұмыс бастау қаржысын топтап, қыстақтағы тұңғыш үй әшекелеу материалдары дүкенін ашады. Шаруашылық құрған алғашқы мезгілде шағын дүкеніне семент, құм, сыр сияқты аз санды бірнеше түрлі материал ғана құйылады. Алармандардың қайнары да тұрақсыз болады, бірақ Бүсара сауда жасауда сенімділікке сүйеніп қажет екендігіне камыл сенеді. Ол сенімді жолмен зат кіргізуге табанды болып, сапаға кепілдік етіп, бағасын белгілеуде әділ болды. Сондай ақ затты ырықтылықпен алармандардың үйіне дейін жеткізіп береді. Уақыт ұзара келе ел аузына ілініп, атағы біртіндеп қыстаққа таралып, шағын дүкеннің саудасы күн сайын күсет бола түседі. Тұрмыстың барған сайын жақсаруына байланысты қыстақ тұрғындарының үй әшекелеуге болған қажеті күн сайын алуан түрлі бола түседі. Сонымен Бүсара сауда көлемін кеңейту ұйғарымын жасайды. 2025 жылы ол көп жыл жиған тергенін жұмсап, бұрынғы орнынан екі қабатты шағын ғимарат салып, құрылыс материалдарын сатып, сауда көлемін 200 неше шаршы метр кеңейтеді. Жаңа дүкеннің өнімдері шыны керпіш, тақтай материалдардан шам, метал бұйымдарға дейін кеңейіп, қыстақтағы және төңіректегі ауыл қалашық тұрғындарының қажетін қанағаттандырады. Бүсараның ұлы Шамсидин Мәмет Абыла даже бітіргеннен кейін шешесінің ісіне атсалысады. Ол шағын дүкенге жаңа ұстаным қосады. Интернет арқылы зат енгізу арнасын кеңейтіп, анағұрлым тиімді бағаға қол жеткізеді. Сондай ақ желіде сату торабын құрады. Шамсидин дүкеннің танымалдығы мен сауда өнімділігі көрнекті жоғарылады деді. 2025 жылы Бүсараның құрылыс материалдары дүкеннің нақты кірісі 100 мың юаннан асты. Өзі ауқаттанған Бүсара ауылдастарын ұмытпады. Ол қыстақтағы бұқараны ырықтылықпен жұмыс орнымен қамдады. Қазір осы қыстақтағы және төңіректегі 5 қыстақ тұрғынын орнықты жұмысқа қабылдап, әр адамның айлық кірісі 2000 юаннан 3000 юанға дейін болып отыр.
1: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе субыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы

AI зерделі медияларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиялары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиялары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонапқамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты қабарлар айдарына кезек береміз. Таяуда ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі Ішкі Мұңғыл автономиялы районының Сиңән аймағында мемлекеттік астық және майлы дақылдардың кең көлемді бірлік өнімін жоғарылату жөніндегі жұмыс басы ілгерілету мәжілісін ашты. Мәжіліс мұналарды баса дәріптеді. Астық және майлы дақылдардың кең көлемді бірлік өнімін жоғарылатудың келелі мәнін жете танып, өнім мөлшерін, өндіріс қуатын, өндіріс экологиясын, өнімді арттырып кірісті жоғарылатуды бірге игеруге табанды болып, құнарлы атыз, сапалы сорт, озық машина жабдық тамаша әдістің шоғырланып өнімділікті арттыруын жебеу керек. Назарды мың ауданды, 20 қаланы тұтас құрылым бойынша ілгерілетіп, жаңаша шаруашылық тұлғаларының үлгі көрсетуі жетектеу ролын сәулелендіруге шоғырландырып, жаңа сорт, жаңа технология, жаңа жабдық, жаңа үлгінің кең көлемде қолданылуын ілгерілетіп, шешуші технологиялардың орындалу мөлшерін жоғарылату керек. Астық және майлы дақыл мамандары жетекшілік ету группасы кәсіптік технологиялық жүйе, ғылым технология шағын әрекет әтіреті сияқты кәсіптік күштерді ұйымдастырып, технологиялық үлгі көрсету, аралап жетекшілік ету, тәрбиелеу, қызмет өту қызметін үздіксіз өрістету керек. Жүгермен соя бұршақтың бірлік өнімін жоғарылату инженериясы нысанын ден қоя ұйымдастырып атқарып, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландыру сияқты өнімді арттырып, өнімділікті жоғарылату технологиясын жергілікті жағдайға қарай жалпыластыру қажет.

адамдардың тосын шырғалаң қамсыздандыруына, қатынасуына болады. Ал қазір өсімдік қорғау AI құлтемірінің де тосын шырғалаң қамсыздандыруына, қатынасуына болатын болды. Таяуда еліміз бойынша тұңғыш ауыл шаруашылығына пайдаланылатын өсімдік қорғау AI құлтемірі қамсыздандыру Синжанға ірге тепті. Джунго Пинэн мал мүлік қамсыздандыру шекті жарна серіктестігі шығызы орталығы тармақ серіктестігі Чуэу ғылым технология Шэньчжэн шекті серіктестігімен қамсыздандыру келісіміне қол қойысып, Чуэу ғылым технология шекті серіктестігі өндірген ауыл шаруашылығына пайдаланылатын модельді пішіні өзгеретін 34 дана құл темірді жалпы сомасы 18 миллион 600 мың юаньдық толық қамтымды мал мүлік тосын шырғалаң қамсыздандыру мен қамтамасыздандырды. Бұл қамсыздандыру кәсібінің қамсыздандыру ауыл шаруашылығы AI бірлескен салаттап тоғысқан салада тың ілгерлеушілікке қол жеткізіп, қамсыздандыру арқылы зерделі ауыл шаруашылығын жебеудің жаңа формасында жаңалық ашқандығынан дерек береді.

таяуда 2025 жылғы жарасымды да көрікті ауыл қыстық іле жылқысының сипатын сынау желдес жарысының чешуші жарысы Корла бекеті Корла қалалық ұлттар дене тәрбие бақшасының джунгуға оралу бәйге алаңында думанды басталды. Осы ретке жарыс бүкіл Шинжаңдағы

30-ға жуық уәкілдер үйірмесіндегі 70-неше шабандозды жарысқа қатынасуға баурап, бүкіл Шинжаңдағы сапалы ле жылқысы, Янджи жылқысы, таза қанды жылқы сияқты асыл тұқымды жылқыларды топтап, жылқы тұқымының сипатын сынау және кәсіптік ат өнері бәсекесін бір тұлғаландырып, ат бәйгесі, бәсеке қимылдар мен көктемгі мәдениет, саяхат, сейіл серуендерін өзара ұштастырып, әр ұлт бұқарасының демалыс кезіндегі тұрмысына өзгеше сән қосты.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Құрметті тыңдармандар, Алтын Алқап бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламада кезіккенше сау-саламат болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таң жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 13 күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 3 айдың 27 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады. Температура 6-14°C, 3-4 балл жел еседі.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян мейірге толы жаңа шаралардың дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, жедел жолдама жеткізушілер, интернетте келісетін кіре автокөлік шоферлары сияқты жаңаша кәсіптенгендердің Тяньшан алабында алаңсыз тамыр тартуына, арман қуып алға ілгерлеуіне мүмкіндік жасады.
2: Шөкірет Зәкір тексеру зерттеу группасын бастап Синьцзянға келіп тексеру зерттеу жүргізді.
3: Оңтүстік Шинжан темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп жаңалау инженериясының тоңғыш топта

0: төрт айырғы бекеті іске қосылды.
1: Синьцзяң Тәкілімекен шөлінің жиегін торлау жасылдандыру инженериясын жаппай бастап, құмды шөлдің жасылдануын арттырып, мекенді тіпті де көріктендіре түсті.
0: Районымызда әр мың адамға тура келетін сестраның саны 4,12 адамға жетіп, күтімдеу қызмет өтеуі негізгі сатыға және отбасыларына қарай жедел кеңейді.
1: 18-ші ретке мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту күні, жер-жер апаттан сақтану апат зиянын азайту бойынша көп түрлі тәрбиелеу, жаттығу қимылдарын өрістетті.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпінде ілгерілейік. Бас Шу Жи Си Цзиньпин жаңаша кәсіптенгендерге бастан аяқ көңіл бөліп, былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер сөз жоқ жаңаша кәсіптенгендерге көңіл бөліп, олардың тұрмысына, қызметіне, үйренуіне ойдағыдай қызмет ету керек. Синьцзяңда жедел жолдама жеткізушілер, интернетте келісетін жеткізушілер, интернетте келісетін кіре автокөлік шоферлері сияқты жаңаша кәсіптенгендердің адам саны 500 мыңнан асты. Назарды олардың көкейтесті мәселелеріне шоғырландырған Синьцзяң мейірге толы жаңа шаралардың дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, ыстық тамақтан жайлы қонысқа дейін, күнделікті қамқорлық жасаудан ұқық мүддені қорғауға дейін, қызмет өтеу қамтамасыз ету жүйесін тұтас тізбектеп орнатып, жаңаша кәсіптенгендердің Тянь-Шань алабында алаңсыз тамыр тартуына, арман қуып алға ілгерілеуіне мүмкіндік жасады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі қаласы Мидың районы Гумуди шығыс жолы мәлісі Имин әлеуметтік аумағының ассу жағында жәрдем беру үлкен асханасының 200 шаршы метрлік орны жарықта ретті. Дүкендегі көрнекті жерге орта тазалық жұмысшылары, бұйыртпа жеткізушілер бір адам 12 юандық тиімді бағадан игіліктен алады деп жазылған. Жедел жолдама жеткізуші Еде Ахуи тілшіге түсті недәуір қарбаластаймыз. Жұмысымыз аяқтағанда сағат 2-ден асып кетеді. Мұнда келсек қатарға тұрмаймыз, тамақ ыстық тұрады, жеміс жидекте бар, бағасы да лайықты, етті ессіз тағамдар бар, тоймасақ үстемелеп қостыруымызға болады деді.
0: Бұйыртпа жеткізушілер, жедел жолдама жеткізушілер әр күні уақытпен жарысып, көше-көшелерді аралаумен әбігерленіп жүріп, үнемі тамақ уақытынан кеш қалады. Автономиялы райондағы әр дәрежелі парткомдардың қоғамдық қызмет тараулары назарды толғақты түйіндерге шоғырландырып, мейірге тола жаңа асқана құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, үкімет жетекшілік етуімен базар айналымын бірлестіру үлгісін қолданып, жаңаша кәсіптенгендердің қауырт мезгілге шоғырланбай тамақтану, тұрақты бағада тиімділік жасау қажетін дәлме-дәл ұштастырды. Қазір Үрімжі қаласының өзінде 49 мейірге тола жаңа асқана салынды. Қала көшелерінен шекара өткелдеріне дейін мейірге тола жаңа қызмет өтеу Тянь-Шань алабында жаппай өрістетілуде. Бүкіл Синьцзяңдағы Монғолияға ашық ұсталған ең үлкен құрлық жолы шекара өткелі ретінде Тайкешкен шекара өткелінде әр жылы шекарадан кіріп шығатын автокөлік 100 мың реттен асып, әр күні Джунгомен шетелдің шекара аттаған неше жүздеген жүк автокөлік шофері арлы-берлі қатынайды. Шоферлардың демалуы, тамақтануы, жуынып шайынуы қиын болу сияқты мәселелерін шешу үшін 2024 жылы 10 айда Тайкешкен шекара өткелінде халықаралық шоферлар үйі салынып, пайдалануға берілді. Демалыс аумағы, сусын аумағы, зарядта аумағы, жуыну аумағы, кино көру аумағы сияқтылардың барлығы толық, ыстық су, шай сияқтылармен тегін қамдап, сырт жерде шапқылап жүрген джунголық шетелдік шоферларға отбасы мейірін сезіндірді.
1: Тайкешкен өнеркәсіп бақшасында халықаралық шоферлер үйінің 2.0 нұсқасының иқуаты анағұрлым кемелденіп, қызмет өтеу анағұрлым етене болды. Демалу, жуыну сияқты негізді қызмет өтеумен қамдаудан сырт, бұл арада тағы куәлік суретін дереу шығару, ортақ игіліктену құралдары, автоматты көбейтіп басу сияқты етене шаралар ортаға қойылды. Ауыл қалашық емханалары емдеу, шұғыл құтқарумен қамдап, AED автоматты жүректі қайта соқтыру аспабы, қан қысымын өлшеу аспабы сияқтыларды әзірледі. Қабырғадағы бұлттық терминал білім толықтау аялдамасының екілігі, бір күн өпкенмен оқық мүдені қорғау, психикалық жақтан жетектеу, заңдық кеңес беру жағында қызмет өтеуді тұтастырды. Кәсіптік еріктілер желіде күдік күмәнға дер кезінде жауап қайтарды. Хэбейлік жүк автокөлік шофері Ван Чунчао ақсыз емдеп психикалық

0: психологиялық жақтан жетектеп, заңдық көмек береді. Қиыншылыққа жолықсақ, барлық адам көмектеседі. Барлық жерден отбасының мейірін сезініп, көңіліміз орнықты деді. 2025 жылы Синьцзянда мейірге толы жаңа асхананы қамтыған 325 жайлы орта құрылысы жаңадан салынып, түрлі мейірге толы жаңа орта құрылысынан жиыны 1716-сы салынды. Қазір районымыз бойынша жаңаша кәсіптенгендерден 16 мың адам қамтамасыз ету сипатта тұрғын үйге көшіп кірді. 47502 кемді жұмыстанушы тұрғын үй әлеуметтік қоры есебін аштырды. Жиыны 7513 мейірге толы жаңа аялдама салынып, жаңаша кәсіптенгендерден 61500 адам негізгі сатыны басқаруға атсалысты. Халыққа тиімді бір-бірлеген жаңа саясаттар, мейірге толы жаңа орталар, жаңаша кәсіптенгендердің Синьцзянда тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешіруіне, бақытқа кенелуіне мүмкіндік жасады. Автономиялы райондық партком қоғамдық қызмет бөлімінің орынбасар бастығы Ян Фан назарды қызмет етуге шоғырландыруға үздіксіз күш салып, жарасымды тату-тәтті жұмыстану ортасын жаратып, заңды оқық мүдені заң бойынша қорғап, қызмет өтеу басқару қызметін жаңаша кәсіптенгендердің жүрегіне шынай ұялатамыз деді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 12-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 3-ші топта мәлімдеген 47 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 45, әшкерлеу хаты 2, 47 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатысты 30, Леғазық автономиялы облысына қатысты 1, Қарамайлы қаласына қатысты 2, Санжы Құйзу автономиялы облысына қатысты 5, Құмыл қаласына қатыстысы 2, Байынғурин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 2. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман делоларының ішінде ортаның ластану түріне қарай бөлгенде атмосфераның ластануына қатысты 20, қатты күйдегі жарықсыз заттардың ластауына қатыстысы 2, экологияны бүлдіруге қатыстысы 2, судың ластануына қатыстысы 3, шуылдың ластауына қатыстысы 12, басқалай ластануға қатыстысы 5. 5-ші айдың 12-ші күніне дейін орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы районымызға Бұқараның мәлімдеген арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 3 топта 104 делоны түйінді түрде назар аударған 2 делоны бір жақты етуге тапсырды. Оның ішінде әшкерелеу телефоны 102, әшкерелеу хаты 2, жоғарыда аталған арыз-арман делолары жергілікті орынға қатысты белгілемелер бойынша бітіруге өткізіп берілді.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 6-шы күнінен 11-ші күніне дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Шөкірет Зәкір тексеру зерттеу группасын бастап Синьцзянға келіп, астық қауіпсіздігі, ауыл қыстақты көркейту сияқты қызметтер жөнінде арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу жүргізді. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ комитетінің меңгеруші мүшесі Тудяхау, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Чан Динчуан, мемлекеттік халық құрылтай ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ комитетінің мүшесі Ван Шаомин қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Тексеру зерттеу группасы ілгеріндегенде Үрімжі қаласына, Ақсу аймағына, Санжы Құйзу автономиялы облысына, Тұрпан қаласына барып, атыз басына, завод цехтарына, ғылыми зерттеу орындарына, сондай-ақ шаруа отбасына шүкірлей барып, жоғары өлшемді егінжай құрылысы, осы заманғы тұқым шаруашылығын дамыту, запас астықты басқару, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу және ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат істерін тоғыспал дамыту сияқты жағдайларды нақты орында болысып, ауыл шаруашылық техниктерімен, шаруалармен, кәсіпорын жауаптылармен, негізгі саты кадрлармен бетпе-бет әңгімелесіп, саясаттың тиянақтану өнімділігін, тәжірибе әдістерін, сондай-ақ кезекті дөп келіп отырған қиыншылықтар мен мәселелерді егжей-тегжейлі оқысып, ұсыныс пікірлерді кеңінен тыңдады. Тексеру зерттеу группасы Синьцзянның астық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ауыл қыстық кәсібін дамыту сияқты қызметтерін толық тұрақтандырды. Шөкірет Зәкір былай деп аса дәріптеді. Бас жузи Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп те екілендіріп, орталықтың ауыл қыстақ қызметі мәжілісінің және орталық

0: паспорттың бірінші нөмірлі құжатының орналастыруларын, талаптарын дәйектілендіріп тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, орталық комитет белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, орнықты ілгерілетіп, өріс ашы жаңалық ашып, астық қауіпсіздігі қалтқысын анағұрлым бекемдеп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуде тың ілгерлеушілікке қол жеткізуді ілгерлету керек. Шөкірет Зәкір былай деп аса дәріптеді. Астық өндірісін титтейді босаңсымай ойдағыдай игеріп, құнарлы егінжай, сапалы тұқым, озық машина жабдық, өнімді тәсілді шоғырландырып, өнімділікті арттыруды жебеп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылату. Сапа және көлем сынды екі тетікті жетті қадағалап, көлемді орнықтыруға, құрылымды сапаландыруға, бірлік өнім мөлшерінде қамал алуға күш салып, мемлекеттің астық, мақта және маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерімен орнықты, қауіпсіз қамдау деңгейін жаппай жоғарылатып, жоғары өлшемді егінжай құрылысын өңірге, түрге бөліп, жоғары сапамен ойдағыдай игеру. Тұқымдық зат байлығын жинауды, қорғауды және сараптауды, қолдануды күшейтіп, осы заманданған жаңашыл тұқым шаруашылығы кәсіпорындарын жетілдіріп, біріккен күш ұйыстырып, тұқым шаруашылығын гүлдендіру әрекетін ілгерілету. Астық запасын шын мәнінде ойдағыдай басқарып, астықтың бағасы тұтас аудандағы бұқараның тіпті де қауіпсіз, тіпті де сапалы құбыр суынан ертерек пайдалануына мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Көрікті Джунго сапары. Биыл көктем басталғаннан бері Шинжаң Тагламакан шөлінің жиегін торлау жасылдандыру инженериясын жаппай бастап, құмды шөлдің жасылдануын арттырып, мекенді тіпті де көріктендіре түсті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Пингтуан 2-ші шысының үш терістік инженериясында құмайттанған жерлерді жан жақты оңау нысанының жұмыс басында сұйықтық қысыммен шөп турау машинасы, шөп жеткізу машинасы арлы-берлі қайшалысып, жұмысшылар шөп төсеп, шөп басып қарбаластыққа түсті. Нысанға жалпы 10 миллион 370 мың юан қаржы қосылған, жалпы көлемі 8 мың му. Жер бетінің кедергісін арттыру арқылы жел қарқынын төмендетіп, құмды боранның ағылуын тежейді. Нысан меңгерушісі Жан Көй тілшіге, қазір шөп шақпақ жатқызу қызметі орнықты ілгерілеуде дей келіп, қазір аяғалысының 40%-дайы тамамдалды, 6-шы айдың ақырында жалпы беттік тамамдау жоспарланды деді. Көп жылдық үздіксіз жасылдандыру құрылысы арқылы Тарым Құмдышөл тасжолының екі жағында 3100 гектардан асатын экологиялық қорғаныс орман белдеуі құрылып, өңірлік шынара экологиялық ортаның көрнекті жақсаруын ілгерілетті. Таяуда Тарым мұнай алабы орман өсірудің тамаша мезгілін мықти еріп, экологиялық ықтасын орман қаламшасын толықтап егу қызметін бастады. Экологиялық ықтасын орманының сыртындағы құмайттанған жерге ілгерінді кейінді 1 миллион 650 мың шаршы метрдей шөп шақпақ жатқызылды. Әрі ағаш егіп орман өсіру арқылы ақпа құмның шабуылдау жолын өнімді тосты. Джунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі, Тарым мұнай алабы, Тажоң мұнай табиғи газ басқару аумағының бірінші дәрежелі жауаптысы, Мачиан қаламша тапшы жерлерде жасылдандыруды басқару қорғау жұмыс әтіреті қатар атқарып, 500 мың түп жыңғыл, 80 сияқты қаламшаларды өңірге түрге бөліп, Құмдышөл тасжолының екі жағына егіп, қаламшаның түрі мен қабат тәртібі құрылымының үйлесімді болуына шынайы кепілдік етіп, ықтасын орман экологиясының алуан түрлілігін жоғарылатты деді. Шершен ауданының құмайттанудың алдын алу құмайттануды тізгіндеу базасында ағаш егіп орман өсіру қызметі тәртіппен ілгерілетілді. Шершен ауданы Құмдышөлден небары 2 км қашықтықта, экологиялық ортасы төтенше әлсіз, көп жылдан бері жергілікті орын жалпы халықтың құмайттанудың алдын алу, құмайттануды тізгіндеуге атсалысуын ілгерілетіп, жиыны 2 миллион адам ретке жуық жасылдандыру қимылына қатынасты. Қазір Құмдышөлде егілген 80 сияқты қаламшалар сарығымға тамыр тартып, Шершен өзенінің шығысында оңтүстігі мен солтүстігінің ұзындығы 23 км, шығысы мен батысының кеңдігі 1.7 км келетін жасыл дәліз қалыптастырып, жергілікті орынның экологиялық ортасы үздіксіз жақсарды. Шершен ауданы Тажоң ауарай пунктінің аға инженері Ушин Пин тілшіге, және де өсімдік жамылғыларының құмды тұрақтандыру ролы өте көрнекті болады, шағын аумақтың шынары жерлерінде құмды боран көрнекті азайып, көпшіліктің қызмет, тұрмыс, шарт жағдайы барынша жақсарды. Келген хайуанаттар да көбейді, түлкі қоян сияқтылар үнемі кезігеді, тағы түрлі құстар да күн сайын көбейіп келеді деді.
0: 5-ші

0: 2012 күні халықаралық сестралар мерекесі. Соңғы жылдары районымыздың күтімдеу қосынының көлемі орнықты артып, сапалы күтімдеу байлығы негізгі сатыға, әлеуметтік аумақтарға және отбасыларына қарай жедел кеңеюде. Қазіргі дейін районымызда әр мың адамға тура келетін сестраның саны 412 адамға жетті. Енді станциямыздың тілшісі Леукайдың хабарын тыңдаңыздар. Сестра бұқараның тұтас тіршілік периодына серік болатын саламаттықты қорғаушы. Соңғы жылдары районымыз халықтың саламаттығын өзегетуге бастан аяқ табанды болып, сестралар қосыны құрылысын үздіксіз күшейтіп, күтімдеу қызмет өтеуін сапалыландырды. Жер-жердегі саты байлығын орналастыру, қызмет өтеу үлгісінде жаңалық ашу жағына үздіксіз күш салып, негізгі сатының күтімдеу күштерін үздіксіз толықтады. Синьцзян күтімдеу ғылыми қоғамының алқа меңгерушісі Уаң Мэйшин былай деді. Автономиялы район, аймақ, облыс, аудан, қала сынды үш дәрежелі күтімдеу сапасын меңгеру жүйесін үздіксіз ақаусыздандырумен, кемелдендірумен бірге шұғыл қатерлі салмақты аурулар, қарттар созылмалы аурулары, сауықтыру, жұмыс шипагерлігі, балалар бөлімі, өспе сияқты арнаулы бөлімдердің сестраларын жүйелі баулуды ұдайландырып өрістетіп, маманданған күтімдеу дарындылары қосынын бар күшпен қалыптастырды. Сестралардың еңбекақы бөлісі, қабілет дәрежесін басқару, кәсіптік дәрежесін өсіру, дамыту механизмін үздіксіз кемелдендіріп, клиникалық бірінші шептегі сестралардың заңды оқық мүддесін шынайы қамтамасыз етіп, күтімдеу дарындылар қосынын үздіксіз орнықтырып, күтімдеу қызметкерлерінің кәсіптік табыс сезімі мен тәуелділік сезімін өнімді жоғарылатты. Дарындылар қосыны құрылысын күшейту негізінде районымыз назарды әрлік бұқарасының алуан түрлі дарыланған саламаттыққа жетіне шоғырландырып, шоғырлы аудан өңірі емдеу ортақ тұлғасын дәнекер етіп, сапалы күтімдеу байлығының негізгі сатыға қарай ойысуын үздіксіз ілгерілетті. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті қарттар саламаттығы басқармасының бастығы Уаң Ли үйіне барып күтімдеп, қызмет өтеуді арнаға түсіруді түйінде сынақ ету әрекетін бастап, биыл жыл соңынан бұрын әрбір аудан қалада кемінде бір емдеу құрылымы үйіне барып күтімдеу жағынан қызмет өтеп, үйінде тұратын қабілетінен айырылған қарттардың ерекше қажетіне тіпті де жақсы сапалы қызмет өтейді деді.
1: Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті емдеу істері басқармасының бастығы Молян, автономиялы районның емдеу мен күтімдеуді ұштастырып жебеудің 3 жылдық әрекет жобасы Шынара 2-ші дәрежелі және одан төмен дәрежелі емдеу құрылымдарының тебін өзгертіп сауықтыру, күтімдеу қызмет өтеуін дамытуына жетекшілік етіп, қарттарды күтімдеу құрылымдарының емдеу қызмет өтеу иқуатын көбейтуін қолдап, 2027 жылға барғанда емдеу мен күтімдеуді ұштастырып қызмет өтеу құрылымдарының аудан өңірін жаппай қамтуын негізінен жүзеге асыруға күш салады дей келіп былай деді. Қарттарды күтімдеу, балалар бөліміндегі күтімдеу, сауықтыру күтімдеу сияқты жақтардағы тапшы кәсіпті күтімдеу тәрбиелеу тебінін арттырып, арнаулы бөлім күтімдеу тәрбиелеуінің өлшемденуін арнаға түсуін ілгерілетеміз. Интернетпен күтімдеуге қызмет өтеуді бірлестірумен ұласпалы күтімдеуге қызмет өтеуді жаппай ілгерілетіп, қарттарды әлеуметтік аумақтарды негізгі сатыны күтімдеумен қамдауды күшейтіп, 5G, AI заттық торабы сияқты технологиядан пайдаланып өнімділікті жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының саламаттық табыс сезімін шынайы күшейтеміз. Соңғы күндері районымыздың жер-жері алуан түрлі сестралар мерекесін құттықтау қимылын оркестр-оркестр өрістетіп, озат тептерді мадақтау, әдебиет, көркемөнер концертін өткізу сияқты формалар арқылы күтімдеу қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдап, күтімдеу қызметкерлерінің кәсіптік табыс сезімі мен тәуелділік сезімін жоғарылатты. Ақсу қалалық халық шипаханасы тыныс жолы және қатерлі салмақты аурулар бөлімінің сестралар бастығы Ли Юджин бұдан кейінгі қызмет барысында мен өзімнің күтімдеу қабілетім мен кәсіптік өремді үздіксіз жоғарылатып, қала тұрғындарына күтімдеу жағынан тіпті де сапалы қызмет өтеймін деді. Шиху қаласы Қатыбу қалашығы шипаханасының сестрасы Дайян қарттарды күтімдеудің кәсіптік технологиясы ғана емес, оның да маңыздысы сүйіспеншіліктің, сабырлықтың және жауапкершіліктің табандылық екенін анағұрлым сезіндім. Бұдан кейін мен қарттарды күтімдеу, қызмет өтеу қызметін ден қоя сүйіспеншілікпен жақсы істеп, өзімнің кәсіптік қабілетімді үздіксіз жоғарылатамын деді.
0: 5-ші айдың 12-ші күні 18-ші реткі мемлекеттік апаттан сақтану апатияны азайту күні. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері барлық адам қауіпсіздікті дәріптеу, шұғыл жағдайға төтеп беруді білу, апаттан сақтану апатсиянын азайту, апаттан құтқару қабы.

Летін жоғарлату негізгі тақырыбын арқау етіп, апаттан сақтану апат зиянын азайту үгіт тәрбиесін және жаттығу паулу қимылын өрістетіп, бұқараның апаттан ғылыми сақтану танымымен апаттан сақтану, қауіптен сақтану, өзін құтқару қабілетін жоғарлатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-9 күні Шиху қалалық 2-ші орта мектеп жер сілкінісіне шұғыл төтеп беру жаттығуын ұйымдастырды. Осы ретке жаттығуда 5.8 балл жер сілкінісіне еліктеп, жер сілкінісінен шұғыл сақтану, шұғыл бытырату сынды екі буынды орналастырды. Жаттығу сигналының естілуімен класстағы оқытушы-оқушылар дереу сәйкесіп, қос қолымен басын қорғап, маңайындағы сабақ үстелінің астыңғы жағы сияқты қауіпсіз өңірлерге тығылды. Осыдан кейін оқытушылардың тәртіпті жетекшілігінде барлық оқытушы-оқушылар белін бүгіп, басын қорғап, еңкейіп алға ілгерілеп, белгіленген жолмен оқыту ғимаратынан тәртіппен шегініп, белгіленген шоғырлы өңірге аман-есен жетті. Шиху қалалық 2-ші орта мектептің оқушысы Аружан Нұрлан қызы былай деді. Осы ретке жаттығу арқылы жер сілкінісіне сақтану және жан сауғалау, өзімді құтқару шеберлігін игерумен бірге апаттан сақтану, апат зиянын азайтудың маңызды мәнін де терең танып жеттім. Бұдан кейін мен қауіпсіздік білімдерін есте берік сақтап, қатерден сақтану танымымды күшейтемін. Сонымен бірге үйренген апаттан сақтану білімдерін отбасымдағыларға және сабақтастарыма жеткізіп, көпшіліктің шұғыл жағдайға төтеп беру сақтану қабілетін жоғарлатамын. Бірнеше күннен бері Бай ауданы тұтас аудандағы ауыл қалашықтарды, тарауларды, мектептерді апаттан сақтану, апат зиянын азайту жөніндегі алуан түрлі үгіт қимылдарын өрістетуге ұйымдастырып, нақты соғыстық жаттығу және ғылым жалпыластыру тәрбиесі арқылы қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеді. Бай ауданы Бай қалашығы Тұзбасы қыстағының тұрғыны Әділ Мәмет қыстақта өрістетілген тасқыннан сақтану жаттығуына қатынасты. Ол, тасқыннан сақтану апат зиянын азайту жөніндегі көптеген білімдерді үйреніп алдым, сондай ақ барлық адам қауіпсіздікті дәріптеу, барлығы шұғыл жағдайға төтеп беруді де білдім деді. 5-11 күні түстен бұрын Санжы Ләнтиян құтқару әтіреті Санжы қаласы Ямбей мәлісі Юэндин әлеуметтік аумағы, Гуанчаң әлеуметтік аумағы, Тяньшан Хуаюэн әлеуметтік аумақ сияқтылармен бірлесіп, 18-ші ретке мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту күні тақырыпты қимылын өрістетті. Санжы Ләнтиян құтқару әтіретінің қызметкерлері көпшілікке жер сілкінісінде

0: мұрағаттардағы Чжунхуа ұлты ортақ тұлғасы. 5 айдың 12 күні автономиялық райондық парткомның үгіт бөлімі ұйымдастырып өрістеткен байырғы ескерткіштерден Шинжаңды түсіну негізгі тақырыптық тілшілік қимылы басталды. Енді станциямыздың тілшісі Балғын мен Лейминнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретгі тілшілік қимылында Чжунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жиелетіп, орталық пен Шинжаң ақпарат құралдарының тілшілері қатарлардан ұйымдасқан жалпылық ақпарат құралдарының хабарлау ұжымы үш линияға бөлініп, Ұланбай көне қаласы, Қоста ескі жұрты, Каучаң байырғы қаласы, Бадамдың қабырлар шоғыры, Мейлан көне қаласы, Қызылтас үңгірі сияқты мәдени мұрағаттармен ежелгі ескерткіштерге барып тілшілік істейді. Қимыл тіке тарату, сурет, жазу, дыбыс кескін, құлақтандыру сияқты көп негізді үлгілерді тоғыстырып, жаңа ақпарат құралдары тұғырына сүйеніп, желілес жалпылық ақпарат құралдарының сары мазмұндарын қалыптастырады. Чжунго газетінің тілшісі Сүнмің, Үрімжі, Іле, Бұратала сияқты жерлерге барып тілшілік істейтінін айтып, мен осы желінің ішінде Арасан ауданындағы Қоста ескі жұрты бар екеніне назар аудардым, әрі Чжунгоның 2025 жылғы оныры археологиялық байқауына енгізіліпті, үстінде тексеру тәсілі арқылы кейбір әңгімелерді ұғысып, аппарат көз арқылы осы әңгімелерді жеткізіп, Шинжаңға келсем деп жүрген, Шинжаңға қызығатын ана құрлым көп, көрермен достарға жеткізсем деген үміттемін деді. Осы ретгі тілшілік Шинжаңның мәдени мұрағаттарының ежелгі ескерткіштерінің тарихи құнын ішкерлей ашып, ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының тарихи тамырына талдау жасап, Шинжаңның ежелден бері Чжунго территориясының айрылмас бір бөлігі екендігін дәлелдеп, Чжунхуа мәдениеті Шинжаңдағы әр ұлттың сүйіспеншілік сүйеніші, көңіл тиянағы және рухани мекен екендігін түсіндіреді. Бейжің радио-телевизия станциясы 9 балы медиа орталығының тілшісі Чин Ю тұңғыш рет Шинжаңның мәдени мұрағаттар мен ежелгі ескерткіштер хикаясы туралы тілшілік істегенін айтып, алғашқы бекет 5 балық байырғы қаласының жұрты Санжыдан Құмылға, онан Тұрпанға дейін жол бойы Жібек жолының маңызды көне қалалары екен, бастысы бейне кескін формасымен естелік алып, мәдени мұрағаттардың астарындағы әңгімелерді көпшілікке жеткізсем деген үміттемін деді. Осы ретгі тілшілік қимылында Шинжаң радио-телевизия станциясы 3 топ жалпылық ақпарат құралдарының тілшілерін жіберіп, сылушы тең клиентіне және түрлі жаңа ақпарат құралдарының номеріне сүйеніп, мазмұнды толық арнамен жеткізіп, тарату тәсілінде жаңалық ашып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның мәдени мұрағаттарды қорғау және жанды пайдалануының сүбелі табыстарын жанды әйгілейді.
1: Бірнеше күннен бері автономиялық райондық парткомның үгіт бөлімі Автономиялы районы қоғамдық қылымдар бірлестігі бірлесіп ұйымдастырған екінші кезекте Шинжаң егінші малшылардың әңгіме айту жарысы Шинжаңның жер жерінде қызу өрістетілді. Жарыста «Бақытымды саған айтайын» негізгі тақырып етіліп, жер жердегі егінші малшылар жабал сахнаға шығып, қарапайым ауыл әуені арқылы күрес жүргізіп, арманға құлаш сермеген хикаяларын баяндап, жаңа дәуірдегі Шинжаңның ауыл қыстақтарын көркейтудің өнімділігі мен егінші малшылардың рухани бет-бейнесін жанды әйгіледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қарапайым там үйден жылы бейқұт үйге дейін, ерекше егіншілік пен бағымшылықтан ауыл қыстақ саяхатынан электронды сауда арқылы торапта зат сатуға дейін, жақын маңда оқуға түсуден, емделуден, емдеу қамсыздандыру, қоғамды қамтамасыздандырудың жалпыласына дейін. Жер жердегі жарыс алаңдарында егінші малшылар өз кешірмелерімен ұштастырып, ауылдағы орасан зор өзгерістерді баяндап, айтылған әңгімелер адамды әсерлендірді. Жарысқа қатынасқан шебер Тоғызтырау ауданы
0: тәрбиеленуге қарай шешуші қадам тастағандығынан дерек береді. Осы ретгі тәрбиелеу 2 күнге жалғасып, бүкіл Шинжаңдағы 14 жарыс районының жүргізуші, дыбысты меңгеруші және үлкен экранды меңгеруші сияқтыларын қамтыды. Үрімжі жарыс районының жүргізушісі Аманжол Сыдықханұлы тілшіге, осы ретгі тәрбиелеу жүйелі кәсіптік болып, менің әрбір жарысқа ойдағыдай қызмет өтеу сенімімді арттырды дей келіп былай деді. Жарыс барысын арнаға түсіруден және жарыс алаңында сөз сөйлеу өнерін жетілдіру, доп әуескерлерін жетектеуге дейін жарыс жол жосынан жарыс алаңындағы шұғыл жағдайға төтеп беруді меңгеруге дейін әрбір қызмет мазмұны жөнінде жүйелі үйретті. Осы ретке кәсіптік тәрбиелеуден өткеннен кейін осы жарыс

0: басқару ритмін дәл меңгеретіндігіме сенемін. Жарыс алаңындағы көрермендердің белсене алға басу рухын жетектеуімен бірге бүкіл Шинжаңдағы доп әуескерлерінің ыстық ықыласында ойдағыдай қорғайтын боламын. Қазір Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының түрлі дайындық қызметтері тәртіппен ілгерілетілуде. Бірлескен жарыстың басталу жарысы 5 айдың 16 күні Үрімжі қаласында басталады.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Шинжаңның мақта егу қызметі негізінен орындалып болды. Тұқым сіңіру қарқыны жалпы тұлғалық жақтан өткен жылдың сәйкес мезгіліндегіден тез болды. Мақта майсасының өсу жағдай біршама жақсы. Тұтас жылдағы жалпы өнім орнықты түрде 5 600 000 тонна айналасында болады деп межеленуде.
0: 5 айдың 20 күні Тянжин авиациясы Үрімжі Чарқылық Чыңду Тянфуға барып қайтатын әуе жолын ашып, әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері ұшуды атқарады. Бұл Чарқылық пен Чыңдуда төтеп ұшатын әуе жолы жоқ болу бостығын толтырады.
1: 5 айдың 10 күнінен 13 күніне дейін Шинжаң әдебиет көркемөнершілер бірлестігі әдебиет көркемөнер еріктілерінің шағын отрядын ұйымдастырып, Корла қаласындағы 6 орта бастауыш мектепке барып, әдебиет көркемөнер еріктілерінің қызмет өтеуімен әлеуметтік игілік бойынша тәрбиелеу қимылын өрістетіп, қатгерлік және серік ойын арқылы 1000-нан астам жастар мен өрендерге кәсіптік, жанды, қызықты әдебиет көркемөнер кешірмелерін жеткізді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башылы температура 6-14°C.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 4-15°C.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 4-16°C.
0: Құлжада күн ашық, температура 6-19°C.
1: Боратырада күн бұлттап бар башылы температура 7-17°C.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 9-17°C.
1: Күйтінде күн ашық, температура 9-18°C.
0: Шығызыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 10-18°C.
1: Санжыда күн бұлттап бар башылы температура 9-18°C.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 9-19°C.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 18-30°C.
0: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 9-20°C.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 13-25°C.
0: Атышта орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 13-27°C.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады.
0: Градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқ.
0: Градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы, Елшат Раханұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбе Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, сұлушитин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі әйгілі әнші Хамит Ысқағұлының орындауында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының «Той жыры» деген әнін тыңдаңыздар.

Туған жер мен аяулы анаға деген сағынышты бейнелейтін мұңғыл тілінде шырқалған анаға сағыныш деген әнді Чолын Баттың орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Ерғали Заханұлының орындауында Мизан Қажиақбарұлының өлеңіне жазылған Тұрсынжан Бәзілханұлының «Өскен жер, өз елім» деген әнін бірге тыңдайық.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырайым Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайым Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары? Денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен Шинжанда бір жылда 22 млн 914 300 адам рет бет-әлпетін жаймалап арқылы есеп жауып, 6 түрлі емдеу қамсыздандырудың қолайлы ақы төлеуі секундта бітіру дәуіріне қадам тастады деген хабарды тыңдайсыздар. Онан соң Ерен базардағы бір қалтасы бірнеше ивандық басса балығын алаңсыз тұтынуға бола ма деген мазмұндағы кеңес қайткенде көбінің сөгілуінен және тілінуінен құтылуға болады деген мазмұндағы сауаттарымыз беріледі.

Бет әлпетін жаймалау, түртіп тұрақтандыру. Ақтөлеудің сәтті болуымен барлық жұмыс лезде орындалады. Чоқта Бүрімжі қаласының тұрғыны Чаңли Хуанхэ көшесіндегі бір дүкеннен дәрі сатып алғаннан кейін терминал жабдығының алдына бет әлпетін жаймалау арқылы емдеу қамсыздандыру бойынша ақы төледі. Ол бірнеше секундта бітеді екен, өте қолайлы екен деп алқады.

Емдеу қамсыздандыру карточкасын алып жүрмесеңіз де қол телефоннан электронды емдеу қамсыздандыру нөмірін іздемесеңіз болады. Мейлі шипақана дәлде дәрі дүкенде болсын, тек бет әлпетіңізді жаймаласаңыз болғаны ауру көрсету. Дәрі сатып алу қаражатының есебін жабуға болады. Бұндай ақы төлеу тәсілі бұқараның шипагерге көрініп емделу кешірмелерін барынша жақсартты. Автономиялы районы емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің санағына қарағанда 2025 жылы Шинжаңда бет әлпетін жаймалау арқылы ақы төлеу тәсілі 4102 емдеу құрылымын қамтып, бет әлпетін жаймалау терминал арқылы есеп жапқан адам 22,914,300 адам ретке жетіп, есеп жабу сомасы 4 миллиард юаньнан асқан. Бет әлпетін жаймалау арқылы ақы төлеу районымыздың негізгі емдеу қамсыздандыру бойынша есеп жабу тәсіліне айналған. Районымыз назарды бұқараның емделу, ақы тапсырудағы ұзақ қатарға тұру, жан жаққа шапқылау, рәсімиеті күрделі болу сынды толғақты қиын түйіндерге шоғырландырып, автономиялы районның бірісті жоғары өнімділікпен тындыру реформа талабымен ұштастырып, емдеу қамсыздандыруының қолайлы ақы төлеу реформасын жаппай ілгілетті. Бет әлпетін жаймалау арқылы ақы төлеу, бірегілікпен ақы төлеу, жылжымалы ақы төлеу, сенімді ақы төлеу сынды төрт түрлі ақы төлеу тәсілі негізінде отбасындағыларға уәкілетін ақы төлеуді, өзара көмектесіп ақы төлеу қызмет өтеуін жасампаздықпен кеңейтіп, алты түрлі емдеу қамсыздандыру бойынша ақы төлеу шоғырлы қызмет өтеу жүйесін орнатып, санды мәліметтен көп пайдалану арқылы бұқараның аз сабылуын жүзеге асырды. Қазір бет әлпетін жаймалап ақы төлеу көп жағдайда куәліксіз есеп жабуды қолдап, нақты карточканы алып жүру, қол телефонда меңгеру қажетсіз бет әлпетін жаймалап арқылы есеп жабуды жүзеге асырады. Жалпы барысқа небары 3 секунд қана уақыт кетеді. Бірегілікпен ақы төлеу емдеу қамсыздандыру бойынша есептен көтерудегі, жеке есеп нөмірімен төлеудегі және жекелер өз қаражатымен есеп жабудағы қамалдашып, бір жолда екілікті жаймалап бірге есеп жабуды жүзеге асырды. Жұмыс бітіру уақыты бірде 2 минуттан 15 секундқа қысқарды. Жылжымалы ақы төлеу қол телефон IPP-е, шағын бағдарлама сияқтылардан пайдаланып, желіден нөмір алу, ақы тапсыру сияқты барлық жұмыс тәртібі орындалып, ақы алу терезелігіне және автоматты машинаға барудың қажеті қалмады. Қол телефонда бітіруді кез келген уақытта бітіруді жүзеге асырды. Сенімді ақы төлеу банкінің сенімділік нормасына сүйеніп, алдымен емделіп, онан соң ақы төлеуді жүзеге асырды. Бұл қазір Құмыл қаласында түйінді сынақ етілуде. Бұдан сырт отбасындағыларға уәкілетін ақы төлеу, туыстарының есеп нөмірі арқылы отбасындағыларға уәкілетін ақы төлеу есеп жабу, өзара көмектесіп ақы төлеу емдеу қамсыздандырудағы жеке есеп нөмірі қаржысынан пайдаланып, өзара көмектесетін мүшелердің емделу, дәрі сатып алу қаражатын төлеуіне болады. Емдеу қамсыздандырудағы қолайлы ақы төлеудің өнімділігі көрнекті болып, жұмыс бітіру уақыты барынша қысқарып, береу бітіруге өзгеріп, ары-бері шапқылау рет саны бір

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының Шынар жерлерінде және Іле өзен аңғарындағы таулы өңірлерде, Бұратылау облысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының оңтүстігінің Шынар жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады, мезеттік боранның күші 8-9 балл болады. Шынар жерлерде құмды боран соғады. 5-ші айдың 14-ті күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігінде, оңтүстік Шинжаңның батысында және Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының солтүстігінің Шынар жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұратылау облысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігінде, Байынғолин облысының айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бұратылау облысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде қалың нөсер жауады. Он бесі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы алқаптарда, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерінде, Байынғолин облысында, Тұрпан, Құмыл қалаларының Шынар жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің Шынар жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Тұрпан, Құмыл қаласының Шынар жерлерінде батыс терістіктен 4-5 балдай жел еседі, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап бара башылады, 6-14 градус жылы болады, 3-4 балдай жел бар.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді Ерен базардағы бір қалтасы бірнеше юандық басса балығын алаңсыз тұтынуға бола ма деген мазмұндағы кеңес. Ашытқан көкөніс қосылған балық сорпасы, қақталған балық, суға қайнатып пісірген балық дейсіз бе? Асқынада осындай негізгі тағамды қуырмаштардың бәрінде делік оқсас бір бас кейіпкер жасырынған. Ол басса балығы. Оның бағасы арзан, қылтанағы өте аз. Қазанға салса бірнеше минутта пісіп шығады. Мен асхананың тамақ дайындайтын ас үйінде болсын, әлде үйде тамақ жасайық, барлық адам оны пайдалануды жақсы көреді. Бірақ басса балығы жөніндегі талас тартыс ежелден тоқтап көрген емес. Кейбіреулер оның еті жұмсақ, бағасы да лайықты, ас үйдегі тамақ жасауды жаңадан үйренгендердің құтқарушы жұлдызы деп мақтайды. Тағы біреулер оны өте лат жесе болмайды дейді. Тіпті оны қоқыр қоқсық жеп үлкейген балық деген қауесеттер де таралған. Ендеше басса балығы сірә қандай балық? Не үшін өте арзанға сатылады? Жесе қауіпсіз бе, денсаулыққа ақаусыз ба? Басса балығының ғылыми аты бошы жүйнен балығы болып, қарапайымдастырып айтқанда ол бір түрлі жәйім балық. Басса балығы деп аталуындағы себеп сөзінде Вьетнам тілінің дыбыстық аудармасы болып, ол әсілі Меконг өзені және Майенам өзен алабында өндіріледі. Негізінен Вьетнам, Тайланд қатарлы шығыс оңтүстік Азия елдерінде бағылады. Қазір еліміздің Гуандун, Хайнан қатарлы жерлерінде де аз мөлшерде жасанды жолмен бағылады. Басса балығы мен лонли балығы ең оңай шатасатын бір жұбаға енді балықтар деуге болады. Бірақ олардың парқы өте зор болады. Басса балығы тұщы су жайын балығы болып, негізінен шығыс оңтүстік Азияда бағылады. Лонли балығы бір түрлі теңіз суында жасайтын камбала балығы болып, теңізге жақын теңіз айдынында тіршілік етеді. Оның сыртқы пішіні тілге ұқсайтындықтан сиыр тілі деп те аталады. Лонли балығы басса балығынан әлдеқайда қымбат болып, әр жыңы 50 юаннан асады. Ал басса балығының әр жыңы әдетте 9-15 юан болып, парқы өте көрнекті келеді. Ал енді олардың бірден бір ортақтығы балықтың етін мәнерлеп омыртқалы етке айналдырғаннан кейін барлығы ақ түсті жұмсақ қылтанақсыз ет жапырақшасы болады. Міне бұл жатын етті сауда орындарына алдым көстік істеп орайын әзірлеп береді. Көпшілік сатып алған кезде қораптағы белгісін тексерсе болады. Егер қорабына тұщы су лонли балығы деп жазылғанын көрсеңіз, өндірілген орны Вьетнам, Тайланд болса, ол дәл сол басса балығы. Ерен базарларды аралағанда не он неше юан, тіпті бірнеше юандық ақшамен бір қалта басса балығын сатып алуға болатындығын байқаған боларсыз. Оның бағасы не үшін осыншама арзан болады?

Ондағы басты себеп бас сабалығының бейімделгіштігі өте күшті келеді. Оның үстіне өзіндік құны төмен, пайда салыстырмасы жоғары болған азықтық материалы есептелуінде болып отыр. Бас сабалығын бағу өте оңай, ол жем талғамайды, азықтануы алуан түрлі келеді. Өсу қарқыны өте тез болып, қысқа ғана бірнеше айда құртшабақтан базарға шығаруға болатын жетілген балыққа айналады. Оның ет түсімі жоғары. Басын, терісін, сүйегін алып тастағаннан кейін мәнерлеу барысындағы сарып болуы аз болып, балық еті байлығынан барынша пайдалануға болады. Оның үстіне шығыс оңтүстік Азия өңірінде бағымшылықтың өзіндік құны салыстырмасы төмен, көлемденген мәнерлеу кәсіп тізбегі, пысып жетілген суық тізбекті тасымал жалпы өзіндік құнды онан әрі төмендеткен. Бас сабалық жүрінде ол өте лат, қоқыр қоқсықты жеп өседі деген айтылым өте кең таралған. Бұл бүкілдей жаңсақ ұғым. Жабайы бас сабалығының төзімділігі шыныменен біршама күшті болып, су сапасы нашар, оттегі мөлшері біршама төмен, ортада да тіршілік ете алады. Бірақ бұл оның лат екендігіне уәкілдік етпейді. Оның қоқыр қоқсықты азық ететіндігінен де тіпті дерек бермейді. Іс жүзінде тұрақтарына да сатылатын бас сабалығы жасанды жолмен көлемдендіріліп бағылады. Бағымшылар оларға жақсы жем береді. Мұндағы мақсат балықты тез ақаусыз өсіріп, тіпті де жоғары пайдаға кенелу. Әсте қоқыр қоқсықпен бақпайды. Еліміз бас сабалығын импорт еткенде ауыр металл, лас зат сияқты көрсеткіштерді қатаң тексеріп, толымды болғаннан кейін ғана базарға кіруге рұқсат етеді. Бас сабалығының бағасы арзан болғанымен, алайда қоректік құны тағы да өте жоғары келеді. Бір түрлі балық ретінде бас сабалығының құрамында сапалы белек мол болып, әр 100 грамындағы белектің мөлшері 13-15 грамм келеді. Май құрамы төмен, жылу мөлшері жоғары емес. Шамамен әр 100 грамның жылу мөлшері 120 килокалория болады. Бас сабалығында қылтан болмайды, күлімсі иісі де аз келеді. Пысыру барысы қарапайым. Базарда бас сабалығының өнімдері өте көп, бірақ сапасы біркелкі емес. Ендеше қайткенде сапалы бас сабалығын таңдап сатып алуға болады. Еліміздің базарларында сатылатын бас сабалығы негізінен Вьетнамда өндіріледі. Елімізге тасып әкелу барысында әдетте суық тізбекті бір жақты етіп арқылы жаңалығын сақтайды. Базарда сатылатын бас сабалығы негізінен тоңазылған балық күйінде болып, жоғары сапалы бас сабалығын сатып алу үшін белок мөлшері мен натрий мөлшері сынды екі көрсеткішіне қарау керек. Бас сабалығын таңдап сатып алғанда өнім белгісін тексеріп, ондағы белок пен натрий құрамын ұғысып, мүмкіндіктің барынша төмен натрийлі, жоғары белекті өнімдерді таңдау керек. Алдымен ірі ерен базар, әйгілі маркалы электронды сауда жетекші дүкендері немесе сенімділігі жақсы ауыл шаруашылығы сауда базарларында сатылатын, оның үстіне қорапталуы жақсы, өндірілген уақыты бар жүйелі тауарларды алдымен таңдап сатып алу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Енді қайткенде көбенің сөгілуінен және тілінуінен құтылуға болады деген шағын сауатымызды тыңдаңыздар.

Бүгін көпчілікке, яғни тыңдармандарымызға таныстыратын шағын әрекетіміз әр жолы қол қорғау майын жаққанда бас бармақтың ішкі бүйірі мен әрбір саусақтағы тырнақтың түбін және екі жағындағы тырнақ жапсарын реті бойынша басу және уқалау әрекеті.

Қолға көбе бөсу, тырнақтың айнырасы тілінеу витаминнің жетіспеуінен емес. Қайта тырнақтың түбіндегі қалында тырнақ қабыршығы құрғағаннан кейін томпайып шығуын меңзейді. Бұл жұқа тері тырнақ пен саусақ арасындағы саңылауды бітеуге жауапты болып, егер құрғап жарылса бактериялар оңай соғынып кіріп, бақай құрт ауруын тудырады. Қол қорғау майы алақан мен қолдың сыртын дымқылдандырады. Бірақ тырнақ аралығы мен тырнақ тамырына сіңіп кіре алмайды. Сөз жоқ сыртқы күшке сүйеніп күтімдеу құрамын итеріп енгізу қажет.

Нақтылы әдісі мынадай болады. Алдымен жер жаңғағының үлкендігіндей қол қорғау майын сығып шығарып, қолымызға тегіс жағамыз. Одан соң оң қолдың бас бармағы, сұқ саусағы мен сол қолдың бас бармағының түбін қысып, күшеп 5 секундтай уқалап, іле шала тырнақтың екі жағындағы тырнақ саңылауын бойлатып, жоғары төмен 3 рет уқалаймыз. Он саусақты бір-бірлеп бір желетуге жалпы 10 секундтан артық уақыт кетеді. Осыдан кейін сіз қол құрғау майының тырнақтың саңылауына шын мәнінде енгенін, қалынды тырнақ қабыршығының жұмсарып, томпайып, ағармағандығын байқайсыз.

Егер тырнаққа көбі өсіп шықса, әсте сылып алмаңыз. Таза тырнақ алғышпен түбінен кесіп алып тастап, одан соң түйінді түрде сол орынды уқалап, қол құрығы майын қалыңдатып жағасыз. Тіпті вазелин майын жағып дәрілік жапсырмамен бір түн орап қойсаңыз да болады.

Бүгін қол қорғау майын жаққанда тырнақты да күтуге тиісті объекті етіңіз. Енді алақамен қолыңыздың сыртына емес, әрбір саусағыңыздың жиегіресіздің арнайы күтімдеуіңізді қажет етеді. Мұны бір апта жалғастырсаңыз көбе жоғалып, тырнағыңыз ақаусыз жылтырайды. Әдемі болып ежелден қымбат емес, оның тетігі тек 30 секунд сабырлық сақтауда ғана.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының айрым жерлерінде, іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының оңтүстігінің айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, кей жерлерде құмды боран соғады. 14-ті күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысында және солтүстігінде, оңтүстік Шинжаңның батысында және шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігінде, Байынғолин облысының айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінің айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Бесі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы алқаптарда, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының айрым жерлерінде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, Үрімжі қаласында, Санжа облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының айрым жерлерінде батыс терістіктен 4-те 5 балдай жел еседі, жел еттерінде 8-те 9 бал боран болады. Бүгін Үрімжіден күндізден түнгі дейін күн бұлттап бар башлады, 6-да 14 Цельсий градус ыстық жылы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі әйгілі әнші Хамит Ысқағұлының орындауында Сәли Сәдуақасұлының өлеңіне жазылған Бағдат Естемесұлының Той жыры деген әнін тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Ерғали Заханұлының орындауында Мизан Қажиақбарұлының өлеңіне жазылған Тұрсынжан Базылханұлының «Өскен жер, өз елім» деген әнін бірге тыңдайық.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше, есен сау болыңыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, «Отаным баспанам» бағдарламамызды тыңдаңыздар. Микрофон алдында бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың аты мекен жаңалықтар айдарында бірімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының жүйі халыққа тиімділік жасау аялдамасы. Халыққа қолайлы қызмет өтеу нысанының таяуда ресми іске қосылып, әр сенбі күні тұрақты түрде жасыл өсімдіктерге диагноз қойып, емдеу қызмет өтеуін жолға қойғандығын таныстырамыз. Арындаған Шинжан айдарында Джунгоро сият тұтас тізбекті шегір аттаған сауда базасының үрімжеге ірге тепкен туралы тоқталамыз. Жарқын есімдер айдарында ең ардақты пойыз бастығы сүйрүйді таныстырамыз. Бағдарламамыз бен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: 2026 жылғы ниеттестер Сауыт атындағы Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы басталу алдында тұр. Районымыздың жер-жері ерекше тиімді мәдениет саяхат тартуын ден қоя шығарып, көрінісі өңірі мәдениет көрме алаң сарайлары, халықтық қоналқы ас

Исти қозғалмалы киноқанасы, Синьян тірі жәндіктер мұражайының барлығы жарысқа қатысты, адамдарға бастан кешіруіне бағасын арзандатып, жарыс тамашалаудан сыртқы мәдени тұрмысын байытады. Қоналқы, ассу тиімділігі де мол. Үрімжі аудандағы көптеген халықтық қоналқы қонақ бөлмесі ақысын 50%-дан 15% аралығында арзандату. Ерекше арзан бағалы қонақ бөлме ақысыз алып келіп, жеткізіп қою. Ассу жағында ақша орнына жүретін құнды қағаз сияқты көп қабаттамалы тиімділіктерді алға қойды.

іле қазақ автономиялы облысы құлжағалалық дене тәрбие орталығының төңірегінде бейзаттық мәдени мұралар базарын ашып, кесте, ожау қабақ оймасы сияқты ерекше қолөнер бұйымдарын шоғылдырды, әйгілеп іленің дәстүрлі қолмен жасалған балсоқтасы, сүрленген жылқы еті, сүрленген қазы сияқты он неше түрлі бейзаттық дәмді тағамдарды бір уақытта көрмеге шығарып сатады. Әрі А дәрежелі 19 көрініс өңірмен бірлесіп, есік билетін сатып алуда тиімділік жасау саясатын алға қояды. Жарысқа қатынасқан шеберлер, жаттықтырушылар, сондай-ақ жарысты тамашалаған саяхатшылар қатысты куәліктері арқылы Нарат, Көлденең, Сібе ұлты мұражайы сияқты көрініс өңірлерінің 50-20% арзандатылған есік билеті тиімділігінен игіліктенеді. Нарат мемлекеттік саздық бақшасында есік билетін алмай бақшаға кіруіне болады.

Санжы Хуизу автономиялы облысы жиыны 44 түрлі тиімді саясатты алға қойды. Бұл Санжы облысының әрқай саудан қалаларын қамтиды. Жарыста машалайтын бұқара жарысқа қатынасқан спортшылар және жаттықтырушылар тек Шинжан футбол ерен білескен жарысының есік билеті немесе билет түбіршігі арқылы сәйкесті тиімділіктен игіліктен алады. Көптеген өзекті көрініс түйіндері ерекше тиімділік түрлерін алға қойды. Шонжы ауданы Жамбұлақ көрініс өңірі. Синьцзяндағы бірінші арақ ұрасы Кучин арақ мәдениеті мұражайы есік билетін алмайды. Фукан қаласы Тяньшан Боғда көлі көрінісі өңірдің есік билетінде 50-20% тиімділік жасалады. Жемсар ауданы Бейтин байырғы қаласы, Каси байырғы жолы, Мың үй көрінісі өңірі түгелде есік билетін арзандатуды жолға қояды. Манас ауданы Кеңсуат көрінісі өңірдің топтама билеті 20% арзандатылады. Санжы қаласындағы барлық А дәрежелі көрініс өңірлер жарыс билетіне қарап есік билетін алмауды жолға қойып, футбол әуескерлерінің көріністі емін-еркін тамашалауына мүмкіндік жасайды.

Жарыс кезінде Тарбағатай аймағының әлеметтік мәдениетке қызмет өтеуі жаппай жоғарылатылады. Аймақтық кітапхана, мәдениет сарайы сияқты алаң сарайлар тегін ашылады. Әр уақытын ұзартып қызмет өтейді. Алаң сарай ішінде футбол әуескерлерінің демалу аумағы және мәдениет саяхат тамашалау аумағы құрылады. Анар дән әдебиет көркемдер шағын әдіреті жарыс басталғанда жарыс ортасында ән би нөмірлерін ұсынады. Әрқайсы аудан қалалар Синжан футбол білескен жарысын думанға бөлейік. Ән жырға бай Тарбағатай тақырыптық ойын сауығын бір уақытта өткізіп, қою мәдениет дене тәрбие райын қалыптастырады. Тарбағатай аймағы Саван, Ұлужан, Шиху, Фошан орман бақшасы сияқты көріністі үйіндерін тұтастыратын бір күннен үш күнге дейінгі саяхаттау линиясын шығарып, өлке тасжолы 101-ші линиясы, мемлекет тасжолы 219-ші линиясында өзгелігімен саяхаттау линиясын белгілейді. Топ әуескерлер билет арқылы мәдениет көрме алаң сарайларын тегін экскурсиялайды. Әрі түсіндіру қызмет өтеуінен игіліктенеді.

Алтай аймағында жарыс билеті арқылы көктоғай көрінісі өңірінде 30% тиімділік жасаудан, кем бақшасында 20% тиімділік жасаудан игіліктеніне болады. Алтай жарыс аумағында үш кезек жарыс кезінде көрермендер түсті керіш, қиын керіш сияқты көрінісі өңірлерінде 50% тиімділік жасау, Кабау Қызыл Кендір Көл теңізі көрінісі өңірінде билет алмау, Алтын Қайран Көл бойы көрінісі өңірінде 10% тиімділік жасаудан игіліктенеді. Сонымен бірге Алтай аймағы түнгі жүгіру, жаяу жүру, футбол жарысы, бейзаттық мәдени мұралар көрмесі, сақыра музыка сауығы, өзгілігімен саяхаттап түздетінеу сияқты 30-ға жуық мәдениет, дене тәрбие саяхат қимылын өткізіп, 5-7-ге дейін жалғастырып, жарыстың игілігін үздіксіз жарыққа шығарады.

Бұратала Мұңғыл автономиялы облысы жолға қойған арнаулы жобаланған мол мәдениет саяхат тартуы жарыстың қызғындылығынан пайдаланып мәдениет саяхат тұтынуын жандандырады. Бұратала қаласы Чүйхүйшідай мейман сарайы. Арасан үлкен мейман сарайы сияқты көптеген мейман сарайлар қимылға қатысады. Адамдар жарысқа қатысты куәліктер арқылы 34%-дан 10%-ға дейінгі арзандатудан игіліктенуіне болады. Көрініс өңірінің есік билеті тиімділігі осы ретке қимылдың жарқын түйініне айналады. Синжан футбол білескен жарысының билеті бар саяхатшылар билет түбіршіңдегі уақыттан кейінгі бір апта ішінде арнаулы тиімділіктен игіліктенеді. Мұттар Құмдышөл көрініс өңірі, мемлекет қақпасы Түстіқала көрініс өңірі есік билетін алмайды. Сайрам көлі көрініс өңірінің есік билетінде 20% арзандату тиімділігінен игіліктенеді.

ауа райы мәліметтерін жеткізейік. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының айрым жерлерінде және іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбырлас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы алқаптарда, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының оңтүстігінің айрым жерлерінде орташа қалың жаңбыр немесе қар жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 8-9 балл боран болады, кей жерлерінде құмды боран соғады. 14-ті күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаң батысы және солтүстігінде, оңтүстік Шинжаңның батысында және Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының солтүстігінің шыңыра жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігінде, Байынғолин облысының шыңыра жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінің айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Он бесі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының шыңыра жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Тұрпан, Құмыл қалаларында батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 8-9 балдай боран болады. Шинжаң ауа райы станциясының 2026 жылы 5 айының 10 күні сағат 16-да жариялаған қалың нөсер жөніндегі көк түсті сақтық сигналы жалғасты, күшіне ие. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап соңынан ашылады. 6-да 14 градус жылы, батыс терістіктен 3-4 балдай жел еседі.

Енді атамекен жаңалықтар айдарымызды тыңдаңыздар. Бұл айдарымызда Бүрімжек қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының жүйі халыққа тиімділік жасау аялдамасы, халыққа қолайлы қызмет ету нысанының таяуда ресми іске қосылып, әр сенбі күні тұрақты түрде жасыл өсімдіктерге диагноз қойып,

Үйіңіздегі жасыл өсімдіктер еш себепсіз солып, гүлшөптері семіп, күтімдеу қиын болу мәселесін қалай шешуді білмей жүрсіз бе? Бұдан кейін Үрімжі қаласының тұрғындары қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының өсімдік бақшасына барып, өзінің дерттерімізге шалдыққан жасыл өсімдіктерін тегінен диагноз қойдырып тексертуіне болады. Таяуда Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының жүйе халыққа тиімділік жасау аялдамасы, халыққа қолайлы қызмет өтеу нысаны ресми іске қосылып, әр сенбі күні тұрақты түрде жасыл өсімдіктерге диагноз қойып, емдеу қызмет өтеуін ашты. Сондай-ақ жасыл өсімдікті уәкілетті бағып өсіру сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуін әзірлейді.

Үрімжі қаласының тұрғыны Чынмырза қызмет өтеуді қабылдағаннан кейін ауыз жаппай алқап, бұрын үйдегі жасыл шырмауықтың жапырағы сарғайып, тамыр сабағы құрап қалатын. Қалай баптасам да жақсы өсіре алмаған едім. Бүгін кәсіптік диагноз қою арқылы мәселені таптық. Тағы ғылыми күтімдеу жобасында тапсырып алдым. Қызмет өтеуі өте жақсы екен деді.

Шығы үй халыққа тиімдік жасау аялдамасы 4-1 ерекше қызмет өтеу үлгісін жасампаздықпен атқарып, халыққа қолайлы қызмет өтеудің дәлме-дәл арнайлануын жүзеге асырды. Бір түбекке бір арқы орнатып, әрбір түп дерттер бізге шалдыққан жасыл өсімдікке арнаулы арқы орнатып, өсіп жетілу мәселесімен баптау жағдайын тұтас барыста естелікке алды. Бір мезгілде бір шара қолданып, кәсіптік бау-бақша техниктері жағдайына қарай қалпына келтіру жобасын жасап, бұтау, тыңайтқыш беру, физикалық жолмен зиянды жәндіктерден сақтану сияқты негізді құтқарып емдеумен қамдайды. 1.90-да бір рет сабақ өтіп, мерзім бойынша күтімдеу микросабақханасын ашып, жасыл өсімдіктерді қорғау білімдері мен шеберлігін жалпыластырады. Күл арқылы достасу, мейірі, сүйіспеншілік жеткізіп, жасыл өсімдікті танып алу қимылын өрістетіп, құтқарып емдеп қалпына келтірілген қала тұрғындары тастап кеткен жасыл өсімдіктерді қайта күтімдеп өсіріп, жасыл әлеуметтік игілік ұстанымын жеткізді.

Аялдама барлық міндеттеп бапталатын, емделетін жасыл өсімдіктерге нөмір қойып арқып тұрғызып, партия мүшелер ерікті қызмет өтеп әтіретін құдайланған кезекпен күзетіп қарауын жолға қойып, қызмет өтеу тізімдеу соңғы мезгілдегі қайталай жағдай құсу қызметін ойдағыдай істеп, қызмет өтеудің нақты тиянақтануына кепілдік етеді. Қызмет өтеу тәртібін арнаға түсіру үшін баптап ұқтыруына қол қойып арқылы ұқық пен жауапкершілікті айқындап, халыққа қолайлы қызмет өтеуді анағұрлым арнаға түсіріп, анағұрлым алаңсыз етеді.

Шығы үй қалқа тиімлік жасау аялдамас әраптаның сенбі күні сағат 11-ден 13-ке дейін өсімдік бақшасының Юэджиюэн шағын алаңында тұрақты қызмет өтейді. Кәсіптік бау-бақша техниктері сол жерде диагноз қояды. Кейін түйінде сынақ ету қызметінің тәжірибелерін қорытындылау негізінде халыққа қолайлы осы қызмет өтеуді бүкіл қаладағы ірі бақшаларға біртіндеп жалпыластырып, халыққа қолайлы жасыл қызмет өтеудің төменге түсуін, қала тұрғындарына тіке жетуін ілгерілетеді.

Алдағы 3 күндік ауа райы. Бүгін күндіз дейін түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының айрым жерлерінде, іле өзен

аңғарындағы таулы өңірде. Бұратарау облысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде. Санжа облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының оңтүстігінің айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңның айрым жерлерінде батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел өттерінде 10-11 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Ішінара жерлерде құмды боран шығады. Оң 4-ті күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұлардың ішінде Бұраталау облысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігінде, Байынғолиннің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бұраталау облысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінің айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Он бесі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысында Тұрпан және Құмыл қалаларының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласында, Санжа облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі. Жел өттерінде 8-9 балл боран соғады.

Алдағы 24 сағаттың ішінде Байынғолин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде орманды өрт апатының туылу қатері біршама зор. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күмбілтап бар башылады. 6-14 селси градустық жылы. Батыс терістіктен 3-4 бал жел еседі. Арындаған Шинжан айдарын берейік. Бүгінгі айдарымызда Джунго, Россия тұтас тізбекті шекараттаған сауда базасының Үрімжіге ірге тепкендігін таныстырамыз.

таяуда жүнгі Россия шекараттаған сауда базасының жаңа экология Шинжан кәсіп базасына қол қою және маңдайшалық асу салты үрімжі халықаралық құрлық порты аумағында өткізілді. Осы кәсіп базасы затқайнары шоғырланған шекараттаған электронды сауда, зат айналымы жинау жөнелту, қамдау тізбегіне қызмет өтеу. Кәсіп саласын жетілдіріп бір тұлғаланған тұтас тізбекті шекараттаған сауданың жаңа экологиясын қалыптастырады.

қазасының Шинжаң халықаралық құрлық порты тобы шекті жауапкершілік серіктестігімен Шинжін Хэнтуншин кәсіпті дамыту шекті серіктестігі жетекшілік етіп құрған. Шинжін Хэнтуншин кәсіпті дамыту шекті серіктестігі Россияның ең үлкен электронды сауда текшесі болған Джунго саудагерлерінің қызмет өте орталығы Шинжін бөлімше орталығы селбесіп жұмыс жүргізуші жақ болып белгіленді. База кәсіпорындарының Россияның ең үлкен электронды сауда текшесіне кіруіне, байлықты ұштастыру, ірге тебуге жетекшілік ету және жұмыс жүргізуге жетекшілік ету сияқты сәйкесті қызмет өтеумен қамдап, кәсіпорындардың шетелге шығу шартын төмендетеді.

Ірге тепкен орыс тілінде жұмыс жүргізетін базар көлемі ең үлкен цифрлы сауда текшесі. Оның Россияның жергілікті базарында ұстайтын салыстырмасы 47%-ға жетіп, күндік орташа тапсырыс мөлшері 20 миллион нұсқадан асып, 2025 жылы дүниежүзі бойынша шегір аттаған кәсіпті жаппай бастаған. Оның тұңғыш бекеті Джунгоға ірге тепті. Осы ретте кәсіп базасының Шинжанға ірге тебуі Джунгоның әйгілі маркаларының Россияның, сондай-ақ Шығыс Еуропаның негізгі базарына жоғары өнімділікпен тіке жетуіне дем береді.

кәсіп базасы назарды арна, текше, кәсіп саласы сынды үш үлкен бағытқа шоғырландырып, халықаралық зат айналымы арнасы жүйесін, цифрланған қамдау тізбегі текшесін және кәсіп саласын дамытудың биік белесін құрып, кеденнен өту өнімділігін 50%-ға жоғарылатуға, әмбебап зат айналымының өзіндік құнын 20%-дан 30%-ға дейін төмендетуге күш салып, Чонго, Россия және Азия, Еуропа экономика сауда селбестігінің арна экономикасынан торап экономикасына, зат айналымының шекарадан өтуінен кәсіп саласының шоғырланымына бұрылыс жасауын ілгерілетеді.

Үрімжі халықаралық құрлық порты аумағы мен әуежей маңы экономикалық аумағын басқару комитеті, партия қызметі комитетінің мүшесі Ван Зихуан. Қазір Үрімжі Азия Еуропа құрлығының кеңістік айналу торабын күш сала қалыптастырып, халықаралық құрлық порты аумағы, әуежей маңы экономикалық аумағы және кешенді қорғамала баж аумағы сынды үш үлкен иқуат бөлігін біріктіріп, ішкі жақта еліміз үшін тұтастыратын, сыртқы жақта Азия Еуропаны тұтастыратын стролды есік ашу жағдайын қалыптастырып, түрлі сауда тұлғаларының Азия Еуропа базарын ішкерлей ашуына, шегір аттаған сауданы кеңейтуіне сапалы тұғыр әзірлейді. Сондай-ақ Жунгоның Синжаңының Россиямен болған экономика сауда селбестігінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуына берік негіз қалайды деді.

тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспанам» атты бір сағаттық бағдарламамыз. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Ауа райына мәлімет: бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының айрым жерлерінде, Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Онда Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының оңтүстігінің айрым жерлерінде орташа қалың жаңбыр немесе қар жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолиннің солтүстігінде, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Ішінара жерлерде құмды боран соғады. Он төрті күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігінде, оңтүстік Шинжаңның батысында және шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұнда Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінде, Қотан аймағының оңтүстігінде, Байынғолин облысының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінің айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Бесі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында және оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа

Әбиік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірі, Санджы облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде Үрімжі қаласында, Санджы облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының шынара жерлерінде батыс терістіктен 4-5 балл жел еседі. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады.

Алдыңғы 24 сағатта Байынғұлин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласындағы айрым жерлерде орманды өрт апатының тоғылу қатері бір шама зор болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлттап бар башылады. 6-14 Цельсий градус жылы. Батыс терістіктен 3-4 бал жел еседі.

0: жарқын есімдер.
1: Ең ардақты пойыз бастығы жүрейді таныстырамыз. Таяуда Али әлеуметтік игілігі күн сайын оң энергия тарату текшесі. Пойызда ұрған жолаушыға дейін қоя қараған. Тораптастар жағынан ең ардақты пойыз бастығы деп аталған шүрюға күн сайын оң энергия тарату текшесі ерекше сыйлығын және 5000 юан сыйлық ақшасын берді.

Сүйрүй Жұңғо темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі Корла жолаушы тасымал бөлімшесі Сиям пойыз әтіретінің 1995 жылдан кейін туған пойыз бастығы. Таң алдында болып бұл мойындау, жебе бәрі жауап кешілге екенін. Болашақта қызмет орында үздіксіз табанды болып, жолаушыларға қызмет өтеу қызметін тыңғылықты істейтіндігін бүкпесіз айтты.

Осы мейірге толы іс 4-ші айдың 18-ші күнгі Т-269 ретке поезде туылған. Сол күні түстен кейін Шәншидің Бауджи деген жерінен поезға шыққан бір ер жолаушы поез Гансу өлкесінің шекарасына келгенде аяқ астынан жайсызданады. Шүйри жағдайды білгеннен кейін оны дереу тіпті де кең мүгедектер арнаулы орындығына орналастырып демалдырып, маңайындағы жолаушыларға оның жағдайына көбірек назар аударуды тапсырады. Поез жүріп, Үймін мен Құмыралы аралығына келгенде жолаушы Шүрейға ауырған ер жолаушының тағы да қиналып, басы қатты айналып тұрғанын айтады. Науқастың жағдайын сұрағаннан кейін барып оның қалқанша без қызметінің артуы науқасы және жүрек ауру бар екенін, осы кезде шұғыл дәрі ішуді қажет екенін біледі. Жанындағы класты жолаушылары тағы бұл жолаушының жол бойы ешқандай тамақ ішпегенін ескертеді. Мұны естіген Шүйри ашқарында дәрі ішу асқазанды оңай зақымдайды деп алаңдап, дереу оған алдымен ыстық тамақ беруді, онан соң дәрі ішкізуді ұйғарады. Бірақ бұл жолаушының дене қуаты әлсіз болғандықтан сақпыны да қолына ала алмайды. Шүйри жерге тізерлеп отырып қасықпен аузына Синжаңның көріністерін көбірек тамашалауына, Синжаңды көбірек түсініп, Синжаңды жақсы көруіне мүмкіндік жасауды ойластырып отырмын дейді.

Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Аман сау болыңыздар. Тәптіде мол мазымдарды сылу шытын клиентін түсіріп тыңдайсыздар.

0: қаласының өзінде 49 мейірге толы жаңа асхана салынды. Қала көшелерінен шекара өткелдеріне дейін мейірге толы жаңа қызмет өтеу Тияншан алабында жаппай өрістетілуде. Бүкіл Шинжаңдағы Мұңғылияға ашық ұсталған ең үлкен құрлық жолы шекара өткелі ретінде Тайкешкен шекара өткелінде әр жылы шекарадан кіріп шығатын автокөлік 100 мың реттен асып, әр күні Джунгомен шетелдің шекара аттаған неше жүздеген жүк автокөлік шофері арлы-берлі қатынайды. Шоферлардың демалуы, тамақтануы, жуынып шайынуы қиын болу сияқты мәселелерін шешу үшін 2024 жылы 10 айда Тайкешкен шекара өткелінде халықаралық шоферлар үйі салынып, пайдалануға берілді. Демалыс аумағы, сусын аумағы, сарятта аумағы, жуыну аумағы, кино көру аумағы сияқтылардың барлығы толық, ыстық су, шай сияқтылармен тегін қамдап, сырт жерде шапқылап жүрген джунголық шетелдік шоферларға отбасы мейірін сезіндірді.
1: Тайкешкен өнеркәсіп бақшасында халықаралық шоферлер үйінің 2.0 нұсқасының иқуаты анағұрлым кемелденіп, қызмет өтеу анағұрлым етене болды. Демалу, жуыну сияқты негізді қызмет өтеумен қамдаудан сырт, бұл арада тағы куәлік суретін дереу шығару, ортақ игіліктену құралдары, автоматты көбейтіп басу сияқты етене шаралар ортаға қойылды. Ауыл қалашық емханалары емдеу, шұғыл құтқарумен қамдап, AED, автоматты жүректі қайта соқтыру аспабы, қан қысымын өлшеу аспабы сияқтыларды әзірледі. Қабырғадағы бұлттық терминал білім толықтау аялдамасының екілігі, бір күн өпкенмен оқық мүдені қорғау, психикалық жақтан жетектеу, заңдық кеңес беру жағында қызмет етуді тұтастырды. Кәсіптік еріктілер желіде күдік күмәнға дер кезінде жауап қайтарды. Хэбейлік жүк автокөлік шофері Ван Чунчао ақсыз емдеп, психикалық жақтан жетектеп, заңдық көмек береді. Қиыншылыққа жолықсақ, барлық адам көмектеседі. Барлық жерден отбасының мейірін сезініп, көңіліміз орнықты деді. 2025 жылы Синжаңда мейірге толы жаңа асхананы қамтыған 325 жайлы орта құрылысы жаңадан салынып, түрлі мейірге толы жаңа орта құрылысынан жиыны 1716-сы салынды. Қазір районымыз бойынша жаңаша кәсіптенгендерден 16 мың адам қамтамасыз ету сипатты тұрғын үйге көшіп кірді. 47502 емді жұмыстанушы тұрғын үй әлеуметтік қоры есебін аштырды. Жиыны 7513 мейірге толы жаңа аялдама салынып, жаңаша кәсіптенгендерден 61500 адам негізгі сатыны басқаруға атсалысты. Халыққа тиімді бір-бірлеген жаңа саясаттар, мейірге толы жаңа орталар, жаңаша кәсіптенгендердің Шинжаңда тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешіруіне, бақытқа кенелуіне мүмкіндік жасады. Автономиялы райондық партком қоғамдық қызмет бөлімінің орынбасар бастығы Ян Фан, назарды қызмет өтеуге шоғырландыруға үздіксіз күш салып, жарасымды тату-тәтті жұмыстану ортасын жаратып, заңды оқық мүдені заң бойынша қорғап, қызмет өтеу басқару қызметін жаңаша кәсіптенгендердің жүрегіне шынай ұялатамыз деді.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5 айдың 12 күні районымыз орталық 7 экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 3 топта мәлімдеген 47 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 45, әшкерлеу хаты 2, 47 телоның ішінде Үрімжі қаласына қатысты 30, Леғазық автономиялы облысына қатысты 1, Қарамайлы қаласына қатысты 2, Санжы Құйзу автономиялы облысына қатысты 5, Құмыл қаласына қатыстысы 2, Байынғурин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 2. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман делоларының ішінде ортаның ластану түріне қарай бөлгенде атмосфераның ластануына қатысты 20, қатты күйдегі жарықсыз заттардың ластауына қатыстысы 2, экологияны бүлдіруге қатыстысы 2, судың ластануына қатыстысы 3, шуылдың ластауына қатыстысы 12, басқалай ластануға қатыстысы 5. 5 айдың 12 күніне дейін орталық 7 экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы районымызға Бұқараның мәлімдеген арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 3 топта 104 делоны түйінді түрде назар аударған 2 делоны бір жақты етуге тапсырды. Оның ішінде әшкерелеу телефоны 102, әшкерелеу хаты 2, жоғарыда аталған арыз-арман делолары жергілікті орынға қатысты белгілемелер бойынша бітіруге өткізіп берілді.
1: Станциямыздың

0: Хабары. 5-ші айдың 6-шы күнінен 11-ші күніне дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Шөкірет Зәкір тексеру зерттеу группасын бастап Шинжанға келіп, астық қауіпсіздігі, ауыл қыстақты көркейту сияқты қызметтер жөнінде арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу жүргізді. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ комитетінің меңгеруші мүшесі Тудя Хау, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Чан Динчуан, мемлекеттік халық құрылтай ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ комитетінің мүшесі Ван Шаомин қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Тексеру зерттеу группасы ілгеріндегенде Үрімжі қаласына, Ақсу аймағына, Санжо-Хуйзу автономиялы облысына, Тұрпан қаласына барып, атыз басына, завод цехтарына, ғылыми зерттеу орындарына, сондай-ақ шаруа отбасына шүкірлей барып, жоғары өлшемді егінжай құрылысы, осы заманғы тұқым шаруашылығын дамыту, запас астықты басқару, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу және ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат істерін тоғыспал дамыту сияқты жағдайларды нақты орында болысып, ауыл шаруашылық техниктерімен, шаруалармен, кәсіпорын жауаптылармен, негізгі саты кадрлармен бетпе-бет әңгімелесіп, саясаттың тиянақтану өнімділігін, тәжірибе әдістерін, сондай-ақ кезекте дөп келіп отырған қиыншылықтар мен мәселелерді егжей-тегжейлі оқысып, ұсыныс пікірлерді кеңінен тыңдады. Тексеру зерттеу группасы Шинжанның астық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ауыл қыстақ кәсібін дамыту сияқты қызметтерін толық тұрақтандырды. Шөкірет Зәкір былай деп аса дәріптеді. Бас Шузи, Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, орталықтың ауыл қыстақ қызметі мәжілісінің және орталықтың бірінші нөмірлі құжатының орналастыруларын, талаптарын дәйектілендіріп тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық тәлмедәл жаппай дәйектілендіріп, орталық комитет белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, орнықты ілгерілетіп, өріс ашы жаңалық ашып, астық қауіпсіздігі қалтқысын анағұрлым бекемдеп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуде тың ілгерлеушілікке қол жеткізуді ілгерлету керек. Шөкірет Зәкір былай деп аса дәріптеді. Астық өндірісін титтейді босаңсымай ойдағыдай игеріп, құнарлы егінжай, сапалы тұқым, озық машина жабдық, өнімді тәсілді шоғырландырып, өнімділікті арттыруды жебеп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылату. Сапа және көлем сынды екі тетікті жетті қадағалап, көлемді орнықтыруға, құрылымды сапаландыруға, бірлік өнім мөлшерінде қамал алуға күш салып, мемлекеттің астық, мақта және маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерімен орнықты, қауіпсіз қамдау деңгейін жаппай жоғарылатып, жоғары өлшемді егінжай құрылысын өңірге, түрге бөліп, жоғары сапамен ойдағыдай игеру. Тұқымдық зат байлығын жинауды, қорғауды және сараптауды, қолдануды күшейтіп, осы заманданған жаңашыл тұқым шаруашылығы кәсіпорындарын жетілдіріп, біріккен күш ұйыстырып, тұқым шаруашылығын гүлдендіру әрекетін ілгерілету. Астық запасын шын мәнінде ойдағыдай басқарып, астықтың бағасын орнықтырып, қамдауға кепілдік етуді күш саламақты игеріп, запас сақтау, сатып алып сақтау, ауыстыру деңгейін шын мәнінде жоғарылатып, астық сақтау қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Шөкірет Зәкір былай деп атап көрсетті. Партияның ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, астықты орнықтыруға, мақтаны сапаландыруға, жеміс шаруашылығын күшейтуге, мал шаруашылығын гүлдендіруге, ерекше шаруашылықты жебеуге, сапаны өнімділікті жоғарылатуға, кірісті арттыруға табанды болып, қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы және көрікті ауыл қыстақ құрылысын жергілікті жағдайға қарай ілгерілету. Ауыл қыстақ кәсібінің даму сапасын жоғарылатып, жіңішкелей өңдеуді күш сала дамытып, кәсіп тізбегін ұзартып, ауыл қыстақтағы бірінші, екінші, үшінші кәсіптердің тоғыспалы дамуын жебеу. Жаңаша ауыл қыстақ коллектив шаруашылығын дамытып, ауыл қыстақ дарындыларын жетілдіру механизмін ақаусыздандыру. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятты әйгілеп, қызмет жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, ауыл шаруашылығын күшейту. Ауыл қыстаққа тиімділік жасау, шаруаларды байыту саясаттарының дәлме-дәл тиянақтануына, нақты өнімділікке қол жеткізуіне кепілдік етіп, әрл екінші малшы бұқарасының сезін алуына, игілікке кенелуіне мүмкіндік жасау керек. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірі Тобыл қатысты қимылдарға қатынасты. Тілшат Қыдырқан тексеру зерттеуде бірге болды.
1: 5 айдың 12 күні оңтүстік Шинжаң темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп жаңалау инженериясының тоңғыш топтағы 4 айырғы бекеті

0: алдымен салынып болды, әрі іске қосылды. Барлық инженерия аяқтағаннан кейін оңтүстік Шинжаң темір жолының тасымал қуаты барынша жоғарылайды. Енді станциямыздың тілшісі Леукайдың хабарын тыңдаңыздар. Айырғы бекеті жалаң линиялы темір жолдың басып озатын жолына ұқсайды. Поезды уақытша тоқтатып, жол беруді жүзеге асырады. Жалаң линиялы темір жолдағы фойез айналымының күту уақытын барынша қысқартып, линияның тұтас тұлғалық тасымал өнімділігін көрнекті жоғарылатады. Осы рет тұңғыш топта салынып болған 4 айырғы бекеті мыналар: Ақсу батыс вокзалы, Юлянху вокзалы, Изянфан шығыс вокзалы, Дуяшан вокзалы. Жұңғы темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі Корла темір жол құрылысы қолбасшылық штабы инженерия басқару бөлімінің орынбасары меңгерушісі Ли Чуанжи, қалған 4 айырғы бекеті меже мен 5-ші айдың 20-ші күні салынып болып іске қосылады дей келіп, алғашқы топтағы 4 айырғы бекетінің сәтті ашылуы кейінгі инженериялардың ілгерлеуіне берік негіз қалады. Біз күшті шоғырландыра отырып қалған 4 айырғы бекет жұмысын аяқтатамыз деді. Оңтүстік Шинжаң темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің жалпы ұзындығы 216,193 километр. Жаңа Азия Еуропа ұлы құрлық көпірі экономикалық дәлізінің маңызды линиясы. Жұңғы Еуропа кезекші поезы арнасының шешуші құрамдас бөлігі. Тасымал қуатын жоғарылатып, жаңалаудан бұрын бұл бөлік жалаң линиялы іштен жанатын темір жол болып, тасымал қуатының пайдалану мөлшері 99%-дан асып, ұзақ уақыт қауырт айналым күйінде тұрды. Шинжаң темір жол тараулар бейіл 3-ші айда оңтүстік Шинжаң темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің тасымал қуатын жоғарылатып, жаңалау инженериясын бастап, 8 айырғы бекетін көбейтіп салу сияқты шешуші шаралар арқылы оңтүстік Шинжаң темір жолының тасымал қуатын барынша жоғарылатты. Ли Чуанжи қуатын кеңейтіп, жаңалау инженериясы тұтас линия бойынша іске қосылғаннан кейін Ақсудан Маралбас ауданына дейінгі темір жолдың алғашқы мезгілдегі тасымал қуаты 20,910,000 тоннаға көтеріледі. Поездің күндік айналым саны 39,2 жұпқа жетеді, тасымал қуаты зор дәрежеде жоғарылап, қоғамдық зат айналымының өзіндік құны өнімді төмендетіледі дей келіп, әрбір құрылыс жүргізу буынын қатаң меңгеріп, қауіпсіздік сапасының қызыл сызығын батыл сақтаймыз. Жаңадан көбейтілген айырғы бекеттердің барлығын іске қосу нысанасын жүзеге асыруға бар күшімізбен кепілдік етеміз деді.
1: Районымыздың көп жері жол жаңалау, жолмен қамдау, сумен қамдау, қоқыр қоқсықты бір жақты ету сияқты қала істер инженерия құрылысын жеделдетіп, қала құрылғыларындағы олқылықтарды күш сала толықтап, тұрғындарға тамаша тұрмыс ортасын жаратты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі қаласы Тяньшан районы Таван солтүстік жолы құрылыс орнында құрылыс автокөліктері арлы-берлі қайшалысып, құрылыс жүргізушілер қарбалас жұмыс істеуде. Бұрынғы жалаң жол бетін жөндеумен ұқсамайтыны осы ретке өзгерту бір уақытта жолдың дәрежесін жоғарылату, құбыр желісін жаңалау, әрі жаяулар жолы жүйесі, зерделі жарықтандыру құрылысын жүргізді. Үрімжі қаласы Тяньшан райондық құрылыс мекемесінің кадры Жанху Хай таныстыра келіп, биыл Тяньшан районының 29 маңызды қатынас жолын жалпы беттік өзгертетіндігін, қазір 22 жол құрылысы басталғандығын айта келе, бұрынғы жолдардағыға ұқсамайтыны, біз биыл лас су құбырын және қайтадан пайдалану су құбырын ауыстырдық. Жол бетінде біз әшекейлі кірпіштерді ауыстырып, моторлы көлік жолының бетіне тұтас тұлғалық жақтан қыру, жону, майдалау жұмысын жүргізіп, қауіпсіз, іркіліссіз, жасыл, жанға жайлы, зерделі, жоғары өнімді қала жолы ортасын құруға күш салдық деді. Осы мезгілде Манас ауданы Вуи көшесінің жылумен шоғырлы қамдау құбыр торабы, электр құбыры және электр сымын жөнге салу сияқты түйінді қала істер нысандары бір уақытта жұмыс бастады. Биыл жыл басынан бері Манас ауданы жолды жаңадан салу, өзгертіп салу, автокөлік тоқтату алаңы, зәриаттау бағанасы сияқты халыққа қолайлы инженерияларды біртұтас атқарды. Манас аудандық тұрғын үй және қала ауыл құрылысы мекемесі қала басқару жалпылық қызмет ету орталығының кадры Хуан Дәншин нысан салынып болғаннан кейін қала районының жол тарабы құрылымын анағұрлым кемелдендіріп, автокөлік тоқтату және зәриаттау құрылғыларының орналасуын тәртіпке салып, электр құбыр желісі тәртібін жөнге салып, қала құрылғыларының сәйкесті олқылықтарын толықтап, қаланың қатына өнімділігін, қоныс ортасының сапасын,

0: және негізді құрылғыларды қамтамасыз ету қабілетін жаппай жоғарылатады деді. Назарды қаланың негізді құрылғыларындағы олқылықтарға шоғырландырып, бұқараның мұң-мұқтажына, арман тілегіне жауап қайтарды. Дәл қазір Шарқылық ауданы құбырсу зауытының су сапасын жоғарылату нысаны жалпы беттік тұлғалық құрылыс жүргізу кезеңіне өтті. Құрылыс орнында машиналар гүрілдеп, автокөліктер қайшалысып, қарбалас жағдай қалыптасты. Бұл нысанға жалпы 150 миллион юан қаржы қосылып, су жеткізу зауыты мен су жеткізу құбыр желісі инженериясынан құралған. Нысан басқарушысы Цау Юнкей нысанның биыл 10 айда салынып болып, пайдалануға күш салынатындығын таныстыра келіп, салынып болғаннан кейін күндік сумен қамдау қуаты 30 мың текше метрге жетіп, ең жоғары болғанда 100 мың адамның өндіріс тұрмыс қажетін қанағаттандыра алады. Біз сапа қауіпсіздігі өткелін қатаң игеріп, құрылыс аяқ алысын жеделдетіп, тұтас аудандағы бұқараның тіпті де қауіпсіз, тіпті де сапалы құбыр суынан ертерек пайдалануына мүмкіндік жасаймыз деді.
1: Көрікті Джунго сапары. Биыл көктем басталғаннан бері Шинжан Тагламакан шөлінің жиегін торлау жасылдандыру инженериясын жаппай бастап, құмды шөлдің жасылдануын арттырып, мекенді тіпті де көріктендіре түсті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Бингтуан 2-ші шысының үш терістік инженериясында құмайттанған жерлерді жан жақты оңау нысанының жұмыс басында сұйықтық қысым мен шөп турау машинасы, шөп жеткізу машинасы арлы-берлі қайшалысып, жұмысшылар шөп төсеп, шөп басып қарбаластыққа түсті. Нысанға жалпы 10 миллион 370 мың юан қаржы қосылған, жалпы көлемі 8 мың му. Жер бетінің кедергісін арттыру арқылы жел қарқынын төмендетіп, құмды боранның ағылуын тежейді. Нысан меңгерушісі Жан Көй тілшіге, қазір шөп шақпақ жатқызу қызметі орнықты ілгерілеуде дей келіп, қазір аяғалысының 40%-дайы тамамдалды, 6 айдың ақырында жалпы беттік тамамдау жоспарланды деді. Көп жылдық үздіксіз жасылдандыру құрылысы арқылы Тарым Құмдышөл тас жолының екі жағында 3100 гектардан асатын экологиялық қорғаныс орман белдеуі құрылып, өңірлік шынара экологиялық ортаның көрнекті жақсаруын ілгерілетті. Таяуда Тарым мұнай алабы орман өсірудің тамаша мезгілін мықты игеріп, экологиялық ықтасын орман қаламшасын толықтап егу қызметін бастады. Экологиялық ықтасын орманының сыртындағы құмайттанған жерге ілгерінді кейінді 1 миллион 650 мың шаршы метрдей шөп шақпақ жатқызылды. Әрі ағаш егіп орман өсіру арқылы ақпа құмның шабуылдау жолын өнімді тосты. Джунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі, Тарым мұнай алабы, Тажоң мұнай табиғи газ басқару аумағының бірінші дәрежелі жауаптысы, Мачиан қаламша тапшы жерлерде жасылдандыруды басқару қорғау жұмыс әтіреті қатар атқарып, 500 мың түп жыңғыл, сексеуіл сияқты қаламшаларды өңірге түрге бөліп, Құмдышөл тас жолының екі жағына егіп, қаламшаның түрі мен қабат тәртібі құрылымының үйлесімді болуына шынайы кепілдік етіп, ықтасын орман экологиясының алуан түрлілігін жоғарылатты деді. Чершен ауданының құмайттанудың алдын алу құмайттануды тізгіндеу базасында ағаш егіп орман өсіру қызметі тәртіппен ілгерілетілді. Шершен ауданы Құмдышөлден небары 2 км қашықтықта, экологиялық ортасы төтенше әлсіз, көп жылдан бері жергілікті орын жалпы халықтың құмайттанудың алдын алу, құмайттануды тізгіндеуге атсалысуын ілгерілетіп, жиыны 2 миллион адам ретке жуық жасылдандыру қимылына қатынасты. Қазір Құмдышөлде егілген сексеуіл сияқты қаламшалары Сарығұмға тамыр тартып, Шершен өзенінің шығысында оңтүстігі мен солтүстігінің ұзындығы 23 км, шығысы мен батысының кеңдігі 1.7 км келетін жасыл дәліз қалыптастырып, жергілікті орынның экологиялық ортасы үздіксіз жақсарды. Чершен ауданы Тажоң ауарай пунктінің аға инженері Ушин Пинг тілшіге. Және де өсімдік жамылғыларының құмды тұрақтандыру ролы өте көрнекті болады. Шағын аумақтың шынары жерлерінде құмды боран көрнекті азайып, көпшіліктің қызмет тұрмыс шарт жағдайы барынша жақсарды. Келген хайуанаттар да көбейді. Түлкі қоян сияқтылар үнемі кезігеді, тағы түрлі құстар да күн сайын көбейіп келеді деді.
0: 5-ші айдың 12-ші күні халықаралық сестралар мерекесі. Соңғы жылдары районымыздың күтімдеу қосынының көлемі орнықты артып, сапалы күтімдеу байлығы негізгі сатыға, әлеуметтік аумақтарға және отбасыларына қарай жедел кеңеюде. Қазірге дейін районымызда әр мың адамға тура келетін сестраның саны 412 адамға жетті. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың хабарын тыңдаңыздар. Сестра Бұқараның тұтас тіршілік периодына серік болатын саламаттықты қорғаушы. Соңғы жылдары районымыз халықтың саламаттығын өзегетуге бастан аяқ табанды болып, сестралар қосыны құрылысын үздіксіз күшейтіп, күтімдеу қызмет өтеуін сапалыландырды. Жер жердегі сатып байлығын орналастыру, қызмет өте үлгісінде жаңалық ашу жағына үздіксіз күш салып, негізгі сатының күтімдеу күштерін үздіксіз толықтады. Синьцзян күтімдеу ғылыми қоғамының алқа меңгерушісі Уаң Мэйшин былай деді. Автономиялы район, аймақ, облыс, аудан, қала сынды үш дәрежелі күтімдеу сапасын меңгеру жүйесін үздіксіз ақаусыздандырумен, кемелдендірумен бірге шұғыл қатерлі салмақты аурулар, қарттар созылмалы аурулары, сауықтыру, жұңы шипагерлігі, балалар бөлімі, өспе сияқты арнаулы бөлімдердің сестраларын жүйелі баулуды ұдайландырып өрістетіп, маманданған күтімдеу дарындылары қосының бар күшпен қалыптастырды. Сестралардың еңбекақы бөлісі, қабілет дәрежесін басқару, кәсіптік дәрежесін өсіру, дамыту механизмін үздіксіз кемелдендіріп, клиникалық бірінші шептегі сестралардың заңды оқық мүддесін шынайы қамтамасыз етіп, күтімдеу дарындылар қосынын үздіксіз орнықтырып, күтімдеу қызметкерлерінің кәсіптік табыс сезімі мен тәуелділік сезімін өнімді жоғарылатты. Дарындылар қосыны құрылысын күшейту негізінде районымыз назарды әрлік бұқарасының алуан түрлі дарыланған саламаттыққа жетіне шоғырландырып, шоғырлы аудан өңірі емдеу орталық тұлғасын дәнекер етіп, сапалы күтімдеу байлығының негізгі сатыға қарай ойысуын үздіксіз ілгерілетті. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті қарттар саламаттығы басқармасының бастығы Уаң Ли үйіне барып күтімдеп, қызмет өтеуді арнаға түсіруді түйінде сынақ етіп әрекетін бастап, биыл жыл соңынан бұрын әрбір аудан қалада кемінде бір емдеу құрылымы үйіне бар күтімдеу жағынан қызмет өтіп, үйінде тұратын қабілетінен айырылған қарттардың ерекше қажетіне тіпті де жақсы сапалы қызмет өтейді деді.
1: Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті емдеу істері басқармасының бастығы Молян, автономиялы районның емдеу мен күтімдеуді ұштастырып жебеудің 3 жылдық әрекет жобасы шынара 2-ші дәрежелі және одан төмен дәрежелі емдеу құрылымдарының тебін өзгертіп сауықтыру, күтімдеу қызмет өтеуін дамытуына жетекшілік етіп, қарттарды күтімдеу құрылымдарының емдеу қызмет өтеу иқуатын көбейтуін қолдап, 2027 жылға барғанда емдеу мен күтімдеуді ұштастырып қызмет өтеу құрылымдарының аудан өңірін жаппай қамтуын негізінен жүзеге асыруға күш салады дей келіп былай деді. Қарттарды күтімдеу, балалар бөліміндегі күтімдеу, сауықтыру күтімдеу сияқты жақтардағы тапшы кәсіпті күтімдеу тәрбиелеу тебінін арттырып, арнаулы бөлім күтімдеу тәрбиелеуінің өлшемденуін, арнаға түсуін ілгерілетеміз. Интернетпен күтімдеуге қызмет өтеуді бірлестірумен ұласпалы күтімдеуге қызмет өтеуді жаппай ілгерілетіп, қарттарды әлеуметтік аумақтарды негізгі сатыны күтімдеумен қамдауды күшейтіп, 5G, AI заттық торабы сияқты технологиядан пайдаланып өнімділікті жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының саламаттық табыс сезімін шынайы күшейтеміз. Соңғы күндері районымыздың жер-жері алуан түрлі сестралар мерекесін құттықтау қимылын іркес-тіркес өрістетіп, озат тептерді мадақтау, әдебиет көркемөнер концертін өткізу сияқты формалар арқылы күтімдеу қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдап, күтімдеу қызметкерлерінің кәсіптік табыс сезімі мен тәуелділік сезімін жоғарылатты. Ақсу қалалық халық шипаханасы тыныс жолы және қатерлі салмақты аурулар бөлімінің сестралар бастығы Ле Юйчинг бұдан кейінгі қызмет барысында мен өзімнің күтімдеу қабілетім мен кәсіптік өремді үздіксіз жоғарылатып, қала тұрғындарына күтімдеу жағынан тіпті де сапалы қызмет өтеймін деді. Шиху қаласы Қатыбу қалашығы шипаханасының сестрасы Дайян қарттарды күтімдеудің кәсіптік технологиясы ғана емес, оның да маңыздысы сүйіспеншіліктің, сабырлықтың және жауапкершіліктің табандылық екенін анағұрлым сезіндім. Бұдан кейін мен қарттарды күтімдеу, қызмет өтеу қызметін ден қоя сүйіспеншілікпен жақсы істеп, өзімнің кәсіптік қабілетімді үздіксіз жоғарылатамын деді.
0: 5-ші айдың 12-ші күні 18-ші ретке мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту күні. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері барлық адам қауіпсіздікті дәріптеу, шұғыл жағдайға төтеп беруді білу, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін жоғарылату негізгі тақырыбын арқау етіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту үгіт тәрбиесін және жаттығу баулу қимылын өрістетіп, бұқараның апаттан ғылыми сақтану танымымен апаттан сақтану, қауіптен сақтану, өзін құтқару қабілетін жоғарылатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-9 күні Шиху қалалық 2-ші орта мектеп жер сілкінісіне шұғыл төтеп беру жаттығуын ұйымдастырды. Осы реткі жаттығуда 5.8 балл жер сілкінісіне еліктеп, жер сілкінісінен шұғыл сақтану, шұғыл бытырату сынды екі буынды орналастырды. Жаттығу сигналының естілуімен класстағы оқытушы-оқушылар дереу сәйкесіп, қос қолымен басын қорғап, маңайындағы сабақ үстелінің астыңғы жағы сияқты қауіпсіз өңірлерге тығылды. Осыдан кейін оқытушылардың тәртіпті жетекшілігінде барлық оқытушы-оқушылар белін бүгіп, басын қорғап, еңкейіп алға ілгерілеп, белгіленген жолмен оқыту ғимаратынан тәртіппен шегініп, белгіленген шоғырлы өңірге аман-есен жетті. Шиху қалалық 2-ші орта мектептің оқушысы Аружан Нұрлан қызы былай деді. Осы реткі жаттығу арқылы жер сілкінісіне сақтану және жан сауғалау, өзімді құтқару шеберлігін игерумен бірге, апаттан сақтану, апат зиянын азайтудың маңызды мәнін де терең танып жеттім. Бұдан кейін мен қауіпсіздік білімдерін есте берік сақтап, қатерден сақтану танымымды күшейтемін. Сонымен бірге үйренген апаттан сақтану білімдерін отбасымдағыларға және сабақтастарыма жеткізіп, көпшіліктің шұғыл жағдайға төтеп беру сақтану қабілетін жоғарлатамын. Бірнеше күннен бері Бай ауданы тұтас аудандағы ауыл қалашықтарды, тарауларды, мектептерді апаттан сақтану, апат зиянын азайту жөніндегі алуан түрлі үгіт қимылдарын өрістетуге ұйымдастырып, нақты соғыстық жаттығу және ғылым жалпыластыру тәрбиесі арқылы қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеді. Бай ауданы Бай қалашығы Тұзбасы қыстағының тұрғыны Әділ Мәмет қыстақта өрістетілген тасқыннан сақтану жаттығуына қатынасты. Ол, тасқыннан сақтану, апат зиянын азайту жөніндегі көптеген білімдерді үйреніп алдым, сондай ақ барлық адам қауіпсіздікті дәріптеу, барлығы шұғыл жағдайға төтеп беруді де білдім деді. 5-11 күні түстен бұрын Санжа Лантьян құтқару әтіреті Санжа қаласы Ямбей мәлісі Юэндин әлеуметтік аумағы, Гуаншаң әлеуметтік аумағы, Тяньшань Хуаюэн әлеуметтік аумағы сияқтылармен бірлесіп, 18-ші реткі мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту күні тақырыпты қимыл өрістетті. Санжа Лантьян құтқару әтіретінің қызметкерлері көпшілікке жер сілкінісінде жан сауғалау әдісін үйретіп, жаратылыстық апатқа жолыққанда өзін құтқару әдісін түсіндірді. Санжа Лантьян құтқару әтіретінің орынбасары бастығы Ен Жүн былай деді. Тұрғындардың естіп түсінуіне есте сақтауына, қысылтаяң сәтте шынайы пайдалануына мүмкіндік жасау үшін болмақ. Күнделікті көбірек үйреніп, көбірек жаттыққанда ғана, қатерге жолыққанда ұстамды болып, отбасындағыларды қорғап, өзіне көмектесіп адам құтқаруға болады. Бұдан кейін біз негізгі сатыға үздіксіз шекерлей араласып, шұғыл жағдайға төтеп беру шеберлігін көпшіліктің жанына жеткізіп, жалпы халықтың тыныштық қорғаныс шебін бекемдейміз.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жоңхуа ұлты ортақ тұлғасы. 5-ші айдың 12-ші күні автономиялық райондық парткомның үгіт бөлімі ұйымдастырып өрістеткен байырғы ескерткіштерден Шинжаңды түсіну негізгі тақырыптық тілшілік қимылы басталды. Енді станциямыздың тілшісі Балғын мен Лейминнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке тілшілік қимылында Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жиелетіп, орталық пен Шинжаң ақпарат құралдарының тілшілері қатарлардан ұйымдасқан жалпылық ақпарат құралдарының хабарлау ұжымы үш линияға бөлініп, Ұланбай көне қаласы, Қоста ескі жұрты, Каучаң байырғы қаласы, Бадамдың қабырлар шоғыры, Мейлан көне қаласы, Қызылтас үңгірі сияқты мәдени мұрағаттармен ежелгі ескерткіштерге барып тілшілік істейді. Қимыл тіке тарату, сурет, жазу, дыбыс кескін, құлақтандыру сияқты көп негізді үлгілерді тоғыстырып, жаңа ақпарат құралдары тұғырына сүйеніп, желілес жалпылық ақпарат құралдарының сары мазмұндарын қалыптастырады. Чунго газетінің тілшісі Сүнмің, Үрімжі, Әлия, Бұратала сияқты жерлерге барып тілшілік істейтінін айтып, мен осы желінің ішінде Арасан ауданындағы Қоста ескі жұрты бар екеніне назар аудардым, әрі Джунгоның 2025 жылғы 10-ші археологиялық байқауына енгізіліпті, үстінде тексеру тәсілі арқылы кейбір әңгімелерді ұғысып, аппарат көз арқылы осы әңгімелерді жеткізіп, Шинжаңға келсем деп жүрген, Шинжаңға қызығатын ана құрлым көп, көрермен достарға жеткізсем деген үміттемін деді. Осы ретке тілшілік Шинжаңның мәдени мұрағаттарының, ежелгі ескерткіштерінің, тарихи құнын ішкерлей ашып, ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының тарихи тамырына талдау жасап, Шинжаңның ежелден бері Джунго территориясының айрылмас бір бөлігі екендігін дәлелдеп, Джунхуа мәдениеті Шинжаңдағы әр ұлттың сүйіспеншілік сүйеніші, көңіл тиянағы және рухани мекен екендігін түсіндіреді. Бейжің радио-телевизия станциясы тоғыспалы медиа орталығының тілшісі Чын Үй тұңғыш рет Шинжаңның мәдени мұра

0: мұрағаттар мен ежелгі ескерткіштер хикаясы туралы тілшілік істегенін айтып, алғашқы бекет бес балық байырғы қаласының жұрты Санжыдан Құмылға, онан Тұрпанға дейін жол бойы Жібек жолының маңызды көне қалалары екен, бастысы бейне кескін формасымен естелік алып, мәдени мұрағаттардың астарындағы әңгімелерді көпшілікке жеткізсем деген үміттемін деді. Осы ретті тілшілік қимылында Шинжаң радио-телевизия станциясы үш топ жалпылық ақпарат құралдарының тілшілерін жіберіп, Сылу Шитин клиентіне және түрлі жаңа ақпарат құралдарының номеріне сүйеніп, мазмұнды толық арнамен жеткізіп, тарату тәсілінде жаңалық ашып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның мәдени мұрағаттарды қорғау және жанды пайдалануының сүбелі табыстарын жанды әйгілейді.
1: Бірнеше күннен бері автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі Автономиялы районы қоғамдық қылымдар бірлестігі бірлесіп ұйымдастырған екінші кезекте Шинжаң егінші малшылардың әңгіме айту жарысы Шинжаңның жер жерінде қызу өрістетілді. Жарыста «Бақытымды саған айтайын» негізгі тақырып етіліп, жер жердегі егінші малшылар жабал сахнаға шығып, қарапайым ауыл әуені арқылы күрес жүргізіп, арманға құлаш сермеген хикаяларын баяндап, жаңа дәуірдегі Шинжаңның ауыл қыстақтарын көркейтудің өнімділігі мен егінші малшылардың рухани бет-бейнесін жанды әйгіледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қарапайым там үйден жылы бейқұт үйге дейін, ерекше егіншілік пен бағымшылықтан, ауыл қыстақ саяхатынан электронды сауда арқылы торапта зат сатуға дейін, жақын маңда оқуға түсуден, емделуден, емдеу қамсыздандыру, қоғамдық қамтамасыздандырудың жалпыласына дейін. Жер-жердегі жарыс алаңдарында егінші малшылар өз кешірмелерімен ұштастырып, ауылдағы орасан зор өзгерістерді баяндап, айтылған әңгімелер адамды әсерлендірді. Жарысқа қатынасқан шебер Тоғызтырау ауданы Тоғызтырау қалашығы Фейсинг әлеуметтік аумағының тұрғыны Лие өзінің бақытты тұрмысын былайша баяндады. Раушангүл егумен шұғылданғаныма 40 жылға таяу уақыт болды. Әрлтәйелдерінің кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік еттім. Мен өзімнің кірісімді арттырып, байыған кешірмелерімді және партияның диқандарға тиімділік жеткізу саясаттарының бізге алып келген пайдасын көпшілікке жеткізгім келеді деді. Егінші малшылар ауыл қыстақты көркейтудің негізгі күші, бақытты тұрмыстың жаратушысы және куәгер. Екінші кезекте Шинжаң егінші малшылардың әңгіме айту жарысында жер-жер жас, кәсіп, салауат шектенбесін бұзып, ауқаттанудың бастамашылары, саха партия мүшелері, ауылына қайтқан жастар сияқты қауымды жарысқа қатынасуға кең көлемде жұмылдырып, егінші малшыларды сахнадағылардың айтқанын тыңдаушыдан сахнада сөйлеушіге айналдырды. Атыш қаласы Сенчің мәлісі Азақ әлеуметтік аумағының тұрғыны Рабиям тұрғын, жанымдағы адамдардың тұрмысының барған сайын жақсырғанын көріп, жүзімнен күлкесті. Мен өзімнің көші-қон хикаямды да айтқым келеді. Партияның халыққа тиімділік жасау абзал саясатын алғыс айтамын. Сондай-ақ осы бақыт пен шаттықтан ағұрлым көп адамға жеткізсем деген үміттемін деді. Жарыс кезінде жер-жер баяндау формасында жаңалық ашып көріністі қысқа фильм «Желдірме ақындар айтысы» қарапайым халық әуенімен тоғысып, ауыл хикаяларын тіпті де баурау қуатына ие етті. Қазір Шинжаң бойынша қыстақ әлеуметтік аумақ, ауыл қалашық және аудан, қала, район алғашқы жарысы сияқты қызметтер аяқтады. Әр дәрежелі жарыстар 2000 реттен астам рет өрістетіліп, желіде және желіден тыс қамту көлемі 5 миллион адам реттен асты.
0: 5-ші айдың 12-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы Тілектес Сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы дене тәрбие көрмесін көрсету қызметі бойынша тәрбиелеу мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, бүкіл Шинжаңдағы 14 жарыс районының жарыс қызметкерлері арнаулы тәрбиелеуге қатынасты. Енді станциямыздың тілшілері Таңшу Чен мен Немігірдің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Дене тәрбие көрмесі бейне кескін дыбыс, шам жарығы және ойын көрсету сияқты факторлармен жарыс алаңының ортасын әйгілейтін жалпылық бейнелеу тәсілі осы ретті тәрбиелеу Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жарыс өткізу іс жүзіндігін тығыз арқау етіп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ықпалдастық шеберлігі мен ортасын қалыптастыру, жабдықтарды меңгеру және жарыс алдында сынақтан өткізу, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасы мен тосын жағдайларды бір жақты ету сияқты шешуші буындарды арқау етіп, жүйелі сабақ өтіп, бүкіл Шинжаңның жарыс өткізу өлшемін онан ары бірлікке келтіріп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының дене тәрбие көрме қызмет тәртібін ашалап, жарысты қамтамасыздандыру қабілетін бекемдейді. Халықаралық футбол бірлестігінің футбол басқару және жарыс маманы 2026 жылғы тілекте сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысын ұйымдастыру комиссиясының ақылшысы Лиу Джинсунг, көпшілік бірге ақылдасып, қазіргі дене тәрбие көрмесінің жобасын анағұрлым сапаландырып, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының көркемдігі мен тартымдылығын анағұрлым әйгілейміз деді. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы Шинжаңның ең жоғары деңгейдегі кәсіптен сыртқы футбол жарысы ретінде дене тәрбие көрмесінің қызмет өлшемін тұңғыш рет жүйелі енгізді. Бұл жарыс айналымының арнайлануға, кәсібиленуге қарай шешуші қадам тастағандығынан дерек береді. Осы ретке тәрбиелеу екі күнге жалғасып, бүкіл Шинжаңдағы 14 жарыс районының жүргізуші, дыбысты меңгеруші және үлкен экранды меңгеруші сияқтыларын қамтыды. Үрімжі жарыс районының жүргізушісі Аманжол Сыдықханұлы тілшіге: «Осы ретке тәрбиелеу жүйелі, кәсіптік болып, менің әрбір жарысқа ойдағыдай қызмет өтеу сенімімді арттырды» дей келіп былай деді. Жарыс барысын арнаға түсіруден және жарыс алаңында сөз сөйлеу өнерін жетілдіру, топ әуескерлігін жетектеуге дейін жарыс жол-жосынан жарыс алаңындағы шұғыл жағдайға төтеп беруді меңгеруге дейін әрбір қызмет мазмұны жөнінде жүйелі үйретті. Осы ретке кәсіптік тәрбиелеуден өткеннен кейін осы жарыстың басқару ритмін дәл меңгеретіндігіме сенемін. Жарыс алаңындағы көрермендердің белсене алға басу рухын жетектеуімен бірге бүкіл Шинжаңдағы доп әуескерлерінің ыстық ықыласында ойдағыдай қорғайтын боламын. Қазір Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының түрлі дайындық қызметтері тәртіппен ілгерілетілуде. Бірлескен жарыстың басталу жарысы 5 айдың 16 күні Үрімжі қаласында басталады.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Шинжаңның мақта егу қызметі негізінен орындалып болды. Тұқым сіңіру қарқыны жалпы тұлғалық жақтан өткен жылдың сәйкес мезгіліндегіден тез болды. Мақта майсасының өсу жағдайы біршама жақсы. Тұтас жылдағы жалпы өнім орнықты түрде 5 миллион 600 мың тонна айналасында болады деп межеленуде.
0: 5 айдың 20 күні Тянжин авиациясы Үрімжі Чарқылық Чыңду Тянфуға барып қайтатын әуе жолын ашып, әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері ұшуды атқарады. Бұл Чарқылық пен Чыңдуда төтеп ұшатын әуе жолы жоқ болу бостығын толтырады.
1: 5 айдың 10 күнінен 13 күніне дейін Шинжаң әдебиет көркемөнершілер бірлестігі әдебиет көркемөнер еріктілерінің шағын отрядын ұйымдастырып, Корла қаласындағы 6 орта бастауыш мектепке барып, әдебиет көркемөнер еріктілерінің қызмет өтеуімен әлеуметтік игілік бойынша тәрбиелеу қимылын өрістетіп, қатгерлік және серік ойын арқылы 1000-нан астам жастар мен өрендерге кәсіптік, жанды, қызықты әдебиет көркемөнер кешірмелерін жеткізді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтта пар башыла, температура 6-14 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 4-15 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 4-16 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 6-19 Цельсий градус.
1: Боратырада күн бұлтта пар башыла, температура 7-17 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 9-17 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 9-18 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 10-18 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтта пар башылады, температура 9-18 Цельсий градус.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 9-19 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 18-30 Цельсий градус.
0: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 9-20 Цельсий градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 13-25 Цельсий градус.
0: Атышта орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 13-27 Цельсий градус.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 17-28 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы, Елшат Раханұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбе Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, Solution клиентін түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Тәжікстанның зұңтыңы Рахмонмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Брунейдің патша мұрагері Биламен кездесті. Си Цзиньпин Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының бас алқасы Ананимен кездесті. Ли Чан Тәжікстанның зұңтыңы Рахмонмен кездесті. Орталық интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі таяуда қысқа кескін мазмұнын арнаға түсіру ділгерлету қызметін жаппай орналастырды. Песков былай деді, Украина жақ қатысты шешім жасай алса болғаны, Ресейдің соғыс тоқтату орналастыруынан кейін қайта басталған ерекше әскери әрекеті кез келген уақытта аяқтайды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 12-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жунгоға мемлекет істері сапарымен келген Тәжікстанның зұңтыңы Рахмонмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Тәжікстан тәуелсіздік алғандығының 35 жылдығын әрі мемлекет құрылысында келелі табыстарға қол жеткізгендігін құттықтады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Өзара батыл қолдауы Жунго-Тәжікстан қатынасының өзекті мәні. Сыртқы орта қалай өзгерсе де, Жунго мен Тәжікстан мәңгі бір-біріне қарайласатын жақсы көрші, бүкпөсіз адал өзара сенетін жақсы дос, қол ұстаса дамитын жақсы серіктер бола береді. Екі жақ, Жунго мен Тәжікстанның мәңгілік тату көршілік, достық селбестік шартына қол қойып, екі елдің жоғары деңгейдегі саяси сенімділігі толық әйгіленіп, Жунго мен Тәжікстанның ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығы берік кепілмен қамдалды. Жунго Тәжікстанмен бірлікте құлшынып, Жунго мен Тәжікстанның анағұрлым тығыз тағдырласы ортақ тұлғасын құруды ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалайды. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жунго жақ Тәжікстанның өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін бұрынғыдай қолдайды. Тәжікстан жақтың мемлекеттің тәуелсіздігін, ел құқығын және қауіпсіздігін қорғауын қолдайды. Биылғы Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Тәжікстан жақта 2030 жылға дейінгі мемлекеттің даму стратегиясын бар күшпен ілгерілетуде. Екі жақ бір белдеу бір жолды жоғары сапамен ортақ құруды негізгі желетіп, даму стратегияларын ішкерлей ұштастырып, әр қайсының даму нысаналарына дем беру керек. Экономика сауда селбестік тамаша жағдайын бекемдеп, селбестік көмескі үшін ашып, сауда қаржы қосу көлемі мен сапасын тең жоғарылату. Түйінді нысандардың атқарылуын қамтамасыз етіп, жасыл энергия, цифрлы экономика, зейіндестірілген қала істері, жасанды зейін сияқты салалардағы селбестіктерді кеңейтіп, ғылым техникада жаңалық жарату қозғаушы күшін арттыру, гуманитарлық ауыс-түйісті тереңдетіп, жерлік орындар селбестігінің жаңа үлгісін қалыптастырып, екі ел халқының өзара түсінісуін етене болуын жебеу, заң атқару, қауіпсіздік селбестігін күшейтіп, үш түрлі кері

0: жобасының басталған жылы. Бруней 2035 арман жоспарына қарай өтере алға тартуда. Екі жақ осыны тоғысу түйін етіп, жұңғы Бруней селбестігінің тың сатыға көтерілуін ілгерілетуі керек. Бірінші, өскілің өзара сенім артатын стратегиялық серік болып, өзара қолдауды үздіксіз бекемдеп, әр саладағы ауыз күйісті селбестікті бір тұтас ілгерілету қажет. Екінші, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін даму серігі болып, келелі белгі сипатты селбестік нысандарын ілгерілетіп, жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейту керек. Үшінші, өзара түсіністетін тату тәтті өтетін өркениетті серік болып, әлемдік өркениет дәріптемесін бірге әмәлиятта әйгілеп, гуманитарлық ауыз күйісті жиілетіп, халық тілегін тоғыстырудың жаңа жарқын түйінін қалыптастыру керек. Төртінші, әлемдік басқарудың селбестік серігі болып, Шығыс оңтүстік Азия одағындағы елдермен бірге Джунго Шығыс оңтүстік Азия елдер одағының ана құрылым тығыз тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетіп, осы өңірді 100 жылдық өзгеріс жағдайындағы бейбітшілік, орнықтылық және даму гүлденудің үлгі биік етіп құрып шығу керек. Бейла Хасанар Султанның төраға Ши Цзиньпинге жолдаған ықыласты сәлемін жеткізді. Бейла былай деді. Жұңғы Бруней-дің ұзақ уақыттық досы, екі ел халқының достығы терең. Бруней бір жұңғы саясатын батыл атқарады. Жұңғымен бірге екі ел басшылары белгілеген тағдырлас ортақ тұлға құру тілегін ілгерілетіп, стратегиялық селбестік серіктестік қатынасты тереңдетіп, жоғары жіктегілердің жиі барыс келісін сақтап, сауда қаржы қосу селбестігін күшейтіп, екі жақ халқына бақыт жаратуды қалайды. Төраға Ши Цзиньпиннің дәнішпан басшылығында жұңғының экономикалық қоғамдық дамуында келелі табыстарға қол жетіп, кедейліктен құтылдырудың жетістіктері дүниені жалт қаратты. Жұңғының 15-ші 5 жылдық жобасын сәтті атқарып, ана құрлым зор дамуға қол жеткізетіндігіне сенемін. Жұңғы дүние жүзінің бейбітшілігімен орнықтылығын жебеуде, көп жақтылықты және халықаралық тәртіпті қорғауда шешуші рөл атқарды. Бруней төраға Ши Цзиньпин алға қойған адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымын және әлемдік басқару дәріптемесін айрықша алғайды. Шығыс оңтүстік Азия елдер одағы мен Жұңғоның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы өңірге бақыт әкелді. Бруней Жұңғомен тығыз сәйкесіп, Шығыс оңтүстік Азия елдер одағы мен Жұңғоның селбестігін тереңдетіп, өңірдің гүлденуі мен орнықтылығын қорғауды үміт етеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 5 айының 12 күні түстен кейін Бейжіңде Халық сарайында Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының бас алқасы Ана Нимен кездесті. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы әр ел халқының өзара түсінісуін сенімін нығайтуға, түрліше өркениеттердің ауыз күйісін өзара үлгі алуын ілгерілетуге маңызды үлес қосты. Сондай-ақ әлемдік оқу ағарту, ғылым, мәдениетті басқаруды реформалау, кемелдендіруде белсенді рөл атқарды. Жұңғы бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту, ғылым техника мәдениет ұйымының қызметін белсене қолдайды. Екі жақ дүние жүзінің бейбітшілігін қорғау, дүние жүзінің дамуын жебеу үшін көптеген істерді бірге істеді. Жұңғы бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту, ғылым техника мәдениет ұйымы мен стратегиялық селбестікті тереңдетіп, дүние жүзіндегі әр ел халқына ана құрлым зор бақыт жаратуды қалайды. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Қазір бейбітшілік, даму, селбестік, тең игілікке кенелу сынды дәуір ағымы өзгерген жоқ. Алайда қырғи қабақты ғой, зорекерлік, сыңар жақтылық қайта бас көтеріп, әлемдік басқару жаңа түйіліс кезеңге дөп келді. Жұңғы нағыз көп жақтылықты бастан аяқ табандылықпен әмәлиятта игілеп, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қолдайды және қорғайды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының әлемдік басқаруда маңызды рөл атқаруын қолдайды. Жұңғы бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымымен бірге төрт түрлі әлемдік дәріптемені ойдағыдай тиянақтандырып, әр ел халқын оқу ағарту ғылым мәдениет даму жетістігінен бірге игіліктендіріп, адамзат қоғамы дөп келіп отырған ортақ сын сайыстарға анағұрлым ойдағыдай төтеп беріп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса ілгерілетуді қалайды. екі жақ жасанды зерде, ғылымды ашы ұстау, цифрлы оқу ағарту сияқты селбестіктер тереңдетіп, дүниежүзі өркениетінің алуан түрлігіне құрмет етуді дәріптеп, түрліше өркениеттердің өзара құрмет етуін, жарасымды қатар өмір сүруін ілгерілетіп, дүниежүзі оң

0: оңтүстік елдермен селбестікті күшейтіп, мәдениет мұраларын қорғауды және өркениеттердің ауыс күйісін өзара үлгі алуын ілгерілету керек. Анани былай деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының бас алқасы ретінде Жунгода тұңғыш рет сапарда болғанымды мақтаныш сезінемін. Мен мүше елдермен ынтымақтасып, пікірлесу селбесуді дәріптеп, өзара түсінісуді жебеп, өркениеттің өзара үлгі алуын күшейтіп, адамзатқа қызмет өтейтін бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымын құруды үміт етемін. Жунгоның ұзақ уақыттан бері бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымын зор күшпен қолдағандығына алғыс айтамын. Төраға Ши Цзиньпиннің 2014 жылы сапарлай барғанда сөйлеген маңызды лекциясы күні бүгінге дейін есімізде. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу ағарту ғылым техника мәдениет ұйымы Жунго мен селбестікті үздіксіз күшейтіп, әлемдік оқу ағарту мәдениет деңгейін жоғарылатып, ғылым техника ауыс күйісін жебеп, жасанды зерде селбестігін тереңдетіп, төрт үлкен әлемдік дәріптемені бірге тиянақтандырып, бүкіл адамзаттың бақытын нығайтуды үміт етеді. Уаң И жоғарыдағы кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зуңлие Ли Чиан 5 айдың 12 күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында Жунгоға мемлекет істері сапарымен келген Тәжікстанның зұңтыңы Рахмонмен кездесті. Ли Чиан былай деді. Қазір Жунго мен Тәжікстан екі елдің тағдырласы ортақ тұлғасын құлшына құруда. Төраға Ши Цзиньпин зұңтың мырзамен кездесіп, Жунго-Тәжікстан қатынасын үздіксіз тереңдету жөнінде жаңа жоба жасалды. Жунго Тәжікстан мен саяси сенімділіктің құрылым бекемдеп, өзара қолдауды күшейтіп, әрқандай сыртқы күштің килігуіне қарсы тұрып, сауда қаржығосу кен байлығы, негізді құрылғы, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, екелдің дамуына күлденуіне қозғаушы күш қосуды қалайды. Екі жақ көп жақты сәйкесуді, селбесуді жиілетіп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету керек. Рахмон былай деді. Тәжікстан Жунго мен жоғары жіктегілері барыс келісін жиілетіп, экономика сауда өзара байланыс, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс күйісті селбестікті тереңдетіп, көп жақты қарым-қатынасты селбестікті күшейтіп, Тәжікстан мен Жунгоның жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының мазмұнын үздіксіз байытуды үміт етеді. У Чжунлун кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз, мемлекет кеңестің Зуңлие Ли Чиан 5 айдың 12 күні Мажар Петрге телеграмма жолдап, оның Венгрияның зуңлиі болғандығын құттықтады. Ли Чиан былай деді. Жунго Венгрияны бастан аяқ Еуропа райондағы маңызды серігі деп қарайды. Венгриямен бірлікте дәстүрлі достыққа мұрагерлік етіп, саяси сенімділікті күшейтіп, нақты селбестікті тереңдетіп, Жунго Венгрия қатынасының орнықты баянды дамуын ілгерілетіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Джи 5 айдың 12 күні Бейжіңде Тәжікстанның зұңтыңы Рахмонмен кездесті. Жаулы Джи былай деді. Төраға Ши Цзиньпин мен зұңтың мырзаның стратегиялық жетекшілігінде Жунго-Тәжікстан қатынасы қарыштап дамып келеді. Жунго Тәжікстанмен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын түбірлі өлшем етіп, стратегиялық өзара сенімділікті тереңдетіп, нақты селбестікті кеңейтіп, Жунго Орта Азия селбестігінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық, бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін Жунго Тәжікстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қалайды. Жунго мемлекеттік халық құрылтайы Тәжікстан парламенті мен ауыс күйісті селбестікті күшейтіп, Жунго Тәжікстан қатынасының ұзақ уақытта қаусыз, орнықты дамуын заңмен басқару жағынан қамтамасыз етуді қалайды. Рахмон былай деді. Тәжікстан бір Жунго принципіне табанды болады. Төраға Ши Цзиньпин алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптемені бүкілдей қолдайды. Тәжікстан Жунгоның осы замандандыру құрылысында қол жеткізген ұлы табыстарына қуанады. Саяси экономика мәдениет сияқты салалардағы нақты селбестікті күшейтіп, заң шығару құрылымдарының ауыс күйісін тереңдетіп, екі ел халқының достық сүйіспеншілігін үздіксіз күшейтуді қалайды. Тенің кездесуде бірге болды. Тәжікстанның зұңтыңы Рахмон 5 айдың 12 күні түстен бұрын Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Жың 5 айдың 12 күні Бейжіңде, Бұрынейдің патша мұрагері Биламен кеңес. кірісті. Ханжың былай деді. Жұңғы мен Бұрыней достығы мың жылдан астам уақыттан бергі достық барыс келіске тамыр тартқан. Мемлекеттер ара тең тұрғыда мәміле жасаудың, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелудің үлгісін айналды. Былтыр төраға Ши Цзиньпин Хасаннар Султанмен бірге Жұңғы Бұрыней тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, екі ел қатынасының дамуына жаңа жоба жасады. Төраға Ши Цзиньпин сізбен кездесіп, Жұңғы Бұрыней қатынасының дамуы жөнінде маңызды пікірлерді ортаға қойды. Биыл Жұңғы мен Бұрынейдің дипломатиялық қатынасы орнатқандығының 35 жылдығы. Жұңғы Бұрынеймен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық селбестікті күшейтіп, Жұңғы Бұрыней тағдырлас ортақ тұлғасы орлысының тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Ханжың былай деді. Екі ел бір-бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде бірін-бірі қолдап, Жұңғы Бұрыней үкіметтері арасындағы бірлескен жетекшілік комитеті механизмінің ролын ойдағыдай сәулелендіріп, бір белдеу бір жолды ортақ құрудың түйінді нысандарын ішкерлей ілгерілетіп, жасанды зерде, цифрлы экономика, жасыл экономика, энергия, ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы селбестікті кеңейту керек. Дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын құттықтау желілес қимылдарын ойдағыдай өткізіп, саяхат, оқу ағарту, жерлік орындар, дене тәрбие сияқты ауыс күйіс селбестікті күшейтіп, адамдардың барыс келісіне анағұрлым қолайлық жасау керек. Екі жақ көп жақты селбестікті жиілетіп, әлемдік және өңірлік сын сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының анағұрлым тығыз тағдырлас ортақ тұлғасын жедел құрып, өңірдің орнықтылығы мен гүлденуін жебеу тиіс. Бұл Жұңғының экономикалық қоғамдық дамуда қол жеткізген орасан зор табыстарын айрықша алқай келе былай деді. Бұрыней мен Жұңғының достық тарихы ұзақ, нақты селбестікте сүбелі табыстарға қол жетті. Бұрыней бір Жұңғы саясатын батыл атқарады. Екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын орай етіп, энергия, ауыл шаруашылық, оқу ағарту, дене тәрбие сияқты салалардағы ауыс күйіс пен селбестікті анағұрлым тереңдетуді үміт етеді. Бұрыней төраға Ши Цзиньпин алға қойған бір қыдыру келелі әлемдік дәріптемелерді қолдайды. Жұңғымен тығыз байланыс жасап, селбесіп, өңірдің бейбітшілігіне, қауіпсіздігіне және гүлденуіне үлес қосуды қалайды.
1: Өз хабарымыз. Су игілігі министрлігі 5-ші айдың 12-ші күні былай деді. Өткен жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша ауыл қыстақтарда құбыр суының жалпыласу мөлшері 96%-ке жетіп, еліміздің ауыл қыстақтарын сумен қамдауды қамтамасыздандыру өресі жоғарылады. Су игілігі министрінің орынбасары Зулеймин былай деп таныстырды. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша ауыл қыстақ құбыр суын көлемдендіріп, сумен қамдау инженериясының ауыл қыстақ жан санын қамту салыстырмасы 71%-ке, аудан өңірі бір тұтас басқару салыстырмасы 72%-ке жетті. Ол былай деді. Ауыл қыстақты сумен қамдау инженериясы жүйесі үздіксіз кемелденді. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша 3,816,000 ауыл қыстақты сумен қамдау инженериясы ауыл қыстақ жан санын қамтыған тораптанған сумен қамдауды қамтамасыздандыру қуатын қалыптастырды. Мұның ішінде 438,000 ауыл қыстақты сумен шоғырлы қамдау инженериясы 830,000,000 адамға қызмет өтеді. Шет шалғай таулы райондар мен судан пайдалануы қиын райондар құбыр суын біртіндеп пайдаланады. Қазір бүкіл ел бойынша көктемгі суару жұмысы кейін көлемде өрістетілді. Су игілігі министрлігі ағардағы су инженериясын орналастыруды, суармалы өңірдегі су байлығын орналастыруды күшейтіп, шаруалардың атыздарды ғылыми суаруына жетекшілік етеді.
0: Өз хабарымыз. Таяу күннен бері жер-жердің қала футбол жарысы дабыралы өткізіліп, бұқаралық дене тәрбие жарыстары қызу өрлігі көтеріліп, билет экономикасы тұтынудың өміршеңдік күшін қаулатты. Сычуан өлкесінің қала футбол бірлеспе жарысының шешуші жарысы 10 кезек қиян кескі жарысын аяқтатты. Жарыс алаңынан сырт жер-жер доп жарысында зат сатып алу, ас су, мәдениет, саяхат істерімен тоғыстырып, жалпы кәсіп күйіндегі тұтынуды байланыстырды. Нәншун қаласы Шүнчинг райондағы бір сауда сарайында соңғы бір жарыс күнінде сауда сарайының қаридар мөлшері әдеттегі күндегіден 40% артып, сатылу сомасы 30%-ден асып, 300 юан жұмсаса 50 юан арзандататын игілік шаралар жолға қойылды. Тұтынушы Ли Шин былай деді. Қимыл тиімді екен. Доп жарысын көріп болған соң, есік билет арқылы арзандату шарасынан игіліктенуге болады екен. Жарыс өте тамаша болды, тауарларды да арзандатып сатып алдық. Өткен аптаның соңында Жансу өлкесінің 2026 қала

0: футбол бірлеспе жарысының Нантунг командасы мен Нанжин командасының жарысы басталды. Нантунг қаласы билет экономикасын жаппай жоғарылатып, он неше көрініс районын тегін ашып, ерекше саяхат нысандарына жарым бағада тиімділік жасады. Нантунг Хаухо әйгілі көрініс районында саяхатшылар футбол жарысының билеті мен азаматтық куәліктері арқылы Хаухо өзеннің күндізгі саяхат кемесіне тегін отыру игілігіне ие болды. Саяхатшы Дунганьян былай деді: көрініс өте көркем, біз тұңғыш рет осы араға келіп серуендеп жүрміз. Су Чао футбол жарысына да алғыс айтамыз. Атап айтқанда бізде тегін саяхатта орай бар. Нантунг мұражайында Шиңяу дариясы, Сәншіңдүй, Джинша және Башу мәдениет атындағы ерекше көрме өткізілуде. Саяхатшылар доп жарыс билет арқылы көрмені тамашалағанда жарым бағада тиімділіктен игіліктен алады. Саяхатшы Лин Шан Чао былай деді: доп жарысында көрдім, ерекше думанды болды. Еріктілер өте ұғынықты жан жақтылы түсіндірді, қатты разы болдық. 2026 жылғы Уйе лоңқасына таласу футбол жарысының Жэжиаң өлкелік қалалар ара футбол бірлеспе жарысы өткізілуде. Жашин қаласы Пинху қаласының тұрғыны Джо Мингли былай деді: Уйе лоңқасына таласу футбол жарысын бірнеше рет көрдік. Балаларымызда футбол тебуді айрықша ұнатады. Жарыс алаңының сыртындағы ерекше базар думанға бөленді. Саудагері Хуа Шуйфун былай деді: көптеген саяхатшылар Пинху көлінің ерекше қысқыш қабығын сүйіп жейді. Сатылым ерекше күсеттеуге болады. Өнімдерімді екі рет толықтасам да әп сәтте сатылып болды.
1: Өз хабарымыз: мемлекет бойынша апаттан сақтану, апатты азайту күні және апаттан сақтану, апатты азайту үгіт апталығы негізгі майдан қимылы 5 айдың 12 күні Жаңшидің Нанчан қаласында өткізілді. Осы ретті қимыл жалпы халықтың қауіпсіздік танымы ашық сабағын өрістету, апаттан сақтану, қауіптен сақтану жағындағы әсерлістерді күттеу, шұғыл жағдайға төтеп беру еліктемелі сынағы сияқты формалар арқылы апаттан сақтану, апат зиянын азайту білімдерін оның ары жалпыластырып, бұқараның апаттан сақтану, қауіптен сақтану танымы мен өзара құтқару қабілетін күшейтті. Бейжің, Шанши, Сычуан қатарлы жерлердегі қимыл алаңдарында түрлі қауіпсіздік үгіт қимылдары бір уақытта өткізілді.
0: Өз хабарымыз: шынара қысқа кескін мазмұнның келу қайнары анық болмау, шын жалғандығын парықтау қиын болу сияқты көрнекті мәселелерге бағыттай отырып, орталық интернет қауіпсіздік және информацияландыру кеңсесі таяуда қысқа кескін мазмұн белгісін айқындау арнаға түсіру қызметін жаппай орналастырып, ойдан құрастырылған қойылым, AI техникасымен жасалған деген сияқты 6 түрлі белгіні сөзсіз айқын белгілеуді, мазмұнға белгі қоюды кескінді жариялауда сөз жоқ басып өтетін буын етуге, әр белгілеме жарияланып атқарылудан бұрын жарияланған қысқа кескіндердің мазмұнын жүйелі тексеруді, белгісін толықтауды және қузастыруды талап етті.
1: Өз хабарымыз: кеден бас мекемесінің жаңа санды мәліметіне қарағанда, биыл алдыңғы 4 айда бүкіл ел бойынша азық-түлік саудасының импорт-экспорты 594 миллиард 860 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6.5% артқан. Мұның ішінде еліміздің Азия-Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымынан басқа экономикалық тұлғаларға импорт-экспорт еткен азық-түлігі 350 миллиард 380 миллион юан болып, бүкіл елдің азық-түлік саудасы импорт-экспорт жалпы сомасының 58.9%-ін ұстады.
0: Өз хабарымыз: Шияннан Шиянға дейінгі жоғары қарқынды темір жолда 5 айдың 12 күні тұтас линия бойынша тұтастыру сынағы басталды. Релис, электрмен қамдау, сигнал хабарласуды тұтас жүйе бойынша жан жақты сынақтан өткізіп, айналымға түсуден бұрынғы түрлі көрсеткіштердің жаппай өлшемге жетуіне кепілдік етті. Шияннан Шиянға дейінгі жоғары қарқынды темір жол ашылғаннан кейін, Шияннан Шиянға 1 сағат айналасында, Шияннан Шаңянға межемен 2 сағатта, Шияннан Уханға 3 сағатта жетуге болады.
1: Өз хабарымыз: торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 5 айдың 12 күніне дейін 2026 жылғы алдын ала сатуды қамтыған киноның жалпы билет кірісі 14 миллиард юаннан асқан. 5 айдың орта аяқ шенінде көптеген жаңа фильмдер қойылып, базарды онан ары жандандырады.
0: Өз хабарымыз: халықаралық қоғамы Жұңғо мен Америка Құрама Штаты басшыларының кездесуіне айрықша назар аударып, Жұңғо мен Америка Құрама Штатының екі ел қатынасын орнықты дамытуының маңызы зор деп қарап, екі елдің селбестікті арттыруының дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық және тұрақтылық қосуын үміт ететіндіктерін айтты.

0: Бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының орынбасары мәлімдемешісі Фархан былай деді. Біз Жунго мен Америка құрама штатының белсенді сұхбаттасуын алқаймыз. Екі жақтың сұхбаттасу арнасында үздіксіз ілгерілеуін үміт етеміз. Америка құрама штаты мен Жунго дүние жүзіндегі ең үлкен екі экономикалық тұлға. Екі жақтың экономика және саясат жағындағы алауыздықтарды үйлесімді бір жақты етуі дүние жүзіне тиімді. Дүниежүзілік сауда орталығы қоғамы алқалар кеңесінің төрағасы Далу былай деді. Жунго мен Америка құрама штаты басшыларының кездесуі Жунго мен Америка құрама штаты арасында қарым-қатынасты күшейтіп, өзара сенімділікті арттыруға пайдалы. Дүниежүзі саудасы тұрақсыздыққа дөп келген жағдайда Америка құрама штаты өнеркәсіп сауда саласы Жунго мен Америка құрама штатының бүкпөсіз тікелей қарым-қатынасы арқылы екі елдің экономика сауда барыс келісі мен техникалық ауыс-түйісін күшейтіп, селбестікті үздіксіз жебеп, Жунго мен Америка құрама штаты сондай-ақ бүкіл дүниежүзіне дамушылық ала келуін үміт етуде. Америка құрама штаты Роберт Моррис ташөсінің оқымыстысы Моретти былай деді. Жунго мен Америка құрама штатының селбестікті онан ары күшейтуі сөз жоқ дүние жүзіне тиімділік жасайды. Америка құрама штатының зонтуң мен Жунгоның мемлекет төрағасы мемлекет басшылар кеңесін өткізеді. Бұл дүние жүз жөнінен алғанда жақсы хабар. Қазіргі аумалы төкпелі халықаралық жағдайда тіпті де маңызды. Бүкіл дүние жүзі екі ел басшылар кеңесінің дүние жүзіне тіпті де көп орнықтылық үстеуін үміт етуде. Мен Америка құрама штаты мен Жунгоның ынтымақтаса селбескенде ғана анағұрлым көп әлемдік сайыстарға шынайы төтеп бере алатындығына сенемін. Оңтүстік Африка Йохан Несбуру дашөсі Африка Жунго зерттеу орталығының зерттермені Ынкара былай деді. Төраға Ши Цзиньпин мен Америка құрама штатының зонтуңы Трамптың жүздесуі төтенше маңызды. Халықаралық қоғам бұған айрықша назар аударуда. Екі ел қатынасының ақаусыз дамуы Жунго мен Америка құрама штатының мүддесін үйлесіп қана қоймай, тұтас дүние жүзінің орнықтылығы мен дамуына да саяды.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 12-ші күні кеште Жапония қауымынан неше жүз адам Токио қаласында қауым палатасы парламент мүшелері сарайының алдына жиналып қарсылық білдіріп, Гаушы Заумио әкімиятының мемлекет ақпар жиынын орналастыру заң жобасына қатаң қарсы тұрып, бұл заң жобасы Жапонияның ел ішіндегі соғысқа қарсы үнді тұншықтырады деп қарады.
0: Өз хабарымыз Ресей зонтуңының ақпарат хатшысы Песков 5-ші айдың 12-ші күні былай деді. Украина жағы қатысты қарар шығарса болғаны, Ресейдің соғыс тоқтату орналастыруынан кейін қайта бастамақ болған ерекше әскери әрекеті кез келген уақытта аяқтауы мүмкін. Украинаның зонтуң Зеленский 5-ші айдың 12-ші күні зонтуң бұйрығына қол қойып, Ресейге қаратылған қатысты жазаны арттыруды және ұзартуды бекітті.
1: Өз хабарымыз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы Тандысай 5-ші айдың 12-ші күні былай деді. Хантан вирусы байқалған Хундес атындағы жолаушылар кемесіндегі адамдар түсірілгеннен кейін тіпті де кең көлемді індет жағдайы туылмады. Алайда қатысты төтеп беру қызметі әлі де аяқталған жоқ. Межемен алдағы бірнеше аптада жаңадан жұғымдалғандар байқалуы мүмкін. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздерме, дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
1: Египет Жунго және араб елдерімен Жунго селбестігінің табысты тәжірибелері анағұрлым көп оңтүстік елдерді селбестік үлгісінен үлгі алуға шабыттандырып, араб елдерінің Африка, Латын Америкасы қатарлы өңірлердегі басқа да дүние жүзі оңтүстік елдерімен сауда, экономика, мәдениет және дипломатиялық қатынасты дамытуын ілгерілетіп, дүние жүзінің көп иектену өзгерісін жеделдетеді.
3: Жунгоның мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Тәжікстанның зонтуңы Рахмон Жунгода мемлекет істер сапарында болады. Сапар қарсаңында Рахмон Душанбе қаласында Жунго тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдады.

0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Египеттің әйгілі жұңғотану маманы Ахмет Сайт тілшілердің сұрауына жауап берді деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Египеттің әйгілі жұңғотану маманы, Египеттің хикмет мәдениет кәсібі тобының төрағасы Ахмет Сайт таяуда тілшілердің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Араб елдері мен жұңғо ұзақ уақыттар бойы өзара пайда жеткізіп, бір-біріне сенім артып, өзара құрмет ету мен теңдікті негіз еткен араб елдері мен жұңғоның селбестік үлгісін орнатты. Бұл дүние жүзінің оңтүстіктегілер селбестігі жөнінен маңызды үлгі алу мәніне ие. Египетті қамтыған араб елдері жұңғоны түсінуге мұқтаж. Араб елдерімен жұңғоның селбестігі кең көлемді халық райы негізіне ие. Ахмет Сайт мысал келтіріп былай деді. Сауди Арабияда өткізілген халықаралық кітап көрмесінде жергілікті оқырмандардың жұңғо кітаптарына деген қызғындылығы ересен болды. Жұңғо кітаптарын үгіттеп таныстыру барысында көптеген араб оқырмандарының жұңғоның әдеби туындыларын оқығанда өз елінің туындыларын оқумен ұқсас әсер алғанын білдім. Бұл араб жұңғо мәдениетінің өскелең тоғысуын көрнектілендірді. Ахмет Сайт былай деді. Араб елдерімен жұңғо гуманитарлық ауыс-күйіс экономика және сауда саласындағы селбестік, саяси өзара сенімділік сияқты көптеген кеңестік тақырыптарда ұқсас тұрғысын сақтап, араб халқының жұңғоға деген жақындық сезімін үздіксіз күшейтті. Ахмет Сайт былай деп атап көрсетті. Жұңғоның араб дүниесіндегі халық райы негізі терең. Оның қайнары араб елдерімен жұңғоның ұзақ уақыт өзара пайда жеткізіп, өзара сенім артуға табанды болуында, сондай-ақ өзара құрмет ету және теңдік негізінде селбестік өрістетуінде. Тарихқа көз жіберсек, сырттың зорлап таңған стратегиясы араб елдерін ауыр зиянға ұшыратты, әрі араб елдерінің сыртқы дүниеге сенімін барынша төмендетті. Ахмет Сайт былай деп қарады. Жұңғо алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптеме және бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі араб елдерінің ішкісіне килікпейді. Қайта қаржы құрау негізді құрылғы құрылысы, гуманитарлық ауыс-күйіс сияқты нақты достық әмәлияты арқылы Сауди Арабияның 2030 жылғы арманы мен Египеттің 2030 жылғы арманы сияқты араб елдерінің даму нысаналары мен дәлме-дәл түйістіріп, араб дүниесінің сеніміне ие болды. Жұңғо батыстан тарықты селбестік үлгісін әзірлеп, ұзақ уақыт өзара пайда жеткізуге, өзара сенім артуға мән беріп, араб елдерінің мемлекет жағдайына құрмет етіп, жергілікті бұқараның тұрмысын шынайы жақсартты. Ахмет Сайт былай деді. Жұңғо бастан аяқ араб елдерімен жұңғоның қатынасын ұзақ болашақтық тұрғыдан ілгерілетіп келеді. Екі жақтың ұзақ мерзімдік өзара пайда жеткізіп, бір-біріне сенім артуы, дүние жүзі оңтүстіктегілер селбестігі жөнінен маңызды үлгі алу мәніне ие. Египет жұңғо және араб елдерімен жұңғо селбестігінің табысты тәжірибелері анағұрлым көп оңтүстік елдерді селбестік үлгісінен үлгі алуға шабыттандырып, араб елдерінің Африка, Латын Америкасы қатарлы өңірлердегі басқа да дүние жүзі оңтүстік елдерімен сауда, экономика, мәдениет және дипломатиялық қатынасты дамытуын ілгерілетіп, дүние жүзінің көп ектену өзгерісін жеделдетеді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Тәжікстанның зұңтұңы Рахмон Тәжікстан жұңғо қарым-қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілгендігін айтты деген хабарды тыңдайсыздар. Жұңғоның мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Тәжікстанның зұңтұңы Рахмон 5 айдың 11 күнінен 14 күніне дейін Жұңғода мемлекет істер сапарында болады. Сапар қарсаңында Рахмон Дүшембе қаласында Жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдап былай деді. Таяу жылдардан бері Тәжікстан мен Жұңғоның әр саладағы селбестігі үздіксіз кеңейіп, екі жақты қатынасы жалғасты тың сатыға көтерілді. Жұңғо Тәжікстанның жақын көршісі әрі стратегиялық серігі. Дипломатиялық қатынас орнатқан 30 жылдан бері екі ел төтенше тату әрі өзара сенімділік қатынасын орнатты. Екі жақ саяси сенімділік пен өзара тиімді селбестікті үздіксіз күшейтіп, өңірлік қауіпсіздік пен баянды дамуда дүп келген сын-сайыстарға қауіп-қатерлерге өнімді төтеп берді. Таяу жылдардан бері Тәжікстан мен

0: оның қатынасы қарыштап дамыды. Екі ел әр жікте, әсіресе ең жоғары жікте тығыз барыс-келістікті сақтады. Тәжікстан төраға Си Цзиньпин 2024 жылы 7 айда Тәжікстанда мемлекеттік сапарда болған кезде қолға келген маңызды табыстарды жоғары бағалап, төраға Си Цзиньпиннің сапары Тәжікстан мен Шунгуның достық қатынасының тың парағын ашты деп қарады. Екі жақтың жаңа дәуірдегі жан-жақтылы стратегиялық серіктестік серіктестік қарым-қатынасты дамыту жөніндегі бірлеспе мәлімдемеге қол қоюына ілесе, екі ел қарым-қатынасы тың тарихи деңгейге көтерілді. Мен екі ел арасындағы өскелең өзара сенімділікке және сындарлы пікірлесу механизміне тән ризамын. Екі жақ саяси дипломатия, экономика, сауда, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікте белсенді табыстарға қол жеткізді, әрі әр саладағы селбестікті онан ары тереңдетуге күш салып, тату көршілік, достық қатынасты бекемдеп, бірге дамуды, гүлденуді жебеді. Бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі жайлы Рахмон былай деді. Бұл дәріптеме өзара сенімділікті арттырып, өзара пайда жеткізу селбестігін тереңдетті. Бір белдеу бір жолды бірге құру Тәжікстан Жунго қарым-қатынас тарихындағы шыт жаңа тарауды бастап, екі ел селбестігінің мазмұнын байытты, әрі қыруар нақты жетістіктер қолға келді. Осы жүлгеде бірқатар келелі негізді құрылғы нысандары Тәжікстанның жер-жерінде ілгерілетілуде. Осы замандаған тас жол, туннель және энергия құрылғылары іркес-тіркес салынып, Тәжікстанның жер-жері арасындағы қатынасты күшейтіп қана қоймай, екі елдің өңірлік қатынас торабы мен зат айналымы орталығын құруына да негіз қалады. Рахмон былай деді, бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі қосылатын қаржының артуын онан ары жебеп, жұмыстану орайын жаратып, кәсіп саласының дамуын ілгерілетеді. Әрі озық техникаларды енгізуге ден беріп, Тәжікстанның халық тұрмысын жақсарту және халықтың тұрмыс деңгейін жоғарылату стратегиялық нысанасын жүзеге асыруына ден береді. Тәжікстан жақ бір белдеу бір жолды бірге құруға үздіксіз белсене атсалса, өңірдің орнықтылығын жебеуге, экономикалық байланысты тереңдетуге және бірге гүлденуді жүзеге асыруға үлес қосуды қалайды. Қазіргі халықаралық жағдай жөнінде Рахмон былай деп атап көрсетті, бүгінгі дүние жүзі әлемдік қақтығыс көбейген, өңірлік саяси шиеленісу асқынған, сондай ақ дәстүрлі және бейдәстүрлі қауіпсіздік сын сайыстары тоғысқан күрделі жағдайға түп келді. Осындай жағдайда дүние жүзінің орнықсыздығы мен тұрақсыздығы үздіксіз күшеюімен бірге, әр ел қауіпсіздік, қоғамдық экономика сияқты салаларға саятын көптеген қауіп-қатерлерге дүп келуде. Ортақ сын сайыстар алдында сәйкесті әрекетті күшейту, өзара сенімділікті арттыру, сындарлы пікірлесудей бейбітшілікке, орнықтылыққа және баянды дамуға кепілдік ету мақсатындағы түрлі шаралардың маңыздылығы барған сайын көрнектіленді. Жүнгі дәріптеген адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымы маңызды мәнге ие. Ол мыналарды баса дәріптеді. Тәжікстан жақ бастан аяқ халықаралық заңға негізделіп, барлық таластарды және қақтығысты бейбіт тәсілмен шешіп, бейбітшілікті, орнықтылықты және баянды дамуды маңдайалды орынға қоюды дәріптейді. Тәжікстан халқы кезінде ішкі соғысты бастан кешірген, сондықтан бейбітшілік пен орнықтылықты барынша қастерлейді. Я құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған қалқарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Халық әні Илигай, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Құрдастар, сөзі Қауқай Қалиасқар ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындағандар Хамитхан Пәтқан ұлы, Әбутәліп Дүйсенбек ұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Атыш қаласы, Азақ қалашығы, Тетір қыстағының қыстақ ережесінде жаңа салт жарыққа шықты. Ақсу қаласы Хуңчипо әлеуметтік аумағының алмағашындағы цифрмен белгіленген цифр. Қобықсар ауданындағы бұйыртпа тағам тасушы Таш Бұлғын талықпай талпынып басқаларға көмектесуді қуаныш санады. Пингтуа мен жергілікті орын бірге құрған Шинжан ауыл шаруашылығы дәшесінің Тарбағатай мектеп аймағының іргетасы қаланып, құрылысын бастады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитинг клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікке Атыш қаласы, Азақ қалашығы, Тетір қыстағының қыстақ ережесін әңгімелейміз.

Тетір қыстағы партия шейкасының шужи Ділмұрат Мәмет қыстақтағы көне есеп дәптерін ашып, бұрын келіншек алғанда қалың мал 100-неше мың юаннан басталатындығын, қонағасы сияқтыларға жұмсалатын қаражатты қосқанда бір қарапайым отбасы қыруар сыртқы қарыз арқалап шыға келетінін таныстыра келіп, бұрын қыстақта кімнің үйінде той томырақ өтсе, бетім түсіп кетпесін деп қанша қиналса да, қанша зиян тартса да шыдайтын деді. Бұл жағдай доңау үшін қыстақ партия шейкасы мен қыстақ тұрғындар комитеті той томалақ өлім-жітім істерін басқару алқалар кеңесіне сүйеніп, той томалақты жаңаша өткізуді, өлім-жітім істерін қарапайымдастыруды қыстақ ережесіне енгізіп, азаматтық істерді халық кеңесу, азаматтық істерді халық басқару тәсілі арқылы ескі салт-сананың бұқараның санасына сіңіп қалған нашар ықпалын аластады. Ескі салт-сананы өзгертудің қиындығы көне көзқарасты талқандауда. Атыш қаласы бәрін бір шыбықпен айдайтын әкімшілік бұйрықты атқармай, қайта микрофонды бұқараның қолына ұстатты.

Түркістанның өзіра пікірлесу жиналысында 66 жастағы Саха партия мүшесі Абай Ошур негізгі лекция жасаушы болды. Ол қарапайымда ұғынықты, бұқарамен жанасымды бейнелеу тәсілдермен қасындағы адамдарды, жанындағы істерді әңгімеледі. Абай, бұрын қалың малды аз алса, ұзатылған қызды барған жеріндегілер менсінбеді деп ойлайтынбыз. Қазір түсіндік. Егер құда болған жақ қалың мал топтау үшін үйдегі жиған тергенін бірақ жұмсаса, ерлі зайыпты жас жұбайлардың күнкөрісі қиыншылық қыспағында қалады. Мұндай жағдайда сіз алаңсыз бола аласыз ба? Бұрын қалың мал аз болса бетімізді түсіреді деп ойлайтынбыз. Қазір қызымыздың бақыты ең үлкен абырой екенін түсіндік. Өлім жітім істерін аста төк өткізгенше қарттардың көзтірісінде жақсы қараған абзал ғой деді. Қыстақ той томалақ өлім жітім істерін басқару алқалар кеңесінің ұстауына өзгеріс енгізген кезде қыстақ тұрғындары талқыға жаппай қатынасып, ең соңында қалыптасқан тармақтар саясаттық тарапқа да үйлесті, салт санаға да көңіл бөлінді. Қыстақ тұрғыны тұрсын ажы, түзім тамға іліп қоятын нәрсе емес, көпшілік ақылдасып шығарған нақты шара деді.

Соңғы жылдардан бері Атыш қаласы ескі салт-сананы өзгертуді бірінші басшы инженер ясы етіп, қала, ауыл, қыстақ сынды үш дәреже бірлесіп қимылдау механизмін орнатып, бүкіл қаладағы 120 қыстақта, әлеуметтік аумақта, той-томалақ өлім-жітім істерін басқару алқалар кеңесінің жаппай қамтуын ілгерілетті. 346 реткі көріністік қысқа театр, тақырыптық лекция сияқты желіде, желіден тыс өзара ұштастырылған нүкіт лекция қимыл арқылы, Атыш қаласының егіншілік өңірлеріндегі, мал шаруашылығы өңірлеріндегі, қала өңіріндегі үйлену тойына жұмсалатын қаражат бұрынғыдан жеке-жеке 16%, 27% және 15% төмендеді. Қыстақ тұрғыны Юсіп Елім есеп жасап, былтыр ұлын үйленгендігін, жаңа белгілеме бойынша қарапайым өткізіп, межедегіден 50 мың юанға жуық ақша үнемдегендігін айта келіп, бұл ақша беталды жұмсалмады, мен 10 саулық қой сатып алдым. Қазір бір топ қозы төлдеп тұрмысымызда барған сайын жақсара түсті деді. Азақ қалашығы парткомының шужиі Чжаң Чжуньяң үнемделген ақшаны өндірісті дамытуға, тұрмысты жақсартуға жұмсауға болады. Міне бұл нағыз тиімділік. Қазір қыстақта той қонағасын өткізгенде кімнің үйі анағұрлым өркениетті өткізді дегенді салыстыратын болдық. Бетсіздіктен туылатын ауыртпалық жеңілдеп, көршілер ара қарым-қатынас тіпті де етене бола түсті деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қамғайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Соңғы кездері Ақсу аймағы, Хуңчипу аумағы, Линхай әлеуметтік аумағының алма егуден үлгі көрсету бақшасында бұтақтар алуан түрлі күлге толып алма гүлінің қоршиысы аңқыды. Ақсудың алма өндіретін осы түйінді өңірінде адамдардың назарын жеміс ағашындағы сан цифрлар бірден аударды. Ағаштың діңі мен бұтағына дейін әр түп ағашқа, әр бұтаққа өнім мөлшері қағидасы жазылғандай. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз Ақсу аймағы Фыңчиньюань жеміс-жидек шаруалар кәсіптік кооперативінің алқа бастығы Ду Минчауды көпшілікке алмадағы цифрмен белгіленген цифрды шешіп беруге ұсыныс етеміз. Ақсу аймағы Фыңчиньюань жеміс-жидек шаруалар кәсіптік кооперативінің алқа бастығы Ду Минчау бір түп ағаштың діңіндегі сан цифрлардан нұсқап тұрып, қараңызшы, бұл ағаш былтыр 508 тал жеміс берген, 150 кг ерекше сортты жеміс алынған. Біз өнім мөлшеріне сүйеніп, базарда бәсекелеспейміз, қайта сапаға сүйеніп, алқауға ие боламыз. Бізге керегі 5 тонна әдеттегі жеміс емес, қайта 3 тонна ерекше сортты жеміс деді. 2007 жылы Хынаннан келген Ду Минчау Хуңчипо егіс алаңына алғаш келгенде көзіне көрінгені құбадызбен ен даламен лаң салған құмды боран еді. Ол еске алып, сол кезде бірге келгендердің көбі кетіп қалды, бірақ мен бұл арада үміт бар деп қарадым. Мұнда бақша Тяньшан тауының қарсуымен суарылады. Жергілікті орындағы бұйыртпа тағам жеткізу кәсібінде әйелдердің саны көп болмағанымен ол жеткізу өнімділігі жоғары, аса мұқият, жауапкершілігі күшті, сапалы қызмет етуінің

арқасында тапсырыс қабылдауда алдына жан салмай, талай рет жақсы бағалған жұлдыз болып бағаланды. Бесінші айдың үшінші күні сағат 19:30 минутқа дейін ол 50-ге жуық бұйыртпа тағам жеткізді. Жеткізу барысында ол қатынас қағидасына бастан аяқ қатаң бойсынып, бұйыртпа тағам жеткізудің ұтымды уақытын меңгерді. Тұрмыс ташқа көптеген ауыртпалық сыйлағанымен, бірақ ол бастан аяқ мейірлі, ізгі ниетті болып, өзі қиыншылыққа жолықса да басқаларға көмектесетін сенімін ұстанып, үн-түнсіз қайырымдылық істеп қарымжа тілемеді.

Былтыр 9 айда бір ассу кәсібімен шұғылданушының баласының атипті қан пластинкасына болған шұғыл мұқтаж екенін естіп, рұқсатын алып қан беру үйіне барып қан береді. Қан беру аяқтағаннан кейін ол демалуға да үлгермей, жалғасты тапсырыс жеткізумен болып кетеді. Құтқарылған отбасы сыйлық жалаушасын әкеліп, алғыс айтқанда барып қызметтестері бұл істен хабар табады. Ассу кәсібімен шұғылданушы Лейкі әсерлене: «Таш шапекем, менің балам ең қатерлі, көмекке ең мұқтаж кезде титтей дәрсәр болмастан көмек қолын созып, қан беріп демалыстан қызметіне кетті, демалмастан қызметіне кетті. Отбасымыздағы барлығымыз оған шексіз алғыс айтамыз», деді.

Жазда орта тазалығы жұмысшыларына лимон қосылған суын жеткізіп берсе, қыста қоқсық теретін қарттарға қалың қолға ұсынады. Сонда аяқ жалғызылық қарттарға үнемі дәрі-дәрмек сатып алып береді. Даш осындай кішігірім ізгістер арқылы бір қаланы мейірге бөледі. Даш тұрмыста өте үнемшіл, өзіне жаңа киім алуға да ақшасын қимайды. Тарта ішіп үнемшілдікпен пайдаланып, барлық кірісті қызының ауру көрсетуіне, үйренуіне, тұрмысына жұмсайды. Ол үнемі қызына: «Бұл дүниеде еңбексіз қол жеткізетін бақыт жоқ. Адам бодау беруді білу керек» деп тәрбие береді. Даштың қызы шешем қайсар, ізгіниетті, жауапкершілігі күшті жан. «Менің үлгім, мен жақсы үйреніп, тез ержетіп, осы отбасының жүгін арқалаймын» деді. Қазір оның нәтижесі класта алдыңғы қатарда тұрады.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай ақ іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының шығысы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының оңтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаң сияқты орындарда батысы 30-ден 5-6 балдың арасында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 10-11 балға, мезеттік боран 13 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-6 балдың арасында жел соғады. Мезеттік боран 8-9 балға жетеді. Шинара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның шығысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы және Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, Байынғолын облысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, Қотанай аймағының оңтүстігі, Байынғолын облысы сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінің ішінара орындарында ерекше қалың жаңбыр жауады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

төртінші айдың 15-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері мен оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр. Мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағы, Алтай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында батыс солтүстіктен 4-те 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіні боран күші 8-де 9 баллға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылықстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Бейінтуан мен жергілікті орын бірге құрған Шинжан ауыл шаруашылығы дәшесінің Тарбағатай мектеп аумағы таяуда ірге тасын қалап, құрылыс жұмысын бастады. 2026 жылы күзде тұңғыш топта толық курс оқушыларынан 500 адам қабылдауды. 2030 жылы мектепте оқитын оқушылардың санын 10 мың адам айналасына жеткізуді жоспарлады.

Боратала облысының тұңғыш шалақат келімет қарыз ақшасы жуықта жаңа ауданына түсіп, жергілікті орынның ерекше кәсіп саласының дамуына дем берді. Бұл қарыз ақшаны Синжаң ауыл қыстақ сауда банкесі шекті жарна серіктестігі Боратала облыстық орталық тармақ банкесі Синжаң Чи Мингсинг алақат кәсібін дамыту шекті серіктестігіне таратқан. Сомасы 10 миллион юань. Қарыз ақшаның атқарылатын өсім мөлшері Боратала облысының сәйкес мезгілде жаңадан таратқан түрлі қарыз ақшаларының үстемеленген орташа өсім мөлшерінен 52 базис пойнт төмен болған.

Биыл жаңа ауданда қалақаттың өсу мезгілінде ауа температурасы сәл жоғары. Жауын-шашын сәл аз болып, жоғары температура, бұршақ, боран сияқты апаттардың қауіп-қатері артып, кәсіпорынның өндіріспен шұғылдану мен қаржы құраудағы алаңдаушылығын күшейтті. Осыған орай Бұраталау облыстық ауа райы мекемесі финанс құрылымдарының климат қауіп-қатерінен сақтануды және оны тізгіндеуді аманат қарыз тәртібіне енгізуін ілгерілетіп, кәсіпорындардың қаржы құрау қиын болу, қаржы құрау қымбат болу, қауіп-қатерді меңгеруі қиын болу мәселесін өнімді бәсеңдетті. Синжаң ауылдық сауда банкесі шекті жарна серіктестігі, Бұраталау облыстық орталық тармақ банкесі, жаңа аудандық тармақ банкесінің орынбасар бастығы Ян Гофын, өңірлік әлеуметтік маркадағы пішінсіз мүлікті кәсіпорынның қаржы құраудағы сенімділік етіп, кәсіпорынның өндірісті кеңейтуіне, технологияда жаңалық ашуына, өзіндік құны төмен финанстық қолдау көрсеттік деді.

Құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқа бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
3: Бүгін 2026 жылы 5 айдың 13 күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 3 айдың 27 күні.
4: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады. Температура 6-14 градус, 3-4 балл жел еседі.
3: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Шинжаң мейірге толы жаңа шаралардың дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, жедел жолдама жеткізушілер, интернетте келісетін кіре автокөлік шоферлары сияқты жаңаша кәсіптенгендердің Тияншан алабында алаңсыз тамыр тартуына, арман қуып алға ілгерлеуіне мүмкіндік жасады.
3: Шөкірет Зәкір тексеру зерттеу группасын бастап Шинжаңға келіп тексеру зерттеу жүргізді.
4: Оңтүстік Шинжаң темір жолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп жаңалау инженериясының тоңғыш топтағы 4 айырғы бекеті іске қосылды.
3: Шинжаң Тәкілі-Мәкен шөлінің жиегін торлау жасылдандыру инженериясын жаппай бастап, құмды шөлдің жасылдануын арттырып, мекенді тіпті де көріктендіре түсті.
4: Районымызда әр мың адамға тура келетін сестраның саны 4,12 адамға жетіп, күтімдеу қызмет өтеуі негізгі сатыға және отбасыларына қарай жедел кеңейді.
3: 18-ші реткі мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту күні, жер-жер апаттан сақтану апат зиянын азайту бойынша көп түрлі тәрбиелеу, жаттығу қимылдарын өрістетті.
4: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
3: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Тапсырманы есте берік сақтап, 15-ші бесжылдықта екпінде ілгерілейік. Бас Шузи Си Цзиньпин жаңаша кәсіптенгендерге бастан аяқ көңіл бөліп, былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер сөз жоқ жаңаша кәсіптенгендерге көңіл бөліп, олардың тұрмысына, қызметіне, үйренуіне ойдағыдай қызмет ету керек. Шинжаңда жедел жолдама жеткізушілер, интернетте келісетін жеткізушілер, интернетте келісетін кіре автокөлік шоферлері сияқты жаңаша кәсіптенгендердің адам саны 500 мыңнан асты. Назарды олардың көкейтесті мәселелеріне шоғырландырған Шинжаң мейірге толы жаңа шаралардың дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, ыстық тамақтан жайлы қонысқа дейін, күнделікті қамқорлық жасаудан ұқық мүддені қорғауға дейін, қызмет өтеу қамтамасыз ету жүйесін тұтас тізбектеп орнатып, жаңаша кәсіптенгендердің Тияншан алабында алаңсыз тамыр тартуына, арман қуып алға ілгерілеуіне мүмкіндік жасады. Енді осы хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі қаласы Мидың районы Гумуди шығыс жолы мәлісі Имин әлеуметтік аумағының ассу жағында жәрдем беру үлкен асханасының 200 шаршы метрлік орны жарықта ретті. Дүкендегі көрнекті жерге орта тазалық жұмысшылары, бұйыртпа жеткізушілер бір адам 12 юандық тиімді бағадан игіліктен алады деп жазылған. Жедел жолдама жеткізуші Еде Ахуи тілшіге түстен едәуір қарбаластаймыз. Жұмысымыз аяқтағанда сағат 2-ден асып кетеді. Мұнда келсек қатарға тұрмаймыз, тамақ ыстық тұрады, жеміс жидекте бар, бағасы лайықты, етті ессіз тағамдар бар, тоймасақ үстемелеп қостыруымызға болады деді.
4: Бұйыртпа жеткізушілер, жедел жолдама жеткізушілер әр күні уақытпен жарысып, көше-көшелерді аралаумен әбігерленіп жүріп, үнемі тамақ уақытынан кеш қалады. Автономиялы райондағы әр дәрежелі парткомдардың қоғамдық қызмет тараулары назарды толғақты түйіндерге шоғырландырып, мейірге тола жаңа асқана құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, үкімет жетекшілік етуімен базар айналымын бірлестіру үлгісін қолданып, жаңаша кәсіптенгендердің қауырт мезгілге шоғырланбай тамақтану тұрақты бағада тиімділік жасау қажетін дәлме дәл ұштастырды. Қазір Үрімжі қаласының өзінде 49 мейірге тола жаңа асқана салынды. Қала көшелерінен шекара өткелдеріне дейін мейірге тола жаңа қызмет өтеу Тияншан алабында жаппай өрістетілуде. Бүкіл Шинжаңдағы Мұңғылияға ашық ұсталған ең үлкен құрлық жолы шекара өткелі ретінде, Тайкешкен шекара өткелінде әр жылы шекарадан кіріп шығатын автокөлік 100 мың реттен асып, әр күні Джунгомен шетелдің шекара аттаған неше жүздеген жүк автокөлік шофері арлы-берлі қатынайды. Шоферлардың демалуы, тамақтануы,

ұнып шайынуы қиын болу сияқты мәселелерін шешу үшін 2024 жылы 10 айда Тайкешкен шекара өткелінде халықаралық шоферлар үйі салынып, пайдалануға берілді. Демалыс аумағы, сусын аумағы, сарятта аумағы, жуыну аумағы, кино көру аумағы сияқтылардың барлығы толық, ыстық су, шай сияқтылармен тегін қамдап, сырт жерде шапқылап жүрген джунголық шетелдік шоферларға отбасы

0: етуді тұтастырды. Кәсіптік еріктілер желіде күдік күмәнға дер кезінде жауап қайтарды. Хэбейлік жүк-автокөлік шофері Уан Чунчао ақсыз емдеп, психикалық жақтан жетектеп, заңдық көмек береді. Қиыншылыққа жолықсақ, барлық адам көмектеседі. Барлық жерден отбасының мейірін сезініп, көңіліміз орнықты деді. 2025 жылы Синжаңда мейірге толы жаңа асхананы қамтыған 325 жайлы орта құрылысы жаңадан салынып, түрлі мейірге толы жаңа орта құрылысынан жиыны 1716-сы салынды. Қазір районымыз бойынша жаңаша кәсіптенгендерден 16 мың адам қамтамасыз ету сипатта тұрғын үйге көшіп кірді. 47500 икемді жұмыстанушы тұрғын үй әлеуметтік қоры есебін аштырды. Жиыны 7513 мейірге толы жаңа аялдама салынып, жаңаша кәсіптенгендерден 61500 адам негізгі сатыны басқаруға атсалысты. Халыққа тиімді бір-бірлеген жаңа саясаттар, мейірге толы жаңа орталар, жаңаша кәсіптенгендердің Синжаңда тыныш өмір, шат жадыман тіршілік кешіруіне, бақытқа кенелуіне мүмкіндік жасады. Автономиялы райондық партком қоғамдық қызмет бөлімінің орынбасар бастығы Ян Фан назарды қызмет өтуге шоғырландыруға үздіксіз күш салып, жарасымды тату-тәтті жұмыстану ортасын жаратып, заңды оқық мүдені заң бойынша қорғап, қызмет өтеу басқару қызметін жаңаша кәсіптенгендердің жүрегіне шынай ұялатамыз деді.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5 айдың 12 күні районымыз орталық 7 экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 3 топта мәлімдеген 47 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 45, әшкерлеу хаты 2, 47 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатысты 30, Іле Қазақ автономиялы облысына қатысты 1, Қарамайлы қаласына қатысты 2, Санжы Құйзу автономиялы облысына қатысты 5, Құмыл қаласына қатыстысы 2, Байынғурин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2, Ақсу аймағына қатыстысы 3, Қашқар аймағына қатыстысы 2. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман делоларының ішінде ортаның ластану түріне қарай бөлгенде атмосфераның ластануына қатысты 20, қатты күйдегі жарықсыз заттардың ластауына қатыстысы 2, экологияны бүлдіруге қатыстысы 2, судың ластануына қатыстысы 3, шуылдың ластауына қатыстысы 12, басқалай ластануға қатыстысы 5. 5 айдың 12 күніне дейін орталық 7 экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы районымызға Бұқараның мәлімдеген арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 3 топта 104 делоны түйінді түрде назар аударған 2 делоны бір жақ етуге тапсырды. Оның ішінде әшкерелеу телефоны 102, әшкерелеу хаты 2, жоғарыда аталған арыз-арман делолары жергілікті орынға қатысты белгілемелер бойынша бітіруге өткізіп берілді.
0: Станциямыздың хабары. 5 айдың 6 күнінен 11 күніне дейін мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар бастығы Шөкірет Зәкір тексеру зерттеу группасын бастап Синжанға келіп, астық қауіпсіздігі, ауыл қыстақты көркейту сияқты қызметтер жөнінде арнаулы тақырыпта тексеру зерттеу жүргізді. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ комитетінің меңгеруші мүшесі Тудя Хау, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің мүшесі, ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ комитетінің орынбасар меңгеруші мүшесі Джан Динчуан, мемлекеттік халық құрылтай ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ комитетінің мүшесі Ван Шаоминг қатарлар тексеру зерттеуге қатынасты. Тексеру зерттеу группасы ілгеріндегенде Үрімжі қаласына, Ақсу аймағына, Санжы Құйзу автономиялы облысына, Тұрпан қаласына барып, атыз басына, завод цехтарына, ғылыми зерттеу орындарына, сондай-ақ шаруа отбасына шүкірлей барып, жоғары өлшемді егінжай құрылысы, осы заманғы тұқым шаруашылығын дамыту, запас астықты басқару, ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу және ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат істерін тоғыспалы дамыту сияқты жағдайларды нақты орында болысып, ауыл шаруашылық техниктерімен, шаруалармен, кәсіпорын жауаптылармен, негізгі саты кадрлармен бетпе-бет әңгімелесіп, саясаттың тиянақтану өнімділігін, тәжірибе әдістерін, сондай-ақ кезекте дөп келіп отырған қиыншылықтар мен мәселелерді егжей-тегжейлі оқысып, ұсыныс пікірлерді кеңінен тыңдады. Тексеру зерттеу группасы Синжаңның астық қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ауыл қыстақ кәсібін дамыту сияқты қызметтерін толық тұрақтандырды. Шөкірет Зәкір былай деп аса дәріптеді. Баш

0: Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, орталықтың ауыл қыстақ қызметі мәжілісінің және орталықтың бірінші нөмірлі құжатының орналастыруларын, талаптарын дәйектілендіріп тиянақтандырып, жаңа дәуірдегі партияның Синжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, орталық комитет белгілеген 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп, орнықты ілгерілетіп, өріс аша жаңалық ашып, астық қауіпсіздігі қалтқысын анағұрлым бекемдеп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуде тың ілгерлеушілікке қол жеткізуді ілгерілету керек. Шөкірет Зәкір былай деп аса дәріптеді. Астық өндірісін титтейді босаңсымай ойдағыдай игеріп, құнарлы егінжай, сапалы тұқым, озық машина жабдық, өнімді тәсілді шоғырландырып, өнімділікті арттыруды жебеп, ауыл шаруашылығының жалпылық өндіріс қуаты мен сапа өнімділігін жоғарылату. Сапа және көлем сынды екі тетікті жетті қадағалап, көлемді орнықтыруға, құрылымды сапаландыруға, бірлік өнім мөлшерінде қамал алуға күш салып, мемлекеттің астық, мақта және маңызды ауыл шаруашылығы өнімдерімен орнықты, қауіпсіз қамдау деңгейін жаппай жоғарылатып, жоғары өлшемді егінжай құрылысын өңірге, түрге бөліп, жоғары сапамен ойдағыдай игеру. Тұқымдық зат байлығын жинауды, қорғауды және сараптауды, қолдануды күшейтіп, осы заманданған жаңашыл тұқым шаруашылығы кәсіпорындарын жетілдіріп, біріккен күш ұйыстырып, тұқым шаруашылығын гүлдендіру әрекетін ілгерілету. Астық запасын шын мәнінде ойдағыдай басқарып, астықтың бағасын орнықтырып, қамдауға кепілдік етуді күш саламақты игеріп, запас сақтау, сатып алып сақтау, ауыстыру деңгейін шын мәнінде жоғарылатып, астық сақтау қызметінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Шөкірет Зәкір былай деп атап көрсетті. Партияның ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ, шаруалар қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, астықты орнықтыруға, мақтаны сапаландыруға, жеміс шаруашылығын күшейтуге, мал шаруашылығын гүлдендіруге, ерекше шаруашылықты жебеуге, сапаны өнімділікті жоғарылатуға, кірісті арттыруға табанды болып, қонысқа жайлы, кәсіпке ыңғайлы және көрікті ауыл қыстақ құрылысын жергілікті жағдайға қарай ілгерілету. Ауылстық кәсібінің даму сапасын жоғарылатып, жинтіктей өңдеуді күш сала дамытып, кәсіп тізбегін ұзартып, ауылстықтағы бірінші, екінші, үшінші кәсіптердің тоғыспалы дамуын жебеу. Жаңаша ауылстық коллектив шаруашылығын дамытып, ауылстық дарындыларын жетілдіру механизмін ақаусыздандыру. Дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, қызмет жауапкершілігін қатайтып, нақтыландырып, ауыл шаруашылығын күшейту. Ауыл қыстаққа тиімділік жасау, шаруаларды байыту саясаттарының дәлме-дәл тиянақтануына, нақты өнімділікке қол жеткізуіне кепілдік етіп, әрл дегінші малшы бұқарасының сезін алуына, игілікке кенелуіне мүмкіндік жасау керек. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірі Тобыл қатысты қимылдарға қатынасты. Тілшат Қыдырқан тексеру зерттеуде бірге болды.
1: 5 айдың 12-ші күні оңтүстік Шинжаң теміржолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің қуатын кеңейтіп жаңалау инженериясының тоңғыш топтағы 4 айырғы бекеті алдымен салынып болды, әрі іске қосылды. Барлық инженерия аяқтағаннан кейін оңтүстік Шинжаң теміржолының тасымал қуаты барынша жоғарылайды. Енді станциямыздың тілшісі Леукайдың хабарын тыңдаңыздар. Айырғы бекеті жалаң линиялы теміржолдың басып озатын жолына ұқсайды. Поезды уақытша тоқтатып, жол беруді жүзеге асырады. Жалаң линиялы теміржолдағы фойез айналымының күту уақытын барынша қысқартып, линияның тұтас тұлғалық тасымал өнімділігін көрнекті жоғарылатады. Осы рет тұңғыш топта салынып болған 4 айырғы бекеті мыналар: Ақсу батыс вокзалы, Юлянху вокзалы, Изянфан шығыс вокзалы, Дуяшан вокзалы. Жұңғы теміржолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі Корла теміржол құрылысы қолбасшылық штабы инженерия басқару бөлімінің орынбасары меңгерушісі Ли Чуанжи. Қалған 4 айырғы бекеті меже мен 5 айдың 20-ші күні салынып болып іске қосылады дей келіп, алғашқы топтағы 4 айырғы бекетінің сәтті ашылуы кейінгі инженериялардың ілгерлеуіне берік негіз қалады. Біз күшті шоғырландыра отырып қалған 4 айырғы бекет жұмысын аяқтатамыз, деді. Оңтүстік Шинжаң теміржолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің жалпы ұзындығы 216,193 километр. Жаңа Азия Еуропа ұлық ұрлық көпірі экономикалық дәлізінің маңызды линиясы. Жұңғы Еуропа кезекші поезы арнасының шешуші құрамдас бөлігі. Тасымал қуатын жоғарылатып, жаңалаудан бұрын бұл бөлік жалаң линиялы іштен жанатын темір жол болып, тасымал қуатының пайдалану мөлшері 99%-дан асып,

0: Ұзақ уақыт қауырт айналым күйінде тұрды. Шинжаң теміржол тараулар бейіл үшінші айда оңтүстік Шинжаң теміржолының Ақсудан Маралбасыға дейінгі бөлігінің тасымал қуатын жоғарлатып, жаңалау инженериясын бастап, 8 айырғы бекетін көбейтіп салу сияқты шешуші шаралар арқылы оңтүстік Шинжаң теміржолының тасымал қуатын барынша жоғарлатты. Ли Чуанжи қуатын кеңейтіп, жаңалау инженериясы тұтас линия бойынша іске қосылғаннан кейін Ақсудан Маралбас ауданына дейінгі теміржолдың алғашқы мезгілдегі тасымал қуаты 20 миллион 910 мың тоннаға көтеріледі. Поездің күндік айналым саны 39,2 жұпқа жетеді, тасымал қуаты зор дәрежеде жоғарылап, қоғамдық зат айналымының өзіндік құны өнімді төмендетіледі дей келіп, әрбір құрылыс жүргізу буының қатаң меңгеріп, қауіпсіздік сапасының қызыл сызығын батыл сақтаймыз. Жаңадан көбейтілген айырғы бекеттердің барлығын іске қосу нысанасын жүзеге асыруға бар күшімізбен кепілдік етеміз деді.
1: Районымыздың көп жері жол жаңалау, жолумен қамдау, сумен қамдау, қоқыр қоқсықты бір жақты ету сияқты қала істері инженерия құрылысын жеделдетіп, қала құрылғыларындағы олқылықтарды күш сала толықтап, тұрғындарға тамаша тұрмыс ортасын жаратты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Үрімжі қаласы Тяньшань районы Таван солтүстік жолы құрылыс орнында құрылыс автокөліктері арлы-берлі қайшалысып, құрылыс жүргізушілер қарбалас жұмыс істеуде. Бұрынғы жалаң жол бетін жөндеумен ұқсамайтыны осы ретке өзгерту бір уақытта жолдың дәрежесін жоғарылату, құбыр желісін жаңалау, әрі жаяулар жолы жүйесі, зерделі жарықтандыру құрылысын жүргізді. Үрімжі қаласы Тяньшань районындағы құрылыс мекемесінің кадры Тянху Хай таныстыра келіп, биыл Тяньшань районының 29 маңызды қатынас жолын жалпы беттік өзгертетіндігін, қазір 22 жол құрылысы басталғандығын айта келе, бұрынғы жолдардағы ұқсамайтыны, біз биыл лас су құбырын және қайтадан пайдалану су құбырын ауыстырдық. Жол бетінде біз әшекейлі кірпіштерді ауыстырып, моторлы көлік жолының бетіне тұтас тұлғалық жақтан қыру, жону, майдалау жұмысын жүргізіп, қауіпсіз, іркіліссіз, жасыл, жанға жайлы, зерделі, жоғары өнімді қала жолы ортасын құруға күш салдық деді. Осы мезгілде Манас ауданы Вуи көшесінің жылумен шоғырлы қамдау құбыр торабы, электр құбыры және электр сымын жөнге салу сияқты түйінді қала істері нысандары бір уақытта жұмыс бастады. Биыл жыл басынан бері Манас ауданы жолды жаңадан салу, өзгертіп салу, автокөлік тоқтату алаңы, зәрияттау бағанасы сияқты халыққа қолайлы инженерияларды біртұтас атқарды. Манас аудандық тұрғын үй және қала ауыл құрылыс мекемесі қала басқару жалпылық қызмет ету орталығының кадры Хуан Данчин нысан салынып болғаннан кейін қала районының жол тарабы құрылымын анағұрлым кемелдендіріп, автокөлік тоқтату және зәрияттау құрылғыларының орналасуын тәртіпке салып, электр құбыр желісі тәртібін жөнге салып, қала құрылғыларының сәйкесті олқылықтарын толықтап, қаланың қатынау өнімділігін, қоныс ортасының сапасын және негізді құрылғыларды қамтамасыз ету қабілетін жаппай жоғарылатады деді. Назарды қаланың негізді құрылғыларындағы олқылықтарға шоғырландырып, бұқараның мұң-мұқтажына, арман тілегіне жауап қайтарды. Дәл қазір Шарқылық ауданы құбырсу зауытының су сапасын жоғарылату нысаны жалпы беттік тұлғалық құрылыс жүргізу кезеңіне өтті. Құрылыс орнында машиналар гүрілдеп, автокөліктер қайшалысып, қарбалас жағдай қалыптасты. Бұл нысанға жалпы 150 миллион юан қаржы қосылып, су жеткізу зауыты мен су жеткізу құбыр желісі инженериясынан құралған. Нысан басқарушысы Цау Юнхэй нысанның биыл 10-шы айда салынып болып, пайдалануға күш салынатындығын таныстыра келіп, салынып болғаннан кейін күндік сумен қамдау қуаты 30 мың текше метрге жетіп, ең жоғары болғанда 100 мың адамның өндіріс тұрмыс қажетін қанағаттандыра алады. Біз сапа қауіпсіздігі өткелін қатаң игеріп, құрылыс аяқ алысын жеделдетіп, тұтас аудандағы бұқараның тіпті де қауіпсіз, тіпті де сапалы құбыр суынан ертерек пайдалануына мүмкіндік жасаймыз деді.
0: Көрікті жұңго сапары. Биыл көктем басталғаннан бері Шинжаң Тагламакан шөлінің жиегін торлау жасылдандыру инженериясын жаппай бастап, құмды шөлдің жасылдануын арттырып, мекенді тіпті де көріктендіре түсті. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Таяуда Бингтуан 2-ші шысының үш терістік инженериясында құмайттанған жерлерді жан жақты оңау нысанының жұмыс басында сұйықтық қысыммен шөп турау машинасы, шөп жеткізу машинасы арлы-берлі қайшалысып, жұмысшылар шөп төсеп, шөп басып қарбаластыққа түсті. Нысанға жалпы 10 миллион 370 мың юан қаржы қосылған, жалпы көлемі 8 мың му. жер бетінің кедергісін

0: арттыру арқылы жел қарқынын төмендетіп, құмды боранның ағылуын тежейді. Нысан меңгерушісі Джан Куй тілшіге, қазір шөп шақпақ жатқызу қызметі орнықты ілгерілеуде дей келіп, қазір аяқ алысының 40%-дайы тамамдалды, алтыншы айдың ақырында жалпы беттік тамамдау жоспарланды деді. Көп жылдық үздіксіз жасылдандыру құрылысы арқылы Тарым Құмдышөл тасжолының екі жағында 3100 гектардан асатын экологиялық қорғаныс орман белдеуі құрылып, өңірлік шынара экологиялық ортаның көрнекті жақсаруын ілгерілетті. Таяуда Тарым мұнай алабы орман өсірудің тамаша мезгілін мықти еріп, экологиялық ықтасын орман қаламшасын толықтап егу қызметін бастады. Экологиялық ықтасын орманының сыртындағы құмайттанған жерге ілгерінді кейінді 1,650,000 шаршы метрдей шөп шақпақ жатқызылды. Әрі ағаш егіп орман өсіру арқылы ақпа құмның шабуылдау жолын өнімді тосты. Джунго мұнай табиғи газ тобы шекті серіктестігі, Тарым мұнай алабы, Тажоң мұнай табиғи газ басқару аумағының бірінші дәрежелі жауаптысы, Мачиан қаламша тапшы жерлерде жасылдандыруды басқару қорғау жұмыс әтіреті қатар атқарып, 500 мың түп жыңғыл, 80 сияқты қаламшаларды өңірге түрге бөліп, Құмдышөл тасжолының екі жағына егіп, қаламшаның түрі мен қабат тәртібі құрылымының үйлесімді болуына шынайы кепілдік етіп, ықтасын орман экологиясының алуан түрлілігін жоғарылатты деді. Шершен ауданының құмайттанудың алдын алу құмайттануды тізгіндеу базасында ағаш егіп орман өсіру қызметі тәртіппен ілгерілетілді. Шершен ауданы Құмдышөлден не бары 2 км қашықтықта, экологиялық ортасы төтенше әлсіз, көп жылдан бері жергілікті орын жалпы халықтың құмайттанудың алдын алу, құмайттануды тізгіндеуге атсалысуын ілгерілетіп, жиыны 2 миллион адам ретке жуық жасылдандыру қимылына қатынасты. Қазір Құмдышөлде егілген 80 сияқты қаламшалары сарығымға тамыр тартып, Шершен өзенінің шығысында оңтүстігі мен солтүстігінің ұзындығы 23 км, шығысы мен батысының кеңдігі 1.7 км келетін жасыл дәліз қалыптастырып, жергілікті орынның экологиялық ортасы үздіксіз жақсарды. Шершен ауданы Тажоң ауарай пунктінің аға инженері Ушин Пинг тілшіге, және де өсімдік жамылғыларының құмды тұрақтандыру ролы өте көрнекті болады, шағын аумақтың шынары жерлерінде құмды боран көрнекті азайып, көпшіліктің қызмет тұрмыс шарт жағдайы барынша жақсарды. Келген хайуанаттарда көбейді, түлкі қоян сияқтылар үнемі кезігеді, тағы түрлі құстарда күн сайын көбейіп келеді деді.
1: 5-ші айдың 12-ші күні халықаралық сестралар мерекесі. Соңғы жылдары районымыздың күтімдеу қосынының көлемі орнықты артып, сапалы күтімдеу байлығы негізгі сатыға, әлеуметтік аумақтарға және отбасыларына қарай жедел кеңеюде. Қазірге дейін районымызда әр мың адамға тура келетін сестраның саны 412 адамға жетті. Енді станциямыздың тілшісі Лиукайдың хабарын тыңдаңыздар. Сестра бұқараның тұтас тіршілік периодына серік болатын саламаттықты қорғаушы. Соңғы жылдары районымыз халықтың саламаттығын өзегетуге бастан аяқ табанды болып, сестралар қосыны құрылысын үздіксіз күшейтіп, күтімдеу қызмет өтеуін сапалыландырды. Жер-жердегі саты байлығын орналастыру, қызмет өтеу үлгісінде жаңалық ашу жағына үздіксіз күш салып, негізгі сатының күтімдеу күштерін үздіксіз толықтады. Синьцзян күтімдеу ғылыми қоғамының алқа меңгерушісі Уан Мэйшин былай деді. Автономиялы район, аймақ облыс, аудан қала сынды үш дәрежелі күтімдеу сапасын меңгеру жүйесін үздіксіз ақаусыздандырумен, кемелдендірумен бірге шұғыл қатерлі салмақты аурулар, қарттар созылмалы аурулары, сауықтыру, жұңи шипагерлігі, балалар бөлімі, өспе сияқты арнаулы бөлімдердің сестраларын жүйелі баулуды ұдайландырып өрістетіп, маманданған күтімдеу дарындылары қосынын бар күшпен қалыптастырды. Сестралардың еңбекақы бөлісі, қабілет дәрежесін басқару, кәсіптік дәрежесін өсіру, дамыту механизмін үздіксіз кемелдендіріп, клиникалық бірінші шептегі сестралардың заңды оқық мүддесін шынай қамтамасыз етіп, күтімдеу дарындылар қосынын үздіксіз орнықтырып, күтімдеу қызметкерлерінің кәсіптік табыс сезімі мен тәуелділік сезімін өнімді жоғарылатты. Дарындылар қосыны құрылысын күшейту негізінде районымыз назарды әрлік бұқарасының алуан түрлі дарыланған саламаттыққа жетіне шоғырландырып, шоғырлы аудан өңірі емдеу орталық тұлғасын дәнекер етіп, сапалы күтімдеу байлығының негізгі сатыға қарай ойысуын үздіксіз ілгерілетті. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті қарттар саламаттығы басқармасының бастығы Уан Ли үйіне барып күтімдеп, қызмет өтеуді арнаға түсіруді түйінде сынақ ету әрекетін бастап, биыл жыл соңынан бұрын әрбір аудан қалада

0: Емінде бір емдеу құрылымы үйіне барып күтімдеу жағынан қызмет өтіп, үйінде тұратын қабілетінен айырылған қарттардың ерекше қажетіне тіпті де жақсы сапалы қызмет өтейді деді.
1: Автономиялық райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті емдеу істері басқармасының бастығы Молиан, автономиялық районның емдеу мен күтімдеуді ұштастырып жебеудің 3 жылдық әрекет жобасы Шынара 2-ші дәрежелі және одан төмен дәрежелі емдеу құрылымдарының типін өзгертіп, сауықтыру, күтімдеу қызмет өтеуін дамытуына жетекшілік етіп, қарттарды күтімдеу құрылымдарының емдеу қызмет өтеу иқуатын көбейтуін қолдап, 2027 жылға барғанда емдеу мен күтімдеуді ұштастырып қызмет өтеу құрылымдарының аудан өңірін жаппай қамтуын негізінен жүзеге асыруға күш салады дей келіп былай деді. Қарттарды күтімдеу, балалар бөліміндегі күтімдеу, сауықтыру күтімдеу сияқты жақтардағы тапшы кәсіпті күтімдеу тәрбиелеу тебінін арттырып, арнаулы бөлім күтімдеу тәрбиелеуінің өлшемденуін, арнаға түсуін ілгерілетеміз. Интернетпен күтімдеуге қызмет өтеуді бірлестірумен ұласпалы күтімдеуге қызмет өтеуді жаппай ілгерілетіп, қарттарды әлеуметтік аумақтарды негізгі сатыны күтімдеумен қамдауды күшейтіп, 5G, AI заттық торабы сияқты технологиядан пайдаланып өнімділікті жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының саламаттық табыс сезімін шынайы күшейтеміз. Соңғы күндері районымыздың жер-жері алуан түрлі сестралар мерекесін құттықтау қимылын оркестр-оркестр өрістетіп, озат дептерді мадақтау, әдебиет, көркемөнер концертін өткізу сияқты формалар арқылы күтімдеу қызметкерлеріне мерекелік сәлем жолдап, күтімдеу қызметкерлерінің кәсіптік табыс сезімі мен тәуелдік сезімін жоғарылатты. Ақсу қалалық халық шипаханасы тыныш жолы және қатерлі салмақты аурулар бөлімінің сестралар бастығы Ле Юйчин бұдан кейінгі қызмет барысында мен өзімнің күтімдеу қабілетім мен кәсіптік өремді үздіксіз жоғарылатып, қала тұрғындарына күтімдеу жағынан тіпті де сапалы қызмет өтеймін деді. Шиху қаласы Қатыбу қалашығы шипаханасының сестрасы Дайян қарттарды күтімдеудің кәсіптік технологиясы ғана емес, оның да маңыздысы сүйіспеншіліктің, сабырлықтың және жауапкершіліктің табандылық екенін анағұрлым сезіндім. Бұдан кейін мен қарттарды күтімдеу, қызмет өтеу қызметін ден қоя сүйіспеншілікпен жақсы істеп, өзімнің кәсіптік қабілетімді үздіксіз жоғарылатамын деді.
0: 5-ші айдың 12-ші күні 18-ші реткі мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту күні. Бірнеше күннен бері районымыздың жер-жері барлық адам қауіпсіздікті дәріптеу, шұғыл жағдайға төтеп беруді білу, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару қабілетін жоғарылату негізгі тақырыбын арқау етіп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту үгіт тәрбиесін және жаттығу паулу қимылын өрістетіп, бұқараның апаттан ғылыми сақтану танымымен апаттан сақтану, қауіптен сақтану, өзін құтқару қабілетін жоғарылатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 9-ші күні Шиху қалалық 2-ші орта мектеп жер сілкінісіне шұғыл төтеп беру жаттығуын ұйымдастырды. Осы ретті жаттығуда 5.8 балл жер сілкінісіне еліктеп, жер сілкінісінен шұғыл сақтану, шұғыл бытырату сынды екі буынды орналастырды. Жаттығу сигналының естілуімен класстағы оқытушы-оқушылар дереу сәйкесіп, қос қолымен басын қорғап, маңайындағы сабақ үстелінің астыңғы жағы сияқты қауіпсіз өңірлерге тығылды. Осыдан кейін оқытушылардың тәртіпті жетекшілігінде барлық оқытушы-оқушылар белін бүгіп, басын қорғап, еңкейіп алға ілгерілеп, белгіленген жолмен оқыту ғимаратынан тәртіппен шегініп, белгіленген шоғырлы өңірге аман-есен жетті. Шиху қалалық 2-ші орта мектептің оқушысы Аружан Нұрлан қызы былай деді. Осы ретті жаттығу арқылы жер сілкінісіне сақтану және жан сауғалау, өзімді құтқару шеберлігін игерумен бірге апаттан сақтану, апат зиянын азайтудың маңызды мәнін де терең танып жеттім. Бұдан кейін мен қауіпсіздік білімдерін есте берік сақтап, қатерден сақтану танымымды күшейтемін. Сонымен бірге үйренген апаттан сақтану білімдерін отбасымдағыларға және сабақтастарыма жеткізіп, көпшіліктің шұғыл жағдайға төтеп беру сақтану қабілетін жоғарылатамын. Бірнеше күннен бері Бай ауданы тұтас аудандағы ауыл қалашықтарды, тарауларды, мектептерді апаттан сақтану, апат зиянын азайту жөніндегі алуан түрлі үгіт қимылдарын өрістетуге ұйымдастырып, нақты соғыстық жаттығу және ғылым жалпыластыру тәрбиесі арқылы қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеді. Бай ауданы Бай қалашығы Тұзбасы қыстағының тұрғыны Әділ Мәмет қыстақта өрістетілген тасқыннан сақтану жаттығуына қатынасты. Ол тасқыннан сақтану, апат зиянын азайту жөніндегі көптеген білімдерді үйреніп алдым. Сондай ақ барлық адам қауіпсіздікті дәріптеу, барлығы шұғыл жағдайға төтеп беруді де білдім деді. 5-11 күні түстен бұрын Санжа Лантьян құтқару әтіреті

0: Санжы қаласы Ямбей мәлісі Юэндің әлеуметтік аумағы, Куаңчан әлеуметтік аумағы, Тяньшан Хуаюэн әлеуметтік аумағы сияқтылармен бірлесіп, 18-ші реткі мемлекеттік апаттан сақтану апат зиянын азайту күні тақырыпты қимыл өрістетті. Санжы Лантиян құтқару әтіретінің қызметкерлері көпшілікке жер сілкінісінде жан сауғалау әдісін үйретіп, жаратылыстық апатқа жолыққанда өзін құтқару әдісін түсіндірді. Санжы Лантиян құтқару әтіретінің орынбасары бастығы Ен Жүн былай деді. Тұрғындардың естіп түсінуіне есте сақтауына, қысылтаяң сәтте шынайы пайдалануына мүмкіндік жасау үшін болмақ. Күнделікті көбірек үйреніп, көбірек жаттыққанда ғана, қатерге жолыққанда ұстамды болып, отбасындағыларды қорғап, өзіре көмектесіп адам құтқаруға болады. Бұдан кейін біз негізгі сатыға үздіксіз шікерлей араласып, шұғыл жағдайға төтеп беру шеберлігін көпшіліктің жанына жеткізіп, жалпы халықтың тыныштық қорғаныс шебін бекемдейміз.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жоңхуа ұлты ортақ тұлғасы. 5 айдың 12 күні автономиялық райондық парткомның үгіт бөлімі ұйымдастырып өрістеткен байырғы ескерткіштерден Шинжаңды түсіну негізгі тақырыптық тілшілік қимылы басталды. Енді станциямыздың тілшісі Балғын мен Лейминнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке тілшілік қимылында Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі жиелетіп, орталық пен Шинжаң ақпарат құралдарының тілшілері қатарлардан ұйымдасқан жалпылық ақпарат құралдарының хабарлау ұжымы үшленияға бөлініп, Ұланбай көне қаласы, Қоста ескі жұрты, Каучаң байырғы қаласы, Бадамдың қабырлар шоғыры, Мейлан көне қаласы, Қызылтас үңгірі сияқты мәдени мұрағаттармен ежелгі ескерткіштерге барып тілшілік істейді. Қимыл тіке тарату, сурет, жазу, дыбыс кескін, құлақтандыру сияқты көп негізді үлгілерді тоғыстырып, жаңа ақпарат құралдары тұғырына сүйеніп, желілес жалпылық ақпарат құралдарының сары мазмұндарын қалыптастырады. Жонго газетінің тілшісі Сүнмің, Үрімжі, Әлия, Бұратала сияқты жерлерге барып тілшілік істейтінін айтып, мен осы желінің ішінде Арасан ауданындағы Қоста ескі жұрты бар екеніне назар аудардым, әрі Джунгоның 2025 жылғы 10-ші археологиялық байқауына енгізіліпті, үстінде тексеру тәсілі арқылы кейбір әңгімелерді ұғысып, аппарат көз арқылы осы әңгімелерді жеткізіп, Шинжаңға келсем деп жүрген, Шинжаңға қызығатын ана құрлым көп көрермен достарға жеткізсем деген үміттемін деді. Осы ретке тілшілік Шинжаңның мәдени мұрағаттарының ежелгі ескерткіштерінің тарихи құнын ішкерлей ашып, ұлттардың араласуының, іштесуінің, тоғысуының тарихи тамырына талдау жасап, Шинжаңның ежелден бері Джунго территориясының айрылмас бір бөлігі екендігін дәлелдеп, Жоңхуа мәдениеті Шинжаңдағы әр ұлттың сүйіспеншілік сүйеніші, көңіл тиянағы және рухани мекен екендігін түсіндіреді. Бейжің радио-телевизия станциясы 9 балы медиа орталығының тілшісі Чин Ю тұңғыш рет Шинжаңның мәдени мұрағаттар мен ежелгі ескерткіштер хикаясы туралы тілшілік істегенін айтып, алғашқы бекет 5 балық байырғы қаласының жұрты Санжыдан Құмылға, онан Тұрпанға дейін жол бойы Жібек жолының маңызды көне қалалары екен, бастысы бейне кескін формасымен естелік алып, мәдени мұрағаттардың астарындағы әңгімелерді көпшілікке жеткізсем деген үміттемін деді. Осы ретке тілшілік қимылында Шинжаң радио-телевизия станциясы 3 топ жалпылық ақпарат құралдарының тілшілерін жіберіп, сылушы тен клиентіне және түрлі жаңа ақпарат құралдарының номеріне сүйеніп, мазмұнды толық арнамен жеткізіп, тарату тәсілінде жаңалық ашып, жаңа дәуірдегі Шинжаңның мәдени мұрағаттарды қорғау және жанды пайдалануының сүбелі табыстарын жанды әйгілейді.
0: Бірнеше күннен бері автономиялық райондық парткомның үгіт бөлімі автономиялық райондық қоғамдық қылымдар бірлестігі бірлесіп ұйымдастырған екінші кезекте Шинжаң егінші малшылардың әңгіме айту жарысы Шинжаңның жер-жерінде қызу өрістетілді. Жарыста «Бақытымды саған айтайын» негізгі тақырып етіліп, жер-жердегі егінші малшылар жабал сахнаға шығып, қарапайым ауыл әуені арқылы күрес жүргізіп, арманға құлаш сермеген хикаяларын баяндап, жаңа дәуірдегі Шинжаңның ауыл қыстақтарын көркейтудің өнімділігімен егінші малшылардың рухани бет-бейнесін жанды әйгіледі. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Қарапайым там үйден жылы бейқұт үйге дейін, ерекше егіншілік пен бағымшылықтан ауыл қыстақ саяхатынан электронды сауда арқылы торап таза сатуға дейін, жақын маңда оқуға түсуден, емделуден, емдеу қамсыздандыру, қоғамдық қамтамасыздандырудың жалпыласына дейін, жер-жердегі жарыс алаңдарында егінші малшылар өз кешірмелерімен ұштастырып, ауылдағы орасан зор өзгерістерді баяндап, айтылған әңгімелер адамды әсерлендірді. Жарысқа қатынасқан шебер Тоғызтырау ауданы Тоғызтырау қалашығы Фейсин әлеуметтік аумағының тұрғыны Лие өзінің бақытты тұрмысын былайша баяндады. Раушангүл егумен шұғылданғаныма 40 жылға таяу уақыт болды. Әрлтәйелдерінің кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік еттім. Мен өзімнің кірісімді арттырып, байыған кешірмелерімді және партияның диқандарға тиімділік жеткізу саясаттарының бізге алып келген пайдасын көпшілікке жеткізгім келеді деді. Егінші малшылар ауыл қыстақты көркейтудің негізгі күші, бақытты тұрмыстың жаратушысы және куәгері. Екінші кезекте Шинжаң егінші малшылардың әңгіме айту жарысында жер-жер жас, кәсіп, салауат шектенбесін бұзып, ауқаттанудың бастамашылары, Саха партия мүшелері, ауылына қайтқан жастар сияқты қауымды жарысқа қатынасуға кең көлемде жұмылдырып, егінші малшыларды сахнадағылардың айтқанын тыңдаушыдан сахнада сөйлеушіге айналдырды. Атыш қаласы Синчүң мәлісі Азақ әлеуметтік аумағының тұрғыны Рабиям тұрғын, жанымдағы адамдардың тұрмысының барған сайын жақсарғанын көріп, жүзімнен күлкесті. Мен өзімнің көші-қон хикаямды да айтқым келеді. Партияның халыққа тиімділік жасау абзал саясатын алғыс айтамын. Сондай осы бақыт пен шаттықтан ағырлым көп адамға жеткізсем деген үміттемін деді. Жарыс кезінде жер-жер баяндау формасында жаңалық ашып көріністі қысқа фильм «Желдірме ақындар айтысы» қарапайым халыға өнімен тоғысып, ауыл хикаяларын тіпті де баурау қуатына ие етті. Қазір Синжаң бойынша қыстақ әлеуметтік аумақ, ауыл қалашық және аудан, қала, район алғашқы жарысы сияқты қызметтер аяқтады. Әр дәрежелі жарыстар 2000 реттен астам рет өрістетіліп, желіде және желіден тыс қамту көлемі 5 миллион адам реттен асты.
1: 5-ші айдың 12-ші күні түстен бұрын 2026 жылға тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы дене тәрбие көрмесін көрсету қызметі бойынша тәрбиелеу мәжілісі Үрімжіде өткізіліп, бүкіл Шинжаңдағы 14 жарыс районының жарыс қызметкерлері арнаулы тәрбиелеуге қатынасты. Енді станциямыздың тілшілері Таңшу Чен мен Немігірдің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Дене тәрбие көрмесі бейне кескін, дыбыс, шам жарығы және ойын көрсету сияқты факторлармен жарыс алаңының ортасын әйгілейтін жалпылық бейнелеу тәсілі. Осы ретке тәрбиелеу Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жарыс өткізу іс жүзіндігін тығыз арқау етіп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ықпалдастық шеберлігі мен ортасын қалыптастыру, жабдықтарды меңгеру және жарыс алдында сынақтан өткізу, шұғыл жағдайға төтеп беру жобасы мен тосын жағдайларды бір жақты ету сияқты шешуші буындарды арқау етіп, жүйелі сабақ өтіп, бүкіл Шинжаңның жарыс өткізу өлшемін онан ары бірлікке келтіріп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының дене тәрбие көрме қызмет тәртібін ашалап, жарысты қамтамасыздандыру қабілетін бекемдейді. Халықаралық футбол бірлестігінің футбол басқару және жарыс маманы 2026 жылғы тілекте сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысын ұйымдастыру комиссиясының ақылшысы Лю Джинсунг, көпшілік бірге ақылдасып, қазіргі дене тәрбие көрмесінің жобасын анағұрлым сапалландырып, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының көркемдігі мен тартымдылығын анағұрлым әйгілейміз деді. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысы Шинжаңның ең жоғары деңгейдегі кәсіптен сыртқы футбол жарысы ретінде дене тәрбие көрмесінің қызмет өлшемін тұңғыш рет жүйелі енгізді. Бұл жарыс айналымының арнайлануға, кәсібиленуге қарай шешуші қадам тастағандығынан дерек береді. Осы ретке тәрбиелеу 2 күнге жалғасып, бүкіл Шинжаңдағы 14 жарыс районының жүргізуші, дыбысты меңгеруші және үлкен экранды меңгеруші сияқтыларын қамтыды. Үрімжі жарыс районының жүргізушісі Аманжол Сыдықханұлы тілшіге, осы ретке тәрбиелеу жүйелі, кәсіптік болып, менің әрбір жарысқа ойдағыдай қызмет өтеу сенімімді арттырды дей келіп былай деді. Жарыс барысын арнаға түсіруден және жарыс алаңында сөз сөйлеу өнерін жетілдіру, доп әуескерлерін жетектеуге дейін жарыс жол-жосынан жарыс алаңындағы шұғыл жағдайға төтеп беруді меңгеруге дейін әрбір қызмет мазмұны жөнінде жүйелі үйретті. Осы ретке кәсіптік тәрбиелеуден өткеннен кейін осы жарыстың басқару ритмін дәл меңгеретіндігіме сенемін. Жарыс алаңындағы көрермендердің белсене алға басу рухын жетектеуімен бірге бүкіл Шинжаңдағы доп әуескерлерінің ыстық ықыласында ойдағыдай қорғайтын боламын. Қазір Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының түрлі дайындық қызметтері тәртіппен ілгерілетілуде. Бірлескен жарыстың басталу жарысы 5 айдың 16-ші күні.

0: Үрімжі қаласында басталады.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы Шинжаңның мақта егу қызметі негізінен орындалып болды. Тұқым сіңіру қарқыны жалпы тұлғалық жақтан өткен жылдың сәйкес мезгіліндегіден тез болды. Мақта майсасының өсу жағдай біршама жақсы. Тұтас жылдағы жалпы өнім орнықты түрде 5 миллион 600 мың тонна айналасында болады деп межеленуде.
0: 5-ші айдың 20-ші күні Тянжин авиациясы Үрімжі Чарқылық Чыңду Тянфуға барып қайтатын әуе жолын ашып, әр аптаның дүйсенбі, сәрсенбі, жұма, жексенбі күндері ұшуды атқарады. Бұл Чарқылық пен Чыңдуда төтеп ұшатын әуе жолы жоқ болу бостығын толтырады.
1: 5-ші айдың 10-ші күнінен 13-ші күніне дейін Шинжаң әдебиет көркемөнершілер бірлестігі әдебиет көркемөнер еріктілерінің шағын отрядын ұйымдастырып, Корла қаласындағы 6 орта бастауыш мектепке барып, әдебиет көркемөнер еріктілерінің қызмет өтеуімен әлеуметтік игілік бойынша тәрбиелеу қимылын өрістетіп, хаткерлік және серік ойын арқылы 1000-нан астам жастар мен өрендерге кәсіптік, жанды, қызықты әдебиет көркемөнер кешірмелерін жеткізді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлттап бар башыла температура 6-14°C.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 4-15°C.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 4-16°C.
0: Құлжада күн ашық, температура 6-19°C.
1: Боратырада күн бұлттап бар башыла температура 7-17°C.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 9-17°C.
1: Күйтінде күн ашық, температура 9-18°C.
0: Шығызыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 10-18°C.
1: Санжыда күн бұлттап бар башыла температура 9-18°C.
0: Құмылда аз жаңбыр жауады, температура 9-19°C.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 18-30°C.
0: Корлада аз жаңбыр жауады, температура 9-20°C.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 13-25°C.
0: Атышта орташа дәрежеде жаңбыр жауады, температура 13-27°C.
1: Қашқарда аз жаңбыр жауады, температура 13-27°C.
0: Хотанда күн бұлтты, температура 17-28°C.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Еркін Нұрдыбайұлы, Ардақ Мақатайұлы, Елшат Раханұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбөбе Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғарыңыз келсе, Слушайтын клиентін түсіріп алыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Құрметті тыңдармандар, әуелі Ақылбек Әділханұлының ауылдастарым деген әнін Бағдат Қабылбайұлының орындауында тыңдаңыздар.

Мейірімді және жарасымды отбасы ең бақытты. Сүйкімді ботақандар бақытты отбасында көңілді есей бер жетеді деген мағынада айтылған ұйғырша «Бақытты отбасы» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Аян Міркәмұлының өлеңіне жазылған Жайдарман Апқанұлының «Кешір мені бойжеткен» деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары? Денсаулық төлеу районымыздың негізгі емдеу қамсыздандыру бойынша есеп жабу тәсіліне айналған. Районымыз назарды бұқараның емделу, ақы тапсырудағы ұзақ қатарға тұру, жан жаққа шапқылау, рәсімиеті күрделі болу сынды толғақты қиын түйіндерге шоғырландырып, автономиялы районның бірісті жоғары өнімділікпен тындыру реформат

талабымен ұштастырып, емдеу қамсыздандыруының қолайлы ақы төлеу реформасын жаппай ілгерілетті. Бет әлпетін жемәлау арқылы ақы төлеу, бірегілікпен ақы төлеу, жылжымалы ақы төлеу, сенімді ақы төлеу сынды төрт түрлі ақы төлеу тәсілі негізінде отбасындағыларға уәкілетін ақы төлеуді өзара көмектесіп ақы төлеу қызмет өтеуін жасампаздықпен кеңейтіп, алты түрлі емдеу қамсыздандыру бойынша ақы төлеу шоғырлы қызмет өтеу жүйесін орнатып, санды мәліметтен көп пайдалану арқылы бұқараның аз сабылуын жүзеге асырды. Қазір бет әлпетін жаймалап ақы төлеу көп жағдайда куәліксіз есеп жабуды қолдап, нақты карточканы алып жүру, қол телефонда меңгеру қажетсіз бет әлпетін жаймалап арқылы есеп жабуды жүзеге асырады. Жалпы барысқа не бар 3 секунд қана уақыт кетеді. Бірегілікпен ақы төлеу емдеу қамсыздандыру бойынша есептен көтерудегі, жеке есеп нөмірімен төлеудегі және жекелер өз қаражатымен есеп жабудағы қамалдашып, бір жолда екілікті жаймалап бірге есеп жабуды жүзеге асырды. Жұмыс бітірі уақыты 1-2 минуттан 15 секундқа қысқарды. Жылжымалы ақы төлеу қол телефон IPP-е, шағын бағдарлама сияқтылардан пайдаланып, желіде нөмір алу, ақы тапсыру сияқты барлық жұмыс тәртіп орындалып, ақы алу терезелігіне және автоматты машинаға барудың қажеті қалмады. Қол телефонда бітіруді кез келген уақытта бітіруді жүзеге асырды. Сенімді ақы төлеу банкінің сенімділік нормасына сүйеніп, алдымен емделіп, онан соң ақы төлеуді жүзеге асырды. Бұл қазір Құмыл қаласында түйінді сынақ етілуде. Бұдан сырт отбасындағыларға уәкілетін ақы төлеу, туыстарының есеп нөмірі арқылы отбасындағыларға уәкілетін ақы төлеу есеп жабу, өзара көмектесіп ақы төлеу, емдеу қамсыздандырудағы жеке есеп нөмірі қаржысынан пайдаланып, өзара көмектесетін мүшелердің емделу, дәрі сатып алу қаражатын төлеуіне болады. Емдеу қамсыздандырудағы қолайлы ақы төлеудің өнімділігі көрнекті болып, жұмыс бітіру уақыты барынша қысқарып, беру бітіруге өзгеріп, ары бері шапқылау ретсаны бір жақты етіп, буындар ықшамдалып, сапалланып, бұқараның ауыртпалығын шынайы жеңілдетіп, өнімділігін арттырды. Автономиялық районық емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің қатысты жауаптысының таныстыруына қарағанда, бұдан кейін районымыз емдеу қамсыздандыруында қолайлы ақы төлеу үлгісін үздіксіз сапалландырып, негізгі сатыға қарай кеңейтуді ілгерілетіп, қарттарға үлесетін қызмет өтеуді кемелдендіріп, құрылғылардың тиісу бетін сапалландыру арқылы дыбыстық жол көрсетуді күшейтіп, халыққа қолайлы қызмет өтеу орнын құрып, меңгеруге селбесу сияқтылар арқылы тәптіде кеңінен қамтып, тәптіде сапалы қызмет өтеп, бұқараның емдеу қамсыздандыру реформасы сыйлаған қолайлықтардан игіліктендіреді екен.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде және іле өзен аңғарындағы таулы өңірлерде, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының оңтүстігінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, мезеттік боранның күші 8-9 балл болады. Ішінара жерлерде құмды боран соғады. 5-ші айдың 14-ті күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігінде, оңтүстік Шинжаңның батысында және Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігінде, Байынғолин облысының айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде қалың нөсер жауады. Он бесі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы алқаптарда, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерінде, Байынғолин облысында... Ал енді олардың бірден бір ортақтығы балықтың етін мәнерлеп омыртқалы етке айналдырғаннан кейін барлығы ақ түсті жұмсақ қылтанақсыз ет жапырақшасы болады. Міне бұл жатын етті сауда орындарына алдым көстік істеп орайын әзірлеп береді. Көпшілік сатып алған кезде қораптағы белгісін тексерсе болады. Егер қорабына тұщы су лонли балығы деп жазылғанын көрсеңіз, өндірілген орны Вьетнам, Таиланд болса, ол дәл сол басса балығы. Ерен базарларды аралағанда не он неше юан, тіпті бірнеше юандық ақшамен бір қалта басса балығын сатып алуға болатындығын байқаған боларсыз. Оның бағасы не үшін осыншама арзан болады?

Ондағы басты себеп басса балығының бейімделгіштігі өте күшті келеді. Оның үстіне өзіндік құны төмен, пайда салыстырмасы жоғары болған азықтық материалы есептелуінде болып отыр. Басса балығын бағу өте оңай, ол жем талғамайды, азықтану алуан түрлі келеді. Өсу қарқыны өте тез болып, қысқа ғана бірнеше айда құртшабақтан базарға шығаруға болатын жетілген балыққа айналады. Оның ет түсімі жоғары, басын, терісін, сүйегін алып тастағаннан кейін мәнерлеу барысындағы сарып болуы аз болып, балық еті байлығынан барынша пайдалануға болады. Оның үстіне шығыс оңтүстік Азия өңірінде бағымшылықтың өзіндік құны салыстырмасы төмен, көлемденген мәнерлеу кәсіп тізбегі, пысып жетілген суық тізбекті тасымал жалпы өзіндік құнды онан әрі төмендеткен. Басса балығы жүрінде ол өте лат, қоқыр қоқсықты жеп өседі деген айтылым өте кең таралған. Бұл бүкілдей жаңсақ ұғым. Жабайы басса балығының төзімділігі шыныменен біршама күшті болып, су сапасы нашар, оттегі мөлшері біршама төмен, ортада да тіршілік ете алады. Бірақ бұл оның лат екендігіне уәкілдік етпейді. Оның қоқыр қоқсықты азық ететіндігінен де тіпті дерек бермейді. Іс жүзінде тұрақтарына да сатылатын басса балығы жасанды жолмен көлемдендіріліп бағылады. Бағымшылар оларға жақсы жем береді. Мұндағы мақсат балықты тез ақаусыз өсіріп, тіпті де жоғары пайдаға кенелу. Әсте қоқыр қоқсықпен бақпайды. Еліміз басса балығын импорт еткенде ауыр металл, лассат сияқты көрсеткіштерді қатаң тексеріп, толымды болғаннан кейін ғана базарға кіруге рұқсат етеді. Басса балығының бағасы арзан болғанымен, алайда қоректік құны тағы да өте жоғары келеді. Бір түрлі балық ретінде басса балығының құрамында сапалы белек мол болып, әр 100 грамындағы белектің мөлшері 13-15 грамм келеді. Май құрамы төмен, жылу мөлшері жоғары емес. Шамамен әр 100 грамның жылу мөлшері 120 килокалория болады. Басса балығында қылтан болмайды, күлімсі иісі де аз келеді. Пысыру барысы қарапайым. Базарда басса балығының өнімдері өте көп, бірақ сапасы біркелкі емес. Ендеше қайткенде сапалы басса балығын таңдап сатып алуға болады. Еліміздің базарларында сатылатын басса балығы негізінен Вьетнамда өндіріледі. Елімізге тасып әкелу барысында әдетте суық тізбекті бір жақты етіп арқылы жаңалығын сақтайды. Базарда сатылатын басса балығы негізінен тоңазылған балық күйінде болып, жоғары сапалы басса балығын сатып алу үшін пелек мөлшері мен натрий мөлшері сынды екі көрсеткішіне қарау керек.

асса балығын таңдап сатып алғанда өнім белгісін тексеріп, ондағы белок пен натрий құрамын қосып, мүмкіндіктің барынша төмен натрийлі, жоғары белокты өнімдерді таңдау керек. Алдымен ірі ерен базар, әйгілі маркалы электронды сауда жетекші дүкендері немесе сенімділігі жақсы ауыл шаруашылығы сауда базарларында сатылатын, оның үстіне қорапталуы жақсы, өндірілген уақыты бар жүйелі тауарларды алдымен таңдап сатып алу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Енді қайткенде көбенің сөгілуінен және тілінуінен құтылуға болады деген шағын сауатымызды тыңдаңыздар.

Бүгін көпчілікке, яғни тыңдармандарымызға таныстыратын шағын әрекетіміз әр жолы қол қорғау майын жаққанда бас бармақтың ішкі бүйірі мен әрбір саусақтағы тырнақтың түбін және екі жағындағы тырнақ жапсарын реті бойынша басу және уқалау әрекеті.

Қолға көбе бөсу, тырнақтың айналасы тілінеу витаминнің жетіспеуінен емес. Қайта тырнақтың түбіндегі қалында тырнақ қабыршығы құрғағаннан кейін томпайып шығуын меңзейді. Бұл жұқа тері тырнақ пен саусақ арасындағы саңылауды бітеуге жауапты болып, егер құрғап жарылса, бактериялар оңай соғынып кіріп, бақай құрт ауруын тудырады. Қол қорғау майы алақан мен қолдың сыртын дымқылдандырады. Бірақ тырнақ аралығы мен тырнақ тамырына сіңіп кіре алмайды. Сөз жоқ, сыртқы күшке сүйеніп, күтімдеу құрамын итеріп енгізу қажет.

Нақтылы әдісі мынадай болады. Алдымен жер жаңғағының үлкендігіндей қол қорғау майын сығып шығарып, қолымызға тегіс жағамыз. Одан соң оң қолдың бас бармағы. Сұқ саусағы мен сол қолдың бас бармағының түбін қысып, күшеп 5 секундтай уқалап, іле шала тырнақтың екі жағындағы тырнақ саңылауын бойлатып, жоғары төмен 3 рет уқалаймыз. Он саусақты бір-бірлеп бір желетуге жалпы 10 секундтан артық уақыт кетеді. Осыдан кейін сіз қол қорғау майының тырнақтың саңылауына шын мәнінде енгенін, қалында тырнақ қабыршығының жұмсарып, томпайып, ағармағандығын байқайсыз. Егер тырнаққа көбі өсіп шықса, әсте сылып алмаңыз. Таза тырнақ алғышпен түбінен кесіп алып тастап, одан соң түйінді түрде сол орынды уқалап, қол қорғау майын қалыңдатып жағасыз. Тіпті вазелин майын жағып дәрілік жапсырмамен бір түн орап қойсаңыз да болады.

Үгін қол қорғау майын жаққанда тырнақты да күтуге тиісті объекті етіңіз. Енді алақамен қолыңыздың сыртына емес, әрбір саусағыңыздың жиегіре сіздің арнайы күтімдеуіңізді қажет етеді. Мұны бір апта жалғастырсаңыз, көбе жоғалып, тырнағыңыз ақаусыз жылтырайды. Әдемі болып ежелден қымбат емес, оның тетігі тек 30 секунд сабырлық сақтауда ғана.

Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының айрым жерлерінде, іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратал облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының оңтүстігінің айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, кей жерлерде құмды боран соғады. 14-ті күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысында және солтүстігінде, оңтүстік Шинжаңның батысында және шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұратал облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігінде, Байынғолин облысының айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бұратал облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінің айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Он бесі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптарда, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының айрым жерлерінде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, Үрімжі қаласында, Санжа облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының айрым жерлерінде батыс терістіктен 4-5 балдай жел еседі, жел еттерінде 8-9 балл боран болады. Бүгін Үрімжіден күндізден түнге дейін күн бұлттап бар башылады, 6-14 Цельсий градус ыстық жылы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсыламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, «Отаным баспанам» бағдарламамызды тыңдаңыздар. Микрофон алдында бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында бірімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының жүйі халыққа тиімділік жасау аялдамасы. Халыққа қолайлы қызмет өтеу нысанының таяуда ресми іске қосылып, әр сенбі күні тұрақты түрде жасыл өсімдіктерге диагноз қойып, емдеу қызмет өтеуін жолға қойғандығын таныстырамыз. Арындаған Шинжан айдарында Джунгоро сиятұтас тізбекті шегір аттаған сауда базасының үрімжеге ірге тепкен туралы тоқталамыз. Жарқын есімдер айдарында ең ардақты пойыз бастығы Шүйрүйді таныстырамыз. Бағдарламамыз бен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: 2026 жылғы ниеттестер Сауыт атындағы Синьцзян футбол ерен білескен жарысы басталып алдында тұр. Районымыздың жер-жері ерекше тиімді мәдениет саяхат тартуын ден қоя шығарып, көрініс өңірі, мәдениет көрме алаң сарайлары, халықтық қоналқы ас-су, мейман сарай сияқтыларды қамтып, жарыстың қызу өрлеуінен пайдаланып, мәдениет саяхат тұтыну базарын жандандырды. Өрімжі қаласы қатысты тиімді саясаттарды алға қойды. Тянь-Шань үлкен аңғары көрінісі өңірі Синьцзян футбол ерен білескен жарысының жаттықтырушыларына, жарысқа қатынасушыларына есік билетін 20% арзандатады. Азия ұлығырлығы жағарапиялық орталығы, Тұзгөл көрінісі өңірінде билет алмау, жарым бағада арзандату сияқты тиімділіктерді алға қойды. Бұдан жарыстың қатысты куәліктері арқылы игіліктенуге болады. Мәдениет, көрме, алаң сарайлары бір бақытта күш салып, Синьцзян ғылым технология сарайының 5D қозғалмалы киноқанасы, Синьцзян тірі жәндіктер мұражайының барлығы жарысқа қатысты адамдарға бастан кешіруде бағасын арзандатып, жарыс тамашалаудан сыртқы мәдени тұрмысын байытады. Қоналқы, ас-су тиімділігі де мол. Үрімжі аудандағы көптеген халықтық қоналқы қонақ бөлмесі ақысын 50%-дан

15% аралығында арзандату, ерекше арзан бағалы қонақ бөлме ақысыз алып келіп жеткізіп қою, асу жағында ақша орнына жүретін құнды қағаз сияқты көп қабаттамалы тиімділіктерді алға қойды.

іле қазақ автономиялы облысы құлжағалалық дене тәрбие орталығының төңірегінде бейзаттық мәдени мұралар базарын ашып, кесте, ожау қаба қоймасы сияқты ерекше қолөнер бұйымдарын шоғылдырды, әйгілеп іленің дәстүрлі қолмен жасалған балсоқтасы, сүрленген жылқы еті, сүрленген қазы сияқты он неше түрлі бейзаттық дәмді тағамдарды бір уақытта көрмеге шығарып сатады. Әрі А дәрежелі 19 көрініс өңірмен бірлесіп, есік билетін сатып алуда тиімділік жасау саясатын алға қояды. Жарысқа қатынасқан шеберлер, жаттықтырушылар, сондай-ақ жарысты тамашалаған саяхатшылар қатысты куәліктері арқылы Нарат, Көлденең, Сібей ұлты мұражайы сияқты көрініс өңірлерінің 50-20% арзандатылған есік билеті тиімділігінен игіліктенеді. Нарат мемлекеттік саздық бақшасында есік билетін алмай бақшаға кіруіне болады.

Санжық Үйзу автономиялы облысы жиыны 44 түрлі тиімді саясатты алға қойды. Бұл Санжы облысының әрқайсы аудан қалаларын қамтиды. Жарыста машалайтын Бұқара жарысқа қатынасқан спортшылар және жаттықтырушылар тек Синжаң футбол ерен білескен жарысының есік билеті немесе билет түбіршігі арқылы сәйкесті тиімділіктен игіліктен алады. Көптеген өзекті көрініс түйіндері ерекше тиімділік түрлерін алға қойды. Шорынжы ауданы Жамбұлақ көрініс өңірі. Синьцзяндағы бірінші арақ ұрасы Кучин арақ мәдениеті мұражайы есік билетін алмайды. Фукан қаласы Тяньшан Боғда көлі көрінісі өңірдің есік билетінде 50-20% тиімділік жасалады. Жемсар ауданы Бейтин байырғы қаласы, Каси байырғы жолы, Мың үй көрінісі өңірі түгелде есік билетін арзандатуды жолға қояды. Манас ауданы Кеңсуат көрінісі өңірінің топтама билеті 20% арзандатылады. Санжы қаласындағы барлық А дәрежелі көрініс өңірлері жарыс билетіне қарап есік билетін алмауды жолға қойып, футбол әуескерлерінің көріністі емін-еркін тамашалады.

мәдениет сарайы сияқты алаң сарайлар тегін ашылады, әр уақытын ұзартып қызмет өтейді. Алаң сарай ішінде футбол әуескерлерінің демалу аумағы және мәдениет саяхат тамашалау аумағы құрылады. Анар дән әдебиет көркемдер шағын әдіреті жарыс басталғанда жарыс ортасында ән би нөмірлерін ұсынады. Әрқайсы аудан қалалар Синжан футбол білескен жарысын думанға бөлейік, ән жырға бай тарбағатай тақырыптық ойын сауығын бір уақытта өткізіп, қою мәдениет дене тәрбие райын қалыптастырады. Тарбағатай аймағы Саван, Ұлужан, Шиқу, Фошан орман бақшасы сияқты көріністі үйіндерін тұтастыратын бір күннен үш күнге дейінгі саяхаттау линиясын шығарып, өлке тасжолы 101-ші линиясы, мемлекет тасжолы 219-ші линиясында өз көлігімен саяхаттау линиясын белгілейді. Топ әуескерлер билет арқылы мәдениет көрме алаң сарайларын тегін экскурсиялайды, әрі түсіндіру қызмет өтеуінен игіліктенеді.

Алтай аймағында жарыс билеті арқылы Көктоғай көрініс өңірінде 30% тиімділік жасаудан, кем бақшасында 20% тиімділік жасаудан игіліктеніне болады. Алтай жарыс аумағында үш кезек жарыс кезінде көрермендер түсті керіш, қиын керіш сияқты көрініс өңірлерінде 50% тиімділік жасау, Кабау Қызыл Кендіргүл теңізі көрініс өңірінде билет алмау, Алтын Қайран көл бойы көрініс өңірінде 10% тиімділік жасаудан игіліктенеді. Сонымен бірге Алтай аймағы түнгі жүгіру, жаяу жүру, футбол жарысы, бейжаттық мәдени мұралар көрмесі, сақыра музыка сауығы, өз көлігімен саяхаттап түзетінеу сияқты 30-ға жуық мәдениет, дене тәрбие саяхат қимылын өткізіп, 5-7-ге дейін жалғастырып, жарыстың игілігін үздіксіз жарыққа шығарады.

Бұратала Мұңғыл автономиялы облысы жолға қойған арнаулы жобаланған мол мәдениет саяхат тартуы жарыстың қызғындылығынан пайдаланып мәдениет саяхат тұтынуын жандандырады. Бұратала қаласы Чүйхүй Шыдай мейман сарайы, Арасан үлкен мейман сарайы сияқты көптеге мейман сарайлар қимылға қатысады. Адамдар жарысқа қатысты куәліктер арқылы 34%-дан 10%-ға дейін арзандатудан игіліктенуіне болады. Көрініс өңірінің есік билеті тиімділігі осы ретке қимылдың жарқын түйініне айналады. Синжан футбол білескен жарысының билеті бар саяхатшылар билет түбіршіңдегі уақыттан кейінгі бір апта ішінде арнаулы тиімділіктен игіліктенеді. Мұттар Құмдышөл көрініс өңірі, мемлекет қақпасы Түстіқала көрініс өңірі есік билетін алмайды. Сайрам көлі көрініс өңірінің есік билетінде 20% арзандату тиімділігінен игіліктенеді.

Ауа райы мәліметтерін жеткізейік. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының айрым жерлерінде және іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбырлас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы алқаптарда, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының оңтүстігінің айрым жерлерінде орташа қалың жаңбыр немесе қар жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 8-9 балл боран болады, кей жерлерінде құмды боран соғады. 14-ті күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаң батысы және солтүстігінде, оңтүстік Шинжаңның батысында және Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының солтүстігінің шыңыра жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігінде, Байынғолин облысының шыңыра жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінің айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Он бесі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның көпсанды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының шыңыра жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Тұрпан, Құмыл қалаларында батыс терістіктен

5-6 балл боран соғады, жел өттерінде 8-9 балдай боран болады. Шинжаң ауа райы станциясының 2026 жылы 5-ші айының 10-ші күні сағат 16-да жарияланған қалың нөсер жөніндегі көк түсті сақтық сигналы жалғасты, күшіне ие. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап соғынан ашылады. 6-да 14 Цельсий градус жылы, батыс терістіктен 3-4 балдай жел еседі.

Енді атамекен жаңалықтар айдарымызды тыңдаңыздар. Бұл айдарымызда Бүрімжек қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының жүйі халыққа тиімділік жасау аялдамасы, халыққа қолайлы қызмет өтеу нысанының таяуда ресми іске қосылып, әр сенбі күні тұрақты түрде жасыл өсімдіктерге диагноз қойып, емдеу қызмет өтеуін жолға қойғандығын таныстырамыз.

Үйіңіздегі жасыл өсімдіктер еш себепсіз солып гүл шөптері семіп, күтімдеу қиын болу мәселесін қалай шешуді білмей жүрсіз бе? Бұдан кейін Үрімжі қаласының тұрғындары қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының өсімдік бақшасына барып, өзінің дерттерімізге шалдыққан жасыл өсімдіктерін тегін диагноз қойдырып тексертуіне болады. Таяуда Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының жүйі халыққа тиімділік жасау аялдамасы, халыққа қолайлы қызмет өтеу нысаны ресми іске қосылып, әр сенбі күні тұрақты түрде жасыл өсімдіктерге диагноз қойып, емдеу қызмет өтеуін ашты. Сондай ақ жасыл өсімдікті уәкілетті бағып өсіру сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуін әзірлейді.

үрімжі қаласының тұрғыны Чүнмірза қызмет өтеуді қабылдағаннан кейін ауыз жаппай алқап, бұрын үйдегі жасыл шырмауықтың жапырағы сарғайып, тамыр сабағы қурап қалатын. Қалай баптасам да жақсы өсіре алмаған едім. Бүгін кәсіптік диагноз қою арқылы мәселені таптық. Тағы ғылыми күтімдеу жобасында тапсырып алдым. Қызмет өтеуі өте жақсы екен деді.

Жайы халыққа тиімділік жасау аялдамасы 4-1 ерекше қызмет өтеу үлгісін жасампаздықпен атқарып, халыққа қолайлы қызмет өтеудің дәлме-дәл арнайлануын жүзеге асырды. Бір түбекке бір арқы орнатып, әрбір түп дерттерімізге шалдыққан жасыл өсімдікке арнаулы арқы орнатып, өсіп жетілу мәселесі мен баптау жағдайын тұтас барыста естелікке алды. Бір мезгілде бір шара қолданып, кәсіптік бау-бақша техниктері жағдайына қарай қалпына келтіру жобасын жасап, бұта отың айтқыш беру, физикалық жолмен зиянды жәндіктерден сақтану сияқты негізді құтқарып емдеумен қамдайды. 1.90-ды бір рет сабақ өтіп, мерзім бойынша күтімдеу микросабақханасын ашып, жасыл өсімдіктерді қорғау білімдері мен шеберлігін жалпыластырады. Күл арқылы достасу, мейірі сүйіспеншілік жеткізіп, жасыл өсімдікті танып алу қимылын өрістетіп, құтқарып емдеп қалпына келтірілген қала тұрғындары тастап кеткен жасыл өсімдіктерді қайта күтімдеп өсіріп, жасыл әлеуметтік игілік ұстанымын жеткізді.

аялдама барлық міндеттеп бапталатын, емделетін жасыл өсімдіктерге нөмір қойып арқып тұрғызып, партия мүшелері ерікті қызмет өтеп әтіретін құдайланған кезекпен күзетіп қарауын жолға қойып, қызмет өтеу, тізімдеу, соңғы мезгілдегі қайталай жағдай құсу қызметін ойдағыдай істеп, қызмет өтеудің нақты тиянақтануына кепілдік етеді. Қызмет өтеу тәртібін арнаға түсіру үшін баптау ұқтыруына қол қою арқылы құқық пен жауапкершілікті айқындап, халыққа қолайлы қызмет өтеуді анағұрлым арнаға түсіріп, анағұрлым алаңсыз етеді.

Шығы үй қалқа тиімлік жасау аялдама сараптаның сенбі күні сағат 11-ден 13-ке дейін өсімдік бақшасының Өзіген шағын алаңында тұрақты қызмет өтейді. Кәсіптік бау-бақша техниктері сол жерде тегін оз қояды. Кейін түйінде сынақ ету қызметін тәжірибелерін қорытындылау негізінде халыққа қолайлы осы қызмет өтеуді бүкіл қаладағы ірі бақшаларға біртіндеп жалпыластырып, халыққа қолайлы жасыл қызмет өтеудің төменге түсуін, қала тұрғындарына тіке жетуін ілгерілетеді.

Алдағы 3 күндік ауа райы. Бүгін күндіз дейін түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысында Байынғолин облысында Құмыл қаласының айрым жерлерінде іле өзен аңғарындағы таулы өңірде Бұратала облысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңір Алтай аймағындағы таулы өңір Үрімжі қаласындағы таулы өңірде Санжа облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Онда Қашқар аймағында Қызылсу облысындағы таулы өңірде Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Ақсу аймағының шығысында Байынғолин облысында Құмыл қаласының оңтүстігінің айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында Байынғолин облысының солтүстігінде шығыс Шинжаңның айрым жерлерінде батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Жел өттерінде 10-11 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Ішінара жерлерде құмды боран шығады. Оның 4-ті күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігінде оңтүстік Шинжаңның батысында Шақызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Үрімжі қаласындағы таулы өңірде Санжа облысындағы таулы өңірде Байынғолин облысында Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұлардың ішінде Бұратала облысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде Алтай аймағындағы таулы өңір Қарамайлы қаласында Үрімжі қаласындағы таулы өңірде Санжа облысындағы таулы өңір Хотан аймағының оңтүстігінде Байынғолиннің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бұратала облысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінің айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Он бесі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде Ақсу аймағындағы таулы өңірде Байынғолин облысында Тұрпан және Құмыл қалаларының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағында Алтай аймағындағы таулы өңірде Үрімжі қаласындағы таулы өңірде Санжа облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласында, Санжа облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі. Жел өттерінде 8-9 балл боран соғады.

алдағы 24 сағаттың ішінде Байынғолин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде орманды өрт апатының кәсіп базасы назарды арна, текше, кәсіп саласы сынды үш үлкен бағытқа шоғырландырып, халықаралық зат айналым арнасы жүйесін, цифрланған қамдау тізбегі текшесін және кәсіп саласын дамытудың биік белесін құрып, кеденнен өту өнімділігін 50% жоғарылатуға, әмбебап зат айналымының өзіндік құнын 20%-дан 30%-ға дейін төмендетуге күш салып, Чонго, Россия және Азия

еуропа экономикасы сауда селбестігінің арна экономикасынан торап экономикасына, зат айналымының шекарадан өтуінен кәсіп саласының шоғырлануына бұрылыс жасауын ілгерілетеді.

Үрімжі халықаралық құрлық порты аумағы мен әуежей маңы экономикалық аумағын басқару комитеті, партия қызметі комитетінің мүшесі Ван Зихуан. Қазір Үрімжі Азия Еуропа құрлығының кеңістік айналу торабын күш сала қалыптастырып, халықаралық құрлық порты аумағы, әуежей маңы экономикалық аумағы және кешенді қорғамалар баж аумағы сынды үш үлкен иқуат бөлігін біріктіріп, ішкі жақта еліміз үшін тұтастыратын, сыртқы жақта Азия Еуропаны тұтастыратын стролды есік ашу жағдайын қалыптастырып, түрлі сауда тұлғаларының Азия Еуропа базарын ішкерлей ашуына, шекараттаған сауданы кеңейтуіне сапалы тұғыр әзірлейді. Сондай-ақ Жунгоның Синжаңының Россиямен болған экономика сауда селбестігінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуына берік негіз қалайды деді.

тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспанам» атты бір сағаттық бағдарламамыз. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Ауа райына мәлімет: бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысында байың

Жамбыл облысында, Құмыл қаласының айрым жерлерінде, Іле өзен аңғарындағы тау дөңірде, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағындағы тау дөңірде, Алтай аймағындағы тау дөңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Онда Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының шығысында, Байғұлин облысында, Құмыл қаласының оңтүстігінің айрым жерлерінде орташа қалың жаңбыр немесе қар жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, Байғұлинның солтүстігінде, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Шынара жерлерде құмды боран соғады. Төрті күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігінде, оңтүстік Шинжаңның батысында және Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, Байғұлин облысы, Құмыл қаласының солтүстігінің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұнда Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінде, Қотанай аймағының оңтүстігінде, Байғұлин облысының шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінің айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Бесі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым аумақтарында және оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысы, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының шынара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, Үрімжі қаласында, Санжа облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының шынара жерлерінде батыс терістіктен 4-5 балл жел еседі. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады.

Алдыңғы 24 сағатта Байынғолин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласындағы айрым жерлерде орманды өрт апатының толу қатері біршама зор болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн бұлттап бар башылады. 6-14 Цельсий градус жылы. Батыс терістіктен 3-4 бал жел еседі.

0: жарқын есімдер.
1: Ең ардақты пойыз бастығы жүрейді таныстырамыз. Таяуда Али әлеуметтік игілігі күн сайын оң энергия тарату текшесі. Поезда ұрған жолаушыға дейін ойы қараған. Тораптастар жағынан ең ардақты поез бастығы деп атылған шүрюға күн сайын оң энергия тарату текшесі ерекше сыйлығын және 5000 юан сыйлық ақшасын берді.

Киям пойыз әтіретінің 1995 жылдан кейін туған пойыз бастығы. Таң қалдында бол бұл мойындау, жебе бәрі жауап кешілге екенін. Болашақта қызмет орында үздіксіз табанды болып, жолаушыларға қызмет өтеу қызметін тыңғылықты істейтіндігін бүкпесіз айтты.

Осы мейірге толы іс 4 айдың 18 күнгі ти 269 ретке поезде туылған. Сол күні түстен кейін Шәншидің Бауджи деген жерінен поезға шыққан бір ер жолаушы поез Гансу өлкесінің шекарасына келгенде аяқ астынан жайсызданады. Шүйри жағдайды білгеннен кейін оны дереу тіпті де кең мүгедектер арнаулы орындығына орналастырып демалдырып, маңайындағы жолаушыларға оның жағдайына көбірек назар аударуды тапсырады. Поез жүріп, Үймін мен Құмыр аралығына келгенде жолаушы Шүрейға ауырған ер жолаушының тағы да қиналып, басы қатты айналып тұрғанын айтады. Науқастың жағдайын сұрағаннан кейін барып оның қалқанша без қызметінің артуы науқасы және жүрек ауруы бар екенін, осы кезде шұғыл дәрі ішуді қажет екенін біледі. Жанындағы класты жолаушылары тағы бұл жолаушының жол бойы ешқандай тамақ ішпегенін ескертеді. Мұны естіген Шүйри ашқарында дәрі ішу асқазанды оңай зақымдайды деп алаңдап, дереу оған алдымен ыстық тамақ беруді, онан соң дәрі ішкізуді ұйғарады. Бірақ бұл жолаушының дене қуаты әлсіз болғандықтан сақпыны да қолына ала алмайды. Шүйри жерге тізерлеп отырып қасықпен аузына тамақ салып, оны асықпай тамақтандырады. Бұл көріністі поездегі жолаушылар суретке түсіріп тұрапқа шығарады. Бұл көптеген тұрапты тастың алқауына бөленеді. Көпшілік бұл поез бастығы сымбатты да ізгі ниетті, жауапкершілігі күшті жан екен деп алқасады.

Осыдан кейінгі сапарда Сюри осы жолаушының денсаулық жағдайына назар аударып отырды, әрі ден қоя қарады. Келесі күні пойыз Ақсу вокзалына бар таяғанда, ол Ақсу вокзалының қызметкерлерімен алдын ала байланыс жасап, түйінді жолаушыларға көмектесу, сүйемелдеп қызмет өтеуімен алдын ала келісіп, жолаушыны бекетке аман-есен жеткізіп, сәтті өткізіп берді.

бес мың юань сыйлық ақшаны тілге тиек еткенде Шүйрүй 2000 юанын ерекше оқыту мектебіне жылуға атап балаларға көмектеспекші екенін, қалған ақшамен поезда шағын кітап оқу орнын құрып, балалар суретті кітабын әңгіме кітаптарын сатып алып қойып, баласын ертіп сыртқа шыққан жолаушылардың жолда оқуына қолайлық жасайтындығын. Бұдан сыр Синжаның көркем көрінісімен қалаларын таныстыратын суретті кітапшаларды да қоюды жоспарлап отырғанын таныстыра келіп, саяхаттың қауырт мезгілі басталғаннан кейін поезға отырып Синжанға кіріп шығатын жолаушылардың Синжанның көріністерін көбірек тамашалауына, Синжанды көбірек түсініп, Синжанды жақсы көруіне мүмкіндік жасауды ойластырып отырмын дейді.

Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Аман сау болыңыздар. Тәптедем ол мазымдарды сылу шытын клиенттен түсіріп тыңдайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Атыш қаласы, Азақ қалашығы, Тетір қыстағының қыстақ ережесінде жаңа салт жарыққа шықты. Ақсу қаласы Хуңчипо әлеуметтік аумағының алмағашындағы цифрмен белгіленген цифр. Қобықсар ауданындағы бұйыртпа тағам тасушы Таш Бұлғын талықпай талпынып басқаларға көмектесуді қуаныш санады. Пингтуамен жергілікті орын бірге құрған Шинжан ауыл шаруашылығы дәшесінің Тарбағатай мектеп аймағының іргетасы қаланып, құрылысын бастады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитинг клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікке Атыш қаласы, Азақ қалашығы, Тетір қыстағының қыстақ ережесін әңгімелейміз. Таяуда Атыш қаласы, Азақ қалашығы, Тетір қыстағы партия мүшелерімен бұқараға қызмет ету орталығындағы кеңес үстелі басында өткізілген қыстақ партия шайқасы ұйымдастырған өзара пікірлесу жиналысы ерекше думанды болды. Мұнда төрағалар мінбесі орналастырылмады. Сөйленетін сөздің жазбаша нұсқасы да дайындалмады. Ауыл қыстақ кадрлары, қыстақта тұратын қызмет әтіретінің мүшелері, партия мүшелері мен бұқара уәкілдері ұзын үстелді қоралай отырып, ыстық шай ішіп, көршілер арасы сүйіспеншілік ақшаға қатысты емес. Тату тәтті болып, өзара көмектескенде ғана балдай тәтті болады деген мазмұндағы қыстақ ережесін арқау етіп талқы өрістетті. Шат-шадыман күлкі үні ішінде ескі салт-сананы өзгертудің қағидалары көңілдерден орын алды.

Тетір қыстағы партия шейкасының шужия Ділмұрат Мәмет қыстақтағы көне есеп дәптерін ашып, бұрын келіншек алғанда қалың мал жүзнеше мың юаннан басталатындығын, қонағасы сияқтыларға жұмсалатын қаражатты қосқанда бір қарапайым отбасы қыруар сыртқы қарыз арқалап шыға келетінін таныстыра келіп, бұрын қыстақта кімнің үйінде той томалақ өтсе, бетім түсіп кетпесін деп қанша қиналса да, қанша зиян тартса да шыдайтын деді. Бұл жағдай доңау үшін қыстақ партия шейкасы мен қыстақ тұрғындар комитеті той томалақ өлім жітім істерін басқару алқалар кеңесіне сүйеніп, той томалақты жаңаша өткізуді, өлім жітім істерін қарапайымдастыруды қыстақ ережесіне енгізіп, азаматтық істерді халық кеңесу, азаматтық істерді халық басқару тәсілі арқылы ескі салт-сананың бұқараның санасына сіңіп қалған нашар ықпалын аластады. Ескі салт-сананы өзгертудің қиындығы көне көзқарасты талқандауда. Атыш қаласы бәрін бір шыбықпен айдайтын әкімшілік бұйрықты атқармай, қайта микрофонды бұқараның қолына ұстатты.

Театр қыстағының өзіра пікірлесу жиналысында 66 жастағы Сақа партия мүшесі Абай Ошыр негізгі лекция жасаушы болды. Ол қарапайымда ұғынықты, бұқарамен жанасымды бейнелеу тәсілдермен қасындағы адамдарды, жанындағы істерді әңгімеледі. Абай бұрын қалың малды аз алса, ұзатылған қызды барған жеріндегілер менсінбеді деп ойлайтынбыз. Қазір түсіндік. Егер құда болған жақ қалың мал топтау үшін үйдегі жиған тергенін бірақ жұмсаса, ерлі зайыпты жас жұбайлардың күнкөрісі қиыншылық қыспағында қалады. Мұндай жағдайда сіз алаңсыз бола аласыз.

ұстауына өзгеріс енгізген кезде қыстақ тұрғындары талқыға жаппай қатынасып, ең соңында қалыптасқан тармақтар саясаттық тарапқа да үйлесті, салт санаға да көңіл бөлінді. Қыстақ тұрғыны тұрсын ажы, түзім тамға іліп қоятын нәрсе емес, көпшілік ақылдасып шығарған нақты шара деді.

Соңғы жылдардан бері Атыш қаласы ескі салт сананы өзгертуді бірінші басшы инженериясы етіп, қала, ауыл, қыстақ сынды үш дәреже бірлесіп қимылдау механизмін орнатып, бүкіл қаладағы 120 қыстақта, әлеуметтік аумақта, той томалақ өлім жітім істерін басқару алқалар кеңесінің жаппай қамтуын ілгерілетті. 346 реткі көріністі қысқа театр, тақырыптық лексия сияқты желіде, желіден тыс өзара ұштастырылған нүкіт лексия қимыл арқылы, Атыш қаласының егіншілік өңірлеріндегі, мал шаруашылық өңірлеріндегі, қала өңіріндегі үйлену тойына жұмсалатын қаражат бұрынғыдан жеке-жеке 16%, 27% және 15% төмендеді. Қыстақ тұрғыны Юсіп Елім есеп жасап, былтыр ұлын үйленгендігін, жаңа белгілеме бойынша қарапайым өткізіп, межедегіден 50 мың юанға жуық ақша үнемдегендігін айта келіп, бұл ақша беталды жұмсалмады, мен 10 саулық қой сатып алдым. Қазір бір топ қозы төлдеп тұрмысымызда барған сайын жақсара түсті деді. Азақ қалашығы парткомының шужиі Чжан Чжэньян, үнемделген ақшаны өндірісті дамытуға, тұрмысты жақсартуға жұмсауға болады. Міне бұл нағыз тиімділік. Қазір қыстақта той қонағасын өткізгенде кімнің үйі анағұрлым өркениетті өткізді дегенді салыстыратын болдық. Бетсіздіктен туылатын ауыртпалық жеңілдеп, көршілер ара қарым-қатынас тіпті де етене бола түсті деді.

Синьцзян радиотелевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлық алу орайына ие боласыз.

0: жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Соңғы кездері Ақсу аймағы, Хуңчипу аумағы, Линхай әлеуметтік аумағының алма егуден үлгі көрсету бақшасында бұтақтар алуан түрлі күлге толып алма гүлінің қоршиысы аңқыды. Ақсудың алма өндіретін осы түйінді өңірінде адамдардың назарын жеміс ағашындағы сан цифрлар бірден аударды. Ағаштың діңі мен бұтағына дейін әр түп ағашқа, әр бұтаққа өнім мөлшері қағидасы жазылғандай. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз Ақсу аймағы Фэнчэньюань жеміс-жидек шаруалар кәсіптік кооперативінің алқа бастығы Ду Минчауды көпшілікке алмадағы цифрмен белгіленген цифрды шешіп беруге ұсыныс етеміз. Ақсу аймағы Фэнчэньюань жеміс-жидек шаруалар кәсіптік кооперативінің алқа бастығы Ду Минчау бір түп ағаштың діңіндегі сан цифрлардан нұсқап тұрып, қараңызшы, бұл ағаш былтыр 508 тал жеміс берген, 150 килограмм ерекше сортты жеміс алынған. Біз өнім мөлшеріне сүйеніп, базарда бәсекелеспейміз. Қайта сапаға сүйеніп, алқауға ие боламыз. Бізге керегі 5 тонна әдеттегі жеміс емес, қайта 3 тонна ерекше сортты жеміс деді. 2007 жылы Хынаннан келген Ду Минчау Хуңчипо егіс алаңына алғаш келгенде көзіне көрінгені құба дүзбен ен даламен лаң салған құмды боран еді. Ол еске алып, сол кезде бірге келгендердің көбі кетіп қалды, бірақ мен бұл арада үміт бар деп қарадым. Мұнда бақша Тяньшан тауының қарсуымен суарылады, күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор, алма егуге бап келеді деді.

Осы сенімен ол осында қалды. 2014 жылы Ду Минчао бастамашылдықпен Ақсу аймағы Фэн Чиньюан жеміс-жидек шаруалар кәсіптік кооперативін құрды. Алғашындағы бірнеше шаруа отбасы топтасып дамудан қазір кооператив мүшесі 72-ге жетті. 8000 мұрлық құба түз, ен дала, түлежей өзгеріп, жасыл теңізге айналды. Үлгі көрсету жеміс бағына кірсеңіз, цифрлардың астарында қатаң азайту амалымен басқару жүйесі жатқанын байқайсыз. Ду Минчао таныстыра келіп, бірінші қадамда гүлін сирету керек. Жеміс ағашы көктемде гүл ашқаннан кейін әрбір гүл шоғырындағы 5 гүлді бір гүлге азайту керек. Осылай болғанда бір тал жеміс береді. Бұл бір тал жеміс қоректікке таласпай жемісі толық жетіледі. Гүл солып жеміс піса бастаған кезде жеміс мөлшерін азайтып,

Жеміс азайтылғаннан кейін бағбандар әрбір бұтақтағы қалдырылған жемістің санын анықтап, цифрды ағаш қабығына анық жазып, жеке ағаштардың жалпы өнім мөлшерін тұрақтандырады. Ду Минчао, 2025 жылы біз белгілеген өлшем әр түп ағашта 508 тал жеміс қалдыру болатын. Биыл тағы 50-ін азайтамыз. Жеміс беру мөлшерін азайтқанда ғана сапалы жемісті қоректікпен шоғырлығымдап, алманың диаметрін 9 сантиметрден жоғары. Жеке жеміс салмағының 300 граммнан жоғары болуына шынайы кепілдік етіліп, ерекше дәрежелі жеміс өлшеміне жеткізуге болады деді. Азайту амалын қолданғанда гүлді жемісті азайтумен ғана тынбай, ағашты да азайтудан бастау керек. Ду Минчао, бұрын әр мың жерге 33 түп ағаш егілетін. Ағаш айдары өскеннен кейін ауа алмасуы нашарлап, күн нұры толық түспей, алманың сапасы жоғарыламайтын. Соңғы жылдары кооперативіміз зіркес-тіркес түп аралатып алма ағашын кесті. 2024 жылы қыста 20% жеміс ағашын кесіп сиреттік деді.

Тумин Чоу мынадай есеп жасады. Ағашты азайту қарамаққа көңіл ауыртатын шара болғанымен, алайда өнімі өте көрнекті болды. Жеміс ағаштарының арасы кеңейгеннен кейін жеміс бағының көлеңкелену дәрежесі төмендеп, ауалмасу жарық өткізу шарт жағдай барынша жақсарып, дерттер безбен зиянды жәндіктер азайып қана қоймай, әрбір жапырақтың күн нұрын толық сіміруіне мүмкіндік жасалды. Қазір үлгі көрсету бағында қалманың мұ басындық өнімі 3 тонна айналасында тұрақтанды. Қарамаққа бұрынғыдан 2 тоннаға жуық азайғанымен, бірақ ерекше дәрежелі жеміс мөлшері 90%-дан асып, алма үлкен тіпті де тәтті болды деді. Топырағын басқару жағында кооператив ұқсас азайту амалы ұстанымына табанды болып, 12 жыл химиялық тыңайтқыш бермей, тек органикалық тыңайтқыш беру арқылы топырақты құнарландырды. Тумин Чоу әр жылы тексеру өлшеуден топырақтағы органикалық заттардың өте мол екендігін байқауға болады. Химиялық тыңайтқыш пайдаланылмаса, топырақтағы микроорганизмдердің жасайтын экологиялық ортасын қорғауға, сондай-ақ алманың дәмін жақсартуға болады. Мұнан сырт кооперативтағы қаржы қосып, жеміс бағын жаппай қамтыған бұршақтан сақтану торын құрып, сәйкесті бейне экран арқылы бақылау өлшеу жүйесін орнатып, дәлме-дәл басқарып, жаратылыстық апат зиянын азайтты деді.

Осындай азайту амалы бойынша басқару бұл арадағы алманың бағасын еселеп арттырды. Тумминчао мақтанышпен, алмамыздың әр килограмын 7 юаннан сатуға болады. Төңіректегі өндіріс өңірлерінен 1-де 2 юан қымбат болғанымен, әр жылы пысқан жемісті жұрт таласа тармаса түк қалдырмай сатып алады. Сатудан алаңдамаймыз. Бағбандар жөнін алғанда өнімділік тіпті де көрнекті болды. Бір тұтас химиялық тыңайтқыш берілмегендіктен әр мың жерге жұмсалатын ауыл шаруашылығы материалдарының ұсынымы 1200 юан азайды. Сапалы жемістің әр килограмы 1-де 2 юан қымбатқа сатылды. Бірді азайту, бірді арттыру арасында бағбандардың мұ басындық орташа кірісі 2000 юаннан астам жоғарылап, өзіндік құн төмендеп, өнімділігі артты деді.

Енді көпшілікке Қовық Сары ауданындағы 35 жастағы жалғызбасты ана Таш Бұлғынның бұйыртпа тағам тасыған адамды жігерлендіретін әңгімесін баяндайық. 1 мамыр демалысында түнгі кезекке шығып таңғы сағат 2-ге дейін қарбалас болғанымен, таңертеңгі сағат 8-ден 50 минут өткенде Қовық Сары ауданындағы бұйыртпа тағам жеткізуші Таш аяғын еппен басып орнынан тұрды. Ол қызын оятпай қол телефонынан сол күнгі бірінші тапсырысты қабылдады.

Даш, таш өні бітіргеннен кейін алдымен 3 жыл таш өй оқытушысы қыстақ бастығы болады. Кейін аудандық мұражайға емтихан беріп қабылданады. Онан мәдениет сарайының кеңсесін ауысып келіп қызмет істеді. Тұрмысы әсілі тыныш өтіп жатқан еді, бірақ тағдыры оған ауыр соққы береді. Қызы туылғаннан кейін тума жүрек ауру деп диагноз қойылды. Науқастанған қызына қарайласу үшін ол қызметтен шегінді. Қызы 5 жасында тума жүрек ауру операциясын жасатқаннан кейін барып, Даш қайтадан жұмыстанды. Ол ұсақ түйек жұмысты да істеді. Кәсіптік қызметкер де болды. Ал қазіргі бұйыртпа тағам тасушы болғанына 3 жылға таяу уақыт болды. Ол қос қолымен отбасының ауыр жүгін арқалап, әрбір аларманға шын ниетімен қызмет етеді. Таяуда 2025 жылға Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші болып бағаланды.

Даш бұйыртпа тағамды үйлерге жеткізгенде үнемі әдеппен сәлемдесіп, ықыласты ескерту береді. Қоштасарда аларманға рахмет айтуды да ұмыт қалдырмайды. Ол күліп тұрып, мен оларға шын жүректен алғыс айтамын. Егер көпшілік бұйыртпа тағамға тапсырыс бермесе, біз тапсырысты қайдан аламыз деді. Осы алғыс сезіммен Даш әрбір тапсырысқа сабырлықпен мұқият мәміле жасап, бастан аяқ күлімсіреген бейнемен ыстық ықыласты қызмет етеді. Жергілікті орындағы бұйыртпа тағам жеткізу кәсібінде әйелдердің саны көп болмағанымен, ол жеткізу өнімділігі жоғары, аса мұқият, жауапкершілігі күшті, сапалы қызмет етуінің арқасында тапсырыс қабылдауда алдына жан салмай, талай рет жақсы бағалған жұлдыз болып бағаланды. 5-ші айдың 3-ші күні сағат 19:30 минутқа дейін ол 50-ге жуық бұйыртпа тағам жеткізді. Жеткізу барысында ол қатынас қағидасына бастан аяқ қатаң бойсынып, бұйыртпа тағам жеткізудің ұтымды уақытын меңгерді. Тұрмыс Ташқа көптеген ауыртпалық сыйлағанымен, бірақ ол бастан аяқ мейірлі, ізгі ниетті болып, өзі қиыншылыққа жолықса да басқаларға көмектесетін сенімін ұстанып, үн-түнсіз қайырымдылық істеп қарымжа тілемеді.

Былтыр 9-шы айда бір ассу кәсібімен шұғылданушының баласының атипті қан пластинкасына болған шұғыл мұқтаж екенін естіп, рұқсатын алып қан беру үйіне барып қан береді. Қан беру аяқтағаннан кейін ол демалуға да үлгермей, жалғасты тапсырыс жеткізумен болып кетеді. Құтқарылған отбасы сыйлық жалаушасын әкеліп, алғыс айтқанда барып қызметтестері бұл істен хабар табады. Ассу кәсібімен шұғылданушы Лейкі әсерлене: «Таш шапекем, менің балам ең қатерлі, көмекке ең мұқтаж кезде титтей дәрсәр болмастан көмек қолын созып, қан беріп, демалмастан қызметіне кетті. Отбасымыздағы барлығымыз оған шексіз алғыс айтамыз», деді.

Жазда орта тазалығы жұмысшыларына лимон қосылған суын жеткізіп берсе, қыста қоқсық теретін қарттарға қалың қолғап ұсынады. Сондай ақ жалғызылық қарттарға үнемі дәрі дәрмек сатып алып береді. Даш осындай кішігірім ізгі істер арқылы бір қаланы мейірге бөледі. Даш тұрмыста өте үнемшіл, өзіне жаңа киім алуға да ақшасын қимайды. Тарта ішіп үнемшілдікпен пайдаланып барлық кірісті қызының ауру көрсетуіне, үйренуіне, тұрмысына жұмсайды. Ол үнемі қызына: «Бұл дүниеде еңбексіз қол жеткізетін бақыт жоқ. Адам подау беруді білу керек» деп тәрбие береді. Даштың қызы шешем қайсар, ізгі ниетті, жауапкершілігі күшті жан. Менің үлгім, мен жақсы үйреніп, тез ержетіп, осы отбасының жүгін арқалаймын деді. Қазір оның нәтижесі класта алдыңғы қатарда тұрады.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласы сияқты орындарының ішінара орындарында, сондай ақ іле өзен аңғарының таулы өңірлері, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағы, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының шығысы, Байынғолин облысы, Құмыл қаласының оңтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаң сияқты орындарда батыс солтүстіктен 5-6 балдан арасында жел соғады. Жел өттіріндегі боран күші 10-11 балға, мезеттік боран 13 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-6 балдан арасында жел соғады. Мезеттік боран 8-9 балға жетеді. Шинара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 14-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның шығысы, солтүстігі, оңтүстік Шинжаңның батысы және Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, Байынғолын облысы, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірлері, Алтай аймағының таулы өңірлері, Қарамайлы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігі, Байынғолын облысы сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінің ішінара орындарында ерекше қалың жаңбыр жауады. Тұтас Шинжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

төртінші айдың 15-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері мен оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлер, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе

жауады. Мұның ішінде тарбағатай аймағы, Алтай аймағының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысы, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты орындардың ішінара орындарында батыс солтүстіктен 4-5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіні боран күші 8-9 баллға жетеді. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Бингтон мен жергілікті орын бірге құрған Шинжан ауыл шаруашылығы дәшесінің Тарбағатай мектеп аумағы таяуда іргетасын қалап, құрылыс жұмысын бастады. 2026 жылы күзде тұңғыш топта толық курс оқушыларынан 500 адам қабылдауды. 2030 жылы мектепте оқитын оқушылардың санын 10 мың адам айналасына жеткізуді жоспарлады.

Бұратала облысының тұңғыш шалақат келімет қарыз ақшасы жуықта жаңа ауданына түсіп, жергілікті орынның ерекше кәсіп саласының дамуына дем берді. Бұл қарыз ақшаны Синжан ауыл қыстақ сауда банкесі шекті жарна серіктестігі Бұратала облыстық орталық тармақ банкесі Синжан Чи Мингсин алақат кәсібін дамыту шекті серіктестігіне таратқан. Сомасы 10 миллион юань. Қарыз ақшаның атқарылатын өсім мөлшері Бұратала облысының сәйкес мезгілде жаңадан таратқан түрлі қарыз ақшаларының үстемеленген орташа өсім мөлшерінен 52 basis point төмен болған.

Биыл жаңа ауданда алақаттың өсу мезгілінде ауа температурасы сәл жоғары. Жауын шашын саны аз болып, жоғары температура, бұршақ, боран сияқты апаттардың қауіп қатері артып, кәсіпорынның өндіріспен шұғылдану мен қаржы құраудағы алаңдаушылығын күшейтті. Осыған орай Бұратала облыстық ауа райы мекемесі финанс құрылымдарының климат қауіп қатерінен сақтануды және оны тізгіндеуді аманат қарыз тәртібіне енгізуін ілгерілетіп, кәсіпорындардың қаржы құрау қиын болу, қаржы құрау қымбат болу, қауіп қатерді меңгеруі қиын болу мәселесін өнімді бәсеңдетті. Синжан ауылдық қыстық сауда банкесі шекті жарна серіктестігі, Бұратала облыстық орталық тармақ банкесі, жаңа аудандық тармақ банкесінің орынбасар бастығы Ян Гофың өңірлік әлеуметтік маркадағы пішінсіз мүлікті кәсіпорынның қаржы құраудағы сенімділік етіп, кәсіпорынның өндірісті кеңейтуіне, технологияда жаңалық ашуына өзіндік құны төмен финанстық қолдау көрсеттік деді.

Бесінші айда Тияншан алабында жеміс-жидектің қоршы саңқып, жер-жер жылыжайдағы қарбыз, қауын, шие, жапон, мүшмүләсі сияқты ерекше жеміс-жидектерді базарға салып, тамаша сапасымен тұтынушылардың қарсы алуына ие болды.

құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқа бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5-ші айдың 13-ші күні сәрсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Жасыл алаңда арманға қанат қағып, футболмен ынтымақты күшейтті. Таяуда Қашқар Көнешар ауданының 2026 жылғы 7-ші кезекті анар дәні сауыты. Жастар өрендер футбол жүлделі жарысы Қашқар Көнешар аудандық 3-ші орта мектепте басталды. Бүкіл ауданның орта бастауыш мектептерінен келген 41 уәкілдер командасы 600-ден астам жастар мен өрендер бір араға бас қосып, 14 күндік жарыста жасыл футбол алаңында құйғытып, жастық көктемді жалындатып, футбол арқылы достасып, жарыс арқылы сүйіспеншілікті жеткізіп, жастық көктемнің күрес симфониясын орындады.

Ашылу салтындағы әдебиет көркемөнер ойын сауық буындары тартымды болып, Айдағар Арыстан биі, Айдағар мен Арыстан биге басып, оңтүстік Шинжаңды нұрландырды. Футбол гимнастикасы, жасөспірімдер құдіреттенсе, мемлекет құдіреттенеді сияқты нөмірлер алма-кезек сахнада орындалып, қимыл алаңының думанын асырды. Шатырлаған шапалақ үнімен шаттыққа шомған үн ішінде Көнешар ауданының 2026 жылғы 7-ші кезекті анардәні сауыт атындағы жастар мен үрендердің футбол жүлделі жарысы басталды.

Алғашқы жарыс Қашқар Көнешар ауданы Меңді бастауыш мектебінің уәкілдер командасы мен аудандық екінші бастауыш мектептің уәкілдер командасы арасында өткізілді. Жарыс алаңында кішкентай футболшылардың рухы көтеріңкі болып, жігері тасқындап, допты ойдағыдай алып жүріп, селбесе пас беріп, қақпаға дәлме-дәл тепті. Бір қыдыру іркіліссіз әрекет сол жерде көрермендердің алқауына бөленді. Ең соңында Меңді бастауыш мектебінің уәкілдер командасы нөлге қарсы 5 ұпаймен қарсыласын жеңіп, тұңғыш реткі жарыстың жеңісіне қол жеткізді. Қашқар Көнешар ауданы Меңді бастауыш мектебінің оқушысы Назира Обылталып тебірене «Өте керемет болды. Бұл біздің көптен күткен жарысымыз еді», деді. Оның футбол тебуді үйренгеніне 3 жыл болыпты. Футбол оған шексіз қуаныш сыйлап қана қоймай, ынтымақтылықты және табандылықты үйретті. Ол: «Былтыр біздің қыздар командасы ерлікпен белдесіп аға жүлдегер болдық. Қыздар футбол командасының бір мүшесі ретінде биыл мен де арман арқалап тағы да тамаша нәтиже жаратып, тағы да аға жүлдегер болуды үміт етемін. Мен бар күшімді салып соңына дейін белдесіп, ең жақсы бейнеммен мектепке даңқ беремін», деді. Алаңда жарысты тамашалаған оқушы Абдулла Смайыл да тебірене: «Жарысты үстінде көріп қатты әсерлендім. Жарыс алаңында кішкентай серіктерім алға ұмтылып ерлікпен белдесті. Жарыс ерекше тартымды болды. Көпшіліктің ең жақсы деңгейді көрсетіп, футболды барған сайын жақсы теуіп, жақсы бейнелерін әйгілеуін үміт етемін», деді. Осыға қарағанда осы реткі жарыс 5 айдың 26 күніне дейін жалғасады екен. Жарыс тұтас аудандағы орта бастауыш мектептері жаппай қамтып, оқу кезеңіне қарай бастауыш мектеп группасы және орта мектеп группасы болып бөлініпті. Екі группада жеке-жеке ұлдар группасы мен қыздар группасы құрылған. Мұның ішінде бастауыш мектеп группасы 7 адамдық тізімді, орта мектеп группасы 11 адамдық тізімді қолданған. Әрқайсы группаларда жеке айналмалы жарыс тізімі атқарылады екен. Қашқар Көнешар аудандық мәдениет, радио, телевизия, саяхат мекемесі, кәсіппен сыртқы дене тәрбие мектебінің бастығы Ян Рүй: «Жарыс дене тәрбиені дәнекер етіп, әр ұлт жастары мен өрендерінің өзара сүйіспеншілігін арттырып қана қоймай, ынтымақтаса белдесу, ақаусыз алға басу сынды дене тәрбие рухында сәулелендірді. Келесі қадамда түрлі мәдениет дене тәрбие қимылдарын үздіксіз өрістетіп, мәдениет саяхат дене тәрбие кәсібінің тоғыспалы дамуын күшейтеміз», деді.

Бүгін көпшілікке 2000 жылдардың түлегі, өрт өшіруші Дай Жөнпаңның әңгімесін баяндаймыз. 2024 жылы 10 айдың 9 күні Хэбэй өлкесінің мемлекет тасжолы 95 линиясының Астана айналма линиясындағы жоғары қарқынды тасжолда күлгін реңді бір жекелік автокөлік решетканы соғып бүлдіріп, 8 метр биіктіктегі жол тағаннан домалап тоғанға құлайды. Автокөлік ере пайсыз қисайып, автокөліктің алдынан будақ-будақ түтін шығып, кез келген уақытта өздігінен өртену қаупі туады. Көліктің шофер отырған жағындағы есігі соғылғандықтан пішіні ерекше өзгеріп қабысып қалған еді. Ал көмекші шофер отыратын жанынан әрең бір саңлау ашуға болатын еді. Қауіпсіздік ауа қалтасы түгелдей атылып шығып, шофер орындық пен рулдың арасына қысылып, ес-түссіз беті қан жоса қалды жатқан еді. Осындай қысылтаяң сәтте бір адам шырғалаң туылған орынға қарай зымырап келе жатты. Оның аты Дай Жөнпаң болатын. Ол 2003 жылы 2 айда туған Тянжиндық азамат еді. Бейжің қаласы Шуньи районы өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу бөлімше әтіреті. Теңіз өрт өшіру өрттен сақтану құтқару көмектесі функтінің арнаулы өрт сөндірушісі болатын. 13 минуттың алдында Дай Жөнпаң демалыс сапарында болатын. Ол автокөлікпен Тянжиннің Чижоуынан Баудинға барып жұмыс бітірмекші болып, мемлекет тасжолы 95 линиясының жоғары қарқынды тасжолының Гуан ауданы жол бөлігіне барғанда, жол жетіндегі рашеткада көрнекті соғылған із бар екен. Жер бетінде қыруар, боқатты топырақ шашылып жатқанын сезгілікпен байқайды. Қап, шырғалаң туылыпты дейді. Кәсіптік қабілетіне сүйеніп, жедел тұжырым жасаған ол, көлік қарқынын бірден баяулатып, қауіпсіз жерге тоқтатып, белгілеме бойынша үш бұрышты сақтық белгісін қойып, барлық жұмысты ширақ қимылдап, мүлтіксіз орындап, дереу шырғалаң туылған орынға қарай жүгіре жөнеледі.

тік беткеймен кез келген уақытта өрт кетіп қопарылыс жасау мүмкіндігі бар болған автокөлікке бажайлай қараған Дай Жунпың еш әр-сар болмастан рәшеткадан асып еркін қимылдап беткейден сырғып түсіп шырғалаң толған автокөлікке жақындайды. Шофер отырған жақтағы автокөлік есігінің пішіні өзгеріп ерапайсыз қабысып қалғандықтан қанша күшеп жұлқыса да қозғалмайды. Бірақ сайыскерге тән тума қасиет оның қырынан аударылған автокөліктің құтқаруға бір мүмкіндігінің қалдырылғандығына жедел тұжырым жасатты. Ол жедел қимылдап екі қолымен шофер жақтағы есіктің әйнегі шағылған терезенің рашеткасынан мықтап ұстап, жұлқи көтеріп, оң жақ тізесімен қабысқан есік рамкасын тіреп, буындарын шектен тыс бүге денесін икемдеп, тар әрі мейлінше қабыспаған автокөлік ішіне кіреді. Көлік ішінен қанның исі мүңкіп, шофердің басы мен білегінен аққан қыруар қан дақтары көрінеді. Тұла бойынан қал кетіп дәрмені құрыған шофер құтқаруға мүлде сәйкес алмайтын еді. Дай Жунпыңның шофердің дене бітімінің кесек, тар ортада жылдыту төтенше қиын екендігін ойлап, дереу бұрынғы ізінше шегініп шығып, көмекші шофер отыратын жағына айналып келіп, тағы да күштеп жұлқылап, әрең дегенде

саңлау ашады. Ол ептеп көлік ішіне кіргеннен кейін екі қолымен жараланушының қолтығы мен қалтасынан құшақтай көтеріп, бәсең үнмен жұбата жүріп адамды сыртқа қарай көтеріп жылжытады. Жараланған адам қан сырап тұла бойынан әл кетіп, әрлет жылжытқан сайын салмақ ауырлай түседі. Дай Чунпың тісін тісіне басып, бар күшін салып орнықта әрекет жасап, қатты титықтаған жағдайда да шоферді қабысқан автокөлік ішінен еппен құшақтап алып шығып, жол тағанның жанындағы қауіпсіз жерге орналастырады.

Ол өзінің әлдеқашан тұла бойы суға әбден малшынып дене қуаты әлсірегенге қарамастан дереу 120 мен 122-ге телефон жалғап шырғалаң туылған орын мен жараланушының жағдайын анық мәлімдейді. Телефонды жапқаннан кейін ол белін бүгіп жолдағы бөгет болған жабай шөптерді жұлып бұтысқан бұта бүргендерді сындырып ең қысқа уақыт ішінде құтқарушыларға қарапайым да маңызды тіршілік жолын ашады. Он неше минуттан кейін шұғыл құтқару автокөлігімен жоғары қарқынды тас жол қатынас сақшылары да жетіп келеді. Дай Жүнпың емдеу қызметкерлеріне ырықтылықпен көмектесіп жараланған адамды зузаға салысып құтқару автокөлігіне шығарады. Әрі қатынас сақшыларына уақиғаның туылу барысын және қолданған құтқару шараларын қысқаша түсіндіреді. Жараланған адамның лайықты құтқарылғанын тұрақтандырғаннан кейін ғана ол титықтағаннан денесін сүйреп ілби басып сол жерден үн-түнсіз кетіп қалады.

Жан түршігерлік осы құтқару кешірмесін Тай Жүнпың демалыс аяқтағаннан кейін де отбасындағылар мен саптастарына тіс жарып айтпайды. 10 айдың 20 күні құтқарылған шофердің отбасындағылар жеңіс өрт сөндіру өрттен сақтаған құтқару көмектесу пунктіне барып, қиын сәтте көмек қолын созған халықтың өрт сөндірушісі халық үшін қызмет етті. Өз басын бәйтігіп адам құтқарған әділет жолында аянбаған мұралы өскелең дәуір үлгісі сынды көптеген алғыс жалаушасын оның қолына өз қолдарымен ұстатқанда ғана көпшілік бұл істің жай жапсарын түсінгендей болады. Арт-артынан жаудырылған алқауға қарата 2000 жылдардан кейін дүниеге келген осы ұяң өрт сөндіруші қарапайым тілмен осы киімді киген соң адам құтқару менің тума қасиетім болуға тиіс деген бір ауыз сөзді ғана айтты.

Бұл тума қасиет тез арада әр саланың мойындауына ие болды. 2025 жылы 7 айда Дай Чунфэнг Хэбэй өлкесі Гаобидиан қалалық халық үкіметі жағынан әділет жолын аянбаған озат жеке даңқ атағына ие болады. Сол жылы 10-20 күні ол тағы 2025 жылғы Бейжің үлгісі көлемді тақырыптық қимылының апталық тұлғалық тізімдігіне даңқпен енгізіліп, әділет жолын аянбағандар апталық тізімдігіндегі тұлға болып бағаланады. Бейжің үлгісінің таныстыру сөзіне өрт сөндірушілердің жауапкерлігі дабыл қоңырау шалынғанда ғана емес, кеуде керіп алға шығуға тиісті әрбір сәтте сыналады деп жазылды.

Қысылтаяң сәтте кеудегері балға шығып, істен кейін үн-түнсіз өз ісімен шұғылданып жүре берді. Дай Джунпың 30 минутқа жетпейтін уақытта батыл әрекетімен от пен судан тайынбай халыққа қызмет ету ісінде айбынды сертін жоғары қарқынды тасжолға ойып жазды. Ол үнемі өз тұрған құтқару пунктінің аты «Жеңіс» деген сөзді ең жақсы көреді. Өйткені бұл өрт сөндіруде жеңіспен оралу, бұқараның аман-есен болуын меңзейді. Әскери казармадан өрт сөндіру отрядына дейін жаттығу алаңынан шырғалаң туылған орынға дейін Дай Джунпың жастық көктем мен ыстық қан арқылы борыш иықта тұрғанда демалыста жүрсе де мәңгі бойкүйездікке салынбайтындығын тағы бір рет дәлелдеді.

Адам түні бойы көзілмегенде екінші күні көзінің айналасы қарауытып, дәл сал болып қалатыны қалай? Балақайлар, сендер білесіңдер ме? Кейде таңертең орнымыздан тұрғанда айнадағы бейнемізге қарасақ, көзіміздің айналасы қарауытып қалғанын байқаймыз. Көзімізде тұз құйғандай ашып, күні бойы мең-зең болып дәрменсізденіп қаламыз. Тіпті ең жақсы көретін ойындар мен ұсақ-түйек тағамдарға да зауқымыз соқпайды. Іс жүзінде мұның бәрі түні бойы көзілмегеннен келіп шыққан жайсыздық. Ендеше сендер не үшін түні бойы көзілмегенде келесі күні осындай өзгерістер болатындығына таңырқайтын шығарсыңдар. Іс жүзінде біздің денеміз бейне кішкентай машина сияқты, күндіз құлшына қызмет істеп ойнап, кеште жақсы демалуға, энергия толықтауға тура келеді. Біз түні бойы ұйықтамағанымызда дененің кішкентай қорғаушысы қызмет істей алмайды. Біздің көзіміздің айналасындағы тері ерекше жұқа болады. Түні бойы көзілмегенде қан айналысы баяулап, қандағы ұсақ қоқыр-қоқыс

Оның үстіне түні бойы көз ілмегенде үлкен миымыз демала алмайды. Бейне бір күн жүргізген жеңіл автокөлік сияқты жанармай құймай жалғасты жүргізетін болсақ қалайда энергиясы таусылады. Түні бойы көз ілмей келесі күні оянғанда біздің үлкен миымыз шаршау күйінде тұрады. Сондықтан біз рухсызданамыз, зейін зердемізді шоғырландыра алмаймыз. Тіпті тамақ ішкіміз де келмей оңай ашуланамыз. Балақайлар түні бойы көз ілмеу бізді сыйықсыз етіп, рухсыздандырып қана қоймай, біздің бойымыздың өсуіне, ақылды болуымызға да ықпал тигізеді. Сондықтан біз сөз жоқ ерте ұйықтап, ерте тұрусында жақсы әдетті қалыптастырып, денемізбен үлкен миымызды жақсы демалдырғанда ғана, келесі күні рухымыз серпіліп, көңілді үйренуімізге және ойнауымызға болатынын есте берік сақтайық.

құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сылу үші тіңкінетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Иманлараев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Иманлараев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары? Денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен Шинжанда бір жылда 22 миллион 914.300 адам рет бет-әлпетін жаймалап арқылы есеп жауып, 6 түрлі емдеу қамсыздандырудың қолайлы ақы төлеуі секундта бітіру дәуіріне қадам тастады деген хабарды тыңдайсыздар. Онан соң Ерен базардағы бір қалтасы бірнеше ивандық басса балығын алаңсыз тұтынуға бола ма деген мазмұндағы кеңес қайткенде көбінің сөгілуінен және тілінуінен құтылуға болады деген мазмұндағы сауаттарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Енді Шинжанда бір жылда 22 миллион 914 300 адам рет бет-әлпетін жаймалап арқылы есеп жауып, 6 түрлі емдеу қамсыздандыруының қолайлақы төлеуі секундта бітіру дәуіріне қадам тастады деген хабарды тыңдаңыздар.

бет әлпетін жаймалау, түртіп тұрақтандыру. Ақтөлеудің сәтті болуымен барлық жұмыс лезде орындалады. Жуықта Үрімжі қаласының тұрғыны Чаңли Хуанхэ көшесіндегі бір дәрі дүкенінен дәрі сатып алғаннан кейін терминал жабдығының алдына бет әлпетін жаймалау арқылы емдеу қамсыздандыру бойынша ақы төледі. Ол бірнеше секундта бітеді екен, өте қолайлы екен деп алқады.

Емдеу қамсыздандыру карточкасын алып жүрмесеңіз де, қол телефоннан электронды емдеу қамсыздандыру нөмірін іздемесеңіз болады. Мейлі шипақанада, әлде дәрі дүкенде болсын, тек бет әлпетіңізді жаймаласаңыз болғаны ауру көрсету. Дәрі сатып алу қаражатын есебін жабуға болады. Мұндай ақы төлеу тәсілі бұқараның шипагерге көрініп емделу кешірмелерін барынша жақсартты. Автономиялы районы емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің санағына қарағанда 2025 жылы Синжанда бет әлпетін жаймалау арқылы ақы төлеу тәсілі 4102 емдеу құрылымын қамтып, бет әлпетін жаймалау терминалы арқылы есеп жапқан адам 22,914,300 адам ретке жетіп, есеп жабу сомасы 4 миллиард юаньнан асқан. Бет әлпетін жаймалау арқылы ақы төлеу районымыздың негізгі емдеу қамсыздандыру бойынша есеп жабу тәсіліне айналған. Районымыз назарды бұқараның емделу, ақы тапсырудағы ұзақ қатарға тұру, жан жаққа шапқылау, рәсімиеті күрделі болу сынды толғақты қиын түйіндерге шоғырландырып, автономиялы районның бірісті жоғары өнімділікпен тындыру реформа талабымен ұштастырып, емдеу қамсыздандыруының қолайлы ақы төлеу реформасын жаппай ілгілетті. Бет әлпетін жаймалау арқылы ақы төлеу, бірекілікпен ақы төлеу, жылжымалы ақы төлеу, сенімді ақы төлеу сынды төрт түрлі ақы төлеу тәсілі негізінде отбасындағыларға уәкілетін ақы төлеуді, өзара көмектесіп ақы төлеу қызмет етеуін жасампаздықпен кеңейтіп, алты түрлі емдеу қамсыздандыру бойынша ақы төлеу шоғырлы қызмет өтеу жүйесін орнатып, санды мәліметтен көп пайдалану арқылы бұқараның аз сабылуын жүзеге асырды. Қазір бет әлпетін жаймалап ақы төлеу көп жағдайда куәліксіз есеп жабуды қолдап, нақты карточканы алып жүру, қол телефонда меңгеру қажетсіз бет әлпетін жаймалап арқылы есеп жабуды жүзеге асырады. Жалпы барысқа не бар 3 секунд қана уақыт кетеді. Бірекілікпен ақы төлеу емдеу қамсыздандыру бойынша есептен көтерудегі, жеке есеп нөмірімен төлеудегі және жекелер өз қаражатымен есеп жабудағы қамалдашып, бір жолда екілікті жаймалап бірге есеп жабуды жүзеге асырды. Жұмыс бітіру уақыты 1-2 минуттан 15 секундқа қысқарды. Жылжымалы ақы төлеу қол телефон IPP-е, шағын бағдарлама сияқтылардан пайдаланып, желіден нөмір алу, ақы тапсыру сияқты барлық жұмыс тәртібі орындалып, ақы алу терезелігіне және автоматты машинаға барудың қажеті қалмады. Қол телефонда бітіруді кез келген уақытта бітіруді жүзеге асырды. Сенімді ақы төлеу банкінің сенімділік нормасына сүйеніп, алдымен емделіп, онан соң ақы төлеуді жүзеге асырды. Бұл қазір Құмыл қаласында түйінді сынақ етілуде. Бұдан сырт отбасындағыларға уәкілетін ақы төлеу, туыстарының есеп нөмірі арқылы отбасындағыларға уәкілетін ақы төлеу есеп жабу, өзара көмектесіп ақы төлеу емдеу қамсыздандырудағы жеке есеп нөмірі қаржысынан пайдаланып, өзара көмектесетін мүшелердің емделу, дәрі сатып алу қаражатын төлеуіне болады. Емдеу қамсыздандырудағы қолайлы ақы төлеудің өнімділігі көрнекті болып, жұмыс бітіру уақыты барынша қысқарып, береу бітіруге өзгеріп, ары бері шапқылау рет саны бір жақты етіп, буындар ықшамдалып, сапалланып, бұқараның ауыртпалығын шынайы жеңілдетіп, өнімділігін арттырды. Автономиялы районы емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің қатысты жауаптысының таныстыруына қарағанда, бұдан кейін районымыз емдеу қамсыздандыруында қолайлы ақы төлеу үлгісін үздіксіз сапалландырып, негізгі сатыға қарай кеңейтуді ілгілетіп, қарттарға үлесетін қызмет өтеуді кемелдендіріп, құрылғылардың тиісу бетін сапалландыру арқылы дыбыстық жол көрсетуді күшейтіп, халыққа қолайлы қызмет өтеу орнын құрып, меңгеруге селбесу сияқтылар арқылы тәптіде кеңінен қамтып, тәптіде сапалы қызмет өтеп, бұқараның емдеу қамсыздандыру реформасы сыйлаған қолайлықтардан игіліктендіреді екен.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының шынара жерлерінде және іле өзен аңғарындағы таулы өңірлерде, Бұратала облысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының оңтүстігінің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады, мезеттік боранның күші 8-9 балл болады. Шынара жерлерде құмды боран соғады. 5-ші айдың 14-ті күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігінде, оңтүстік Шинжаңның батысында және Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының солтүстігінің шынара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Қарамайлы қаласында, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігінде, Байынғолин облысының айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде қалың нөсер жауады. Он бесі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы алқаптарда, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерінде, Байынғолин облысында, Тұрпан, Құмыл қалаларының шынара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, Үрімжі қаласында, Санжа облысында, Тұрпан, Құмыл қаласының шынара жерлерінде батыс терістіктен 4-5 балдай жел еседі, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады, 6-14 градус жылы болады, 3-4 балдай жел бар.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді Ерен базардағы бір қалтасы бірнеше юандық басса балығын алаңсыз тұтынуға бола ма деген мазмұндағы кеңес. Ашытқан көкөніс қосылған балық сорпасы, қақталған балық, суға қайнатып пісірген балық дейсіз бе? Асқынада осындай негізгі тағамды қуырмаштардың бәрінде делік оқсас бір бас кейіпкер жасырынған. Ол басса балығы. Оның бағасы арзан, қылтанағы өте аз. Қазанға салса бірнеше минутта пісіп шығады. Мейлі асхананың тамақ дайындайтын ас үйінде болсын, әлде үйде тамақ жасайық, барлық адам оны пайдалануды жақсы көреді. Бірақ басса балығы жөніндегі талас тартыс ежелден тоқтап көрген емес. Кейбіреулер оның еті жұмсақ, бағасы да лайықты, ас үйдегі тамақ жасауды жаңадан үйренгендердің құтқарушы жұлдызы деп мақтайды. Тағы біреулер оны өте лат жесе болмайды дейді. Тіпті оны қоқыр қоқсық жеп үлкейген балық деген қауесеттер де таралған. Ендеше басса балығы сірә қандай балық? Не үшін өте арзанға сатылады? Жесе қауіпсіз бе,

Басса балығының ғылымияты бошы жүйнен балығы болып, қарапайымдастырып айтқанда ол бір түрлі жәйім балық. Басса балығы деп аталуындағы себебі сөзінде Вьетнам тілінің дыбыстық аудармасы болып, ол әсілі Меконг өзені және Майенам өзені алабында өндіріледі. Негізінен Вьетнам, Тайланд қатарлы шығыс оңтүстік Азия елдерінде бағылады. Қазір еліміздің Гуандун, Хайнан қатарлы жерлерінде де аз мөлшерде жасанды жолмен бағылады. Басса балығы мен лонли балығы ең оңай шатасатын бір жұп ағайынды балықтар деуге болады. Бірақ олардың парқы өте зор болады. Басса балығы тұщы су жайын балығы болып, негізінен шығыс оңтүстік Азияда бағылады. Лонли балығы бір түрлі теңіз суында жасайтын камбала балығы болып, теңізге жақын теңіз айдынында тіршілік етеді. Оның сыртқы пішіні тілге ұқсайтындықтан сиыр тілі деп те аталады. Лонли балығы басса балығынан әлдеқайда қымбат болып, әр жыңы 50 юаннан асады. Ал басса балығының әр жың әдетте 9-да 15 юан болып, парқы өте көрнекті келеді. Ал енді олардың бірден бір ортақтығы балықтың етін мәнерлеп омыртқалы етке айналдырғаннан кейін барлығы ақ түсті жұмсақ қылтанақсыз ет жапырақшасы болады. Міне бұл жатын етті сауда орындарына алдым көстік істеп орайын әзірлеп береді. Көпшілік сатып алған кезде қораптағы белгісін тексерсе болады. Егер қорабына тұщы су лонли балығы деп жазылғанын көрсеңіз, өндірілген орны Вьетнам, Тайланд болса, ол дәл сол басса балығы. Ерен базарларды аралағанда не он неше юан, тіпті бірнеше юандық ақшамен бір қалта басса балығын сатып алуға болатындығын байқаған боларсыз. Оның бағасы не үшін осыншама арзан болады?

Ондағы басты себеп басса балығының бейімделгіштігі өте күшті келеді. Оның үстіне өзіндік құны төмен, пайда салыстырмасы жоғары болған азықтық материалы есептелуінде болып отыр. Басса балығын бағу өте оңай, ол жем талғамайды, азықтануы алуан түрлі келеді. Өсу қарқыны өте тез болып, қысқа ғана бірнеше айда құртшабақтан базарға шығаруға болатын жетілген балыққа айналады. Оның ет түсімі жоғары, басын, терісін, сүйегін алып тастағаннан кейін мәнерлеу барысындағы сарып болуы аз болып, балық еті байлығынан барынша пайдалануға болады. Оның үстіне шығыс оңтүстік Азия өңірінде бағымшылықтың өзіндік құны салыстырмасы төмен, көлемденген мәнерлеу кәсіп тізбегі, пысып жетілген суық тізбекті тасымал жалпы өзіндік құнды онан әрі төмендеткен. Басса балығы жөнінде ол өте лат, қоқыр қоқсықты жеп өседі деген айтылым өте кең таралған. Бұл бүкілдей жаңсақ ұғым. Жабайы басса балығының төзімділігі шыныменен біршама күшті болып, су сапасы нашар, оттегі мөлшері біршама төмен, ортада да тіршілік ете алады. Бірақ бұл оның лат екендігіне уәкілдік етпейді. Оның қоқыр қоқсықты азық ететіндігінен де тіпті дерек бермейді. Іс жүзінде тұрақтарына да сатылатын басса балығы жасанды жолмен көлемдендіріліп бағылады. Бағымшылар оларға жақсы жем береді. Мұндағы мақсат балықты тез ақаусыз өсіріп, тіпті де жоғары пайдаға кенелу. Әсте қоқыр қоқсықпен бақпайды. Еліміз басса балығын импорт еткенде ауыр металл, лас зат сияқты көрсеткіштерді қатаң тексеріп, толымды болғаннан кейін ғана базарға кіруге рұқсат етеді. Басса балығының бағасы арзан болғанымен, алайда қоректік құны тағы да өте жоғары келеді. Бір түрлі балық ретінде басса балығының құрамында сапалы белек мол болып, әр 100 грамындағы белектің мөлшері 13-15 грамм келеді. Май құрамы төмен, жылу мөлшері жоғары емес. Шамамен әр 100 грамның жылу мөлшері 120 кило калория болады. Басса балығында қылтан болмайды, күлімсі иісі де аз келеді. Пысыру барысы қарапайым. Базарда басса балығының өнімдері өте көп, бірақ сапасы біркелкі емес. Ендеше қайткенде сапалы басса балығын таңдап сатып алуға болады. Еліміздің базарларында сатылатын басса балығы негізінен Вьетнамда өндіріледі. Елімізге тасып әкелу барысында әдетте суық тізбекті бір жақты етіп арқылы жаңалығын сақтайды. Базарда сатылатын басса балығы негізінен тоңазылған балық күйінде болып, жоғары сапалы басса балығын сатып алу үшін белок мөлшері мен натрий мөлшері сынды екі көрсеткішіне қарау керек. Басса балығын таңдап сатып алғанда өнім белгісін тексеріп, ондағы белок пен натрий құрамын ұғысып, мүмкіндіктің барынша төмен натрийлі, жоғары белекті өнімдерді таңдау керек. Алдымен ірі ерен базар, әйгілі маркалы электронды сауда жетекші дүкендері немесе сенімділігі жақсы ауыл шаруашылығы сауда базарларында сатылатын, оның үстіне қорапталуы жақсы, өндірілген уақыты бар жүйелі тауарларды алдымен таңдап сатып алу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Енді қайткенде көбенің сөгілуінен және тілінуінен құтылуға болады деген шағын сауатымызды тыңдаңыздар.

Бүгін көпчілікке, яғни тыңдармандарымызға таныстыратын шағын әрекетіміз әр жолы қол қорғау майын жаққанда бас бармақтың ішкі бүйірі мен әрбір саусақтағы тырнақтың түбін және екі жағындағы тырнақ жапсарын реті бойынша басу және уқалау әрекеті.

Қолға көбе бөсу, тырнақтың айналасы тілінеу витаминнің жетіспеуінен емес. Қайта тырнақтың түбіндегі қалында тырнақ қабыршығы құрғағаннан кейін томпайып шығуын меңзейді. Бұл жұқа тері тырнақ пен саусақ арасындағы саңылауды бітеуге жауапты болып, егер құрғап жарылса, бактериялар оңай соғынып кіріп, бақай құрт ауруын тудырады. Қол қорғау майы алақан мен қолдың сыртын дымқылдандырады. Бірақ тырнақ аралығы мен тырнақ тамырына сіңіп кіре алмайды. Сөз жоқ, сыртқы күшке сүйеніп, күтімдеу құрамын итеріп енгізу қажет.

Нақтылы әдісі мынадай болады. Алдымен жер жаңғағының үлкендігіндей қол қорғау майын сығып шығарып, қолымызға тегіс жағамыз. Одан соң оң қолдың бас бармағы. Сұқ саусағы мен сол қолдың бас бармағының түбін қысып, күшеп 5 секундтай уқалап, іле шала тырнақтың екі жағындағы тырнақ саңылауын бойлатып, жоғары төмен 3 рет уқалаймыз. Он саусақты бір-бірлеп бір жайлетуге жалпы 10 секундтан артық уақыт кетеді. Осыдан кейін сіз қол қорғау майының тырнақтың саңылауына шын мәнінде енгенін, қалында тырнақ қабыршығының жұмсарып, томпайып, ағармағандығын байқайсыз. Егер тырнаққа көбі өсіп шықса, әсте сылып алмаңыз. Таза тырнақ алғышпен түбінен кесіп алып тастап, одан соң түйінді түрде сол орынды уқалап, қол қорғау майын қалыңдатып жағасыз. Тіпті вазелин майын жағып дәрілік жапсырмамен бір түн орап қойсаңыз да болады.

Бүгін қол қорғау майын жаққанда тырнақты да күтуге тиісті объекті етіңіз. Енді алақамен қолыңыздың сыртына емес, әрбір саусағыңыздың жиегіре сіздің арнайы күтімдеуіңізді қажет етеді. Мұны бір апта жалғастырсаңыз көбі жоғалып, тырнағыңыз ақаусыз жылтырайды. Әдемі болып ежелден қымбат емес, оның тетігі тек 30 секунд сабырлық сақтауда ғана.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжияның батысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының айрым жерлерінде, іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының оңтүстігінің айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжияның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжияда 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжиян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыр шығыстан 5-6 балл боран соғады, кей жерлерде құмды боран соғады. 14-ті күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысында және солтүстігінде, оңтүстік Шинжияның батысында және шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігінде, Байынғолин облысының айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінің айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Он бесі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы алқаптарда, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының айрым жерлерінде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжияның солтүстігінде, Үрімжі қаласында, Санжа облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының айрым жерлерінде батыс терістіктен 4-те 5 балдай жел еседі, жел еттерінде 8-те 9 бал боран болады. Бүгін Үрімжіден күндізден түнгі дейін күн бұлттап бар башылады, 6-да 14 Цельсий градус ыстық жылы.

Мейірімді және жарасымды отбасы ең бақытты. Сүйкімді ботақандар бақытты отбасында көңілді есей бер жетеді деген мағынада айтылған ұйғырша «Бақытты отбасы» деген әнді тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың соңында Аян Міркәмұлының өлеңіне жазылған Жайдарман Апқанұлының «Кешір мені бойжеткен» деген әнін тыңдаңыздар.

құрметті тыңдармандар, осы мен Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны да жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан хабарлары.
2: Шинжан хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 13-ші күні сәрсенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Ұланғарының, Бораталау облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжанның батысы, Баянғолын облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала бұлт. Ең төменгі температура 6 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 16 Цельсий градус.
3: Бұл ретті хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Чын Шаочан еркін Тунияз әледе тексеру зерттеу жүргізді әрі мәдениет, саяхат қызметі әңгіме мәжілісін ашып, мәдениет, саяхат кәсібін тіректі кәсіп, халық тұрмысы кәсібі бақыт кәсіп етіп құрып шығуға құлшынып, социалистік осы заманданған Шинжан құруға пәрменді тірек әзірледі.
3: Районымыздың жер-жері тараулары, орындары үйренуді, тексеруді, түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесі жетістіктерін дамуды ілгерілетудің, халықты бақытқа кенелтудің іс жүзіндегі өнімділігіне шынайы айналдырды.
4: 2025 жылдан бері Шинжанның қоғам қауіпсіздігі экономикалық қылмыстарды барлау тарауларының түрлі экономикалық қылмыс тарауларынан 3200 нешесін заң бойынша телі тұрғызып барлап, 1 миллиард теңгеден астам экономикалық зияннан арашалап қалды.
3: Мемлекет тасжолы 219-ші линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тасжол құрылысы жедел ілгерілеп, 5 миллиард 150 миллион юан қаржы қосылды.
4: Үрімжі қаласы археологиялық жетістіктерді кәдеге жаратуды, пайдалануды жеделдетіп, Ұланбай көне қаласының жұрт назарын аударуына түрткі болды.
3: 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол Ерен бірлескен жарысының есік билеті қауырт сатылуда. Түрлі дайындық қызметтері де негізінен аяқталды.
4: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
3: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 12-ші күнінен 13-ші күніне дейін автономиялы райондық парткомның шудиі Чен Шаочан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз іледе тексеру зерттеу жүргізді, әрі мәдениет саяхат қызметі әңгіме мәжілісін ашты. Чен Шаочан былай деп баса дәріптеді. Жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басына санасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, орайды мықты игеріп, белсене іскерлік көрсетіп, мәдениет саяхат кәсібін тіректі кәсіп, халық тұрмысы кәсібі, бақыт кәсібі етіп құрып шығуға құлшынып, социалистік осы заманданған Шинжан құруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Чен Шаочан, Еркін Тунияз күне сауданның Нарат қалашығына барып салт сана қыстағын, ерекше сауда алаң орындарын аралап, мәдениет саяхат кәсібінің дамуы, экологиялық ортаны қорғау, саяхат құрылғыларының қауіпсіздігі, жұмыстандырып кіріс тарттыруға жетекшілік ету сияқты жағдайларды ішкерлей ұғысты. Әңгіме мәжілісінде Шинжан мәдениет саяхат қаржы қосу тобының, Шинжан Люйфа мәдениет саяхат серіктестігінің, Іле Ляуи саяхат серіктестігінің жауаптылары, Шинжан Шинжанжи саяхат серіктестігінің серуенбасы Діл

0: Нұр Тұрсынжан. Автономиялы райондық мәдениет саяхат меңгермесі мен Іле облысындағы негізгі жауапты жолдастар Шинжанның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуді арқау етіп сөз сөйлеп, қызмет ұсыныстарын алға қойды. Чен Сяозян былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин мәдениет идеясы мен Бас Шуджи Си Цзиньпиннің саяхат қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерілей үйреніп дәйектілендіріп, Чұңқабылты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, Чұңқабылты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, байтақ көрікті Шинжанның абзал көмескі күшін үздіксіз ашып, мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Жоба арқылы жетекшілік етуге табанды болып, негіздік құрылғылардың көтерімділік қуатын жоғарылатып, ерекше парықты жоғары сапалы саяхат өнімдерімен қамдап, таңдаулы мәдениет саяхат маркасын және желісін қалыптастырып, саяхат қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, үгіттеу таныстыру тебінін арттырып, Шинжан жақсы жер алтын әрібін онан ары жарқырату керек. Мәдениетпен
1: Чен Сяозян тексеру зерттеу барысында былай деп баса дәріптеді. Іле облысы экономикалық ірі облыс ауыр жүк арқалау ролын шынайы сәулелендіріп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, жылдық нысана міндеттерді қадағалап, экономикалық қызметті анағұрлым зор тебімен және анағұрлым нақты шаралармен ойдағыдай игеріп, түйінді кәсіптердің даму өнімділігін жоғарылатып, жоғары деңгейдегі сыртқы есік ашуды кеңейтіп, шығыс орта бөліктен ойысқан кәсіптерді белсене қабылдап, тамаша даму ортасын күш сала қалыптастырып, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырып, бүкіл Шинжан экономикасының жоғары сапалы дамуына анағұрлым зор үлес қосу керек. Қайсар Хайым, Яң Шиули қимылға қатынасты.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 13-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 4-ші топта мәлімдеген 49 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді түрде назар аударылатыны үшеу. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 45, әшкерелеу хаты 4-теу. 49 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 27, түйінді түрде назар аударылатыны 2-еу. Санжоқ-Үйзу автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, түйінді түрде назар аударылатыны 1-еу. Қарамайлы қаласына қатыстысы 3-еу. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3-еу. Іле-Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 2-еу. Тарбағатай аймағына қатыстысы 2-еу. Тұрпан қаласына қатыстысы 2-еу. Алтай аймағына қатыстысы 1-еу. Бұратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу. Құмыл қаласына қатыстысы 1-еу. Ақсу аймағына қатыстысы 1-еу. Қашқар аймағына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкерелеп мәлімдеу делоларының ішінде ортаның ластану түріне қарай бөлгенде атмосфераның ластануына қатыстысы 21, экологияны бүлдіруге қатыстысы 8, шуылдың ластауына қатыстысы 6, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 4, судың ластануына қатыстысы 3, басқалай ластануға қатыстысы 7. 5-ші айдың 13-ші күніне дейін орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы районымызға Бұқараның мәлімдеген арыз-арман әшкерелеу делоларынан жиыны 4 топта 153 делоны түйінді түрде назар аударылатыны 5-еу бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 147, әшкерелеу хаты 6-ау. Жоғарда аталған арыз-арман әшкерелеп мәлімдеу делолары жергілікті орынға қатысты белгілемелер бойынша бітіруге өткізіп берілді.
1: Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатайық және әмілетті әйгілейік. Қазір дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі ішкерлей тыңғылықты өрістетілуде. Районымыздың жер-жері тараулары орындары ден қоя ұйымдастырып, мәселеге бет-бет келіп, дәлмәдәл нақты істеп, үйренуді, тексеруді, өзгертуді бір тұтас ілгерілетіп, үйрену тәрбиесі жетістіктерін дамуды ілгерілетудің, халықты бақытқа кенелтудің іс жүзіндік өнімділігіне шынайы айналдырды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгенен бері автономиялы райондық қоғам қауіпсіздігі меңгермесі назарды 8 қосылған 3 шоғырлы реттеу оңау мәселесіне шоғырландырып, орталықтың шарлауда аңсеткен пікірлері бойынша реттеу түзетумен,

0: Орталықтың орнықтылықты қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен пікірлері бойынша реттеу түзетумен және бұқараның маңайындағы чіріктесу мәселесімен бұрыс істіл мәселесін реттеу оңаумен ұштастырып, нәтиже көзқарасына саятын мәселелерді дәп басып тауып, нақты тексеріп анықтап, мәселемен реттеу түзету, реттеу оңау сынды екі тізімдікті ойдағыдай орнатты. Қоғам қауіпсіздігі меңгермесінің бастығы қатысандығына бүгін мемлекеттің қоғам қауіпсіздігі органдарына және халық сақшыларының тәртіпке заңға қайшылық жасағандарды әшкерелеу телефонына сүйеніп, ашық кеңес беріп, халықтың қажетін сұрау әңгіме мәжілісін өткізді. Басшылары бастамашылықпен арыз-арман, арыз-шағымды қабылдап, мәселенің келу қайнары арнасын кеңейтті. Автономиялы районды қоғам қауіпсіздігі меңгермесі, парткомның мүшесі, саяси бөлімнің меңгерушісі Е. Хоңбин былай деп таныстырды. Меңгерме парткомның басшылық алқасы шағын кірісу түйін арқылы мәселені шешіп, назарды бұқараның көкейтесті мәселесінен шоғырландырып, Шиндиян қоғам қауіпсіздігі микро сақшы істері бойынша торапта жұмыс бітірудің дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, бұқараға тіпті де жоғары өнімді қызмет өтеді. Заңға қайшы көрнекті қылмыстар мен бұқараның маңайындағы бұрыс тілдерге сілейте соққы беріп, түрлі делодан 119-ын барлап бір жақты етті. Бұқараның 93 көкейтесті мәселесін шешті. Үгіт формасында жаңалық ашып, мемлекет қауіпсіздігі электронды алдам көстік, есірткіге тиім салу, қатынас қауіпсіздігі сияқтыларды арқау етіп, 314 алаңы рет үгіт лекция жасап, заңатқару қабілетімен қызмет ету танымын үздіксіз жоғарылатып, қоғам қауіпсіздігі қызметінің осы замандануын ілгерілетіп, жоғар сапалы дамуды қорғады.
1: Қашқар аймағы дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетуді орай етіп, беру басқару қызмет өтеу реформасын үздіксіз тереңдетіп, кәсіпорындардың іс бітіруіндегі бөгеттерді, қиын түйіндерді күш сала шешіп, шаруашылық тұлғаларының даму өміршең күшін қаулатты. Қашқар аймақтық әкімшілік қызмет өтеу орталығында бұқараның аз сабылуына, босқа жүгірмеуіне мүмкіндік жасау үшін осы орталық халыққа қолайлы бірқыдыру шараларды алға қойды. Яғни материал кем болса да қабылдап, бұқараның материал кем болғанымен де қызмет өтеуге ие болуына мүмкіндік жасады. Уақытын ұзартып қызмет өтеп, бұқараның келес алысымен бітіруіне шынайы кепілдік етті. Түскі демалыс кезінде қызметкерлерді кезекшілік істеуге орналастырып, қызмет өтеу терезелігінде адам болуды, кәсіп бітіруді тоқтатпауды іске асырды. Қашқар аймақтық әкімшілік қызмет өтеу орталығы кәсіптік бөлімінің кадры Ваң Юньюн былай деді. Көмектесіп бітіру, уәкілдік ретінде бітіру қызмет өтеу аумағын құру арқылы кәсіпорындарға, бұқыраға бір істі жоғары өнімділікпен бітіру сынды қызмет өтеп, бұқыраның іс бітіру барысына қанық болмау, материал дайындау күрделі болу сияқты қиын мәселелерді күш сала шешіп, бұқыраның аз сабылуына, жұмысты жақсы бітіруіне мүмкіндік жасадық. Қазіргі дейін мемлекет автономиялы район жариялаған бір істі жоғары өнімділікпен бітіру түйінді ісіне меңзес, жалпылық терезеде 55 қатысты істі бітіруге болады. Шайыр ауданы бұқыраның көкейтесті мәселесін арқау етіп, шағын кірісу түйінінен бастап кірісіп, реттеу түзетуді, реттеу оңауды ілгерілетіп, мәселелерді бір-бірлеп тексеріп ортаға қойды. Аудандық парткомның қоғамдық қызмет бөлімі әр саланың басқарушы тарауларымен бірлесіп тексеру зерттеу арналу группасын құрып, жедел жеткізу торап бүйіні, зат айналымы бақша районы сияқты жаңа кәсіптенген қауым шоғырланған өңірлерге барып, бетпе-бет ауыз түйіс жасау және жұмыс басында тексеру арқылы жүк автокөлігінің шофері, интернетте бұйыртпа жеткізуші сияқты қауымның су ішуі, демалуы, зарияттауы қиын болу сияқты реал қиыншылықтарға дөп келгенін байқап, реттеу түзету қызметін дер кезінде өрістетіп, қала дамуының тіпті де мейірге толы, халық тұрмысы бақытының тіпті де сапалы болуына мүмкіндік жасады. Шайыр аудандық қоғамдық қызметке жетекшілік ету қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Ши Жунхо былай деді. Халық тұрмысындағы осы қиын түйінге меңзес, біз ең алдымен оны шағын кірісу түйініне енгізіп ретте оңап, назарды жаңа кәсіптенген қауымның қажетіне шоғырландырып, қарттар қауымының әлеуметтік аумақ тұрғындарының қызмет өтеу талап тілектерін бір тұтас ойластырып, чептік қызмет өтеу иқуатын кемелдендіріп, қызмет өтеу тәсілін сапалыландырдық. Қазірге дейін шайыр ауданы жиыны 43 достық орнын, 17 мейір жеткізу орнын құрып,

0: қала мен ауылды қамтыған халыққа қолайлы қызмет өтеу торабын қалыптастырды. Жаңадан кәсіптенген қауымға автокөлік жөндеу, ауыз су, зарядтау, емдеу, дәрдәрмек жағынан тиімділік жасау сияқты қызмет өтеп, реттеу оңау жетістіктерінен әр ұлт бұқарасын игіліктендірді.
1: 5-ші айдың 13-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық қоғам қауіпсіздігі меңгермесі Шинжан қоғам қауіпсіздік органдарының экономикалық қылмысқа соққы беру және одан сақтану қызметінің өнімділігі жөніндегі ақпараттық құлаққағыс ету мәжілісін ашып, 2025 жылдан бері Шинжанның қоғам қауіпсіздігі экономикалық қылмыстарды барлау тарауларының түрлі экономикалық қылмыс делуларынан 3200 нешесін заң бойынша делу тұрғызып барлап, 1 миллиард теңгеден астам экономикалық зияннан арашалап қалғанын хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумахуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық қоғам қауіпсіздігі меңгермесі экономикалық қылмыстарды барлау бас отряд бастығы Чыңжы Каң 2025 жылдан бері Шинжанның қоғам қауіпсіздігі экономикалық қылмыстарды барлау тарауларының ақша тазарту, талонды жалған кесу, бажы алдамшылығы, финанс алдамшылығы, заңсыз қаржы топтау, сауда парақорлығы, астасып мердігерлікке мәлімдеу, тоқтам алдамшылығы сияқты көрнекті экономикалық қылмыстарға заң бойынша қатаң соққы берді деген былай деді. Ақша тазарту, талонды жалған кесу, бажы алдамшылығы, финанс алдамкөстігі, заңсыз қаржы топтау, сауда парақорлығы, астасып мердігерлікке мәлімделу, тоқтам алдамшылығы сияқты көрнекті экономикалық қылмыстарға заң бойынша қатаң соққы беріп, 25 мамыр талонды жалған кесу, бажы алдамшылығы, 15 наурыз заңсыз қаржы топтау, 20 шақпан тоқтам алдамшылығы сияқты бір топ ірі маңызды делоны сәтті барлап әшкерледік. Шаруашылық сауда ортасын сапаландыру жағында Шинжанның қоғам қауіпсіздігі экономикалық қылмыстарды барлау тараулары түйінді өңірлерде экономикалық қылмыс деруларын қабылдау мәлімде орталығын құрып, сақшы мен кәсіпорындардың әңгіме мәжілісін қайшылықтарды жарастыруды ұдайландырып өрістетіп, қатысты орындарға 320 неше рет қауіп-қатер ескертуін жариялады. Чыңжы Каң қазір жаңаша экономикалық қылмыстың зерделену өңір аттаған ерекшелігі көрнектеген айта келіп былай деді. 2026 жыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Шинжанның қоғам қауіпсіздігі экономикалық қылмыстарды барлау тараулары Тяньшан алтын қалқаны қызмет жобасын жаппай бастап, бұқараның кәсіпорындардың заңды құқық мүддесіне зиян жеткізетін, базар тәртібін бұлықтыратын, сауда ортасын бүлдіретін бір топ көрнекті экономикалық қылмысты сондай-ақ қарасұр өнімдерді торап қылмысы мен торап қылмысына көмектесетін тартыс әрекетін шоғырлы түрде талқандап, қауіп-қатерден сақтану және оны меңгерудің істен кейінгі бір жақты етуден істен бұрынғы сақтандыруға бұрылыс жасауын ілгерілетті. Саудагер шақырып қаржы жеңгізу қауіп-қатеріне тұжырым жасауды ілгерілету жөнінде ізденіс жасап, түйінді өңірлерде экономикалық қылмыс деруларын қабылдау мәлімдеу орталығын құрып, бұқараға кәсіпорындарға делу мәлімдеуге қызмет көрсету және заң тұзым жөнінде ақыл кеңес беру жағынан қолайлы жасайды.
0: Мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол құрылысы жедел ілгерілетілуде. Қазір нысанға 5 миллиард 150 миллион юань қаржы қосылып, жалпы қосылған қаржының 60%-нан асты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол нысанының 5-ші белгі бөлігіндегі жол тағанының топырағы ылғалдықтан шөгетін сар топырақ, беткі қабаты қатты, ішкі бөлігіндегі саңылаулар үлкен, суға жолыққанда оңай шөгеді. Сонымен қатар белгі бөлігінің ішіндегі 70 неше ура жыраны толтыруға тура келеді. Шинжан қатынас құрылысы тобы шекті жарна серіктестігі мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол құрылысы нысанының қауіпсіздік бас бақылаушысы Джебосяң ауыр тұрпатты машинамен шыңау арқылы сар топырақтың ылғалдықтан шөгу қасиетін жойдық. Сондай-ақ информацияландыру жүйесіне сүйеніп жол тағанының шөгуі мен жылжуын дер кезінде бақылап тексердік. ура жыраны қайта толтыруға қарата материал алу алаңы мен тасымал жолын ғылым

0: мей жобалап, қабаттар бойынша толтырып, тап-тап шыңадық деді. Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол нысанының жалпы ұзындығы шамамен 168,6 километр. Тяньшань тауының солтүстік сілемін кесіп өтіп, қос бағытта екі автокөлік жүретін екінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынып, межемен 2027 жылы тұтасады. Жалпы ұзындығы 9300 метр келетін Мосон тауы туннелі Шинжаңдағы ең ұзын жалаң үңгірлі қос бағытта автокөлік қатынайтын тас жол туннелі. Сондай ақ тұтас желідегі меңгеру сипатты инженерия. Межемен 2026 жылдың соңында жол бастау үңгірі тұтасып, 2027 жылы негізгі үңгір қазылып болады. Жұңғы қатынас екінші тас жол инженерия мекемесі чекті серіктестігі. Мемлекет тас жолы 219 линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жолының үшінші белгі бөлігіндегі нысан құрылысын басқару бөлімінің техника Лео Чаңчаң негізгі үңгірде бұрғылап қопару әдісі қолданылды. Жол бастау үңгіріне TBM істетіліп, ұзын туннел қысқа уақыт қазылды. Межемен бірінші нөмірлі жұмыс орны 6-шы айда тұтасады, екінші нөмірлі жұмыс орны 7-шы айда тұтасады деді. Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол салынып болып автокөлік қатынағаннан кейін Арасан ауданынан Қорғас қаласына дейінгі қатынау уақытын қысқартып, өңірлік мәдениет саяхат кәсібінің дамуына дем береді. Бұдан сырт, бұл жаңа арна Алатау сағасы Қорғас сынды екі үлкен шекара өткелінің қатынас байланысын ашып, бүкіл Шинжаңның тас жол торабының орналасуын кемелдендіреді.
1: Құмыл жоғары жаңа технология кәсіп ашу районы, жоғары деңгейлі жабдық жасау, жаңа материал, жаңа энергия сынды үш үлкен өзекті кәсіп жоғырын арқау етіп, осы заманға кәсіп жүйесін қалыптастырды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң Хуаяу жаңа энергия чек серіктестігі 1 миллиард юан қаржы қосып құрған жарық, электр, жылу, энергия сақтау біртұлғаланған нысан қазір өндіріске қосылудан бұрынғы чешуші кезеңге өтті. Шинжаңдағы тұңғыш жарық, электр, жылу, энергия сақтау мен жаңа энергиядан айналмалы пайдалану сәйкесті дамыған кәсіп бақшасы ретінде, бұл арада технологиялық зерттеу ашуды, жабдық жасауды, электр станциясы айналымын қамтыған кемелді кәсіп жүйесі қалыптасады. Әрі энергия сақтауға қызмет өту, зерделі энергия басқару сияқты салаларға қарай кеңейеді. Серіктестік алқа бастығының көмекшісі Ваң Чянвэй тілшіге былай деді. Биыл 5-ші айдың соңында ресми өндіріске қосылады. Өнімдеріміз негізінен күн энергиясындағы жоғары температуралы жылу жинау құбыры, бастапқыдағы таза жылумен қамтаудан кейінгі өнеркәсіп буына, одан кейінгі жарық жолымен төк шығаруға дейін пайдаланылады. Құмыл жоғары жаңа технология кәсіп ашу районына іргетепкен Шинжаң Рунчинг ғылым технология чек серіктестігі жоғары температуралы жоғары қысымды синтездеу технологиясын дербес зерттеп ашып өндірген алмаз жай кристалл өнімдері үйкеліске төзімділік, түйіршіктердің біркелкілік жағында халықаралық озық деңгейге жетіп, фотоволт жартылай өткізгіш сияқты жоғары деңгейлі қамдау тізбегіне сәтті кірді. Серіктестіктің жауаптысы Уаң Фыңли, Шинжаңның ерекше қатты материал саласы кәсіп саласындағы бостығын толтырып, кәсіп құрылымының дәстүрлі байлықты ашудан жоғары деңгейлі жасау жаңа материал бағытына қарай кеңеюін ілгерілетті деді. Құмыл жоғары жаңа технология кәсіп ашу районы партия қызмет комитетінің мүшесі, басқару комитетінің орынбасары меңгерушісі Гу Хау Хан тілшіге. Қазіргі дейін Құмыл жоғары жаңа технология кәсібін ашу районында бақшаға кірген кәсіпорын 338-ге жетті. Мұның ішінде көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындары 50-ге жетті. 2025 жылы бақшаның сауда-саттық жалпы кірісі 31 миллиард 793 миллион юанға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 20.6% артты дегеліп, 2030 жылға барғанда бақшы районында кәсіпорындардың сауда-саттық кірісінің жалпы сомасы 100 миллиард юаннан асып, мемлекет дәрежелі 5 жаңалық ашу тұғыры құрылып, жоғары жаңа технология кәсіпорындары, ғылым-технологиялық кәсіпорындар жеке-жеке 100-ден асады деді.
0: 5-ші айдың 12-ші күні басшысы Си Цзиньпиннің философия қоғамдық ғылымдар қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзін үйрену, дәйектілендіру, назариялық зерттеу талқы мәжілісі және 23-ші кезекті Шинжан қоғамдық ғылымдар саласының жылдық ілімі мәжілісі Шинжан қоғамдық ғылымдар академиясында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретті мәжіліс бес үлкен стратегиялық орынды көздеп мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайына қызмет өтеуді негізгі тақырып етті. Автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі, автономиялы райондық қоғамдық ғылымдар саласындағылар бірлестігі бірлесіп өткізді. Жылдық мәжілісте бүкіл елдің жер жеріндегі жоғары мектептер мен ғылыми зерттеу құрылымдарының 1233 ғылыми мақаласы тапсырып алынды. Ғылыми мақаланы алғашқы бағалау, қайта бағалау, соңғы бағалау сияқты тәртіптер арқылы ең соңында 100 ғылыми мақаланы саралап шықты. Жылдық мәжіліс алаңында осы ретті ғылыми арнаулы алаң таңдаулы ғылыми мақалаға таңдалған маман оқымыстыларға сыйлық таратылды, әрі параллель талқы мінберінде пікір ауыстырып сөз сөйледі. Шинжан дашөсі ақпарат және тарату шөенінің профессоры Ван Шаудян былай деді. Азия Европа алтын арнасының халықаралық тарату жаңа үлгісін орнатайық деген ғылыми мақалада біз халықаралық тарату барысында тарату арнасынан анағұрлым ойдағыдай пайдаланып, Европа Азиядан бастап тарату, Чунго Европа кезекші поезы сынды осы бір бөліктен пайдаланып, бұрынғы тарату арнасын бір түрлі таным арнасына өзгертіп, анағұрлым көп адамның Шинжанға келіп тіпті де жақсы әсер алуына, Джунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің дүние жүзіне жасайтын ықпалын сезінуіне мүмкіндік жасау керек деп қараймын. Осы кезекті жылдық мәжілісте жиыны 3 ілімі арнаулы алаң құрылып, 5-ші айдың 12-ші күннен бастап, жеке-жеке Шинжан қоғамдық ғылымдар академиясында, Шинжан жаратылыстық ғылымдар шөянында, Қашқар дашөсінде өткізілді. Шинжан қоғамдық ғылымдар академиясы парткомының мүшесі, орынбасар бастығы Джан Шинвэй. Қазір Шинжан жоғары сапалы дамудың чешуші кезеңінде тұр. Шинжанның философия қоғамдық ғылымдарының жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын ішкерлей зерттеп, орталық алға қойған бес үлкен стратегиялық орынды көздей отырып, назариялық зерттеу талқы және әмәлиеттік ізденіш жасауын, ғылыми ауыс-түйісін және тоғысуын қажет етеді. Бұл Шинжанның жоғары сапалы дамуын қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштықты жүзеге асыруда терең мәнге ие деді.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы. Үрімжі тарихи мәдениетінің маңызды жер белгісі ретінде Уланбай көне қаласы қала тарихы мен Жібек жол мәдениетінің естемелерін арқалауда. Соңғы жылдары Үрімжі қаласы археологиялық қазу және қорғау тебінін арттырып, археологиялық жетістіктерді кәдеге жаратуды, пайдалануды жеделдетіп, осы мың жылдық көне қаланың жұрт назарын аударуына түрткі болды. Енді
0: соңғы жылдары Көкдала қаласы Іле өзенінің тізгіндеу тебінін арттырды. Іле өзенінің Көкдала бөлігі 2025 жылғы мемлекеттік бақытты өзен көлдердің таңдаулы үлгілерінің тізімдігіне енгізілді. Толықсыз санаққа қарағанда бұл арада тіршілік ететін жабайы құстар 140 түрден асқан. Фотосурет әуескері Сүнши Дон тілшіге былай деді. Бұрын бұл арада тек азынаулақ жабайы үйрек пен қырғауылды ғана суретке түсіруге болатын. Осы бірнеше жылда экологиялық ортаның үздіксіз жақсаруына байланысты, қазір ақ құтан, сұр тырна, сыбырлақ аққу, қызыл үйрек сияқты жабайы құстарды үнемі көре аласыз. Экологиялық ортамыз барған сайын жақсарды. Қала құрылған 11 жылдан бері Көкдала қаласы жалпы 57 жасылдандыру нысанын атқарып, Чучхэху бақшасы, Бенхэ бақшасы сияқты 29 негізгі тақырыптық экологиялық жасыл алқап құрып, Еңбең даңғылы, Күнлін тауы жолы, Юелу тауы жолы сияқты 12 жасыл көрініс даңғылын салды. Бүгінгі Көкдалада көктемде шаптол гүлі жайқалып, жазда бітік өскен ағаштардың саясында саялап, күзде жол атаулы алтын жапырақтармен көмкеріліп, қыста жасыл аршалар қыраудан кіреуке тағып, 100 метр аралықта бақшаға жолығу, барлық жер жасыл желек жамылу қалыпты жағдайға айналды, әрі көптеген саяхатшының саяхаттайтын көзеулі жеріне айналды. Саяхатшы Уи Фан: Көкдала расында өте көркем, тұтас қаланың жобасы да өте жақсы екен деді. Көкдала қалалық экологиялық орта мекемесі партия басшылық группасының шузия мекеме бастығы Лиу Жэнго Біз жасыл төмен көміртекті типте бұрылыс жасауды белсене ілгерілетіп, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілін дәріптеп, экологиялық орта сапасын

0: үздіксіз жақсаруын құлшына жүзеге асырып, бұқараның терезесін ашса болды, жасыл алқапты көзі шалуына, сулы алқаптың маңында жүруіне мүмкіндік жасап, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін көрікті мекенді ойдағыдай қорғаймыз деді.
1: 2026 жылғы Тілектес Сауытта Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы 5 айдың 16 күні Үрімжіде басталады. Қазір жарыстың есік билеті қауырт сатылуда. Түрлі дайындық қызметтерде негізінен аяқталды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысын ұйымдастыру комиссиясы тұрған жерде билет істері, саудагер шақыру сияқты қызметтер тәртіппен ілгерілетілді. 2026 жылғы Тілектес Сауыты Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысының бүкіл алаңында 9 юан 90 фунтық халыққа тиімділік жасау билет бағасы атқарылып, доп әуескерлерінің жарыс көруіне жеңілдік жасады. Бірлескен жарыстың есік билетін алдын ала сату 5 айдың 7 күні басталғаннан бері Үрімжі, Боратала облысы сияқты командалардың негізгі алаңының билетінің сатылуы ең күсет болды. Беташар жарысты өткізетін жер ретінде Үрімжі Олимпиада спорт орталығының алаңын қорғап күтімдеу, билет тексеру арнасы, амандық сақтауға қызмет ету сияқты түрлі дайындық қызметтері негізінен аяқтады. Үрімжілік топ әуескері Цау Шуай Шудың шағын бағдарламасы арқылы беташар жарыстың 3 билетін сатып алды. Ол сол кезде отбасындағыларды ертіп жарысты бірге көріп, Синьцзян футболына дем беретін боламыз деді. Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысы базар ашу бөлімі саудагер шақыру группасының жауапшысы Чжаң Чи. Қазір біздің бірінші кезекті жарысымыздан жиыны 6 кезек жарыстың билеті бастап сатылды. Қазір Үрімжінің жиыны 28 мыңнан астам билет сатылды, қазір алдын ала келісушілер 70%-дан асты деді. Жарысты тамашалау кешірмесін жоғарылату үшін осы ретгі жарыс тағы билет түбір арқылы экономикалық жақтан халыққа тиімділік жасау саясатын жасампаздықпен алға қойды. Доп әуескерлері жарысты тамашалаумен бірге үстеме тиімділіктерден де игіліктен алады. Чжаң Чи таныстырып былай деді. Осы рет біз сауда істері меңгермесімен, мәдениет саяхат меңгермесімен бірлікте 14 аймақ облыстың мәдениет саяхат мекемесімен бірлесіп, билет түбірі экономикасын барынша аштық. Қазір жер-жерде түрлі көрініс өңірлерінің, қоналқылардың, мейман сарайлардың сондай-ақ ас-судың тиімділіктерін алға қойды. Көпшілік өздер сатып алған билет түбірін алып шықса болғаны, қимыл тиімділігінен игіліктен алады.
0: 2026 жылғы Айпау Джунго Такламаканды айналу халықаралық ралли жарысы 5 айдың 16 күні Үрімжіден басталады.

0: автокөлік командасы мен Орал автокөлік командасы халықаралық далалық ралли жарысының тәжірибелі мықты командасы ретінде кәсіптік жарыс жүк автокөлігі, жөндеу, қамтамасыздандыру автокөлігі, заттық қамдау автокөлігі сияқты барлық жарыс түрлеріне қатынасатын жарыс автокөліктерін алып шекарадан енді. Бірге жүрген ұжым сақа механик, артқы шеп қамтамасыздандыру қызметкері сияқты кәсіптік қызметкерлерден құрам тауып, жарысқа қатынасу бәсекеге дайындалу шебі сақадай сайланды. КамАЗ автокөлік командасының меңгерушісі А. Джому Доронин былай деді. Бұл біздің Такламакан дайналу ралли жарысында тұңғыш рет ресми бой көрсетуіміз. Біз осы кезекті Такламаканды айналу ралли жарысына қатынасудың алдындағы дайындық жұмыстарына толығымен дайындалдық. Қорғас өткелінің кеденінен жоғары өнімділікпен өтуді қамтамасыз етуі біздің қыруар уақытымызды үнемдеді. Ендігі жерде біз бар ынта пейілімізбен автокөліктерді сынауға және жарыс алдындағы дайындық жұмыстарына кірісіп, ең тамаша күймен жарыстың ресми басталуын қарсы аламыз. Осы кезекті Такламакан дайналу ралли жарысының жалпы ұзындығы 8000 километрге, ерекше жарыс бөлігі 4200 километрге таяйды. Құмдышөл жарыс бөлігі 60% ұстайды. 6 айдың 30 күні Ақсуда жарыс аяқтайды. Жарыс автокөліктерінің шекарадан тез кіруіне кепілдік ету үшін Қорғас өткелі арнаулы жол арнасын көбейтіп ашты. Қорғас шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу екінші отрядының орынбасары бастығы Чан Юңпың. Жарыс автокөліктерінің шекарадан кіру арнаулы жол арнасын көбейтіп ашып, міндет өтеп жатқан сол арадағы сақшы күшін дер кезінде орналастырып, бірлесіп тексеру орындарымен белсене байланыс жасап, шекарадан кіретін адамдардың автокөліктердің кеденінен тез өтуіне шынайы кепілдік еттік деді.
1: 5-ші айдың 13-ші күні Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңақалы районы, Бақытты мекен, Мерге толы емдеу сынақ түйіні құрылымының жұмыс бастау салты. Өншуан әлеуметтік аумағы денсаулық сақтау қызметі өтеу пункетінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Басталу салтында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңақалы районы, Синьцзян медицина тәжірибесіне қарасты 4-ші шипахана мен автономиялы райондық жұңи шипаханасы мен селбестік келісіміне қол қойып, мамандарды төменге түсіру, технологиялық жақтан көмектесу, қос бағытта ауыстырып диагноз қою селбестік механизмін орнатты. Шипахананың мамандары үстінде ақысыз емдеп, диагноз қойып, тұрғындарға үнемі кезігетін ауру, созылмалы ауруларды тексеру, денсаулық жөнінде ақыл кеңес беру, жұңи шипагерлігімен күтімдеу сияқты қызмет өтеумен қамдады. Синьцзян медицина тәжірибесіне қарасты 4-ші шипахана, автономиялы райондық жұңи шипаханасы, жалпылық ішкі аурулар 1-ші бөлімінің орынбасар меңгерушісі Чжоу Мингфэн, тұрғындар үйінің іргесінде тұрып-ақ 3А дәрежелі шипахананың мамандарына науқасын көрсете алады. Бұл олардың іш жүзіндік мәселелерін шешті. Негізгі сатыда жетекшілік етіп, үйретіп, оларға үнемі кезігетін, көп туылатын, созылмалы ауруларды жүйелі емдеуді игеруіне мүмкіндік жасады деді. Өншуан әлеуметтік аумағы денсаулық сақтауға қызмет өту пункетіне цифрланған рентгенмен суретке алатын жылжымалы жабдық, түсті доплер ультратыбыс аппаратымен диагноз қою аспабы, алыс аралықты жүрек суреттеуіш жабдығы және екінші дәрежелі биологиялық тәжірибехана әзірледі. Әлеуметтік аумақ күтімдеу пункетімен бірлесіп, үйіне барып күтімдеу, үйінде қарттарды күтімдеу, сауықтыруға жетекшілік ету сияқты қызмет өтеуді кеңейтті. Әлеуметтік аумақ тұрғыны Чин Фуньин шынында өте қолайлы, шипаханаға барып қатарға тұрудың уақыты да өте ұзақ, нөмер алу өте әуре болатын. Бұл арада көп уақыт қатарға тұрмайды, тамыр ұстап диагноз қоюда жіңішкелікпен істеледі. Халыққа етене қолайлы, әлеуметтік аумақтағы тұрғындарға қызметті де алады, алқауға татиды деді. Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районы, Жаңақалы районы денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия басшылық группасының шужиі Лю Уэймин, бақытты мекен мерге толы емдеу нысаны сапалы емдеу байлығының төменге түсуіне сүйеніп, 3 дәреже бойынша дәрежеге бөліп емдеу жүйесін жедел орнатты деп таныстыра келе, 26 сынақ түйіні құрылымын ғылыми саралады.

0: ап, бір құрылымда бір жоба болу атқарылды. Қазір 22 орнықты айналым басталды. Жалпы 144 рет ақысыз диагноз қою қимылын өрістетіп, 15 мың адам рет тұрғындарды қамтып, 700 мың евроны астам қаражатты азайтты және кешірметті деді.
1: 5-ші айдың 10-шы күні жаңадан өзгеріс енгізілген үйленуге тізімделу ережесі атқарылғандығының бір жылдығы. Ережедегі маңызды бір өзгеріс үйленуге тізімделуді еліміз бойынша бір тұтас бітіруге болады. Бір жылдан бері Синьцзянның Сайрам көлі көрініс өңірі өзінің өзгеше жаратылыстық көрінісімен бүкіл елдің жер-жерінен 10 мыңнан астам жас жұбайды үйленуге тізімделуге баурады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Сайрам көлі үйленуге тізімделу орталығында таңертең ерте жас жұбайлар сәнді киініп тізім қалдыруға қатарға тұрды. Әңқойлық жігіт Чу Чун Леймен қалыңдығы Синьцзянға саяхаттай келіп, Сайрам көлі көрініс өңіріне арнайы барып, үйленуге тізімделді. Ол, Сайрам көлі көрініс өңірінің ауданы 1314 шаршы километр. Біз мұның тамаша мәңге ие екенін сезіндік. Сондықтан біз сөз жоқ осыраға келіп, үйлену куәлігін алуды ұйғардық, деді. Үйленуге тізімделу еліміз бойынша бір тұтас бітірілгеннен бері Сайрам көлі үйленуге тізімделу орталығы бітіру уақытын ұзарту, бітіру материалдарын ықшамдау сияқты шаралар арқылы тізім қалу қызмет өтеуін сапалыландырды. Биыл 5-ші айдан бастап желіде алдын ала келісу қызмет өтеуі ашылды. Сайрам көлі үйленуге тізімделу орталығының жауаптысы Сындыш алдын ала келіскен уақыт бойынша бір сағат бұрын жаңа саяхатшылар орталығының үшінші қабатына келіп, қатарға тұрса болғаны деді. Сайрам көлі әйгілі көрініс өңірін басқару комитеті жалпылық қамтамасыздандыру қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Улан Батыр, жас жұбайлар тізім қалдырғаннан кейін көрініс өңірінің өмірлік есік билетін кешірмету игілігіне ие болады. Үйленуге тізімделу мен мәдениет саяхатты бірлестіру үлгісі арқылы куәлік алу өрлеуін мәдениет саяхат өрлеуіне қарай кеңейтеміз деп таныстыра келіп, куәлік алу саяхаттай жүріп суретке түсу, шырнай өткізуді бірлестірген бір бекеттік мәдениет саяхат желілес жинақтамасын шығарып, балдай махаббат экономикасын жандандырып, Сайрам көлін бүкіл елдегі әйгілі көл жағасындағы үйлену махаббаттасу мекеніне айналдырамыз, деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 6-16 Цельсий градус.
0: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 7-де 14 Цельсий градус.
1: Чаушекте аз жаңбыр жауады, температура 4-17 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 8-21 Цельсий градус.
1: Бораталыда аз жаңбыр жауады, температура 9-19 Цельсий градус.
0: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 10-18 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 8-21 Цельсий градус.
0: Шығызда күн ашық болады, ара тұра бұлттайды, температура 8-21 Цельсий градус.
1: Санжыда күн ашық, температура 9-20 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты пар башылады, температура 8-24 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Көрлада күн ашық, температура 9-24 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-25 Цельсий градус.
0: Атышта қалың жаңбыр жауады, температура 11-27 Цельсий градус.
1: Қашқарда қалың жаңбыр жауады, температура 13-26 Цельсий градус.
0: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 15-26 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достары, Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Ардақ Мағатайұлы, Назар Қасымұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушы тинклентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5-ші айдың 13-ші күні сәрсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Жасыл алаңда арманға қанат қағып, футболмен ынтымақты күшейтті. Таяуда Қашқар Көнешар ауданының 2026 жылғы 7-ші кезекті анар дәні сауыты. Жастар өрендер футбол жүлделі жарысы Қашқар Көнешар аудандық 3-ші орта мектепте басталды. Бүкіл ауданның орта бастауыш мектептерінен келген 41 уәкілдер командасы 600-ден астам жастар мен өрендер бір араға бас қосып, 14 күндік жарыста жасыл футбол алаңында құйғытып, жастық көктемді жалындатып, футбол арқылы достасып, жарыс арқылы сүйіспеншілікті жеткізіп, жастық көктемнің күрес симфониясын орындады.

Ашылу салтындағы әдебиет көркемөнер ойын сауық буындары тартымды болып, Айдағар Арыстан биі, Айдағар мен Арыстан биге басып, оңтүстік Шинжаңды нұрландырды. Футбол гимнастикасы, жасөспірімдер құдіреттенсе, мемлекет құдіреттенеді сияқты нөмірлер алма кезек сахнада орындалып, қимыл алаңының думанын асырды. Шатырлаған шапалақ үнімен шаттыққа шомған үн ішінде Көнешар ауданының 2026 жылғы 7-ші кезекті анардәні сауыт атындағы жастар мен өрендердің футбол жүлделі жарысы басталды.

Алғашқы жарыс Қашқар Көнешар ауданы Меңді бастаушы мектебінің уәкілдер командасы мен аудандық екінші бастаушы мектептің уәкілдер командасы арасында өткізілді. Жарыс алаңында кішкентай футболшылардың рухы көтеріңкі болып, жігері тасқындап, допты ойдағыдай алып жүріп, селбесе пас беріп, қақпаға дәлме-дәл тепті. Бір қыдыру іркіліссіз әрекет сол жерде көрермендердің алқауына бөленді. Ең соңында Меңді бастаушы мектебінің уәкілдер командасы нөлге қарсы 5 ұпаймен қарсыласын жеңіп, тұңғыш реткі жарыстың жеңісіне қол жеткізді. Қашқар Көнешар ауданы Меңді бастаушы мектебінің оқушысы Назира Обылталып тебірене: «Өте керемет болды. Бұл біздің көптен күткен жарысымыз еді», деді. Оның футбол тебуді үйренгеніне 3 жыл болыпты. Футбол оған шексіз қуаныш сыйлап қана қоймай, ынтымақтылықты және табандылықты үйретті. Ол: «Былтыр біздің қыздар командасы ерлікпен белдесіп аға жүлдегер болдық. Қыздар футбол командасының бір мүшесі ретінде биыл мен де арман арқалап тағы да тамаша нәтиже жаратып, тағы да аға жүлдегер болуды үміт етемін. Мен бар күшімді салып соңына дейін белдесіп, ең жақсы бейнеммен мектепке даңқ әперемін», деді. Алаңда жарысты тамашалаған оқушы Абдулла Смайыл да тебірене: «Жарысты үстінде көріп қатты әсерлендім. Жарыс алаңында кішкентай серіктерім алға

алып, ерлікпен белдесті. Жарыс ерекше тартымды болды. Көпшіліктің ең жақсы деңгейді көрсетіп, футболды барған сайын жақсы деуіп, жақсы бейнелерін әйгілеу үміт етемін деді. Осыға қарағанда осы ретке жарыс 5-ші айдың 26-шы күніне дейін жалғасады екен. Жарыс тұтас аудандағы орта бастауыш мектептері жаппай қамтып, оқу кезеңіне қарай бастауыш мектеп группасы және орта мектеп группасы болып бөлініпті. Екі группада жеке-жеке ұлдар группасы мен қыздар группасы құрылған. Мұның ішінде бастауыш мектеп группасы 7 адамдық тізімді, орта мектеп группасы 11 адамдық тізімді қолданған. Әрқайсы группаларда жеке айналмалы жарыс тізімі атқарылады екен. Қашқар Көнішар аудандық мәдениет, радио, телевизия, саяхат мекемесі, кәсіппен сыртқы дене тәрбие мектебінің бастығы Ян Рүй, жарыс дене тәрбиені дәнекер етіп, әр ұлт жастары мен өрендерінің өзара сүйіспеншілігін арттырып қана қоймай, ынтымақтаса белдесу, ақаусыз алға басу сынды дене тәрбие рухында сәулелендірді. Келесі қадамда түрлі мәдениет дене тәрбие қимылдарын үздіксіз өрістетіп, мәдениет саяхат дене тәрбие кәсібінің тоғыспалы дамуын күшейтеміз деді.

Бүгін көпшілікке 2000 жылдардың түлегі өрт өшіруші Дай Жөнпаңның әңгімесін баяндаймыз. 2024 жылы 10 айдың 9 күні Хэбэй өлкесінің мемлекет тасжолы 95 линиясының Астана айналма линиясындағы жоғары қарқынды тасжолда күлгін реңді бір жекелік автокөлік решетканы соғып бүлдіріп 8 метр биіктіктегі жол тағаннан домалап тоғанға құлайды. Автокөлік ере пайсыз қисайып, автокөліктің алдынан будақ-будақ түтін шығып, кез келген уақытта өздігінен өртену қаупі туады. Көліктің шофер отырған жағындағы есігі соғылғандықтан пішіні ерекше өзгеріп қабысып қалған еді. Ал көмекші шофер отыратын жанынан әрең бір саңлау ашуға болатын еді. Қауіпсіздік ауа қалтасы түгелдей атылып шығып, шофер орындық пен рулдың арасына қысылып, ес-түссіз беті қан жоса қалдай жатқан еді. Осындай қысылтаяң сәтте бір адам шырғалаң толған орынға қарай зымырап келе жатты. Оның аты Дай Жөнпаң болатын. Ол 2003 жылы 2 айда туған Тянь-Жиндық азамат еді. Бейжің қаласы Шуньи районы өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу бөлімше отряды. Жеңіс өрт өшіру өрттен сақтану құтқару көмектесі функтінің арнаулы өрт сөндірушісі болатын. 10 минуттың алдында Дай Жөнпаң демалыс сапарында болатын. Ол автокөлікпен Тянь-Жиннің Чижоуынан Баудинға барып жұмыс бітірмекші болып, мемлекет тасжолы 95 линиясының жоғары қарқынды тасжолының Гуан ауданы жол бөлігіне барғанда, жол жетіндегі рашеткада көрнекті соғылған із бар екен. Жер бетінде қыруар, боқатты топырақ шашылып жатқанын сезгілікпен байқайды. Қап, шырғалаң туылыпты дейді. Кәсіптік қабілетіне сүйеніп, жедел тұжырым жасаған ол, көлік қарқынын бірден баяулатып, қауіпсіз жерге тоқтатып, белгілеме бойынша үш бұрышты сақтық белгісін қойып, барлық жұмысты ширақ қимылдап, мүлтіксіз орындап, дереу шырғалаң туылған орынға қарай жүгіре жөнеледі.

Тек беткеймен кезілген уақытта өрт кетіп, қопарылыс жасау мүмкіндігі бар болған автокөлікке бажайлай қараған Дай Жунпың еш әр-сар болмастан рәшеткадан асып, еркін қимылдап беткейден сырғып түсіп, шырғалаң толған автокөлікке жақындайды. Шофер отырған жақтағы автокөлік есігінің пішіні өзгеріп, ерапайсыз қабысып қалғандықтан қанша күшеп жұлқыса да қозғалмайды. Бірақ сайыскерге тән тума қасиет оның қырынан аударылған автокөліктің құтқаруға бір мүмкіндігінің қалдырылғандығына жедел тұжырым жасатты. Ол жедел қимылдап екі қолымен шофер жақтағы есіктің әйнегі шағылған терезенің рашеткасынан мықтап ұстап, жұлқи көтеріп, оң жақ тізесімен қабысқан есік рамкасын тіреп, буындарын шектен тыс бүге денесін икемдеп, тар әрі мейлінше қабыспаған автокөлік ішіне кіреді. Көлік ішінен қанның исі мүңкіп, шофердің басы мен білегінен аққан қыруар қан дақтары көрінеді. Тұла бойынан қал кетіп дәрмені құрыған шофер құтқаруға мүлде сәйкес алмайтын еді. Дай Жунпыңның шофердің дене бітімінің кесек тар ортада жылдыту төтенше қиын екендігін ойлап, дереу бұрынғы ізінше шегініп шығып, көмекші шофер отыратын жағына айналып келіп, тағы да күштеп жұлқылап, әрең дегенде бір саңлау ашады. Ол ептеп көлік ішіне кіргеннен кейін екі қолымен жараланушының қолтығы мен қалтасынан құшақтай көтеріп, бәсең үнмен жұбата жүріп адамды сыртқа қарай көтеріп жылжытады. Жараланған адам қан сырап тұла бойынан әл кетіп, әр рет жылжытқан сайын салмақ ауырлай түседі. Дай Жунпың тісін тісіне басып, бар күшін салып орнықты әрекет жасап, қатты титықтаған жағдайда да шоферді қабысқан автокөлік ішінен еппен құшақтап алып шығып, жол тағанның жанындағы қауіпсіз жерге орналастырады. Thank you.

Ол өзінің әлдеқашан тұла бойы суға әбден малшынып дене қуаты әлсірегенге қарамастан дереу 120 мен 122-ге телефон жалғап шырғалаң туылған орын мен жараланушының жағдайын анық мәлімдейді. Телефонды жапқаннан кейін ол белін бүгіп жолдағы бөгет болған жабай шөптерді жұлып бытысқан бұта бүргендерді сындырып ең қысқа уақыт ішінде құтқарушыларға қарапайым да маңызды тіршілік жолын ашады. Онеше минуттан кейін шұғыл құтқару автокөлігі мен жоғары қарқынды тас жол қатынас сақшылары да жетіп келеді. Дай Жүн Пың

Емдеу қызметкерлеріне ырықтылықпен көмектесіп жараланған адамды зузаға салысып, құтқару автокөлігіне шығарады. Әрі қатынас сақшыларына уақиғаның толу барысын және қолданған құтқару шараларын қысқаша түсіндіреді. Жараланған адамның лайықты құтқарылғанын тұрақтандырғаннан кейін ғана ол титықтағаннан денесін сүйреп, ілби басып, сол жерден үн-түнсіз кетіп қалады.

Жан түршігерлік осы құтқару кешірмесін Тай Чунпхан демалыс аяқтағаннан кейін де отбасындағылар мен саптастарына тіс жарып айтпайды. 10 айдың 20 күні құтқарылған шофердің отбасындағылар жеңіс өрт сөндіру өрттен сақтаған құтқару көмектесу пунктіне барып, қиын сәтте көмек қолын созған халықтың өрт сөндірушісі халық үшін қызмет етті. Өз басын бәйтігіп адам құтқарған әділет жолында аянбаған мұралы өскелең дәуір үлгісі сынды көптеген алғыс жалаушасын оның қолына өз қолдарымен ұстатқанда ғана көпшілік бұл істің жай жапсарын түсінгендей болады. Арт-артынан жаудырылған алқауға қарата 2000 жылдардан кейін дүниеге келген осы ұяң өрт сөндіруші қарапайым тілмен осы киімді киген соң адам құтқару менің тума қасиетім болуға тиіс деген бір ауыз сөзді ғана айтты.

Бұл тума қасиет тез арада әр саланың мойындауына ие болды. 2025 жылы 7 айда Дай Чунпың Хэбэй өлкесі Гаобидиан қалалық халық үкіметі жағынан әділет жолын аянбаған озат жеке даңқ атағына ие болады. Сол жылы 10-20 күні ол тағы 2025 жылғы Бейжің үлгісі көлемді тақырыптық қимылының апталық тұлғалық тізімдігіне даңқпен енгізіліп, әділет жолын аянбағандар апталық тізімдігіндегі тұлға болып бағаланады. Бейжің үлгісінің таныстыру сөзіне өрт сөндірушілердің жауапкерлігі дабыл қоңырау шалынғанда ғана емес, кеуде кіріп алға шығуға тиісті әрбір сәтте сыналады деп жазылды.

қысылтаяң сәтте кеуде керіп алға шығып, істен кейін үн-түнсіз өз ісімен шұғылданып жүре берді. Дай Джунпаң 30 минутқа жетпейтін уақытта батыл әрекетімен от пен судан тайынбай халыққа қызмет ету сынды айбынды сертін жоғары қарқынды тас жолға ойып жазды. Ол үнемі өзі тұрған құтқару пунктінің аты «Жеңіс» деген сөзді ең жақсы көреді. Өйткені бұл өрт сөндіруде жеңіспен оралу, бұқараның аман-есен болуын меңзейді. Әскери казармадан өрт сөндіру отрядына дейін жаттығу алаңынан шырғалаң туылған орынға дейін Дай Джунпаң жастық көктем мен ыстық қан арқылы борыш иықта тұрғанда, демалыста жүрсе де мәңгі бойкүйездікке салынбайтындығын тағы бір рет дәлелдеді.

Адам түні бойы көзілмегенде екінші күні көзінің айналасы қарауытып, дәл сал болып қалатыны қалай? Балақайлар, сендер білесіңдер ме? Кейде таңертең орнымыздан тұрғанда айнадағы бейнемізге қарасақ, көзіміздің айналасы қарауытып қалғанын байқаймыз. Көзімізде тұз құйғандай ашып, күні бойы мең-зең болып, дәрменсізденіп қаламыз. Тіпті ең жақсы көретін ойындар мен ұсақ-түйек тағамдарға да зауқымыз соқпайды. Іс жүзінде мұның бәрі түні бойы көзілмегеннен келіп шыққан жайсыздық. Ендеше сендер не үшін түні бойы көзілмегенде келесі күні осындай өзгерістер болатындығына таңырқайтын шығарсыңдар. Іс жүзінде біздің денеміз бейне кішкентай машина сияқты, күндіз құлшына қызмет істеп, ойнап, кеште жақсы демалуға, энергия толықтауға тура келеді. Біз түні бойы ұйықтамағанымызда дененің кішкентай қорғаушысы қызмет істей алмайды. Біздің көзіміздің айналасындағы тері ерекше жұқа болады. Түні бойы көзілмегенде қан айналысы баяулап, қандағы ұсақ қоқыр қоқсықтар сыртқа шығарылмаса, көздің айналасы қарауытып, бейне қара көзілдірік тағып алғандай сезіледі.

Оның үстіне түні бойы көз ілмегенде үлкен миымыз демала алмайды. Бейне бір күн жүргізген жеңіл автокөлік сияқты жанармай құймай жалғасты жүргізетін болсақ қалайда энергиясы таусылады. Түні бойы көз ілмей келесі күні оянғанда біздің үлкен миымыз шаршау күйінде тұрады. Сондықтан біз рухсызданамыз, зейін зердемізді шоғырландыра алмаймыз. Тіпті тамақ ішкіміз де келмей оңай ашуланамыз. Балақайлар түні бойы көз ілмеу бізді сыйықсыз етіп, рухсыздандырып қана қоймай, біздің бойымыздың өсуіне, ақпен үлкен миымызды жақсы демалдырғанда ғана, келесі күні рухымыз серпіліп, көңілді үйренуімізге және ойнауымызға болатынын, бен үлкен миымызды жақсы демалдырғанда ғана, келесі күні рухымыз серпіліп, көңілді үйренуімізге

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үшін тіңкілетін сүріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Тәжікстанның зұңтыңы Рахмонмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Бруниддің патша мұрагері Биламен кездесті. Си Цзиньпин Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым техника мәдениет ұйымының бас алқасы Ананимен кездесті. Ли Чанг Тәжікстанның зұңтыңы Рахмонмен кездесті. Орталық интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі таяуда қысқа кескін мазмұнын арнаға түсіру ілгерілету қызметін жаппай орналастырды. Песков былай деді, Украина жақ қатысты шешім жасай алса болғаны, Ресейдің соғыс тоқтату орналастыруынан кейін қайта басталған ерекше әскери әрекеті кез келген уақытта аяқтайды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 12-ші күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Бейжіңде халық сарайында Жунгоға мемлекет істері сапарымен келген Тәжікстанның зұңтыңы Рахмонмен кеңес өткізді. Си Цзиньпин Тәжікстан тәуелсіздік алғандығының 35 жылдығын әрі мемлекет құрылысында келелі табыстарға қол жеткізгендігін құттықтады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Өзара батыл қолдау Жунго-Тәжікстан қатынасының өзекті мәні. Сыртқы орта қалай өзгерсе де, Жунго мен Тәжікстан мәңгі бір-біріне қарайласатын жақсы көрші, бүкпесіз адал өзара сенетін жақсы дос, қол ұстаса дамитын жақсы серіктер бола береді. Екі жақ, Жунго мен Тәжікстанның мәңгілік тату көршілік, достық селбестік шартына қол қойып, екелдің жоғары деңгейдегі саяси сенімділігі толыға игіленіп, Жунго мен Тәжікстанның ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығы берік кепілмен қамдалды. Жунго Тәжікстанмен бірлікте құлшынып, Жунго мен Тәжікстанның анағұрлым тығыз тағдырласу ортақ тұлғасын құруды ілгерілетіп, екел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтуді қалайды. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жунго жақ Тәжікстанның өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін бұрынғыдай қолдайды. Тәжікстан жақтың мемлекеттің тәуелсіздігін, ел құқығын және қауіпсіздігін қорғауын қолдайды. Биылғы Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Тәжікстан жақта 2030 жылға дейінгі мемлекеттің даму стратегиясын бар күшпен ілгерілетуде. Екі жақ бір белдеу бір жолды жоғары сапамен ортақ құруды негізгі желетіп, даму стратегияларын ішкерлей ұштастырып, әр қайсының даму нысаналарына дем беру керек. Экономика сауда селбестік тамаша жағдайын бекемдеп, селбестік көмескі үшін ашып, сауда қаржы қосу көлемі мен сапасын тең жоғарылату. Түйінді нысандардың атқарылуын қамтамасыз етіп, жасыл энергия, цифрлы экономика, зейіндестірілген қала істері, жасанды зейін сияқты салалардағы селбестіктерді кеңейтіп, ғылым техникада жаңалық жарату қозғаушы күшін арттыру, гуманитарлық ауыс-түйісті тереңдетіп, жерлік орындар селбестігінің жаңа үлгісін қалыптастырып, екі ел халқының өзара түсінісуін етене болуын жебеу, заң атқару, қауіпсіздік селбестігін күшейтіп, үш түрлі кері күшке батыл соққы беріп, өңірдің орнықтылығын ортақ қорғау керек. Жунго Тәжікстанның халықаралық жарастыру ұйымына кіруін қарсы алады. Бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, Жунго Орта Азия механизмі сияқты жүлгеде селбестікті күшейтіп, нағыз көпжақтылықты әмәлияттай келіп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілетуді қалайды. Рахмон былай деді. Жаңа дәуірдегі Тәжікстан мен Жунгоның жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы үздіксіз тереңдеп, дамып, сауда, қаржы қосу, қатынас, ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы селбестіктері нәтижелі болып, келелі нысандар сәтті ілгерілеп, гуманитарлық ауыс-түйіс барған сайын жиілеп, екі ел халқына бақыт әкелді. Екі жақ бүгін Тәжікстан мен Жунгоның мәңгілік тату көршілік, достық селбестік шартына қол қойды. Бұл екел қатынасының жаңа тарихи кезеңге өткендігін, екелдің ұзақ уақыттық селбестігіне тың өріс ашылғандығын білдіреді. Тайвань Жунгоның айырылмас бір бөлігі. Тәжікстан бір Жунго принципін батыл атқарады. Тәжікстан Жунгомен маңызды кен өнімдері, жасанды зейін, ғылым техникада жаңалық жарату сияқты салалардағы нақты селбестікті күшейтіп, гуманитарлық барыс келіске қолайлық жасап, оқу-ағарту ауыс-күйісін күшейтіп, екі ел қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді үміт етеді. Төраға Ши Жинпиннің әлемдік басқару дәріптемесін алға қоюы дүниежүзі жөнінен келелі маңыз алады. Тәжікстанның Жунгоның халықаралық қоламталы мәселелерді саяси жолмен шешу жолында қажымай талмай құлшынып, орта шығыс жағдайын бәсеңдетуде маңызды рөл атқарғандығын айрықша алқайды. Тәжікстан жақ Жунго жақпен көп жақты селбестікті күшейтіп, үш түрлі кері күшке және ел аттаған қылмыстарға дізе қоса соққы беріп, өңірдің орнықтылығын қорғауды қалайды. Кеңестен кейін екі елдің мемлекет басшылары Жұңқа Халық Республикасы мен Тәжікстан Республикасының мәңгілік тату көршілік достық селбестік шартына, Жұңқа Халық Республикасы мен Тәжікстан Республикасының жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасты тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемесіне қол қойды әрі жариялады. Саяси партиялардың ауыс күйісі, экономика сауда, қаржы қосу, жасанды зейін, жасыл кен өнімдері, медиалар сияқты салалардағы он неше селбестік құжатына қол қоюға куә болды. Сапар кезінде екі жақ ауыл шаруашылығы, мәдениет, оқу ағарту, тұрғын үй құрылысы, тексеру, карантиндеу, базар бақылау сияқты салалардағы он неше селбестік құжатына қол қойды. Кеңестен бұрын Ши Жинпинг халық сарайының шығыс қақпасының сыртындағы алаңда Рахмонды қарсы алу салтын өткізді. Рахмон келгенде құрмет қараулы сап түзеп құрмет білдірді. Екі елдің мемлекет басшылары көзден кешіру мінбесіне шықты. Әскери оркестр Жунго Тәжікстан елдерінің мемлекет әндерін орындады. Тяньаньмэнь алаңында 21 рет салют атылды. Рахмон Ши Жинпиннің серік болуында Жунго халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді, әрі салтанат қатарын тамашалады. Сол күні кеште Ши Жинпинг халық сарайының алтын реңді залында Рахмонды қарсы алу қонағасын өткізді. Уан И, Уан Шаоқун қатарлар жоғарда қимылдарға қатынасты.
3: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Жинпинг 5 айдың 12-ші күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында Жунгоға ресми сапармен келген Брунейдің патша мұрагері Биламен кездесті. Ши Жинпинг мыналарды атап көрсетті. Жунго мен Бруней жақын көршілер, теңіздегі жібек жолы екі елді тығыз байланыстырады. Жунго Бруней селбестігі екі ел халқына нақты пайда жеткізумен бірге, үлкендігішіл елдердің тең тұрғыда мәміле жасау, селбесіп тең игілікке кенелу үлгісін орнатты. Былтыр Хасанар Султан екеуміз Жунго Бруней тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, екі жақты қатынастың шыт жаңа парағын аштық. Биыл Жунго мен Брунейдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығы. Қым-қуыт халықаралық жағдай алдында екі жақ Жунго Бруней тағдырлас ортақ тұлғасын құруды жетекші етіп, стратегиялық қатынасты күшейтіп, нақты селбестікті тереңдетіп, өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығына ана құрдым көп оң энергия қосуы керек. Ши Жинпинг мыналарды баса дәріптеді. Биыл Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Бруней 2035 арман жоспарына қарай өтіре алға тартуда. Екі жақ осыны тоғысу түйінетіп, Жунго Бруней селбестігінің тың сатыға көтерілуін ілгерілетуі керек. Бірінші, өскілің өзара сенім артатын стратегиялық серік болып, өзара қолдауды үздіксіз бекемдеп, әр саладағы ауыс күйісті селбестікті бір тұтас ілгерлету қажет. Екінші, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін даму серігі болып, келелі белгі сипатты селбестік нысандарын ілгерлетіп, жасанды зерде цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейту керек. Үшінші, өз ара түсіністетін тату тәтті өтін өркенетті серік болып, әлемдік өркенет дәріптемесін бірге әмәлиятта егіреп, гуманитарлық ауыз күйісті жиелетіп, халық

0: құру тілегін ілгерілетіп, стратегиялық селбестік серіктестік қатынасты тереңдетіп, жоғары жүктегілердің жиі барыс келісін сақтап, сауда қаржы қосу селбестігін күшейтіп, екі жақ халқына бақыт жаратуды қалайды. Төраға Си Цзиньпиннің дәнішпан басшылығында Жұңғоның экономикалық қоғамдық дамуында келелі табыстарға қол жетіп, кедейліктен құтылдырудың жетістіктері дүниені жалт қаратты. Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасын сәтті атқарып, анағұрлым зор дамуға қол жеткізетіндігіне сенемін. Жұңғо дүние жүзінің бейбітшілігі мен орнықтылығын жебеуде, көп жақтылықты және халықаралық тәртіпті қорғауда шешуші рөл атқарды. Бруней төраға Си Цзиньпин алға қойған адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымын және әлемдік басқару дәріптемесін айрықша алғайды. Шығыс оңтүстік Азия елдер одағы мен Жұңғоның жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасы өңірге бақыт әкелді. Бруней Жұңғомен тығыз сәйкесіп, шығыс оңтүстік Азия елдер одағы мен Жұңғоның селбестігін тереңдетіп, өңірдің гүлденуі мен орнықтылығын қорғауды үміт етеді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5 айының 12 күні түстен кейін Бейжіңде Халық сарайында Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым-техника мәдениет ұйымының бас алқасы Ана Нимен кездесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту ғылым-техника мәдениет ұйымы әр ел халқының өзара түсінісуін, сенімін нығайтуға, түрліше өркениеттердің ауыс-күйісін өзара үлгі алуын ілгерілетуге маңызды үлес қосты. Сондай-ақ әлемдік оқу-ағарту, ғылым, мәдениетті басқаруды реформалау, кемелдендіруде белсенді рөл атқарды. Жұңғо бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту, ғылым-техника мәдениет ұйымының қызметін белсене қолдайды. Екі жақ дүние жүзінің бейбітшілігін қорғау, дүние жүзінің дамуын жебеу үшін көптеген істерді бірге істеді. Жұңғо бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту, ғылым-техника мәдениет ұйымы мен стратегиялық селбестікті тереңдетіп, дүние жүзіндегі әр ел халқына анағұрлым зор бақыт жаратуды қалайды. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Қазір бейбітшілік, даму, селбестік, тең игілікке кенелу сынды дәуір ағымы өзгерген жоқ. Алайда қырғи қабақты ғой, зорекерлік, сыңар жақтылық қайта бас көтеріп, әлемдік басқару жаңа түйіліс кезеңге дөп келді. Жұңғо нағыз көп жақтылықты бастан аяқ табандылықпен әмәлиятта игілеп, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қолдайды және қорғайды. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту, ғылым-техника мәдениет ұйымының әлемдік басқаруда маңызды рөл атқаруын қолдайды. Жұңғо бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағарту, ғылым-техника мәдениет ұйымымен бірге төртірі әлемдік дәріптемен ойдағыдай тиянақтандырып, әр ел халқын оқу-ағарту, ғылым-мәдениет даму жетістігінен бірге игіліктендіріп, адамзат қоғамы дөп келіп отырған ортақ сын сайыстарға анағұрлым ойдағыдай төтеп беріп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса ілгерілетуді қалайды. Екі жақ жасанды зерде, ғылымды ашық ұстау, цифрлы оқу-ағарту сияқты селбестіктер тереңдетіп, дүниежүзі өркениетінің алуан түрлігіне құрмет етуді дәріптеп, түрліше өркениеттердің өзара құрмет етуін, жарасымды қатар өмір сүруін ілгерілетіп, дүниежүзі оңтүстік елдермен селбестікті күшейтіп, мәдениет мұраларын қорғауды және өркениеттердің ауыс-күйісін өзара үлгі алуын ілгерілету керек. Анани былай деді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту, ғылым-техника мәдениет ұйымының бас алқасы ретінде Жұңғода тұңғыш рет сапарда болғанымды мақтаныш сезінемін. Мен мүше елдермен ынтымақтасып, пікірлесу селбесуді дәріптеп, өзара түсінісуді жебеп, өркениеттің өзара үлгі алуын күшейтіп, адамзатқа қызмет өтейтін бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту, ғылым-техника мәдениет ұйымын құруды үміт етемін. Жұңғоның ұзақ уақыттан бері бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу-ағарту, ғылым-техника мәдениет ұйымын зор күшпен қолдағандығына алғыс айтамын. Төраға Си Цзиньпиннің 2014 жылы сапарлай барғанда сөйлеген маңызды лекциясы күні бүгінге дейін есімізде. Бірлескен мемлекеттер ұйымы оқу-ағарту, ғылым-техника мәдениет ұйымы Жұңғомен селбестікті үздіксіз күшейтіп, әлемдік оқу-ағарту мәдениет деңгейін жоғарылатып, ғылым-техника ауыс-күйісін жебеп, жасанды зерде селбестігін тереңдетіп, төрт үлкен әлемдік дәріптемені бірге тиянақтандырып, бүкіл адамзаттың бақытын нығайтуды үміт етеді. Ваң И жоғардағы кездесуде бірге болды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зұңлие Ли Чиаң 5 айдың 12 күні түстен бұрын Бейжіңде Халық сарайында Жұңғоға мемлекет істері сапарымен келген Тәжікстанның зұңтыңы Рахмонмен кездесті. Ли Чиаң былай деді. Қазір Жұңғо мен Тәжікстан екі елдің тағдырлас ортақ тұлғасын құлшына құруда. Төраға Ши Цзиньпин Зунтун мырзамен кездесіп, Жұңғу-Тәжікстан қатынасын үздіксіз тереңдету жөнінде жан.

0: жолына жоба жасалды. Жұңғы Тәжікстан мен саяси сенімділіктана құрылым бекендеп, өз ара қолдауды күшейтіп, әрқандай сыртқы күштің келігіне қарсы тұрып, сауда қаржығосу кем байлығы, негізді құрылғы, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, екелдің дамуына күлденуіне қозғаушы күш қосуды қалайды. Екі жақ көп жақты сәйкесуді, селбесуді жиілетіп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілету керек. Рахмон былай деді. Тәжікстан Жұңғы мен жоғары жіктегілері барыс келісін жиілетіп, экономика сауда өзара байланыс, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс күйісті селбестікті тереңдетіп, көп жақты қарым қатынасты селбестікті күшейтіп, Тәжікстан мен Жұңғының жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының мазмұнын үздіксіз байытуды үміт етеді. У Чжунлун кездесуде бірге болды.
1: Өз қабарымыз мемлекет кеңестің Зонье Ли Чаң 5 айдың 12 күні Мажар Петрге телеграмма жолдап, оның Венгрияның зонлиы болғандығын құттықтады. Ли Чаң былай деді. Жұңғы Венгрияны бастан аяқ Еуропа райондағы маңызды серігі деп қарайды. Венгриямен бірлікте дәстүрлі достыққа мұрагерлік етіп, саяси сенімділікті күшейтіп, нақты селбестікті тереңдетіп, Жұңғы Венгрия қатынасының орнықты баянды дамуын ілгерілетіп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Джи 5-7-12 күні Бейжіңде Тәжікстанның зұңтыңы Рахмонмен кездесті. Жаулы Джи былай деді. Төраға Ши Цзиньпинь мен зұңтың мырзаның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы Тәжікстан қатынасы қарыштап дамып келеді. Жұңғы Тәжікстанмен бірге екел басшыларының маңызды ортақ танымын түбірлі өлшем етіп, стратегиялық өзара сенімділікті тереңдетіп, нақты селбестікті кеңейтіп, Жұңғы Орта Азия селбестігінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық, бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелетін Жұңғы Тәжікстан тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қалайды. Жұңғы мемлекеттік халық құрылтайы Тәжікстан парламенті мен ауыс күйісті селбестікті күшейтіп, Жұңғы Тәжікстан қатынасының ұзақ уақытта қаусыз, орнықты дамуын заңмен басқару жағынан қамтамасыз етуді қалайды. Рахмон былай деді. Тәжікстан бір Жұңғы принципіне табанды болады. Төраға Ши Цзиньпин алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптемені бүкілдей қолдайды. Тәжікстан Жұңғының осы замандандыру құрылысында қол жеткізген ұлы табыстарына қуанады. Саяси экономика мәдениет сияқты салалардағы нақты селбестікті күшейтіп, заң шығару құрылымдарының ауыс күйісін тереңдетіп, екі ел халқының достық сүйіспеншілігін үздіксіз күшейтуді қалайды. Тенің кездесуде бірге болды. Тәжікстанның зұңтыңы Рахмон 5-7-12 күні түстен бұрын Тянанмен алаңына барып, халық қаһармандары ескерткішіне гүл шеңбер қойды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Жын 5 айдың 12 күні Бейжіңде Брунейдің патша мұрагері Биламен кеңесті. Хан Жын былай деді. Жұңғы мен Бруней достығы 1000 жылдан астам уақыттан бергі достық барыс келіске тамыр тартқан. Мемлекеттер ара тең тұрғыда мәміле жасаудың, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелудің үлгісін айналды. Былтыр төраға Ши Цзиньпин Хасаннар Султанмен бірге Жұңғы Бруней тағдырлас ортақ тұлғасын құру жөнінде маңызды ортақ танымға келіп, екі ел қатынасының дамуына жаңа жоба жасады. Төраға Ши Цзиньпин сізбен кездесіп, Жұңғы Бруней қатынасының дамуы жөнінде маңызды пікірлерді ортаға қойды. Биыл Жұңғы мен Бруней-дің дипломатиялық қатынасы орнатқандығының 35 жылдығы. Жұңғы Бруноймен бірге екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, дәстүрлі достықты жалғастырып, стратегиялық селбестікті күшейтіп, Жұңғы Бруней тағдырлас ортақ тұлғасы орлысының тың сатыға көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Хан Жын былай деді. Екі ел бір-бірінің өзекті мүддесіне саятын мәселелерде бірін-бірі қолдап, Жұңғы Бруней үкіметтері арасындағы бірлескен жетекшілік комитеті механизмінің ролын ойдағыдай сәулелендіріп, бір белдеу бір жолды ортақ құрудың түйінді нысандарын ішкерлей ілгерілетіп, жасанды зерде, цифрлы экономика, жасыл экономика, энергия, ауыл шаруашылығы сияқты салалардағы селбестікті кеңейту керек. Дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын құттықтау желілес қимылдарын ойдағыдай өткізіп, саяхат, оқу ағарту, жерлік орындар, дене тәрбие сияқты ауыс күйіс селбестікті күшейтіп, адамдардың барыс келісіне анағұрлым қолайлық жасау керек. Екі жақ көп жақты селбестікті жиілетіп, әлемдік және өңірлік сын сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, Жұңғы Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының

0: анағұрлым тығыз тағдырлас ортақ тұлғасын жедел құрып, өңірдің орнықтылығымен гүлденуін жебеу тиіс. Била жұңғының экономикалық қоғамдық дамуда қол жеткізген орасан зор табыстарын айрықша алқай келе былай деді. Бронемен жұңғының достық тарихы ұзақ, нақты селбестікте сүбелі табыстарға қол жетті. Броней бір жұңғы саясатын батыл атқарады. Екі елдің дипломатиялық қатынас орнатқандығының 35 жылдығын орай етіп, энергия, ауыл шаруашылық, оқу-ағарту, дене тәрбие сияқты салалардағы ауыс-күйіс пен селбестікті анағұрлым тереңдетуді үміт етеді. Броней төраға Си Цзиньпин алға қойған бірқыдыру келелі әлемдік дәріптемелерді қолдайды. Жұңғымен тығыз байланыс жасап, селбесіп, өңірдің бейбітшілігіне, қауіпсіздігіне және гүлденуіне үлес қосуды қалайды.
1: Өз хабарымыз. Су игілігі министрлігі 5-ші айдың 12-ші күні былай деді. Өткен жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша ауыл қыстақтарда құбыр суының жалпыласу мөлшері 96%-ке жетіп, еліміздің ауыл қыстақтарын сумен қамдауды қамтамасыздандыру өресі жоғарылады. Су игілігі министрінің орынбасары Зулеймин былай деп таныстырды. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша ауыл қыстақ құбыр суын көлемдендіріп, сумен қамдау инженериясының ауыл қыстақ жансаның қамту салыстырмасы 71%-ке, аудан өңірі бір тұтас басқару салыстырмасы 72%-ке жетті. Ол былай деді. Ауыл қыстақты сумен қамдау инженериясы жүйесі үздіксіз кемелденді. 2025 жылдың соңына дейін бүкіл ел бойынша 3,816,000 ауыл қыстақты сумен қамдау инженериясы ауыл қыстақ жансаның қамтыған тораптанған сумен қамдауды қамтамасыздандыру қуатын қалыптастырды. Мұның ішінде 438,000 ауыл қыстақты сумен шоғырлы қамдау инженериясы 830,000,000 адамға қызмет өтеді. Шет шалғай таулы райондар мен судан пайдалануы қиын райондар құбыр суын біртіндеп пайдаланады. Қазір бүкіл ел бойынша көктемгі суару жұмысы кейін көлемде өрістетілді. Су игілігі министрлігі ағардағы су инженериясын орналастыруды, суармалы өңірдегі су байлығын орналастыруды күшейтіп, шаруалардың атыздарды ғылыми суаруына жетекшілік етеді.
0: Өз хабарымыз. Таяу күннен бері жер-жердің қала футбол жарысы дабыралы өткізіліп, бұқаралық дене тәрбие жарыстары қызу өрлігі көтеріліп, билет экономикасы тұтынудың өміршеңдік күшін қаулатты. Сычуан өлкесінің қала футбол бірлеспе жарысының шешуші жарысы 10 кезек қиян кескі жарысын аяқтатты. Жарыс алаңынан сырт жер-жер доп жарысында зат сатып алу, ас су, мәдениет, саяхат істерімен тоғыстырып, жалпы кәсіп күйіндегі тұтынуды байланыстырды. Нәншун қаласы Шүнчинг райондағы бір сауда сарайында соңғы бір жарыс күнде сауда сарайының қаридар мөлшері әдеттегі күндегіден 40% артып, сатылу сомасы 30%-ден асып, 300 юан жұмсаса 50 юан арзандататын игілік шаралар жолға қойылды. Тұтынушы Ли Шимблай деді: "Қимыл тиімді екен. Доп жарысын көріп болған соң, есік билет арқылы арзандату шарасынан игіліктенуге болады екен. Жарыс өте тамаша болды, тауарларды да арзандатып сатып алдық." Өткен аптаның соңында Жансу өлкесінің 2026 қала футбол бірлеспе жарысының Нәнтун командасы мен Нәнжин командасының жарысы басталды. Нәнтун қаласы билет экономикасын жаппай жоғарылатып, он неше көрініс районын тегін ашып, ерекше саяхат нысандарына жарым бағада тиімділік жасады. Нәнтун Хауху әйгілі көрініс районында саяхатшылар футбол жарысының билеті мен азаматтық куәліктері арқылы Хауху өзенінің күндізгі саяхат кемесіне тегін отыру игілігіне ие болды. Саяхатшы Дунганьян былай деді: "Көрініс өте көркем, біз тұңғыш рет осы араға келіп серуендеп жүрміз. Сучао футбол жарысына да алғыс айтамыз. Атап айтқанда бізде тегін саяхатта орай бар." Нәнтун мұражайында Шиңяу дариясы, Сәншіңдүй, Джинша және Башу мәдениет атындағы ерекше көрме өткізілуде. Саяхатшылар доп жарыс билет арқылы көрмені тамашалағанда жарым бағада тиімділіктен игіліктен алады. Саяхатшы Лин Шан Чау былай деді: "Доп жарысында көрдім, ерекше думанды болды. Еріктілер өте ұғынықты жан жақтылы түсіндірді, қатты разы болдық." 2026 жылғы Уе Лонқасына таласу футбол жарысының Жэжиаң өлкелік қалалар ара футбол бірлеспе жарысы өткізілуде. Жашин қаласы Пинху қаласының тұрғыны Джо Мингли былай деді: "Уе Лонқасына таласу футбол жарысын бірнеше рет көрдік. Балаларымыз да футбол тебуді айрықша ұнатады." Жарыс алаңының сыртындағы ерекше базар думанға бөленді. Саудагері Хуа Шуйфун былай деді: "Көптеген саяхатшылар Пинху көлінің ерекше қысқыш қабығын сүйіп жейді. Сатылым ерекше күзеттеуге болады. Өнімдерімді екі рет толықтасам да әп сәтте сатылып болды."
1: Өз

0: хабарымыз. Мемлекет бойынша апаттан сақтану, апатты азайту күні және апаттан сақтану, апатты азайту үгіт апталығы негізгі майдан қимылы 5-ші айдың 12-ші күні Чаншидің Наншан қаласында өткізілді. Осы ретті қимыл жалпы халықтың қауіпсіздік танымы ашық сабағын өрістету. Апаттан сақтану, қауіптен сақтану жағындағы әсерлістерді үгіттеу, шұғыл жағдайға төтеп беру еліктемелі сынағы сияқты формалар арқылы апаттан сақтану, апат зиянын азайту білімдерін оның ары жалпыластырып, бұқараның апаттан сақтану, қауіптен сақтану танымы мен өзара құтқару қабілетін күшейтті. Бейжің, Шанши, Сычуан қатарлы жерлердегі қимыл алаңдарында түрлі қауіпсіздік үгіт қимылдары бір уақытта өткізілді.
1: Өз хабарымыз. Шынара қысқа кескін мазмұнның келу айнары анық болмау, шын жалғандығын парықтау қиын болу сияқты көрінекті мәселелерге бағыттай отырып, орталық интернет қауіпсіздік және информацияландыру кеңсесі, таяуда қысқа кескін мазмұн белгісін айқындау арнаға түсіру қызметін жаппай орналастырып, ойдан құрастырылған қойылым, AI техникасымен жасалған деген сияқты 6 түрлі белгіні сөзсіз айқын белгілеуді. Мазмұнға белгі қоюды кескінді жариялауда сөз жоқ басып өтетін буын етуге, әр белгілеме жарияланып атқарылудан бұрын жарияланған қысқа кескіндердің мазмұнын жүйелі тексеруді, белгісін толықтауды және қузастыруды талап етті.
0: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесінің жаңа санды мәліметіне қарағанда, биыл алдыңғы 4 айда бүкіл ел бойынша азық-түлік саудасының импорт-экспорты 594 миллиард 860 миллион юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6,5% артқан. Мұның ішінде еліміздің Азия-Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымынан басқа экономикалық тұлғаларға импорт-экспорт еткен азық-түлігі 350 миллиард 380 миллион юан болып, бүкіл елдің азық-түлік саудасы импорт-экспорт жалпы сомасының 58,9%-ін ұстады.
1: Өз хабарымыз. Шияннан Шиянға дейінгі жоғары қарқынды темір жолда 5-ші айдың 12-ші күні тұтас линия бойынша тұтастыру сынағы басталды. Релис, электрмен қамдау, сигнал қабарласуды тұтас жүйе бойынша жан-жақты сынақтан өткізіп, айналымға түсуден бұрынғы түрлі көрсеткіштердің жаппай өлшемге жетуіне кепілдік етті. Шияннан Шиянға дейінгі жоғары қарқынды темір жол ашылғаннан кейін, Шияннан Шиянға 1 сағат айналасында, Шияннан Шаньянға межемен 2 сағатта, Шияннан Уханға 3 сағатта жетуге болады.
0: Өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 5-ші айдың 12-ші күніне дейін 2026 жылғы алдын ала сатуды қамтыған киноның жалпы билет кірісі 14 миллиард юаннан асқан. 5-ші айдың орта аяқ шенінде көптеген жаңа фильмдер қойылып, базарды оның ары жандандырады.
1: Өз хабарымыз. Халықаралық қоғамы Жұңғы мен Америка Құрама Штаты басшыларының кездесуіне айрықша назар аударып, Жұңғы мен Америка Құрама Штатының екі ел қатынасын орнықты дамытуының маңызы зор деп қарап, екі елдің селбестікті арттыруының дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық және тұрақтылық қосуын үміт ететіндіктерін айтты. Бірлескен мемлекеттер ұйымы бас хатшысының орынбасары мәлімдемешісі Фархан былай деді. Біз Жұңғы мен Америка Құрама Штатының белсенді сұхбаттасуын алқаймыз. Екі жақтың сұхбаттасу арнасында үздіксіз ілгерілеуін үміт етеміз. Америка Құрама Штаты мен Жұңғы дүние жүзіндегі ең үлкен екі экономикалық тұлға. Екі жақтың экономика және саясат жағындағы алауыздықтарды үйлесімді бір жақты етуі дүние жүзіне тиімді. Дүниежүзілік сауда орталығы қоғамы алқалар кеңесінің төрағасы Далу былай деді. Жұңғы мен Америка Құрама Штаты басшыларының кездесуі Жұңғы мен Америка Құрама Штаты арасында қарым-қатынасты күшейтіп, өзара сенімділікті арттыруға пайдалы. Дүниежүзі саудасы тұрақсыздыққа дөп келген жағдайда, Америка Құрама Штаты өнеркәсіп сауда саласы Жұңғы мен Америка Құрама Штатының бүкпөзсіз тікелей қарым-қатынасы арқылы екі елдің экономика сауда барыс келісі мен техникалық ауыс-түйісін күшейтіп, селбестікті үздіксіз жебеп, Жұңғы мен Америка Құрама Штаты сондай-ақ бүкіл дүниежүзіне дамушылық ала келуін үміт етуде. Америка Құрама Штаты Роберт Моррис ташөсінің оқымысысы Моретти былай деді. Жұңғы мен Америка Құрама Штатының селбестікті онан ары күшейтуі сөз жоқ дүние жүзіне тиімділік жасайды. Америка Құрама Штатының зонтуң мен Жұңғының мемлекет төрағасы мемлекет басшылар кеңесін өткізеді. Бұл дүние жүз жөнінен алғанда жақсы хабар. Қазіргі аумалы төкпелі халықаралық жағдайда тіпті де маңызды. Бүкіл дүние жүзі екі ел басшылар кеңесінің дүние жүзіне тіпті де көп орнықтылық үстеуін үміт етуде. Мен Америка Құрама Штаты мен Жұңғының ынтымақтаса селбескенде ғана анағұрлым көп әлемдік сайыстарға шынайы төтеп бере алатындығына сенемін. Оңтүстік Африка Йохан Несбуру дашөсі Африка жұңғы зерттеу орталығының зерттермені Үнкара былай деді. Төраға Ши Цзиньпин мен Америка Құрама Штатының зұңтыңы Трамптың жүздесуі төтенші маңызды. Халықаралық қоғам бұған айрықша назар аударуда. Екі ел қатынасының ақаусыз дамуы жұңғы мен Америка Құрама Штатының мүддесін үйлесіп қана қоймай, тұтас дүниежүзінің орнықтылығы мен дамуына да саяды.
0: Өз қабарымыз 5-ші айдың 12-ші күні кеште Жапония қауымынан неше жүз адам Токио қаласында қауым палатасы парламент мүшелері сарайының алдына жиналып қарсылық білдіріп, Гаушы Заумио әкімиятының мемлекет ақпар жиынын орналастыру заң жобасына қатаң қарсы тұрып, бұл заң жобасы Жапонияның ел ішіндегі соғысқа қарсы үнді тұншықтырады деп қарады.
1: Өз қабарымыз Ресей зұңтыңының ақпарат қатшысы Песков 5-ші 12-ші күні былай деді. Украина жағы қатысты қарар шығарса болғаны, Ресейдің соғыс тоқтату орналастыруынан кейін қайта бастамақ болған ерекше әскери әрекеті кез келген уақытта аяқтауы мүмкін. Украинаның зұңтың Зеленский 5-ші 12-ші күні зұңтың бұйрығына қол қойып, Ресейге қаратылған қатысты жазаны арттыруды және ұзартуды бекітті.
0: Өз қабарымыз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының бас алқасы Тандысай 5-ші айдың 12-ші күні былай деді. Хантан вирусы байқалған Хундес атындағы жолаушылар кемесіндегі адамдар түсірілгеннен кейін тіпті де кең көлемді індет жағдайы туылмады. Алайда қатысты төтеп беру қызметі әлі де аяқталған жоқ. Межемен алдағы бірнеше аптада жаңадан жұғымдалғандар байқалуы мүмкін. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды вақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.
0: Египет жұңғы және араб елдерімен жұңғы селбестігінің табысты тәжірибелері анағұрлым көп оңтүстік елдерді селбестік үлгісінен үлгі алуға шабыттандырып, араб елдерінің Африка, Латын Америкасы қатарлы өңірлердегі басқа да дүние жүзі оңтүстік елдерімен сауда, экономика, мәдениет және дипломатиялық қатынасты дамытуын ілгерілетіп, дүние жүзінің көп иектену өзгерісін жеделдетеді.
3: Жұңғының мемлекет төрағасы Ши Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Тәжікстанның зұңтыңы Рахмон жұңғыда мемлекет сапарында болады. Сапар қарсаңында Рахмон Душанбе қаласында жұңғы тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдады.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі, Египеттің әйгілі жұңғытану маманы Ахмет Сайт тілшілердің сұрауына жауап берді деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Египеттің әйгілі жұңғытану маманы, Египеттің хикмет мәдениет кәсібі тобының төрағасы Ахмет Сайт таяуда тілшілердің арнаулы сұхбатын қабылдағанда былай деді. Араб елдерімен жұңғы ұзақ уақыттар бойы өзара пайда жеткізіп, бір-біріне сенім артып, өзара құрмет ету мен теңдікті негіз еткен араб елдерімен жұңғының селбестік үлгісін орнатты. Бұл дүние жүзінің оңтүстіктегілер селбестігі жөнінен маңызды үлгі алу мәніне ие. Египетті қамтыған араб елдері жұңғыны түсінуге мұқтаж. Араб елдерімен жұңғының селбестігі кең көлемді халық райы негізіне ие. Ахмет Сайт мысал келтіріп былай деді. Сауди Арабияда өткізілген халықаралық кітап көрмесінде жергілікті оқырмандардың жұңғы кітаптарына деген қызғындылығы ересен болды. Жұңғы кітаптарын үгіттеп таныстыру барысында көптеген араб оқырмандарының жұңғының әдеби туындыларын оқығанда өз елінің туындыларын оқумен ұқсас әсер алғанын білдім. Бұл араб жұңғы мәдениетінің өскелең тоғысуын көрнектілендірді. Ахмет Сайт былай деді. Араб елдерімен жұңғы гуманитарлық ауыс күйіс, экономика және сауда саласындағы селбестік, саяси өзара сенімділік сияқты көптеген кеңестік тақырыптарда ұқсас тұрғысын сақтап, араб халқының жұңғы

0: Оға деген жақындық сезімін үздіксіз күшейтті. Ахмет Сайт былай деп атап көрсетті. Жұңғоның араб дүниесіндегі халық райы негізі терең. Оның қайнары араб елдерімен Жұңғоның ұзақ уақыт өзара пайда жеткізіп, өзара сенім артуға табанды болуында, сондай-ақ өзара құрмет ету және теңдік негізінде селбесті көрсетуінде. Тарихқа көз жіберсек, сырттың зорлап таңған стратегиясы араб елдерін ауыр зиянға ұшыратты, әрі араб елдерінің сыртқы дүниеге сенімін барынша төмендетті. Ахмет Сайт былай деп қарады. Жұңғо алға қойған төрт түрі әлемдік дәріптеме және бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі араб елдерінің ішкісіне килікпейді. Қайта қаржы құрау негізді құрылғы құрылысы, гуманитарлық ауыс-күйіс сияқты нақты достық әмәлияты арқылы Сауди Арабияның 2030 жылғы арманы мен Египеттің 2030 жылғы арманы сияқты араб елдерінің даму нысаналары мен дәлме-дәл түйістіріп, араб дүниесінің сеніміне ие болды. Жұңғо батыстан тарықты селбестік үлгісін әзірлеп, ұзақ уақыт өзара пайда жеткізуге, өзара сенім артуға мән беріп, араб елдерінің мемлекет жағдайына құрмет етіп, жергілікті бұқараның тұрмысын шынайы жақсартты. Ахмет Сайт былай деді. Жұңғо бастан аяқ араб елдерімен Жұңғоның қатынасын ұзақ болашақтық тұрғыдан ілгерілетіп келеді. Екі жақтың ұзақ мерзімдік өзара пайда жеткізіп, бір-біріне сенім артуы, дүние жүзі оңтүстіктегілер селбестігі жөнінен маңызды үлгі алу мәніне ие. Египет Жұңғо және араб елдерімен Жұңғо селбестігінің табысты тәжірибелері анағұрлым көп оңтүстік елдерді селбестік үлгісінен үлгі алуға шабыттандырып, араб елдерінің Африка, Латын Америкасы қатарлы өңірлердегі басқа да дүние жүзі оңтүстік елдерімен сауда, экономика, мәдениет және дипломатиялық қатынасты дамытуын ілгерілетіп, дүние жүзінің көп ектену өзгерісін жеделдетеді.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Тәжікстанның зұңтұңы Рахмон Тәжікстан Жұңғо қарым-қатынасының үздіксіз тың сатыға көтерілгендігін айтты деген хабарды тыңдайсыздар. Жұңғоның мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Тәжікстанның зұңтұңы Рахмон 5 айдың 11 күнінен 14 күніне дейін Жұңғода мемлекет істер сапарында болады. Сапар қарсаңында Рахмон Дүшембе қаласында Жұңғо тілшісінің арнаулы сұхбатын қабылдап былай деді. Таяу жылдардан бері Тәжікстан мен Жұңғоның әр саладағы селбестігі үздіксіз кеңейіп, екі жақты қатынасы жалғасты тың сатыға көтерілді. Жұңғо Тәжікстанның жақын көршісі әрі стратегиялық серігі. Дипломатиялық қатынас орнатқан 30 жылдан бері екі ел төтенше тату әрі өзара сенімділік қатынасын орнатты. Екі жақ саяси сенімділік пен өзара тиімді селбестікті үздіксіз күшейтіп, өңірлік қауіпсіздік пен баянды дамуда дөп келген сын-сайыстарға қауіп-қатерлерге өнімді төтеп берді. Таяу жылдардан бері Тәжікстан мен Жұңғоның қатынасы қарыштап дамыды. Екі ел әр жікте, әсіресе ең жоғары жікте тығыз барыс-келістікті сақтады. Тәжікстан төраға Си Цзиньпин 2024 жылы 7 айда Тәжікстанда мемлекеттік сапарда болған кезде қолға келген маңызды табыстарды жоғары бағалап, төраға Си Цзиньпиннің сапары Тәжікстан мен Жұңғоның достық қатынасының тың парағын ашты деп қарады. Екі жақтың жаңа дәуірдегі жан-жақтылы стратегиялық селбестік серіктестік қарым-қатынасты дамыту жөніндегі бірлеспе мәлімдемеге қол қоюына ілесе, екі ел қарым-қатынасы тың тарихи деңгейге көтерілді. Мен екі ел арасындағы өскелең өзара сенімділікке және сындарлы пікірлесу механизміне дән ризамын. Екі жақ саяси дипломатия, экономика, сауда, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікте белсенді табыстарға қол жеткізді, әрі әр саладағы селбестікті онан ары тереңдетуге күш салып, тату көршілік, достық қатынасты бекемдеп, бірге дамуды гүлденуді жебеді. Бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі жайлы Рахмон былай деді. Бұл дәріптеме өзара сенімділікті арттырып, өзара пайда жеткізу селбестігін тереңдетті. Бір белдеу бір жолды бірге құру Тәжікстан Жұңғо қарым-қатынас тарихындағы шырт жаңа тарауды бастап, екі ел селбестігінің мазмұнын байытты, әрі қыруар нақты жетістіктер қолға келді. Осы жүлгеде бірқатар келелі негізді құрылғы нысандары Тәжікстанның жер-жерінде ілгерілетілуде. осы замандаған тас жол, түнел және энергия құрылғылары іркес-тіркес салынып, Тәжікстанның жер-жері арасындағы қатынасты күшейтіп қана қоймай, екі елдің өңірлік қатынас торабы мен зат айналымы орталығын құруына да негіз қалады. Рахмон былай деді: «Бір белдеу бір жолды бірге құру

0: емес қосылатын қаржының артуын онан ары жебе, жұмыстану орайын жаратып, кәсіп саласының дамуын ілгелетеді. Әрі озық техникаларды енгізуге дем беріп, Тәжікстанның халық тұрмысын жақсарту және халықтың тұрмыс деңгейін жоғарылату стратегиялық нысанасын жүзеге асыруына дем береді. Тәжікстан жақ бір белдеу бір жолды бірге құруға үздіксіз белсене атсалысып, өңірдің орнықтылығын жебеуге, экономикалық байланысты тереңдетуге және бірге гүлденуді жүзеге асыруға үлес қосуды қалайды. Қазіргі халықаралық жағдай жөнінде Рахмон былай деп атап көрсетті. Бүгінгі дүние жүзі әлемдік қақтығыс көбейген, өңірлік саяси шиеленісу асқынған, сондай-ақ дәстүрлі және бейдәстүрлі қауіпсіздік сын сайыстары тоғысқан күрделі жағдайға түп келді. Осындай жағдайда дүние жүзінің орнықсыздығы мен тұрақсыздығы үздіксіз күшеюімен бірге, әрел қауіпсіздік, қоғамдық экономика сияқты салаларға саятын көптеген қауіп-қатерлерге дүп келуде. Ортақ сын сайыстар алдында сәйкесті әрекетті күшейту, өзара сенімділікті арттыру, сындарлы пікірлесудей бейбітшілікке, орнықтылыққа және баянды дамуға кепілдік ету мақсатындағы түрлі шаралардың маңыздылығы барған сайын көрнектіленді. Жүнгі дәріп деген адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымы маңызды мәнге ие. Ол мыналарды баса дәріптеді. Тәжікстан жақ бастан аяқ халықаралық заңға негізделіп, барлық таластарды және қақтығысты бейбіт тәсілмен шешіп, бейбітшілікті, орнықтылықты және баянды дамуды маңдайалды орынға қоюды дәріптейді. Тәжікстан халқы кезінде ішкі соғысты бастан кешірген, сондықтан бейбітшілік пен орнықтылықты барынша қастерлейді. Я құрметті тыңдармандар, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай, дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқтады. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Халық әні Илигай, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Мекенім. Сөзі Қасен Сатылқановтікі. Музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі. Орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Құрдастар, сөзі Қауқай Қалиасқар ұлынікі, музыкасы Қайса Әбділбар ұлынікі, орындағандар Хамитхан Пәтқан ұлы, Әбутәліп Дүйсенбек ұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
3: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 13 күні сәрсенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін

0: Ұлан қарының, Бұраталау бұлысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер. Санджы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, Баянғолын облысы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер сияқты жерлердің ішінара орындарында аз жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ала болды. Ең төменгі температура 6 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 16 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Чын Шаочан, Еркін Тунияз әледе тексеру зерттеу жүргізді, әрі мәдениет, саяхат қызметі әңгіме мәжілісін ашып, мәдениет, саяхат кәсібін тіректі кәсіп, халық тұрмысы кәсібі, бақыт кәсіп етіп құрып шығуға құлшынып, социалистік осы замандаған Шинжан құруға пәрменді тірек әзірледі.
1: Районымыздың жер-жері тараулары, орындары үйренуді, тексеруді, түзетуді бір тұтас ілгерілетіп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесі жетістіктерін дамуды ілгерілетудің, халықты бақытқа кенелтудің іс жүзіндегі өнімділігіне шынайы айналдырды.
0: 2025 жылдан бері Шинжаның қоғам қауіпсіздігі экономикалық қылмыстарды барлау тарауларының түрлі экономикалық қылмыс телуларынан 3200 нешесін заң бойынша телі тұрғызып барлап, 1 миллиард теңгеден астам экономикалық зияннан арашалап қалды.
1: Мемлекет тасжолы 219-шы линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тасжол құрылысы жедел ілгерілеп, 5 миллиард 150 миллион юан қаржы қосылды.
0: Үрімжі қаласы археологиялық жетістіктерді кәдеге жаратуды, пайдалануды жеделдетіп, Ұланбай көне қаласының жұрт назарын аударуына түрткі болды.
1: 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының есік билеті қауырт сатылуда. Түрлі дайындық қызметтері де негізінен аяқталды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 12-ші күнінен 13-ші күніне дейін автономиялы райондық парткомның шудиі Чен Шаудян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз іледе тексеру зерттеу жүргізді, әрі мәдениет саяхат қызметі әңгіме мәжілісін ашты. Чен Шаудян былай деп баса дәріптеді. Жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық қызмет басына санасын мықтап игеріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді негізгі желі етуге табанды болып, орайды мықты игеріп, белсене іскерлік көрсетіп, мәдениет саяхат кәсібін тіректі кәсіп, халық тұрмысы кәсібі, бақыт кәсібі етіп құрып шығуға құлшынып, социалистік осы замандаған Шинжан құруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Чен Шаудян, Еркін Тунияз күне сауданның нарат қалашығына барып салт сана қыстағын, ерекше сауда алаң орындарын аралап, мәдениет саяхат кәсібінің дамуы, экологиялық ортаны қорғау, саяхат құрылғыларының қауіпсіздігі, жұмыстандырып кіріс тарттыруға жетекшілік ету сияқты жағдайларды ішкерлей оғысты. Әңгіме мәжілісінде Шинжан мәдениет саяхат қаржы қосу тобының, Шинжан Люйфа мәдениет саяхат серіктестігінің, Іле Ляуи саяхат серіктестігінің жауаптылары, Шинжан Шинжанжи саяхат серіктестігінің серуен басы Ділнұр Тұрсынжан, автономиялы райондық мәдениет саяхат меңгермесі мен Іле облысындағы негізгі жауапты жолдастар Шинжанның мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуді арқау етіп сөз сөйлеп, қызмет ұсыныстарын алға қойды. Чен Шаудян былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин мәдениет идеясы мен басшы Си Цзиньпиннің саяхат қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, байтақ көрікті Шинжанның әбзал көмескі үшін үздіксіз ашып, мәдениет саяхат кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Жоба арқылы жетекшілік етуге табанды болып, негіздік құрылғылардың көтерімділік қуатын жоғарылатып, ерекше парықты жоғары сапалы саяхат өнімдерімен қамдап, таңдаулы мәдениет саяхат маркасын және желісін қалыптастырып, саяхат қызмет өтеу сапасын жоғарылатып, үгіттеу таныстыру тебінін арттырып, Шинжан жақсы жер алтын әрібін онан ары жарқырату керек. Мәдениет пен саяхатты тоғыстыруды тереңдетіп, мәдениет арқылы саяхатты сомдауға, саяхат арқылы мәдениетті әйгілеуге табанды болып, тарихи мәдени мұраларын қорғауды, жалғастыруды және оны жанды қолдануды күшейтіп, саяхат арқылы ұлттардың араласуын, іштесуін, тоғысуын, жебеу жоспарын ішкерлей атқарып, әр ұлт бұқарасын бесті шынайы мойындауды күшейтуге бастау керек. Халықты байыту жұмысын ойдағыдай істеп, саяхат халық үшін болуға, саяхат халыққа тиімділік жасауға табанды болып, мәдениет саяхатпен түрлі кәсіпті бірлестіруді, түрлі кәсіппен мәдениет саяхатты бірлестіруді ішкерлей ілгерілетіп, саяхат кәсібінің ауыл-қыстақты көркейтуге анағұрлым ойдағыдай көш істеуін жебеп, әр ұлт бұқарасының үйінің іргесінде жұмыстанып кірісін арттыруына мүмкіндік жасау керек. Тұнықсу, жасылтау бағалы байлық ұстанымын берік орнатып, экологияны алдымен ойластыру, жасыл даму жолымен бұлжымай жүріп, экологияны қорғаумен мәдениет саяхат істерін дамытуға сәйкесе күш салуға табанды болып, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңыз еткен мәселелерді реттеу түзетуді тыңғылықты ілгерілетіп, экологиялық қауіпсіздік қалтқысын шынайы бекемдеп, байтақ көрікті Шинжаңның аспанының анағұрлым ашық, тауының анағұрлым жасыл, суының анағұрлым тұнық болуына мүмкіндік жасау керек. Қауіпсіздік төменгі шегін берік сақтап, көрініс өңірлерінің, кәсіпорындардың, тараулардың, қарасты жерлердің жауапкершілігін нақтыландырып, қауіпсіздік көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді оңауды ұдайландырып өрістетіп, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілетін жоғарылатып, ауыр, ерекше ауыр қауіпсіздік шырғалаңдарының туылуынан батыл сақтану керек. Шэньшяоцзян қалың мәдениет саяхат кәсіпорны мен кәсіппен шұғылданушылардың Шинжаңның мәдениет саяхат кәсібін дамытудың негізгі қосыны саяхат образы елшісі, базар тәртібін қорғаушы болып, жоғары сапалы қызмет өтеу арқылы чартараптан келген саяхатшыларды қарсы алып, елші сыртындағы саяхатшыларға Шинжаңның шынайылығын, ыстығы қыласын және көркемдігін сезіндіріп, саяхат арқылы Шинжаңды гүлдендіру стратегиясын ілгерілетуге, мәдениет саяхат жағында қуатты район құруға күш істеуін үміт етті.
0: Әңгіме мәжілісінен кейін Чэньшяоцзян Чапшалсыби автономиялы ауданына барып, қоғам қауіпсіздігі мекемесіне келіп, қоғам орнықтылығын қорғау жағдайы жөніндегі таныстыруды тыңдап, орнықтылықты қорғау сынды арқауды бастан аяқ мықтап чиратып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды ұдайландыру шараларын нақты егжей-тегжейлі тиянақтандырып, шекара өткелдерінің сақтану тізгіндеуін күшейтіп, түрлі қауіп-қатерлер мен көмескі кінараттардан өнімді сақтанып және оны жойып, қоғамдық келелі жағдайдың баянды жарасымдылығына, орнықтылығына кепілдік етуді тапсырды. Жоғары өлшемді егінжай құрылысы жағдайын тексеріп көргенде, осы саманданған құнарлы атыз құрылысын орнықты тәртіпті ілгерілетіп, астық және маңызды ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтамасыз ету қабілетін жоғарылатып, диқандардың кірісін орнықты арттыруды жебеуді талап етті. Көмірден маялу сияқты кәсіп нысандарына тексеру зерттеу жүргізгенде, келелі нысандардың жетектеу ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, ерекше абзал кәсіптердің даму сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілетуді үміт етті. Чэньшяоцзян тексеру зерттеу барысында былай деп баса дәріптеді. Іле облысы экономикалық ірі облыс ауыр жүк арқалау ролын шынайы сәулелендіріп, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, жылдық нысана міндеттерді қадағалап, экономикалық қызметті анағұрлым зор тебімен және анағұрлым нақты шаралармен ойдағыдай игеріп, түйінді кәсіптердің даму өнімділігін жоғарылатып, жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтіп, шығыс орта бөліктен ойысқан кәсіптерді белсене қабылдап, тамаша даму ортасын күш сала қалыптастырып, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырып, бүкіл Шинжаң экономикасының жоғары сапалы дамуына анағұрлым зор үлес қосу керек. Қайсар Хайым, Яң Шиули қимылға қатынасты.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 13-ші күні районымыз орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 4-ші топта мәлімдеген 49 арыз-арман әшкерелеу делосын қабылдады. Түйінді түрде назар аударылатыны үшеу. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 45, әшкерелеу хаты 4-еу. 49 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 27, түйінді түрде назар аударылатыны 2-еу. Санжоқ-Үйзу автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, түйінді түрде назар аударылатыны 1-еу. Қарамайлы қаласына қатыстысы 3-еу. Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3-еу.

0: төртеу, судың ластануына қатыстысы үшеу, басқалай ластануға қатыстысы жетеу. Бесінші айдың 13-ші күніне дейін орталық 7-ші экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы районымызға бұқыраның мәлімдеген арыздарын әшкерелеу делоларынан жиыны 4 топта 153 делоны түйінді түрде назар аударылатыны бесеу бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерелеу телефоны 147, әшкерелеу хаты 6-ау. Жоғарыда аталған арыз арман әшкерелеп мәлімдеу делолары жергілікті орынға қатысты белгілемелер бойынша бітіруге өткізіп берілді.
1: Дұрыс нәтиже көзқарасын орнатайық және әмілетті әйгілейік. Қазір дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі ішкерлей тыңғылықты өрістетілуде. Районымыздың жер-жері тараулары, орындары ден қоя ұйымдастырып, мәселеге бет-бебет келіп, дәлмәдәл нақты істеп, үйренуді, тексеруді, өзгертуді бір тұтас ілгерлетіп, үйрену тәрбиесі жетістіктерін дамуды ілгерлетудің, қалықты бақытқа кенелтудің іш жүзіндік өнімділігіне шынайы айналдырды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі өрістетілгеннен бері автономиялы аудандық қоғам қауіпсіздігі меңгермесі назарды 8 қосылған 3 шоғырлы реттеу оңау мәселесіне шоғырландырып, орталықтың шарлауда аңсеткен пікірлері бойынша реттеу түзетумен, орталықтың орнықтылықты қорғауды бақылау тексеруде аңсеткен пікірлері бойынша реттеу түзетумен, және бұқараның маңайындағы тіріктесу мәселесімен, бұрыс істіл мәселесін реттеу оңаумен ұштастырып, нәтиже көзқарасына саяты мәселелерді дәп басып тауып, нақты тексеріп анықтап, мәселемен реттеу түзету, реттеу оңау сынды екі тізімдікті ойдағыдай орнатты. Қоғам қауіпсіздігі меңгермесінің бастығы қатысқандығына бүгін мемлекеттің қоғам қауіпсіздігі органдарына және халық сақшыларының тәртіпке заңға қайшылық жасағандарды әшкерелеу телефонына сүйеніп, ашық кеңес беріп, халықтың қажетін сұрау әңгіме мәжілісін өткізді. Басшылары бастамашылықпен арыз-арман, арыз-шағымды қабылдап, мәселенің келу қайнары арнасын кеңейтті. Автономиялы аудандық қоғам қауіпсіздігі меңгермесі парткомның мүшесі, саяси бөлімнің меңгерушісі Е Хонбин назарды бұқараның көкейтесті мәселесінен шоғырландырып, Шиндиян қоғам қауіпсіздігі микро сақшы істер бойынша торапта жұмыс бітірудің дәрежесін жоғарлатуды ілгерілетіп, бұқараға тіпті де тіке, тіпті де жоғары өнімді қызмет өтеді. Заңға қайшы көрнекті қылмыстар мен бұқараның маңайындағы бұрыс тілдерге сілейте соққы беріп, түрлі делодан 119-ын барлап бір жақты етті. Бұқараның 93 көкейтесті мәселесін шешті. Үгіт формасында жаңалық ашып, мемлекет қауіпсіздігі электронды алдам көстік, есірткіге тиім салу, қатынас қауіпсіздігі сияқтыларды арқау етіп, 314 алаңы рет үгіт лекция жасап, заңатқару қабілетмен қызмет ету танымын үздіксіз жоғарлатып, қоғам қауіпсіздігі қызметінің осы замандануын ілгерілетіп, жоғар сапалы дамуды қорғады.
0: Қашқар аймағы дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетуді орай етіп, беру басқару қызмет өтеу реформасын үздіксіз тереңдетіп, кәсіпорындардың іс бітіруіндегі бөгеттерді, қиын түйіндерді күш сала шешіп, шаруашылық тұлғаларының даму өміршең күшін қаулатты. Қашқар аймақтық әкімшілік қызмет өтеу орталығында бұқараның аз сабылуына, босқа жүгірмеуіне мүмкіндік жасау үшін осы орталық халыққа қолайлы бірқыдыру шараларды алға қойды. Яғни материал кем болса да қабылдап, бұқараның материал кем болғанымен де қызмет өтеуге ие болуына мүмкіндік жасады. Уақытын ұзартып қызмет өтеп, бұқараның келесі алысымен бітіруіне шынайы кепілдік етті. Түскі демалыс кезінде қызметкерлерді кезекшілік істеуге орналастырып, қызмет өтеу терезелігінде адам болуды, кәсіп бітіруді тоқтатпауды іске асырды. Қашқар аймақтық әкімшілік қызмет өтеу орталығы кәсіптік бөлімінің кадры Ваң Юньюн былай деді. Көмектесіп бітіру, уәкілдік ретінде бітіру қызмет өтеу аумағын құру арқылы кәсіпорындарға бұқыраға бір істі жоғары өнімділікпен бітіру сынды қызмет өтеп, бұқыраның іс бітіру барысына қанық болмау, материал дайындау күрделі болу сияқты қиын мәселелерді күш сала шешіп, бұқыраның аз сабылуына, жұмысты жақсы бітіруіне мүмкіндік жасадық. Қазіргі дейін мемлекет автономиялы район жариялаған бір істі жоғары

0: өнімділікпен бітіру түйінді ісіне меңзес, жалпылық терезеде 55 қатысты істі бітіруге болады. Шайыр ауданы Бұқыраның көкейтесті мәселесін арқау етіп, шағын кірісу түйінінен бастап кірісіп, реттеу түзетуді, реттеу оңауды ілгерілетіп, мәселелерді бір-бірлеп тексеріп ортаға қойды. Аудандық парткомның қоғамдық қызмет бөлімі әр саланың басқарушы тарауларымен бірлесіп тексеру зерттеу арналу группасын құрып, жедел жеткізу торап бүйіні, зат айналымы Бақша районы сияқты жаңа кәсіптенген қауым шоғырланған өңірлерге барып, бетпе-бет ауыз түйіс жасау және жұмыс басында тексеру арқылы жүк автокөлігінің шофері, интернетте бұйыртпа жеткізуші сияқты қауымның су ішуі, демалуы, зарияттауы қиын болу сияқты реал қиыншылықтарға дөп келгенін байқап, реттеу түзету қызметін дер кезінде өрістетіп, қала дамуының тіпті де мейірге толы, халық тұрмысы бақытының тіпті де сапалы болуына мүмкіндік жасады. Шайыр аудандық қоғамдық қызметке жетекшілік ету қызмет өте орталығының меңгерушісі Ши Жунхо былай деді. Халық тұрмысындағы осы қиын түйінге меңзес, біз ең алдымен оны шағын кірісу түйініне енгізіп ретте бұңап, назарды жаңа кәсіптенген қауымның қажетіне шоғырландырып, қарттар қауымының әлеуметтік аумақ тұрғындарының қызмет өтеу талап тілектерін бір тұтас ойластырып, чептік қызмет өтеу иқуатын кемелдендіріп, қызмет өтеу тәсілін сапалландырдық. Қазірге дейін шайыр ауданы жиыны 43 достық орнын, 17 мейірі жеткізу орнын құрып, қала мен ауылды қамтыған халыққа қолайлы қызмет өтеу торабын қалыптастырды. Жаңадан кәсіптенген қауымға автокөлік жөндеу, ауыз су, зарияттау, емдеу, дәрдәрмек жағынан тиімділік жасау сияқты қызмет өтеп, реттеу оңау жетістіктерінен әр ұлт бұқарасын игіліктендірді.
1: 5-ші айдың 13-ші күні түстен бұрын автономиялы аянды қоғам қауіпсіздігі меңгермесі Шиндиан қоғам қауіпсіздік органдарының экономикалық қылмысқа соққы беру және одан сақтану қызметінің өнімділігі жөніндегі ақпараттық құлақ қағыс ету мәжілісін ашып, 2025 жылдан бері Шиндианның қоғам қауіпсіздігі экономикалық қылмыстарды барлау тарауларының түрлі экономикалық қылмыс делуларынан 3200 нешесін заң бойынша делу тұрғызып барлап, 1 миллиард теңгеден астам экономикалық зияннан арашалап қалғанын хабарландырды. Енді станциямыздың тілшісі Гаумахуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы аянды қоғам қауіпсіздігі меңгермесі экономикалық қылмыстарды барлау бас отрядының бас отряд бастығы Чыңжы Каң 2025 жылдан бері Шиндианның қоғам қауіпсіздігі экономикалық қылмыстарды барлау тарауларының ақша тазарту, талонды жалған кесу, бажы алдамшылығы, финанс алдамшылығы, заңсыз қаржы топтау, сауда парақорлығы, астасып мердігерлікке мәлімдеу, тоқтам алдамшылығы сияқты көрнекті экономикалық қылмыстарға заң бойынша қатаң соққы берді деген былай деді. Ақша тазарту, талонды жалған кесу, бажы алдамшылығы, финанс алдамкөстігі, заңсыз қаржы топтау, сауда парақорлығы, астасып мердігерлікке мәлімделу, тоқтам алдамшылығы сияқты көрнекті экономикалық қылмыстарға заң бойынша қатаң соққы беріп, 25 мамыр талонды жалған кесу, бажы алдамшылығы, 15 наурыз заңсыз қаржы топтау, 20 шақпан тоқтам алдамшылығы сияқты бір топ ірі маңызды делоны сәтті барлап әшкерледік. Шаруашылық сауда ортасын сапаландыру жағында Шиндианның қоғам қауіпсіздігі экономикалық қылмыстарды барлау тараулары түйінді өңірлерде экономикалық қылмыс делуларын қабылдау мәлімдеу орталығын құрып, сақшы мен кәсіпорындардың әңгіме мәжілісін қайшылықтарды жарастыруды ұдайландырып өрістетіп, қатысты орындарға 320 неше рет қауіп-қатер ескертуін жариялады. Чыңжы Каң қазір жаңаша экономикалық қылмыстың зерделену өңір аттаған ерекшелігі көрнекті екенін айта келіп былай деді. 2026 жыл 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Шиндианның қоғам қауіпсіздігі экономикалық қылмыстарды барлау тараулары Тяньшан алтын қалқаны қызмет жобасын жаппай бастап, бұқараның кәсіпорындардың заңды құқық мүддесіне зиян жеткізетін, базар тәртібін былықтыратын, сауда ортасын бүлдіретін бір топ көрнекті экономикалық қылмысты сондай-ақ қарасұр өнімдерді торап қылмысы мен торап қылмысына көмектесетін тартыс әрекетін шоғырлы түрде талқандап, қауіп-қатерден сақтану және оны меңгерудің, істен кейінгі бір жақты етуден, істен бұрынғы сақтандыруға бұрылыс жасауын ілгерілетті.

0: Егер шақырып қарыз енгізу қауіп-қатеріне тұжырым жасауды ілгерілету жөнінде ізденіс жасап, түйінді өңірлерде экономикалық қылмыс терулерін қабылдау, мәлімдеу орталығын құрып, бұқараға, кәсіпорындарға келу мәлімдеуге қызмет көрсету және заң түзім жөнінде ақыл-кеңес беру жағынан қолайлы жасайды.
1: Мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол құрылысы жедел ілгерілетілуде. Қазір нысанға 5 миллиард 150 миллионнан қаржы қосылып, жалпы қосылған қаржының 60%-нан асты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинаққа барын тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол нысанының 5-ші белгі бөлігіндегі жол тағанының топырағы ылғалдықтан шөгетін сар топырақ, беткі қабаты қатты, ішкі бөлігіндегі саңылаулар үлкен, суға жолыққанда оңай шөгеді. Сонымен қатар белгі бөлігінің ішіндегі 70-неше ура жыраны толтыруға тура келеді. Шинжан қатынас құрылысы тобы шекті жарна серіктестігі мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол құрылысы нысанының қауіпсіздік бас бақылаушысы Джебосян ауыр тұрпатты машинамен шыңау арқылы сар топырақтың ылғалдықтан шөгу қасиетін жойдық. Сондай-ақ информацияландыру жүйесіне сүйеніп жол тағанының шөгуі мен жылжуын дер кезінде бақылап тексердік. Ура жыраны қайта толтыруға қарата материал алу алаңы мен тасымал жолын ғылыми жобалап, қабаттар бойынша толтырып, тап-тап шыңадық деді. Арасанның Қорғасқа дейінгі тас жол нысанының жалпы ұзындығы шамамен 168,6 километр. Тяньшань тауының солтүстік сілемін кесіп өтіп, қос бағытта екі автокөлік жүретін екінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынып, межемен 2027 жылы тұтасады. Жалпы ұзындығы 9300 метр келетін Мосон тауы туннелі Шинжаңдағы ең ұзын жалаң өңгірлі қос бағытта автокөлік қатынайтын тас жол туннелі. Сондай-ақ тұтас желідегі меңгеру сипатты инженерия. Межемен 2026 жылдың соңында жол бастау өңгірі тұтасып, 2027 жылы негізгі өңгір қазылып болады. Жұмго қатынас екінші тас жол инженерия мекемесі чекті серіктестігі. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жолының 3-ші белгі бөлігіндегі нысан құрылысын басқару бөлімінің техника Лиу Чыңчың негізгі үңгірде бұрғылап қопару әдісі қолданылды. Жол бастау үңгіріне TBM істетіліп, ұзын туннел қысқа уақыт қазылды. Межемен 1-ші нөмірлі жұмыс орны 6-шы айда тұтасады, 2-ші нөмірлі жұмыс орны 7-ші айда тұтасады деді. Арасаннан Қорғасқа дейінгі тас жол салынып болып автокөлік қатынағаннан кейін Арасан ауданынан Қорғас қаласына дейінгі қатынау уақытын қысқартып, өңірлік мәдениет саяхат кәсібінің дамуына дем береді. Бұдан сырт, бұл жаңа арна Алатау сағасы Қорғас сынды екі үлкен шекара өткелінің қатынас байланысын ашып, бүкіл Шинжаңның тас жол торабының орналасуын кемелдендіреді.
0: Құмыл жоғар жаңа технология кәсіп ашу районы, жоғар деңгейлі жабдық жасау, жаңа материал, жаңа энергия сынды үш үлкен өзекті кәсіп жоғырын арқау етіп, осы заманға кәсіп жүйесін қалыптастырды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Шинжан Хуаяу жаңа энергия чек серіктестігі 1 миллиард юань қаржы қосып құрған жарық, электр, жылу, энергия сақтау бір тұлғаланған нысан қазір өндіріске қосылудан бұрынғы шешуші кезеңге өтті. Шинжаңдағы тұңғыш жарық, электр, жылу, энергия сақтау мен жаңа энергиядан айналмалы пайдалану сәйкесті дамыған кәсіп бақшасы ретінде, бұл арада технологиялық зерттеу ашуды, жабдық жасауды, электр станциясы айналымын қамтыған кемелді кәсіп жүйесі қалыптасады. Әрі энергия сақтауға қызмет өту, зерделі энергия басқару сияқты салаларға қарай кеңейеді. Серіктестік алқа бастығының көмекшісі Ваң Джиауэй тілшіге бұлай деді. Биыл 5-ші айдың соңында ресми өндіріске қосылады. Өнімдеріміз негізінен күн энергиясындағы жоғары температуралы жылу жинау құбыры, бастапқыдағы таза жылумен қамтаудан кейінгі өнеркәсіп буына, одан кейінгі жарық жылумен төк шығаруға дейін пайдаланылады. Құмыл жоғары жаңа технология кәсіп ашу районына іргетепкен Шинжан Рунчин қылым технология чек серктестігі жоғар температуралы, жоғар қысымды синтездеу технологиясын дербес зерттеп ашып өндірген.

0: алмас жай кристалл өнімдері, үйкеліске төзімділік, түйіршіктердің біркелкілік жағында халықаралық озық деңгейге жетіп, фотоволт жартылай өткізгіш сияқты жоғары деңгейлі қамдау тізбегіне сәтті кірді. Серіктестіктің жауаптысы Уаң Фыңли, Шинжаңның ерекше қатты материал саласы кәсіп саласындағы бостығын толтырып, кәсіп құрылымының дәстүрлі байлықты ашудан жоғары деңгейлі жасау жаңа материал бағытына қарай кеңеюін ілгерілетті деді. Құмыл жоғары жаңа технология кәсіп ашу районы партия қызмет комитетінің мүшесі, басқару комитетінің орынбасары меңгерушісі Гу Хау Хан тілшіге. Қазіргі дейін Құмыл жоғары жаңа технология кәсібін ашу районында бақшаға кірген кәсіпорын 338-ге жетті. Мұның ішінде көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындары 50-ге жетті. 2025 жылы бақшаның сауда-саттық жалпы кірісі 31 миллиард 793 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 20.6% артты дегеліп, 2030 жылға барғанда бақша районында кәсіпорындардың сауда-саттық кірісінің жалпы сомасы 100 миллиард юаньнан асып, мемлекет дәрежелі 5 жаңалық ашу тұғыры құрылып, жоғары жаңа технология кәсіпорындары, ғылым-технологиялық кәсіпорындар жеке-жеке 100-ден асады деді.
1: 5-ші айдың 12-ші күні бас шуди Си Цзиньпиннің философия қоғамдық ғылымдар қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзін үйрену, дәйектілендіру, назариялық зерттеу талқы мәжілісі және 23-ші кезекті Синьцзян қоғамдық ғылымдар саласының жылдық ілімі мәжілісі Синьцзян қоғамдық ғылымдар академиясында өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретке мәжіліс 5 үлкен стратегиялық орынды көздеп мемлекеттің стратегиялық жалпы жағдайына қызмет өтеуді негізгі тақырып етті. Автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі, автономиялы райондық қоғамдық ғылымдар саласындағылар бірлестігі бірлесіп өткізді. Жылдық мәжілісте бүкіл елдің жер-жеріндегі жоғары мектептер мен ғылыми зерттеу құрылымдарының 1233 ғылыми мақаласы тапсырып алынды. Ғылыми мақаланы алғашқы бағалау, қайта бағалау, соңғы бағалау сияқты тәртіптер арқылы ең соңында 100 ғылыми мақаланы саралап шықты. Жылдық мәжіліс алаңында осы ретке ілімі арнаулы алаң таңдаулы ғылыми мақалаға таңдалған маман оқымыстыларға сыйлық таратылды, әрі параллель талқы мінберінде пікір ауыстырып сөз сөйледі. Синьцзян дашөсі ақпарат және тарату шөенің профессоры Уаң Сяожиаң былай деді. Азия Европа алтын арнасының халықаралық тарату жаңа үлгісін орнатайық деген ғылыми мақалада біз халықаралық тарату барысында тарату арнасынан анағұрлым ойдағыдай пайдаланып, Европа Азиядан бастап тарату, Чунго Европа кезекші поезы сынды осы бір бөліктен пайдаланып, бұрынғы тарату арнасын бір түрлі таным арнасына өзгертіп, анағұрлым көп адамның Синьцзянға келіп тіпті де жақсы әсер алуына, Чунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің дүние жүзіне жасайтын ықпалын сезінуіне мүмкіндік жасау керек деп қараймын. Осы кезекті жылдық мәжілісте жиыны 3 ілімі арнаулы алаң құрылып, 5-ші айдың 12-ші күнінен бастап, жеке-жеке Синьцзян қоғамдық ғылымдар академиясында, Синьцзян жаратылыстық ғылымдар шөенінде, Қашқар дашөсінде өткізілді. Синьцзян қоғамдық ғылымдар академиясы парткомының мүшесі, орынбасар бастығы Жан Синвей, қазір Синьцзян жоғары сапалы дамудың шешуші кезеңінде тұр. Синьцзянның философия қоғамдық ғылымдарының жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын ішкерлей зерттеп, орталық алға қойған 5 үлкен стратегиялық орынды көздей отырып, назариялық зерттеу талқы және әмәлиеттік ізденіс жасауын, ғылыми ауыс-түйісін және тоғысуын қажет етеді. Бұл Синьцзянның жоғары сапалы дамуын қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштықты жүзеге асыруда терең мәнге ие деді.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жұңхуа ұлты ортақ тұлғасы. Үрімжі тарихи мәдениетінің маңызды жер белгісі ретінде Уланбай көне қаласы қала тарихы мен Жібек жол мәдениетінің естемелерін арқалауда. Соңғы жылдары Үрімжі қаласы археологиялық қазу және қорғау тебінін арттырып, археологиялық жетістіктерді кәдеге жаратуды, пайдалануды жеделдетіп, осы мың жылдық көне қаланың жұрт назарын аударуына түрткі болды. Енді станциямыздың тілшісі Балғының хабарын тыңдаңыздар. Уланбай көне қаласы Таң дәуірінен Юан дәуіріне дейінгі Тянь-Шан тауының солтүстік баурайындағы әскери әкімшілік қатынас торабы. Үрімжі қаласы өркениетінің қайнар көзі әрі мемлекеттік түйінді мәдени мұрағаттар ретінде қорғалатын орын.

0: Қазір бұл жер қала тұрғындарының саяхатшылардың ежелгі ескерткіштерді іздейтін маңызды жеріне айналды. Үрімжі қаласының тұрғыны Таңзы Пын көрме залы мен ескі жұртты экскурсиялағанда Үрімжінің қала салу тарихының ерте заманнан қазіргі дейінгі өзгеру барысын анағұрлым ішкерлей түсінуге болады екен деді. 2025 жылы Уланбай көне қаласының археологиялық қазбалары археологиялық жұңғы түйінді нысанына енгізіліп, көптеген орындар бірлесіп атқарып, елунеші жылдан бергі маңызды археология жетістігіне қол жеткізді. Синьцзян мәдени мұрағаттар археологиялық зерттеу орны, мәдени мұрағаттар көрме бұйымдарын зерттеу сарайының қызметкері Ран Чорунг былай деді. Қазып алынған кейбір мұралар мыс бұйымдар, қыш бұйымдар, сүйек бұйымдар сияқтыларға саяды. Негізінен көптеген інжу маржан сияқты нәрселер де бар. Оның әкімшілік көлемінен алып айтқанда, Таң патшалығы дәуіріндегі аудан қалашығының құрылыс ережесіне біршама үйлеседі. Тұтас өңірлік ерекшелігі жөнінен алғанда, ол Тянь-Шань тауының орта бөлігінде. Шығыс, батыс, оңтүстік-солтүстік сынды маңызды қатынас жолын меңгерген. Оның зерттелуі мен қазылуы Үрімжінің қала құру тарихын түсіну жөнінен алғанда тамаша заттық дәлел болуға тиіс. Үрімжі қаласының мәдениет саяхат тараулары Уланбай көне қаласы мен Тянь-Шаньдағы әрқайсы үлкен көрініс өңірлерін тұтастырып, гуманитарлық ежелгі ескерткіштер мен экологиялық сейіл-серуен өзара тоғысқан саяхат айналма желісін қалыптастырады. Сонымен бірге ескі жұрт байлығына сүйеніп, зерттеу үйрену, әмілеттен өткізу тәрбие базасын құрып, ескі жұрттың сабаққанаға айналуына, мәдениетті сезіне алуына мүмкіндік жасайды. Үрімжі қалалық мәдени мұрағаттарды қорғау зерттеу орталығы партия шекасының шужиі Тұрсын Қызырбекұлы, Уланбай көне қаласы мемлекеттік археологиялық ескі жұрт бақшасының нысан тұрғызуы аяқтаған дәуірі ең ерте, ең кемелді сақталған маңызды көне қала. Тарихтағы орталық үкіметтің атқан дәуірі ең ерте, ең кемелді сақталған маңызды көне қала. Тарихтағы орталық үкіметтің Синьцзян өңірін өнімді басқарғандығының тарихи дәлелі, әрі тарихтағы ұлттар араласқан, іштескен, тоғысқан маңызды орын. Биыл біз өзіміздің ең жаңа цифрландырылған кейбір сезіну нысандарымызды, мысалы, VR, AR сияқтыларды немесе көрініс формасындағы сезіну, көне қаланы цифрландырып қайта құру қатарларды енгіземіз.
1: Көрікті жұңғы сапары. Бингтан 4-ші шысы Көкдала қаласы Іле аңғарының қойнауына орналасқан, жергілікті орын экологияны қалпына келтіру және жасылдандыру инженериясын үздіксіз атқарып, жасыл түсті қаланың негізгі түсіне айналдырды. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. 5-ші айдағы Іле өзенінің жағасында түрлі құстар бірде су айдынын сызып қанатын жайып самғаса, бірде суда жүзіп асыр салады. Соңғы жылдары Көкдала қаласы Іле өзенінің тізгіндеу тебінін арттырды. Іле өзенінің Көкдала бөлігі 2025 жылғы мемлекеттік бақытты өзен көлдердің таңдаулы үлгілерінің тізімдігіне енгізілді. Толықсыз санаққа қарағанда бұл арада тіршілік ететін жабайы құстар 140 түрден асқан. Фотосурет әуескері Сүнши Дұң тілшіге былай деді. Бұрын бұл арада тек азынаулақ жабайы үйрек пен қырғауылды ғана суретке түсіруге болатын. Осы бірнеше жылда экологиялық ортаның үздіксіз жақсаруына байланысты, қазір ақ құтан, сұр тырна, сыбырлақ аққу, қызыл үйрек сияқты жабайы құстарды үнемі көре аласыз. Экологиялық ортамыз барған сайын жақсарды. Қала құрылған 11 жылдан бері Көкдала қаласы жалпы 57 жасылдандыру нысанын атқарып, Чучхэху бақшасы, Бенхы бақшасы сияқты 29 негізгі тақырыптық экологиялық жасыл алқап құрып, Еңбен даңғылы, Күнлін тауы жолы, Юелу тауы жолы сияқты 12 жасыл көрініс даңғылын салды. Бүгінгі Көкдалада көктемде шаптол гүлі жайқалып, жазда біті өскен ағаштардың саясында саялап, күзде жол атаулы алтын жапырақтармен көмкеріліп, қыста жасыл аршалар қыраудан кіреуке тағып, 100 метр аралықта бақшаға жолығу, барлық жер жасыл желек жамылу қалыпты жағдайға айналды. Әрі көптеген саяхатшының саяхаттайтын көзеулі жеріне айналды. Саяхатшы Уи Фан: «Көкдала расында өте көрік

0: тұтас қаланың жобасы да өте жақсы екен деді. Көкдала қалалық экологиялық орта мекемесі партия басшылық группасының Шузия мекеме бастығы Лиу Жэнго, біз жасыл төмен көміртекті типте бұрылыс жасауды белсене ілгерілетіп, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілін дәріптеп, экологиялық орта сапасының үздіксіз жақсаруын құлшына жүзеге асырып, бұқараның терезесін ашса болды, жасыл алқапты көзі шалуына, сулы алқаптың маңында жүруіне мүмкіндік жасап, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін көрікті мекенді ойдағыдай қорғаймыз деді.
1: 2026 жылғы Тілектес сауытта Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы 5-ші айдың 16-шы күні Үрімжіде басталады. Қазір жарыстың есік билеті қауырт сатылуда. Түрлі дайындық қызметтерде негізінен аяқталды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысын ұйымдастыру комиссиясы тұрған жерде билет істері, саудагер шақыру сияқты қызметтер тәртіппен ілгерілетілді. 2026 жылғы Тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының бүкіл алаңында 9 юань 90 фунтық халыққа тиімділік жасау билет бағасы атқарылып, доп әуескерлерінің жарыс көруіне жеңілдік жасады. Бірлескен жарыстың есік билетін алдын ала сату 5-ші айдың 7-ші күні басталғаннан бері Үрімжі, Боратала облысы сияқты командалардың негізгі алаңының билетінің сатылуы ең күсет болды. Беташар жарысты өткізетін жер ретінде Үрімжі Олимпиада спорт орталығының алаңын қорғап күтімдеу, билет тексеру арнасы, амандық сақтауға қызмет ету сияқты түрлі дайындық қызметтері негізінен аяқтады. Үрімжілік топ әуескері Цау Шуай Шудың шағын бағдарламасы арқылы беташар жарыстың 3 билетін сатып алды. Ол сол кезде отбасымдағыларды ертіп жарысты бірге көріп, Шинжан футболына дем беретін боламыз деді. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысы базар ашу бөлімі саудагер шақыру группасының жауаптысы Чан Чи. Қазір біздің бірінші кезекті жарысымыздан жиыны 6 кезек жарыстың билеті бастап сатылды. Қазір Үрімжінің жиыны 28 мыңнан астам билет сатылды, қазір алдын ала келісушілер 70%-дан асты деді. Жарысты тамашалау кешірмесін жоғарылату үшін осы ретті жарыс тағы билет түбір арқылы экономикалық жақтан халыққа тиімділік жасау саясатын жасампаздықпен алға қойды. Доп әуескерлері жарысты тамашалаумен бірге үстеме тиімділіктерден де игіліктен алады. Чан Чи таныстырып былай деді. Осы рет біз сауда істері меңгермесімен, мәдениет саяхат меңгермесімен бірлікте 14 аймақ облыстың мәдениет саяхат мекемесімен бірлесіп, билет түбірі экономикасын барынша аштық. Қазір жер-жерде түрлі көрініс өңірлерінің, қоналқылардың, мейман сарайлардың сондай-ақ ас-судың тиімділіктерін алға қойды. Көпшілік өздері сатып алған билет түбірін алып шықса болғаны, қимыл тиімділігінен игіліктен алады.
0: 2026 жылғы Айпау Джунго Такламаканда айналу халықаралық ралли жарысы 5-ші айдың 16-шы күні Үрімжіден басталады. Бірнеше күннен бері халықаралық жарысқа қатынасатын 5 жарыс автокөлік командасы Қорғас өткелінен іркес-тіркес кіріп, жарыс алаңына барып, бәсекеге дайындалды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы рет шекарадан кірген жалпы 5 халықаралық автокөлік командасы түгелдей далалық ралли жарысы саласындағы жарысқа қатынасатын күші мығым командалар. Мұның ішінде КамАЗ шебері автокөлік командасы мен Орал автокөлік командасы халықаралық далалық ралли жарысының тәжірибелі мықты командасы ретінде кәсіптік жарыс жүк автокөлігі, жөндеу, қамтамасыздандыру автокөлігі, заттық қамдау автокөлігі сияқты барлық жарыс түрлеріне қатынасатын жарыс автокөліктерін алып шекарадан енді. Бірге жүрген ұжым сақа механик, артқышеп қамтамасыздандыру қызметкері сияқты кәсіптік қызметкерлерден құрам тауып, жарысқа қатынасу бәсекеге дайындалу шебі сақадай сайланды. КамАЗ автокөлік командасының меңгерушісі А. Джому Доронин былай деді. Бұл біздің Такламакан дайналу ралли жарысында тұңғыш рет ресми бой көрсетуіміз. Біз осы кезекті Такламаканды айналу ралли жарысына қатынасудың алдындағы дайындық жұмыстарына толығымен дайындалдық. Қорғас өткелінің кеденінен жоғары өнімділікпен өтуді қамтамасыз етуі біздің қыруар уақытымызды үнемдеді. Ендігі жерде біз бар ынта пейілімізбен автокөліктерді сынауға және жарыс алдындағы дайындық жұмыстарына кірісіп, ең тамаша күймен жарыстың ресми басталуын қарсы аламыз. Осы кезекті такылы мақан дайналу ралли жарысының жалпы

0: ұзындығы 8 мың километрге, ерекше жарыс бөлігі 4200 километрге таяйды. Құмды шөл жарыс бөлігі 60%-ды ұстайды. 6 айдың 30-шы күні Ақсуда жарыс аяқтайды. Жарыс автокөліктерінің шекарадан тез кіруіне кепілдік ету үшін Қорғас өткелі арнаулы жол арнасын көбейтіп ашты. Қорғас шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өтеу екінші отрядының орынбасары бастығы Чан Юңпин. Жарыс автокөліктерінің шекарадан кіру арнаулы жол арнасын көбейтіп ашып міндет өтеп жатқан сол арадағы сақшы күшін дер кезінде орналастырып, бірлесіп тексеру орындарымен белсене байланыс жасап, шекарадан кіретін адамдардың автокөліктердің кеденнен тез өтуіне шынайы кепілдік еттік деді.
1: 5-ші айдың 13-ші күні Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы, Жаңақал районы, Бақытты мекен, Мерге толы емдеу сынақ түйіні құрылымының жұмыс бастау салты. Өншуан әлеуметтік аумағы денсаулық сақтау қызметі дөп пункетінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Басталу салтында Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы, Жаңақал районы, Синьцзянь медицина тасшесіне қарасты 4-ші чипахана мен автономиялы райондық Жуңи чипаханасы мен селбесті келісімге қол қойып, мамандарды төменге түсіру, технологиялық жақтан көмектесу, қос бағытта ауыстырып диагноз қою селбестік механизмін орнатты. Чипахананың мамандары үстінде ақысыз емдеп, диагноз қойып, тұрғындарға үнемі кезігетін ауру, созылмалы ауруларды тексеру, денсаулық жөнінде ақыл кеңес беру, Жуңи чипагерлігімен күтімдеу сияқты қызмет өтеумен қамдады. Синьцзянь медицина тасшесіне қарасты 4-ші чипахана, автономиялы райондық Жуңи чипаханасы, жалпылық ішкі аурулар 1-ші бөлімінің орынбасар меңгерушісі Чжоу Мингфэн, тұрғындар үйінің іргесінде тұрып-ақ 3А дәрежелі чипахананың мамандарына науқасын көрсете алады. Бұл олардың іш жүзіндік мәселелерін шешті. Негізгі сатыда жетекшілік етіп, үйретіп, оларға үнемі кезігетін, көпті ұлатын, созылмалы ауруларды жүйелі емдеуді игеруіне мүмкіндік жасады деді. Өншуан әлеуметтік аумағы денсаулық сақтауға қызмет өту пункетіне цифрланған рентгенмен суретке алатын жылжымалы жабдық, түсті доплер ультра дыбыс аппаратымен диагноз қою аспабы, алыс аралықты жүрек суреттеуіш жабдығы және екінші дәрежелі биологиялық тәжірибехана әзірледі. Әлеуметтік аумақ күтімдеу пункетімен бірлесіп, үйіне барып күтімдеу, үйінде қарттарды күтімдеу, сауықтыруға жетекшілік ету сияқты қызмет өтеуді кеңейтті. Әлеуметтік аумақ тұрғыны Джин Фуңиң шынында өте қолайлы. Чипаханаға барып қатарға тұрудың уақыты да өте ұзақ. Нөмер алу өте әуре болатын. Бұл арада көп уақыт қатарға тұрмайды, тамыр ұстап диагноз қоюда жіңішкелікпен істеледі. Халыққа етене қолайлы, әлеуметтік аумақтағы тұрғындарға қызметті де алады, алқауға татиды деді. Үрімжі жоғары жаңа технология Ашу районы, Жаңақал районы денсаулық сақтау саламаттық комитеті партия басшылық группасының шужиі Лю Вэймин, бақытты мекен мерге толы емдеу нысаны сапалы емдеу байлығының төменге түсуіне сүйеніп, 3 дәреже бойынша дәрежеге бөліп емдеу жүйесін жедел орнатты деп таныстыра келе, 26 сынақ түйіні құрылымын ғылыми саралап, бір құрылымда бір жоба болу атқарылды. Қазір 22 орнықты айналым басталды. Жалпы 144 рет ақысыз диагноз қою қимылын өрістетіп, 15 мың адам рет тұрғындарды қамтып, 700 мың еуронан астам қаражатты азайтты және кешірметті деді.
0: 5-ші айдың 10-шы күні жаңадан өзгеріс енгізілген үйленуге тізімделу ережесі атқарылғандығының бір жылдығы. Ережедегі маңызды бір өзгеріс үйленуге тізімделуді еліміз бойынша бір тұтас бітіруге болады. Бір жылдан бері Синьцзянның Сайрам көлі көрініс өңірі өзінің өзгеше жаратылыстық көрінісімен бүкіл елдің жер-жерінен 10 мыңнан астам жас жұбайды үйленуге тізімделуге баурады. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Сайрам көлі үйленуге тізімделу орталығында таңертең ерте жас жұбайлар сәнді киініп тізім қалдыруға қатарға тұрды. Әңқойлық жігіт Чжу Чунлэй мен қалыңдығы Синьцзянға саяхаттай келіп, Сайрам көлі көрініс өңіріне арнайы барып, үйленуге тізімделді. Ол, Сайрам көлі көрініс өңірінің ауданы 1314 шаршы километр. Біз мұның тамаша мәнге ие екенін сезіндік.

0: Сондықтан біз сөз жоқ осы араға келіп үйлену куәлігін алуды ұйғардық деді. Үйленуге тізімделу еліміз бойынша бір тұтас бітірілгеннен бері Сайрам көлі үйленуге тізімделу орталығы бітіру уақытын ұзарту, бітіру материалдарын ықшамдау сияқты шаралар арқылы тізімге алу қызмет өтеуін сапалыландырды. Биыл 5-ші айдан бастап желіде алдын ала келісу қызмет өтеуі ашылды. Сайрам көлі үйленуге тізімделу орталығының жауаптысы Сындыш алдын ала келіскен уақыт бойынша бір сағат бұрын жаңа саяхатшылар орталығының 3-ші қабатына келіп қатарға тұрса болғаны деді. Сайрам көлі әйгілі көрініс өңірін басқару комитеті жалпылық қамтамасыздандыру қызмет өтеу орталығының меңгерушісі Улан Батыр жас жұбайлар тізім қалдырғаннан кейін көрініс өңірінің өмірлік есік билетін кешірмету игілігіне ие болады. Үйленуге тізімделу мен мәдениет саяхатты бірлестіру үлгісі арқылы куәлік алу өрлеуін мәдениет саяхат өрлеуіне қарай кеңейтеміз деп таныстыра келіп, куәлік алу саяхаттай жүріп суретке түсу, шырнай өткізуді бірлестірген бір бекеттік мәдениет саяхат желілес жинақтамасын шығарып, балдай махаббат экономикасын жандандырып, Сайрам көлін бүкіл елдегі әйгілі көл жағасындағы үйлену махаббаттасу мекеніне айналдырамыз деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 6-16 Цельсий градус.
1: Алтайда аз жаңбыр жауады, температура 7-14 Цельсий градус.
0: Чаушекте аз жаңбыр жауады, температура 4-17 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 8-21 Цельсий градус.
0: Бораталыда аз жаңбыр жауады, температура 9-19 Цельсий градус.
1: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 10-18 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 8-21 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық болады, ара тұра бұлттайды, температура 8-21 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 9-20 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты пар башылады, температура 8-24 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 18-31 Цельсий градус.
1: Көрлада күн ашық, температура 9-24 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 13-25 Цельсий градус.
1: Атышта қалың жаңбыр жауады, температура 11-27 Цельсий градус.
0: Қашқарда қалың жаңбыр жауады, температура 13-26 Цельсий градус.
1: Хотанда аз жаңбыр жауады, температура 15-26 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достары, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елчат Рақанұлы, Ардақ Мағатайұлы, Назар Қасымұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шакенқызы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, слушайте клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, «Отаным баспанам» бағдарламамызды тыңдаңыздар. Микрофон алдында бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында бірімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының жүйі халыққа тиімділік жасау аялдамасы. Халыққа қолайлы қызмет ету нысанының таяуда ресми іске қосылып, әр сенбі күні тұрақты түрде жасыл өсімдіктерге диагноз қойып, емдеу қызмет етуін жолға қойғандығын таныстырамыз. Арындаған Синжан айдарында Чунгоро Сият тұтас тізбекті шегір аттаған сауда базасының үрімжеге ірге тепкен туралы тоқталамыз. Жарқын есімдер айдарында ең ардақты пойыз бастығы Шүйрүйді таныстырамыз. Бағдарламамыз бен бірге болыңыздар.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: 2026 жылғы ниеттестер Сауыт атындағы Синьцзян футбол ерен білескен жарысы басталу алдында тұр. Районымыздың жер-жері ерекше тиімді мәдениет саяхат тартуын ден қоя шығарып, көрініс өңірі, мәдениет көрме алаң сарайлары, халықты қоналқы асу, мейман сарай сияқтыларды қамтып, жарыстың қызу өрлеуінен пайдаланып, мәдениет саяхат тұтыну базарын жандандырды. Өрімжі қаласы қатысты тиімді саясаттарды алға қойды. Тияншан үлкен аңғары көрінісі өңірі Синьцзян футбол ерен білескен жарысының жаттықтырушыларына, жарысқа қатынасушыларына есік билетін 20% арзандатады. Азия ұлғырлығы жағарапиялық орталығы, Тұзгөл көрінісі өңірінде билет алмау, жарым бағада арзандату сияқты тиімділіктерді алға қойды. Бұдан жарыстың қатысты куәліктері арқылы игіліктенуге болады. Мәдениет, көрме, алаң сарайлары бір бақытта күш салып, Синьцзян ғылым технология сарайының 5D қозғалмалы киноқанасы, Синьцзян тірі жәндіктер мұражайының барлығы жарысқа қатысты адамдарға бастан кешіруде бағасын арзандатып, жарыс тамашалаудан сыртқы мәдени тұрмысын байытады. Қоналқы, ас-су тиімділігі де мол. Үрімжі ауданындағы көптеген халықтық қоналқы қонақ бөлмесі ақысын 50%-дан 15% аралығында арзандату. Ерекше арзан бағалы қонақ бөлме ақысыз алып келіп жеткізіп қою. Асу жағында ақша орнына жүретін құнды қағаз сияқты көп қабаттамалы тиімділіктерді алға қойды.

Іле Қазақ автономиялы облысы Құлжағалалық дене тәрбие орталығының төңірегінде бейзаттық мәдени мұралар базарын ашып, кесте, ожау қаба қоймасы сияқты ерекше қолөнер бұйымдарын шоғылдырды, әйгілеп, Іленің дәстүрлі қолмен жасалған балсоқтасы, сүрленген жылқы еті, сүрленген қазы сияқты он неше түрлі бейзаттық дәмді тағамдарды бір уақытта көрмеге шығарып сатады. Әрі А дәрежелі 19 көрінісі өңірмен

бірлесіп есік билетін сатып алуда тиімділік жасау саясатын алға қояды. Жарысқа қатынасқан шеберлер, жаттықтырушылар, сондай-ақ жарысты тамашалаған саяхатшылар қатысты куәліктері арқылы Нарат, Көлденең, Сібе ұлты мұражайы сияқты көрініс өңірлерінің 50-20% арзандатылған есік билеті тиімділігінен игіліктенеді. Нарат мемлекеттік саздық бақшасында есік билетін алмай бақшаға кіруіне болады.

Санжық Үйзу автономиялы облысы жиыны 44 түрлі тиімді саясатты алға қойды. Бұл Санжы облысының әрқайсы аудан қалаларын қамтиды. Жарыста машалайтын Бұқара жарысқа қатынасқан спортшылар және жаттықтырушылар тек Синжан футбол ерен білескен жарысының есік билеті немесе билет түбіршігі арқылы сәйкесті тиімділіктен игіліктен алады. Көптеген өзекті көрініс түйіндері ерекше тиімділік түрлерін алға қойды. Шорынжы ауданы Жамбұлақ көрініс өңірі. Синьцзяндағы бірінші арақ ұрасы Кучин арақ мәдениеті мұражайы есік билетін алмайды. Фукан қаласы Тяньшан Боғда көлі көрінісі өңірдің есік билетінде 50-20% тиімділік жасалады. Жемсар ауданы Бейтин байырғы қаласы, Каси байырғы жолы, мың үй көрінісі өңірі түгелде есік билетін арзандатуды жолға қояды. Манас ауданы Кеңсуат көрінісі өңірдің топтама билеті 20% арзандатылады. Санжы қаласындағы барлық А дәрежелі көрініс өңірлері жарыс билетіне қарап есік билетін алмауды жолға қойып, футбол әуескерлерінің көріністі емін-еркін тамашалауына мүмкіндік жасайды.

Жарыс кезінде Тарбағатай аймағының әлеуметтік мәдениетке қызмет өтеуі жаппай жоғарылатылады. Аймақты кітапхана, мәдениет сарайы сияқты алаң сарайлар тегін ашылады. Әр уақытын ұзартып қызмет өтейді. Алаң сарай ішінде футбол әуескерлерінің демалу аумағы және мәдениет саяхат тамашалау аумағы құрылады. Анар дән әдебиет көркемөнер шағын әдіреті жарыс басталғанда жарыс ортасында ән би нөмірлерін ұсынады. Әрқайсы аудан қалалар Синжаң футбол білескен жарысын думанға бөлейік, ән жырға бай Тарбағатай тақырыптық ойын сауығын бір уақытта өткізіп, қою мәдениет дене тәрбие райын қалыптастырады. Тарбағатай аймағы Саван, Ұлужан, Шиху, Фошан, Орман бақшасы сияқты көріністі үйіндерін тұтастыратын бір күннен үш күнге дейінгі саяхаттау линиясын шығарып, өлке тасжолы 101-ші линиясы, мемлекет тасжолы 219-ші линиясында өзгелігімен саяхаттау линиясын белгілейді. Топ әуескерлер билет арқылы мәдениет көрме алаң сарайларын тегін экскурсиялайды, әрі түсіндіру қызмет өтеуінен игіліктенеді.

Алтай аймағында жарыс билеті арқылы Көктоғай көрініс өңірінде 30% тиімділік жасаудан, кем бақшасында 20% тиімділік жасаудан игіліктенуіне болады. Алтай жарыс аумағында үш кезек жарыс кезінде көрермендер түсті керіш, қиын керіш сияқты көрініс өңірлерінде 50% тиімділік жасау, Кабау Қызыл Кендір Гүл теңізі көрініс өңірінде билет алмау, Алтын Қайран Көл бойы көрініс өңірінде 10% тиімділік жасаудан игіліктенеді.

Ауа райы мәліметтерін жеткізейік. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының айрым жерлерінде және іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжы облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбырлас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы алқаптарда, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының оңтүстігінің айрым жерлерінде орташа қалың жаңбыр немесе қар жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, жел екпіні 8-9 балл боран болады, кей жерлерінде құмды боран соғады. 14-ті күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаң батысы және солтүстігінде, оңтүстік Шинжаңның батысында және Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының солтүстігінің шынара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігінде, Байынғолин облысының шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінің айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Он бесі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірлерде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының шынара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысында, Тұрпан қаласындағы таулы

өңірде, құмыл қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Бүрімжі қаласында, Санжо облысында, Тұрпан, Құмыл қалаларында батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел екпінінде 8-9 балдай боран болады. Шинжан ауа райы станциясының 2026 жылы 5 айының 10 күні сағат 16-да жариялаған қалың нөсер жөніндегі көк түсті сақтық сигналы жалғасты, күшіне ие. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде күн бұлттап соғынан ашылады. 6-14 градус жылы батыс терістіктен 3-4 балдай жел еседі.

Енді атамекен жаңалықтар айдарымызды тыңдаңыздар. Бұл айдарымызда Бүрімжек қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының жүйі халыққа тиімділік жасау аялдамасы, халыққа қолайлы қызмет ету нысанының таяуда ресми іске қосылып, әр сенбі күні тұрақты түрде жасыл өсімдіктерге диагноз қойып, емдеу қызмет етуін жолға қойғандығын таныстырамыз.

Үйіңіздегі жасыл өсімдіктер еш себепсіз солып, гүлшөптері семіп, күтімдеу қиын болу мәселесін қалай шешуді білмей жүрсіз бе? Бұдан кейін Үрімжі қаласының тұрғындары қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының өсімдік бақшасына барып, өзінің дерттерімізге шалдыққан жасыл өсімдіктерін тегін диагноз қойдырып тексертуіне болады. Таяуда Үрімжі қалалық бақша құрылысын дамыту орталығының жүйе халыққа тиімділік жасау аялдамасы халыққа қолайлы қызмет өтеу нысаны ресми іске қосылып, әр сенбі күні тұрақты түрде жасыл өсімдіктерге диагноз қойып, емдеу қызмет өтеуін ашты. Сондай-ақ жасыл өсімдікті уәкілетті бағып өсіру сияқты халыққа қолайлы қызмет өтеуін әзірлейді.

Үрімжі қаласының тұрғыны Чынмырза қызмет өтеуді қабылдағаннан кейін ауыз жаппай алқап, бұрын үйдегі жасыл шырмауықтың жапырағы сарғайып, тамыр сабағы құрап қалатын. Қалай баптасам да жақсы өсіре алмаған едім. Бүгін кәсіптік диагноз қою арқылы мәселені таптық. Тағы ғылыми күтімдеу жобасында тапсырып алдым. Қызмет өтеуі өте жақсы екен деді.

Шығы халыққа тиімдік жасау аялдамасы 4-1 ерекше қызмет өтеу үлгісін жасампаздықпен атқарып, халыққа қолайлы қызмет өтеудің дәлме-дәл арнайлануын жүзеге асырды. Бір түбекке бір арқы орнатып, әрбір түп дерттер бізге шалдыққан жасыл өсімдікке арнаулы арқы орнатып, өсіп жетілу мәселесімен баптау жағдайын тұтас барыста естелікке алды. Бір мезгілде бір шара қолданып, кәсіптік бау-бақша техниктері жағдайына қарай қалпына келтіру жобасын жасап, бота отын айтқыш беру, физикалық жолмен зиянды жәндіктерден сақтану сияқты негізді құтқарып емдеумен қамдайды. 1.90-да бір рет сабақ өтіп, мерзім бойынша күтімдеу микросабақханасын ашып, жасыл өсімдіктерді қорғау білімдерімен шеберлігін жалпыластырады. Күл арқылы достасу, мейірі сүйіспеншілік жеткізіп, жасыл өсімдікті танып алу қимылын өрістетіп, құтқарып емдеп қалпына келтірілген қала тұрғындары тастап кеткен жасыл өсімдіктерді қайта күтімдеп өсіріп, жасыл әлеуметтік игілік ұстанымын жеткізді.

аялдама барлық міндеттеп бапталатын, емделетін жасыл өсімдіктерге нөмір қойып арқып тұрғызып, партия мүшелері ерікті қызмет өтеп әтіретін ұдайланған кезекпен күзетіп қарауын жолға қойып, қызмет

іріктеу, тізімдеу, соңғы мезгілдегі қайталай жағдай құсу қызметін ойдағыдай істеп, қызмет өтеудің нақты тиянақтануына кепілдік етеді. Қызмет өтеу тәртібін арнаға түсіру үшін баптап ұқтыруына қол қою арқылы құқық пен жауапкершілікті айқындап, халыққа қолайлы қызмет өтеуді анағұрлым арнаға түсіріп, анағұрлым алаңсыз етеді.

Шығы үй халқа тиімлік жасау аялдама сараптаның сенбі күні сағат 11-ден 13-ке дейін өсімдік бақшасының Юэджиюэн шағын алаңында тұрақты қызмет өтейді. Кәсіптік бау-бақша техниктері сол жерде тегін оз қояды. Кейін түйінде сынақ ету қызметін тәжірибелерін қорытындылау негізінде халыққа қолайлы осы қызмет өтеуді бүкіл қаладағы ірі бақшаларға біртіндеп жалпыластырып, халыққа қолайлы жасыл қызмет өтеудің төменге түсуін, қала тұрғындарына тіке жетуін ілгерілетеді.

Алдағы 3 күндік ауа райы. Бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының айрым жерлерінде, іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Онда Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының оңтүстігінің айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңның айрым жерлерінде батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады, жел өттерінде 10-11 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қи шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Ішінара жерлерде құмды боран шығады. Он төрті күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұлардың ішінде Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігінде, Байынғолиннің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінің айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Он бесі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірде, Байынғолин облысында, Тұрпан және Құмыл қалаларының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласында, Санжа облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі. Жел өттерінде 8-9 балл боран соғады.

алдағы 24 сағаттың ішінде Байынғолин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде орманды өрт апатының туылу қатері біршама зор. Бүгін күндізден

түнгі дейін Үрімжіде күмбілтап бар башлады. Алтыда 14 селси градустық жылы. Батыс терістіктен 3-4 бал желеседі. Арындаған Шинжан айдарын берейік. Бүгінгі айдарымызда Джунго Россия тұтас тізбекті шекараттаған сауда базасының Үрімжіге ірге тепкендігін таныстырамыз.

таяуда жұңғы Россия шекараттаған сауда базасының жаңа экология Синжан кәсіп базасына қол қою және маңдайшалық асу салты үрімжі халықаралық құрлық порты аумағында өткізілді. Осы кәсіп базасы затқайнары шоғырланған шекараттаған электронды сауда, зат айналымы жинау жөнелту қамдау тізбегіне қызмет өтеу. Кәсіп саласын жетілдіріп бір тұлғаланған тұтас тізбекті шекараттаған сауданың жаңа экологиясын қалыптастырады.

кәсіп базасының Шинжан халықаралық құрлық порты тобы шекті жауапкершілік серіктестігімен Шинжан Хангтуншин кәсіпті дамыту шекті серіктестігі жетекшілік етіп құрған. Шинжан Хангтуншин кәсіпті дамыту шекті серіктестігі Россияның ең үлкен электронды сауда текшесі болған Чунго саудагерлердің қызмет өте орталығы Шинжан бөлімше орталығы селбесіп жұмыс жүргізуші жақ болып белгіленді. База кәсіпорындарының Россияның ең үлкен электронды сауда текшесіне кіруіне, байлықты ұштастыру, ірге тебуге жетекшілік ету және жұмыс жүргізуге жетекшілік ету сияқты сәйкесті қызмет өтеумен қамдап, кәсіпорындардың шетелге шығу шартын төмендетеді.

Іргет епкен орыс тілінде жұмыс жүргізетін базар көлемі ең үлкен цифрлы сауда текшесі. Оның Россияның жергілікті базарында ұстайтын салыстырмасы 47%-ға жетіп, күндік орташа тапсырыс мөлшері 20 миллион нұсқадан асып, 2025 жылы дүниежүзі бойынша шекара аттаған кәсіпті жаппай бастаған. Оның тұңғыш бекеті Чунгоға іргет епті. Осы ретте кәсіп базасының Шинжанға іргет ебуі Чунгоның әйгілі маркаларының Россияның, сондай-ақ Шығыс Еуропаның негізгі базарына жоғары өнімділікпен тіке жетуіне дем береді.

Кәсіп базасы назарды арна, текше, кәсіп саласы сынды үш үлкен бағытқа шоғырландырып, халықаралық зат айналым арнасы жүйесін, цифрланған қамдау тізбегі текшесін және кәсіп саласын дамытудың биік белесін құрып, кеденнен өту өнімділігін 50% жоғарылатуға, әмбебап зат айналымының өзіндік құнын 20%-дан 30%-ға дейін төмендетуге күш салып, Жұңғы, Россия және Азия, Еуропа экономика сауда селбестігінің арна экономикасынан торап экономикасына, зат айналымының шекарадан өтуінен кәсіп саласының шоғырлануына бұрылыс жасауын ілгерілетеді.

Үрімжі халықаралық құрлық порты аумағы мен әуежей маңы экономикалық аумағын басқару комитеті, партия қызметі комитетінің мүшесі Ван Зыхуан. Қазір Үрімжі Азия Еуропа құрлығының кеңістік айналу торабын күш сала қалыптастырып, халықаралық құрлық порты аумағы, әуежей маңы экономикалық аумағы және кешенді қорғамалы баж аумағы сынды үш үлкен иқуат бөлігін біріктіріп, ішкі жақта еліміз үшін тұтастыратын, сыртқы жақта Азия Еуропаны тұтастыратын стролды

есік ашу жағдайын қалыптастырып, түрлі сауда тұлғаларының Азия-Еуропа базарын ішкерлей ашуына, шегір аттаған сауданы кеңейтуіне сапалы тұғыр әзірлейді. Сондай-ақ Джунгоның Синжаңының Россиямен болған экономика сауда селбестігінің сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуына берік негіз қалайды деді.

Тыңдап отырғандарыңыз «Отаным, баспанам» атты бір сағаттық бағдарламамыз. Бағдарламамызды жалғастырамыз. Ауа райына мәлімет: бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының айрым жерлерінде, Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұраталау облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Онда Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотаны аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының оңтүстігінің айрым жерлерінде орташа қалың жаңбыр немесе қар жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолиннің солтүстігінде, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Мезеттік боран күші 8-9 балл болады. Шынара жерлерде

د بوران سوغاده он төрті күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігінде, оңтүстік Шинжаның батысында және Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысы Құмыл қаласының солтүстігінің шыңдары жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұнда бір Атала облысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Қарамайлы қаласында Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігінде, Қотанай аймағының оңтүстігінде, Байынғолин облысының шыңдары жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бір Атала облысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінің айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Он бесі күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында және оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысы Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының шыңдары жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің шыңдары жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының шыңдары жерлерінде батыс терістіктен 4-5 балл жел еседі. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады.

Алдыңғы 24 сағатта Байынғұлин облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласындағы айрым жерлерде орманды өрт апатының туылу қатері біршама зор болады. Бүгін күндізден түнге дейін үрімжіде күн бұлттап бар башылады. 6-14 Цельсий градус жылы. Батыс терістіктен 3-4 бал жел еседі.

таяуда Али әлеуметтік игілігі күн сайын оң энергия тарату текшесі, поезда ауырған жолаушыға дейін қоя қараған, тораптастар жағынан ең ардақты поез бастығы деп аталған шүрюға күн сайын оң энергия тарату текшесі ерекше сыйлығын және 5000 юань сыйлық ақшасын берді.

Сүйрүй Жұңғо темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі Корла жолаушы тасымал бөлімшесі Сиям пойыз әтіретінің 1995 жылдан кейін туған пойыз бастығы. Таң алдында бол бұл мойындау, жебе бәрі жауап кешілге екенін. Болашақта қызмет орында үздіксіз табанды болып, жолаушыларға қызмет өтеу қызметін тыңғылықты істейтіндігін бүкпесіз айтты.

Осы мейірге толы іс 4-ші айдың 18-ші күнгі Т-269 ретке поезде туылған. Сол күні түстен кейін Шәншидің Бауджи деген жерінен поезға шыққан бір ер жолаушы поез Гансу өлкесінің шекарасына келгенде аяқ астынан жайсызданады. Шүйри жағдайды білгеннен кейін оны дереу тіпті де кең

мүгедектер арнаулы орындығына орналастырып демалдырып, маңайындағы жолаушыларға оның жағдайына көбірек назар аударуды тапсырады. Пойыз жүріп, Үймін мен Құмыр аралығына келгенде жолаушы шүрейға ауырған ер жолаушының тағыда қиналып, басы қатты айналып тұрғанын айтады. Науқастың жағдайын сұрағаннан кейін барып, оның қалқанша без қызметінің артуы науқасы және жүрек ауру бар екенін, осы кезде шұғыл дәрі ішуді қажет екенін біледі. Жанындағы класты жолаушылары тағы бұл жолаушының жол бойы ешқандай тамақ ішпегенін ескертеді. Мұны естіген шүйрі ашқарында дәрі ішу асқазанды оңай зақымдайды деп алаңдап, дереу оған алдымен ыстық тамақ беруді, онан соң дәрі ішкізуді ұйғарады. Бірақ бұл жолаушының дене қуаты әлсіз болғандықтан сақпыны да қолына ала алмайды. Шүйрі жерге тізерлеп отырып, қасықпен аузына тамақ салып, оны асықпай тамақтандырады. Бұл көріністі пойыздегі жолаушылар суретке түсіріп, тұрапқа шығарады. Бұл көптеген тұрапты тастың алқауына бөленеді. Көпшілік бұл пойыз бастығы сымбатты да ізгі ниетті, жауапкершілігі күшті жан екен деп алқасады.

Сүйрүй еске алып, сол кезде поезд қызметкерлері мен жолаушылар түгел келіп көмектесті. Тағы біреулер банан сияқты азықтарды әкеліп берді. Менің қарауымша, денсаулығы жайсызданған жүріс-тұрысы қолайсыз жолаушыларға жақсы қарайласу. Әсілінде теміржол қызметкерлерінің тиесілі қызметі болмақ. Егер менің орнымда басқа қандай бір қызметтім болса да осылай істейтін еді, дейді.

Осыдан кейінгі сапарда Сюри осы жолаушының денсаулық жағдайына назар аударып отырды, әрі ден қоя қарады. Келесі күні пойыз Ақсу вокзалына бар таяғанда, ол Ақсу вокзалының қызметкерлерімен алдын ала байланыс жасап, түйінді жолаушыларға көмектесу, сүйемелдеу қызмет өтеуімен алдын ала келісіп, жолаушыны бекетке аман-есен жеткізіп, сәтті өткізіп берді.

5000 юань сыйлық ақшаны тілге тиек еткенде Шүйрүй 2000 юанын ерекше оқыту мектебіне жылуға атап балаларға көмектеспекші екенін, қалған ақшамен поезда шағын кітап оқу орнын құрып, балалар суретті кітабын әңгіме кітаптарын сатып алып қойып, баласын ертіп сыртқа шыққан жолаушылардың жолда оқуына қолайлық жасайтындығын. Бұдан сыр Синжаның көркем көрінісімен қалаларын таныстыратын суретті кітапшаларды да қоюды жоспарлап отырғанын таныстыра келіп, саяхаттың қауырт мезгілі басталғаннан кейін поезға отырып Синжанға кіріп шығатын жолаушылардың Синжанның көріністерін көбірек тамашалауына, Синжанды көбірек түсініп, Синжанды жақсы көруіне мүмкіндік жасауды ойластырып отырмын дейді.

Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы. Аман сау болыңыздар. Тәптідем ол мазымдарды сылу шытын клиентін түсіріп тыңдайсыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жаңгүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэ ю гуанбо, чэнтян боин, сянзай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық

0: Бұл бағдарламаны Абдрим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдармандары, денсаулық зор байлық бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп отыр. Бүгінгі бағдарламамызда алдымен Шинжанда бір жылда 22 миллион 914 мың 300 адам рет бет-әлпетін жаймалап арқылы есеп жауып, 6 түрлі емдеу қамсыздандырудың қолайлы ақы төлеуі секундта бітіру дәуіріне қадам тастады деген хабарды тыңдайсыздар. Онан соң Ерен базардағы бір қалтасы бірнеше ивандық басса балығын алаңсыз тұтынуға бола ма деген мазмұндағы кеңес қайткенде көбінің сөгілуінен және тілінуінен құтылуға болады деген мазмұндағы сауаттарымыз беріледі.

0: саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Енді Шинжанда бір жылда 22 миллион 914 300 адам рет бет-әлпетін жаймалап арқылы есеп жауып, алты түрлі емдеу қамсыздандыруының қолайлақ төлеуі секундта бітіру дәуіріне қадам тастады деген хабарды тыңдаңыздар.

Бет әлпетін жаймалау, түртіп тұрақтандыру. Ақтөлеудің сәтті болуымен барлық жұмыс лезде орындалады. Чоқта Бүрімжі қаласының тұрғыны Чаңли Хуанхы көшесіндегі бір дәрі дүкенінен дәрі сатып алғаннан кейін терминал жабдығының алдына бет әлпетін жаймалау арқылы емдеу қамсыздандыру бойынша ақы төледі. Ол бірнеше секундта бітеді екен, өте қолайлы екен деп алқады.

Емдеу қамсыздандыру карточкасын алып жүрмесеңіз де қол телефоннан электронды емдеу қамсыздандыру нөмірін іздемесеңіз болады. Мейлі шипақанада, әлде дәрі дүкенде болсын, тек бет әлпетіңізді жаймаласаңыз болғаны ауру көрсету. Дәрі сатып алу қаражатының есебін жабуға болады. Бұндай ақы төлеу тәсілі бұқараның шипагерге көрініп емделу кешірмелерін барынша жақсартты. Автономиялы районның емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің санағына қарағанда 2025 жылы Шинжаңда бет әлпетін жаймалау арқылы ақы төлеу тәсілі 4102 емдеу құрылымын қамтып, бет әлпетін жаймалау терминал арқылы есеп жапқан адам 22,914,300 адам ретке жетіп, есеп жабу сомасы 4 миллиард юаньнан асқан. Бет әлпетін жаймалау арқылы ақы төлеу районымыздың негізгі емдеу қамсыздандыру бойынша есеп жабу тәсіліне айналған. Районымыз назарды бұқараның емделу, ақы тапсырудағы ұзақ қатарға тұру, жан жаққа шапқылау, рәсімияты күрделі болу сынды толғақты қиын түйіндерге шоғырландырып, автономиялы районның бірісті жоғары өнімділікпен тындыру реформа талабымен ұштастырып, емдеу қамсыздандыруының қолайлы ақы төлеу реформасын жаппай

иілетті. Бетелпетін жемелеу арқылы ақы төлеу, бірегілікпен ақы төлеу, жылжымалы ақы төлеу, сенімді ақы төлеу сынды төрт түрлі ақы төлеу тәсілі негізінде отбасындағыларға уәкілетін ақы төлеуді өзара көмектесіп ақы төлеу қызмет етуін жасампаздықпен кеңейтіп, алты түрлі емдеу қамсыздандыру бойынша ақы төлеу шоғырлы қызмет өтеу жүйесін орнатып, санды мәліметтен көп пайдалану арқылы бұқараның аз сабылуын жүзеге асырды. Қазір бет-әлпетін жаймалап ақы төлеу көп жағдайда куәліксіз есеп жабуды қолдап, нақты карточканы алып жүру, қол телефонда меңгеру қажетсіз бет-әлпетін жаймалап арқылы есеп жабуды жүзеге асырады. Жалпы барысқа не бар 3 секунд қана уақыт кетеді. Бірегілікпен ақы төлеу емдеу қамсыздандыру бойынша есептен көтерудегі, жеке есеп нөмірімен төлеудегі және жекелер өз қаражатымен есеп жабудағы қамалдашып, бір жолда екілікті жаймалап бірге есеп жабуды жүзеге асырды. Жұмыс бітірі уақыты 1-2 минуттан 15 секундқа қысқарды. Жылжымалы ақы төлеу қол телефон IPP-е, шағын бағдарлама сияқтылардан пайдаланып, желіде нөмір алу, ақы тапсыру сияқты барлық жұмыс тәртіп орындалып, ақы алу терезелігіне және автоматты машинаға барудың қажеті қалмады. Қол телефонда бітіруді кез келген уақытта бітіруді жүзеге асырды. Сенімді ақы төлеу банкінің сенімділік нормасына сүйеніп, алдымен емделіп, онан соң ақы төлеуді жүзеге асырды. Бұл қазір Құмыл қаласында түйінді сынақ етілуде. Бұдан сырт отбасындағыларға уәкілетін ақы төлеу, туыстарының есеп нөмірі арқылы отбасындағыларға уәкілетін ақы төлеу есеп жабу, өзара көмектесіп ақы төлеу емдеу қамсыздандырудағы жеке есеп нөмірі қаржысынан пайдаланып, өзара көмектесетін мүшелердің емделу, дәрі сатып алу қаражатын төлеуіне болады. Емдеу қамсыздандырудағы қолайлы ақы төлеудің өнімділігі көрнекті болып, жұмыс бітіру уақыты барынша қысқарып, беру бітіруге өзгеріп, ары-бері шапқылау ретсаны бір жақты етіп, буындар ықшамдалып, сапалланып, бұқараның ауыртпалығын шынайы жеңілдетіп, өнімділігін арттырды. Автономиялық районық емдеу қамтамасыздандыру мекемесінің қатысты жауаптысының таныстыруына қарағанда, бұдан кейін районымыз емдеу қамсыздандыруында қолайлы ақы төлеу үлгісін үздіксіз сапалландырып, негізгі сатыға қарай кеңейтуді ілгерілетіп, қарттарға үлесетін қызмет өтеуді кемелдендіріп, құрылғылардың тиісу бетін сапалландырып арқылы дыбыстық жол көрсетуді күшейтіп, халыққа қолайлы қызмет өтеу орнын құрып, меңгеруге селбесу сияқтылар арқылы тәптіде кеңінен қамтып, тәптіде сапалы қызмет өтеп, бұқараның емдеу қамсыздандыру реформасы сыйлаған қолайлықтардан игіліктендіреді екен.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде және іле өзен аңғарындағы таулы өңірлерде, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Осылардың ішінде Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының оңтүстігінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Оңтүстік Шинжаңның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжаңда, батыс солтүстіктен 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 10-11 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, мезеттік боранның күші 8-9 балл болады. Ішінара жерлерде құмды боран соғады. 5-ші айдың 14-ті күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігінде, оңтүстік Шинжаңның батысында және Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының

солтүстігінің шынара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұратала облысында Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Қарамайлы қаласында, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Өрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігінде, Байынғолин облысының айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бұратала облысында Тарбағатай аймағының оңтүстігінде қалың нөсер жауады. Он бесі күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптарда, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерінде, Байынғолин облысында Тұрпан, Құмыл қалаларының ішінара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің шынара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, Үрімжі қаласында, Санжы облысында, Тұрпан, Құмыл қаласының шынара жерлерінде батыс терістіктен 4-те 5 балдай, желесері желеттерінде 8-де 9 бал боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде күн бұлттап барып ашылады. 6-да 14 селсий градус жылы болады. 3-те 4 балдай жел бар.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Енді Ерен базардағы бір қалтасы бірнеше юандық басса балығын алаңсыз тұтынуға бола ма деген мазмұндағы кеңес. Ашытқан көкөніс қосылған балық сорпасы, қақталған балық, суға қайнатып пісірген балық дейсіз бе? Асқынада осындай негізгі тағамды қуырмаштардың бәрінде делік оқсас бір бас кейіпкер жасырынған. Ол басса балығы. Оның бағасы арзан, қылтанағы өте аз. Қазанға салса бірнеше минутта пісіп шығады. Мейлі асхананың тамақ дайындайтын ас үйінде болсын, әлде үйде тамақ жасайық, барлық адам оны пайдалануды жақсы көреді. Бірақ басса балығы жөніндегі талас тартыс ежелден тоқтап көрген емес. Кейбіреулер оның еті жұмсақ, бағасы да лайықты, ас үйдегі тамақ жасауды жаңадан үйренгендердің құтқарушы жұлдызы деп мақтайды. Тағы біреулер оны өте лат, жесе болмайды дейді. Тіпті оны қоқыр-қоқсық жеп үлкейген балық деген қауесеттерде таралған. Ендеше басса балығы сірә қандай балық? Не үшін өте арзанға сатылады? Жесе қауіпсіз бе, денсаулыққа ақаусыз ба? Басса балығының ғылыми аты бошы жүйнен балығы болып, қарапайымдастырып айтқанда ол бір түрлі жәйім балық. Басса балығы деп аталуындағы себеп сөзінде Вьетнам тілінің дыбыстық аудармасы болып, ол әсілі Меконг өзені және Ма-Енем өзені алабында өндіріледі. Негізінен Вьетнам, Тайланд қатарлы шығыс оңтүстік Азия елдерінде бағылады. Қазір еліміздің Гуандун, Хайнан қатарлы жерлерінде де аз мөлшерде жасанды жолмен бағылады. Басса балығы мен Лонли балығы ең оңай шатасатын бір жұбаға енді балықтар деуге болады. Бірақ олардың парқы өте зор болады. Басса балығы тұщы су жайын балығы болып, негізінен шығыс оңтүстік Азияда бағылады. Лонли балығы бір түрлі теңіз суында жасайтын камбала балығы болып, теңізге жақын теңіз айдынында тіршілік етеді. Оның сыртқы пішіні тілге ұқсайтындықтан сиыр тілі деп те аталады. Лонли балығы басса балығынан әлдеқайда қымбат болып, әр жыңы 50 юаннан асады. Ал басса балығының әр жың әдетте 9-15 юан болып, парқы өте көрнекті келеді. Ал енді олардың бірден бір ортақтығы балықтың етін мәнерлеп омыртқалы етке айналдырғаннан кейін барлығы ақ түсті жұмсақ қылтанақсыз ет жапырақшасы болады. Міне бұл жатын етті сауда орындарына алдым көстік істеп орайын әзірлеп береді. Көпшілік сатып алған кезде қораптағы белгісін

Ондағы басты себеп басса балығының бейімделгіштігі өте күшті келеді. Оның үстіне өзіндік құны төмен, пайда салыстырмасы жоғары болған азықтық материалы есептелуінде болып отыр. Басса балығын бағу өте оңай, ол жем талғамайды, азықтануы алуан түрлі келеді. Өсу қарқыны өте тез болып, қысқа ғана бірнеше айда құртшабақтан базарға шығаруға болатын жетілген балыққа айналады. Оның ет түсімі жоғары, басын, терісін, сүйегін алып тастағаннан кейін мәнерлеу барысындағы сарып болуы аз болып, балық еті байлығынан барынша пайдалануға болады. Оның үстіне шығыс оңтүстік Азия өңірінде бағымшылықтың өзіндік құны салыстырмасы төмен, көлемденген мәнерлеу кәсіп тізбегі, пысып жетілген суық тізбекті тасымал жалпы өзіндік құнды онан әрі төмендеткен. Басса балығы жөнінде ол өте лат, қоқыр қоқсықты жеп өседі деген айтылым өте кең таралған. Бұл бүкілдей жаңсақ ұғым. Жабайы басса балығының төзімділігі шыныменен біршама күшті болып, су сапасы нашар, оттегі мөлшері біршама төмен, ортада да тіршілік ете алады. Бірақ бұл оның лат екендігіне уәкілдік етпейді. Оның қоқыр қоқсықты азық ететіндігінен де тіпті дерек бермейді. Іс жүзінде тұрақтарына да сатылатын басса балығы жасанды жолмен көлемдендіріліп бағылады. Бағымшылар оларға жақсы жем береді. Мұндағы мақсат балықты тез ақаусыз өсіріп, тіпті де жоғары пайдаға кенелу. Әсте қоқыр қоқсықпен бақпайды. Еліміз басса балығын импорт еткенде ауыр металл, лас зат сияқты көрсеткіштерді қатаң тексеріп, толымды болғаннан кейін ғана базарға кіруге рұқсат етеді. Басса балығының бағасы арзан болғанымен, алайда қоректік құны тағы да өте жоғары келеді. Бір түрлі балық ретінде басса балығының құрамында сапалы белек мол болып, әр 100 грамындағы белектің мөлшері 13-15 грамм келеді. Май құрамы төмен, жылу мөлшері жоғары емес. Шамамен әр 100 грамның жылу мөлшері 120 кило калория болады. Басса балығында қылтан болмайды, күлімсі иісі де аз келеді. Пысыру барысы қарапайым. Базарда басса балығының өнімдері өте көп, бірақ сапасы біркелкі емес. Ендеше қайткенде сапалы басса балығын таңдап сатып алуға болады. Еліміздің базарларында сатылатын басса балығы негізінен Вьетнамда өндіріледі. Елімізге тасып әкелу барысында әдетте суық тізбекті бір жақты етіп арқылы жаңалығын сақтайды. Базарда сатылатын басса балығы негізінен тоңазылған балық күйінде болып, жоғары сапалы басса балығын сатып алу үшін белок мөлшері мен натрий мөлшері сынды екі көрсеткішіне қарау керек. Басса балығын таңдап сатып алғанда өнім белгісін тексеріп, ондағы белок пен натрий құрамын ұғысып, мүмкіндіктің барынша төмен натрийлі, жоғары белекті өнімдерді таңдау керек. Алдымен ірі ерен базар, әйгілі маркалы электронды сауда жетекші дүкендері немесе сенімділігі жақсы ауыл шаруашылығы сауда базарларында сатылатын, оның үстіне қорапталуы жақсы, өндірілген уақыты бар жүйелі тауарларды алдымен таңдап сатып алу керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Енді қайткенде көбенің сөгілуінен және тілінуінен құтылуға болады деген шағын сауатымызды тыңдаңыздар.

Бүгін көпчілікке, яғни тыңдармандарымызға таныстыратын шағын әрекетіміз әр жолы қол қорғау майын жаққанда бас бармақтың ішкі бүйірі мен әрбір саусақтағы тырнақтың түбін және екі жағындағы тырнақ жапсарының реті бойынша басу және уқалау әрекеті.

А көбі өсу, тырнақтың айналасы тілінеу витаминнің жетіспеуінен емес. Қайта тырнақтың түбіндегі қалында тырнақ қабыршығы құрғағаннан кейін томпайып шығуын меңзейді. Бұл жұқа тері тырнақ пен саусақ арасындағы саңылауды бітеуге жауапты болып, егер құрғап жарылса бактериялар оңай соғынып кіріп, бақай құрт ауруын тудырады. Қол қорғау майы алақан мен қолдың сыртын дымқылдандырады. Бірақ тырнақ аралығы мен тырнақ тамырына сіңіп кіре алмайды. Сөз жоқ сыртқы күшке сүйеніп күтімдеу құрамын итеріп енгізу қажет.

Нақтылы әдісі мынадай болады. Алдымен жер жаңғағының үлкендігіндей қол қорғау майын сығып шығарып, қолымызға тегіс жағамыз. Одан соң оң қолдың бас бармағы. Сұқ саусағы мен сол қолдың бас бармағының түбін қысып, күшеп 5 секундтай уқалап, іле шала тырнақтың екі жағындағы тырнақ саңылауын бойлатып, жоғары төмен 3 рет уқалаймыз. Он саусақты бір-бірлеп бір желетуге жалпы 10 секундтан артық уақыт кетеді. Осыдан кейін сіз қол қорғау майының тырнақтың саңылауына шын мәнінде енгенін, қалында тырнақ қабыршығының жұмсарып, томпайып, ағармағандығын байқайсыз. Егер тырнаққа көбі өсіп шықса, әсте сылып алмаңыз. Таза тырнақ алғышпен түбінен кесіп алып тастап, одан соң түйінді түрде сол орынды уқалап, қол қорғау майын қалыңдатып жағасыз. Тіпті вазелин майын жағып дәрілік жапсырмамен бір түн орап қойсаңыз да болады.

Бүгін қол қорғау майын жаққанда тырнақты да күтуге тиісті объекті етіңіз. Енді алақамен қолыңыздың сыртына емес, әрбір саусағыңыздың жиегіре сіздің арнайы күтімдеуіңізді қажет етеді. Мұны бір апта жалғастырсаңыз көбе жоғалып, тырнағыңыз ақаусыз жылтырайды. Әдемі болып ежелден қымбат емес, оның тетігі тек 30 секунд сабырлық сақтауда ғана.

Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін оңтүстік Шинжияның батысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының айрым жерлерінде, іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағында, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының шығысында, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының оңтүстігінің айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Оңтүстік Шинжияның батысында, Байынғолин облысының солтүстігінде, шығыс Шинжияда 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжиян ойпатының орта шығыс бөлігінде қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады, кей жерлерде құмды боран соғады. 14-ті күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның батысында және солтүстігінде, оңтүстік Шинжияның батысында және шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Байынғолин облысында, Құмыл қаласының солтүстігінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Орташа биік таулы өңірде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұратала облысында, Тарбағатай аймағындағы таулы өңірде, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Қарамайлы қаласында, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігінде, Байынғолин облысының айрым жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Бұратала облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігінің айрым жерлерінде қалың нөсер жауады. Он бесі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжияның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжияның батысындағы таулы алқаптарда, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының айрым жерлерінде аз жаңбыр жауады.

Тарбағатай аймағында, Алтай аймағындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысында, Тұрпан қаласындағы таулы өңірде, Құмыл қаласындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігінде, Үрімжі қаласында, Санджы облысында, Тұрпан қаласында, Құмыл қаласының айрым жерлерінде батыс терістіктен 4-5 балдай жел еседі, жел еттерінде 8-9 бал боран болады. Бүгін Үрімжіден күндізден түнге дейін күн бұлттап бар, башылады 6-14 Цельсий градус ыстық, жылы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Атыш қаласы, Азақ қалашығы, Тетір қыстағының қыстақ ережесінде жаңа салт жарыққа шықты. Ақсу қаласы, Хуңчипо.

әлеуметтік аумағының алма ағашындағы цифрмен белгіленген шифр. Қобықсар ауданындағы бұйыртпа тағам тасушы Таш Бұлғын талықпай талпынып басқаларға көмектесуді қуаныш санады. Бейін төмен жергілікті орын бірге құрған Шинжан ауыл шаруашылығы дәшесінің Тарбағатай мектеп аймағының іргетасы қаланып, құрылысын бастады деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитинг клиентінде бір уақытта беріледі. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікке Атыш қаласы, Азақ қалашығы, Тетір қыстағының қыстақ ережесін әңгімелейміз. Таяуда Атыш қаласы, Азақ қалашығы, Тетір қыстағы партия мүшелері мен бұқараға қызмет ету орталығындағы кеңес үстелі басында өткізілген қыстақ партия шайқасы ұйымдастырған өзара пікірлесу жиналысы ерекше думанды болды. Мұнда төрағалар мінбесі орналастырылмады. Сөйленетін сөздің жазбаша нұсқасы да дайындалмады. Ауыл қыстақ кадрлары, қыстақта тұратын қызмет отрядының мүшелері, партия мүшелері мен бұқара уәкілдері ұзын үстелді қоралай отырып, ыстық шай ішіп, көршілер ара сүйіспеншілік ақшаға қатысты емес, тату тәтті болып, өзара көмектескенде ғана балдай тәтті болады деген мазмұндағы қыстақ ережесін арқау етіп талқы өрістетті. Шат-шадыман күлкі үні ішінде ескі салт-сананы өзгертудің қағидалары көңілдерден орын алды.

Тетір қыстағы партия шейкасының шужы Ділмұрат Мәмет қыстақтағы көне есеп дәптерін ашып, бұрын келіншек алғанда қалың мал 100-неше миллионнан басталатындығын, қонағасы сияқтыларға жұмсалатын қаражатты қосқанда бір қарапайым отбасы қыруар сыртқы қарыз арқалап шыға келетінін таныстыра келіп, бұрын қыстақта кімнің үйінде той томырақ өтсе, бетім түсіп кетпесін деп қанша қиналса да, қанша зиян тартса да шыдайтын деді. Бұл жағдай доңау үшін қыстақ партия шейкасы мен қыстақ тұрғындар комитеті той томалақ өлім жітім істерін басқару алқалар кеңесіне сүйеніп, той томалақты жаңаша өткізуді, өлім жітім істерін қарапайымдастыруды қыстақ ережесіне енгізіп, азаматтық істерді халық кеңесу, азаматтық істерді халық басқару тәсілі арқылы ескі салт-сананың бұқараның санасына сіңіп қалған нашар ықпалын аластады. Ескі салт-сананы

Өтудің қиындығы көне көзқарасты талқандауда. Атыш қаласы бәрін бір шыбықпен айдайтын әкімшілік бұйрықты атқармай, қайта микрофонды бұқараның қолына ұстатты.

Театр қыстағының өзіра пікірлесу жиналысында 66 жастағы Сақа партия мүшесі Абай Ошыр негізгі лекция жасаушы болды. Ол қарапайымда ұнықты, бұқарамен жанасымды бейнелеу тәсілдермен қасындағы адамдарды, жанындағы істерді әңгімеледі. Абай, бұрын қалым малды аз алса, ұзатылған қызды барған жеріндегілер менсінбеді деп ойлайтынбыз. Қазір түсіндік. Егер құда болған жақ қалым мал топтау үшін үйдегі жиған тергенін бірақ жұмсаса, ерлі зайыпты жас жұбайлардың күнкөрісі қиыншылық қыспағында қалады. Мұндай жағдайда сіз алаңсыз бола аласыз ба? Бұрын қалың мал аз болса бетімізді түсіреді деп ойлайтынбыз. Қазір қызымыздың бақыты ең үлкен абырой екенін түсіндік. Өлім жітім істерін аста төк өткізгенше қарттардың көзтірісінде жақсы қараған абзал ғой деді. Қыстақ той томалақ өлім жітім істерін басқару алқалар кеңесінің ұстауына өзгеріс енгізген кезде қыстақ тұрғындары талқыға жаппай қатынасып, ең соңында қалыптасқан тармақтар саясаттық тарапқа да үйлесті, салт санаға да көңіл бөлінді. Қыстақ тұрғыны тұрсын ажы, түзім тамға іліп қоятын нәрсе емес, көпшілік ақылдасып шығарған нақты шара деді.

Соңғы жылдардан бері Атыш қаласы ескі салт-сананы өзгертуді бірінші басшы инженериясы етіп, қала, ауыл, қыстақ сынды үш дәреже бірлесіп қимылдау механизмін орнатып, бүкіл қаладағы 120 қыстақта, әлеуметтік аумақта, той-томалақ өлім-жітім істерін басқару алқалар кеңесінің жаппай қамтуын ілгерілетті. 346 реткі көріністі қысқа театр, тақырыптық лексия сияқты желіде, желіден тыс өзара ұштастырылған нүкіт лексия қимыл арқылы, Атыш қаласының егіншілік өңірлеріндегі, малшаруашылық өңірлеріндегі, қала өңіріндегі үйлену тойына жұмсалатын қаражат бұрынғыдан жеке-жеке 16%, 27% және 15% төмендеді. Қыстақ тұрғыны Юсіп Елім есеп жасап, былтыр ұлын үйленгендігін, жаңа белгілеме бойынша қарапайым өткізіп, межедегіден 50 мың юанға жуық ақша үнемдегендігін айта келіп, бұл ақша беталды жұмсалмады, мен 10 саулық қой сатып алдым. Қазір бір топ қозы төлдеп тұрмысымызда барған сайын жақсара түсті деді. Азақ қалашығы парткомының шужиі Чан Чжуньян, үнемделген ақшаны өндірісті дамытуға, тұрмысты жақсартуға жұмсауға болады. Міне бұл нағыз тиімділік. Қазір қыстақта той қонағасын өткізгенде кімнің үйі анағұрлым өркениетті өткізді дегенді салыстыратын болдық. Бетсіздіктен туылатын ауыртпалық жеңілдеп, көршілер ара қарым-қатынас тіпті де етене бола түсті деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға

0: оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радиотелевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радиотелевизия станциясының Solution клиентінің алтта 0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Solution-ді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Соңғы кездері Ақсу аймағы, Хуңчипу аумағы, Линхай әлеуметтік аумағының алма егуден үлгі көрсету бақшасында бұтақтар алуан түрлі күлге толып алма гүлінің қоршысы аңқыды. Ақсудың алма өндіретін осы түйінді өңірінде адамдардың назарын жеміс ағашындағы сан цифрлар бірден аударды. Ағаштың діңі мен бұтағына дейін әр түп ағашқа, әр бұтаққа өнім мөлшері қағидасы жазылғандай. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз Ақсу аймағы Фыңчиньюан жеміс-жидек шаруалар кәсіптік кооперативінің алқа бастығы Ду Минчауды көпшілікке алмадағы цифрмен белгіленген цифрды шешіп беруге ұсыныс етеміз. Ақсу аймағы Фыңчиньюан жеміс-жидек шаруалар кәсіптік кооперативінің алқа бастығы Ду Минчау бір түп ағаштың діңіндегі сан цифрлардан нұсқап тұрып, «Қараңызшы, бұл ағаш былтыр 508 тал жеміс берген, 150 килограмм ерекше сортты жеміс алынған. Біз өнім мөлшеріне сүйеніп, базарда бәсекелеспейміз. Қайта сапаға сүйеніп, алқауға ие боламыз. Бізге керегі 5 тонна әдеттегі жеміс емес, қайта 3 тонна ерекше сортты жеміс», деді. 2007 жылы Хынаннан келген Ду Минчау Хуңчипо егіс алаңына алғаш келгенде көзіне көрінгені құбадызбен ен даламен лаң салған құмды боран еді. Ол еске алып, сол кезде бірге келгендердің көбі кетіп қалды, бірақ мен бұл арада үміт бар деп қарадым. Мұнда бақша Тяньшан тауының қарсуымен суарылады, күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор, алма егуге бап келеді, деді.

Осы сеніммен ол осында қалды. 2014 жылы Ду Минчао бастамашылдықпен Ақсу аймағы Фың Чингюан жеміс-жидек шаруалар кәсіптік кооперативін құрды. Алғашындағы бірнеше шаруа отбасы топтасып дамудан қазір кооператив мүшесі 72-ге жетті. 8000 мұрлық құба түз, ен дала, түлежей өзгеріп, жасыл теңізге айналды. Үлгі көрсету жеміс бағына кірсеңіз, цифрлардың астарында қатаң азайту амалымен басқару жүйесі жатқанын байқайсыз. Ду Минчао таныстыра келіп, бірінші қадамда гүлін сирету керек. Жеміс ағашы көктемде гүл ашқаннан кейін әрбір гүл шоғырындағы 5 гүлді бір гүлге азайту керек. Осылай болғанда бір тал жеміс береді. Бұл бір тал жеміс қоректікке таласпай, жемісі толық жетіледі. Гүл солып жеміс піса бастаған кезде жеміс мөлшерін азайтып, жеміс ағашының айдарының үлкен кішілігіне қатаң негізделіп, алма санын 500 айналасында тізгіндейміз.

Жеміс азайтылғаннан кейін бағбандар әрбір бұтақтағы қалдырылған жемістің санын анықтап, цифрды ағаш қабығына анық жазып, жеке ағаштардың жалпы өнім мөлшерін тұрақтандырады. Ду Мин Чао, 2025 жылы біз белгілеген өлшем әр түп ағашта 508 тал жеміс қалдыру болатын. Биыл тағы 50-ін азайтамыз. Жеміс беру мөлшерін азайтқанда ғана сапалы жемісті қоректікпен шоғырлығамдап, алманың диаметрін 9 сантиметрден жоғары. Жеке жеміс салмағының 300 граммнан жоғары болуына шынайы кепілдік етіліп, ерекше дәрежелі жеміс өлшеміне жеткізуге болады деді. Азайту амалын қолданғанда гүлді жемісті азайтумен ғана тынбай, ағашты да азайтудан бастау керек. Ду Мин Чао, бұрын әр мың жерге 33 түп ағаш егілетін. Ағаш айдары өскеннен кейін ауа алмасуы нашарлап, күн нұры толық түспей, алманың сапасы жоғарыламайтын. Соңғы жылдары кооперативіміз іркес-тіркес түп аралатып алма ағашын кесті. 2024 жылы қыста 20% жеміс ағашын кесіп сиреттік деді.

Тумин Чоу мынадай есеп жасады. Ағашты азайту қарамаққа көңіл ауыртатын шара болғанымен, алайда өнімі өте көрнекті болды. Жеміс ағаштарының арасы кеңейгеннен кейін жеміс бағының көлеңкелену дәрежесі төмендеп, ауа алмасу, жарық өткізу шарт жағдай барынша жақсарып, дерттер безбен зиянды жәндіктер азайып қана қоймай, әрбір жапырақтың күн нұрын толық сіміруіне мүмкіндік жасалды. Қазір үлгі көрсету бағында алманың мол басымдық өнімі 3 тонна айналасында тұрақтанды. Қарамаққа бұрынғыдан 2 тоннаға жуық азайғанымен, бірақ ерекше дәрежелі жеміс мөлшері 90%-дан асып, алма үлкен тіпті де тәтті болды деді. Топырағын басқару жағында кооператив ұқсас азайту амалы ұстанымына табанды болып, 12 жыл химиялық тыңайтқыш бермей, тек органикалық тыңайтқыш беру арқылы топырақты құнарландырды. Тумин Чоу әр жылы тексеру өлшеуден топырақтағы органикалық заттардың өте мол екендігін байқауға болады. Химиялық тыңайтқыш пайдаланылмаса, топырақтағы микроорганизмдердің жасайтын экологиялық ортасын қорғауға, сондай-ақ алманың дәмін жақсартуға болады. Мұнан сырт кооперативтағы қаржы қосып, жеміс бағын жаппай қамтыған бұршақтан сақтану торын құрып, сәйкесті бейне экраны арқылы бақылау өлшеу жүйесін орнатып, дәлме-дәл басқарып, жаратылыстық апат зиянын азайтты деді.

Осындай азайту амалы бойынша басқару бұл арадағы алманың бағасын еселеп арттырды. Туминша аумақтанышпен алмамыздың әр килограмын 7 юаннан сатуға болады. Төңіректегі өндіріс өңірлерінен 1-2 юан қымбат болғанымен, әр жылы пысқан жемісті жұрт таласа тармаса түк қалдырмай сатып алады. Сатудан алаңдамаймыз. Бағбандар жөнін алғанда өнімділік тіпті де көрнекті болды. Бір тұтас химиялық тыңайтқыш берілмегендіктен әр мың жерге жұмсалатын ауыл шаруашылығы материалдарының ұсынымы 1200 юан азайды. Сапалы жемістің әр килограмы 1-2 юан қымбатқа сатылды. Бірді азайту, бірді арттыру арасында бағбандардың мұ басындық орташа кірісі 2000 юаннан астам жоғарылап, өзіндік құн төмендеп, өнімділігі артты деді.